0: 3 minuter lite knappt, det är 2.45 kvar att spela av tilläggsminuterna, kanske är det tillägg på tillägget, det är 8 tilläggsminuter i grundläget, det är 2-2 på arenan i Miami Gardens, 65 000 tittar på, det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde, här kommer hörnan, innickas undan av Bentancuri, Uruguay kommer den kontring, när Nunes når den inte i mittcirkeln bollen för Uruguay utan istället så tar Kap Verde med god teknik över, skickar nytt inlägg in mot offensivt straffområde, här går det snabbt i djupled, kommer Duarte till avslutning och tvingas hämta bollen utanför straffområdet för Kap Verde, fintar, härliga fotarbetesinsatser in i straffområdet med bollen, där kommer skottet via täckande uruguayaner ut till inkast för Kap Verde på offensiv planhalva, och de gör ju en sån beundransvärd hjälteinsats. Det var Ryan Mendes som sköt det här sista skottet, nu är det 2 minuter kvar av ordinarie tilläggstid när Moreira som övervinner naturlagarna och spelar vidare trots att han har kramp i båda benen. Det har känts så i alla fall på sistone. Kastar in kastet, får tillbaka bollen i stel i tekniken men får den ändå vidare inom laget till Duarte. Går de kull 15 meter utanför straffområdet. Frispark för Kap Verde ska det bli. Rodrigo Bentancur från Tottenham. Inte precis sådana klubbar som Kap Verde-spelarna figurerar i. De är på mycket mer beskedliga, blygsammare, pengafattigare nivåer än vad Uruguay-spelarna är. Men Bentancur var han som ordnade frisparken, eller så att säga orsakade frisparken. Han gjorde 1-0 på i första halvlek. Nu orsakar han en frispark till uruguayanske mittfältaren. Den är för långt utifrån för att skjuta. Istället, gissar jag, istället blir det väl ett inspel in i straffområdet. Här kommer detta inspel. Nej, det kommer ett skott. Målvakten sedan studsar rätt i sin famn. Han sköt därifrån också. Det var Duarte som drog till med 1 minut kvar av tilläggstiden. Tänk om den hade gått in. Det hade varit ett mål från 40 meter. Men det blev ju inte så. Istället en studsande boll in i Kap Verdes straffområde som målvakten, den gulskruvade Vosinha, tar upp framför fötterna på anfallaren Darwin Nunes i Uruguay. Drar till bollen in på offensiv planhalva där, 40 sekunder kvar av tilläggstiden. Det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde i herrarnas fotbolls-VM. Och sensationella saker händer i Miami där den här matchen spelas. Kap Verde på väg mot sin andra poäng i sin andra fotbolls-VM-match. Nu skjuter de från 70 meter från tänker att målvakten verkar lite osäker ändå, står han inte lite konstigt. Men din Dani Borges skott gick ju inte in. Det gick dessutom då 15 meter utanför. Och jag skrattar för att jag beundrar ambitionen och inte för något annat. Det är 10 sekunder kvar av den sista tilläggsminuten. Det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Har ni hört, har ni förstått vad de gör, de här människorna från Kap Verde, nationen som aldrig varit med i fotbolls-VM tidigare och som nu kommer i en sista attack med bollen på högerkanten. Varela hålls i av försvarande Uruguay-spelare, får frispark med sig i höjd med straffområdet ute på högerkanten. Da Costa var det, förlåt mig, och ingen annan. Det är sista chansen för att det ska bli mål i matchen. Jättebra gjort av Da Costa i den situationen. De 8 tilläggsminuterna har gått i 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Och där är matchen slut. De får inte ens slå frisparken. Ja, men Eskås, ska de inte få göra det? Nej, det ska de inte, för matchen är slut. Det blev 2-2. Det blir 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Och Uruguay-spelarna krymper ihop i små bomullstusshögar. 11 stycken ute på planen. Nästan lite så att de skäms. Va? 2-2 mot Kap Verde. Men ni är ganska gott sällskap, uruguayaner. Spanjorerna spelar 0-0 mot samma nation. Allt medan Kap Verde-spelarna växer för varje andetag de tar. De inser allt tydligare och allt mer hur bra de är. Hur fantastiskt roligt det här är att vara på den största fotbollsscenen som finns. Och skapa sensation efter sensation. De hade 1-0. De kom i underläge med 2-1. De kom tillbaka och kvitterade till slutresultatet 2-2. Uruguay mot Kap Verde. Tack så himla mycket för showen.
1: Ja, tack så mycket Christian Olsson från Radiosporten som hjälpt oss följa matchen mellan Uruguay och Kap Verde.
0: Ja, tack.
1: Vaken fortsätter in i kaklet fram till uppsnacket drar igång vid 5:30. Men nu är Ray här.

Nightingale Lane här i Vaka med P3 och P4. Alltså vilken spännande match det där var. Det blev 2-2 när Uruguay mötte Kap Verde. Spännande refererat där, Christian Olsson från Radiosporten. Resten av vårt program kommer att bland annat ge dig vår favorittävling Nattjakten. Då handlar det om tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag tänkt ut här på redaktionen. Och första ledtråden kommer strax. Först ska vi få Eva Dahlgrens nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: 1.
1: Ja, efter nattens VM-match som slutade 2-2 är det nu dags att låta dig vara med och tävla i vårt eget nattliga VM om man så vill. Första ledtråden i nattjakten, den kommer här.

Hang with me med Robin. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Häng med mig, umgås med mig, så kan man översätta den låten. Kanske kan det vara ett tips eller så inte. För det är ju så att det kan vara någonting med låten, med artisten eller någonting som vi tänker på när vi hör låten och artisten. Nästa ledtråd kommer strax. vaken@sverigesradio.se. Det är vår mailadress. Man kan också vara med och tävla genom att smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Vad kan man vinna då? Jo, en tygkasse. Det står ja, hjärta natt på den. Eller ska man få en sovmask? Och på den står det jag är vaken med vaken. Eller vaken med P3P4. Som en blinkning till den som kanske ser det. Använder den där sovmasken mitt på dagen. Ja, som en förklaring till varför du har den på dig. Du lyssnar ju på vaken nattetid. Och då behöver man vinna en sovmask. Ja, hur det blir med den saken för din del, det får vi se om en stund. Vi ska få ABBA nu. Lay all your love on me. Sen kommer ledtråd nummer 2 här alldeles strax.

Ja, vad händer när ni hör en ledtråd i nattens tävling Nattjakten? Jo, ni rasslar till i vår inkorg. Eller rättare sagt, det rasslar till i inkorgen, för ni mejlar och smsar så pass mycket. Jag skickade ut Hang With Me med Robin. Då är det många som tror på fallskärmshoppning eller fallskärm, hängflyg. Finns det? Midsommarfiraren har kommit in som gissning. Att chilla och att hänga gubbe. Anneli tror på det. Det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få den andra ledtråden alldeles strax. Först ska Shirley Puth, Michael McDonald och gänget vara med här med Love in Exile.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Bankar här för att få komma in och släppas ut i din radioapparat. Och det ska jag göra. Först vill jag bara berätta att efter att vi fick den här Robin-ledtråden så har ni ju gissat på lite olika saker. Men Britt-Marie tror på sällskap, eftersom att hang with me kan betyda, ja, häng med mig, umgås med mig. Ni ska få den andra ledtråden nu, men först
1: ledtråd nummer ett.

Ted Gärdestad med vilken härlig dag. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hang with me. Robins body talk succé kan man väl säga. Och sen kom den här Ted Gärdestads vilken härlig dag. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Inled smset med vaken, tryck mellanslag, gissa och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Jag har ju en tygkasse eller en sovmask eller faktiskt en låt som jag kan spela för dig i potten. Och för att jag ska kunna kora en vinnare behöver jag ett namn och ett nummer så jag kan ringa upp dig. Lycka till!

Mr. Know It All med Teddy Swims. Ja, är du den personen som kan och vet allt? I så fall, hör av dig. Vi har ju en tävling. Det handlar om nattjakten. Det är Ted Gärdestad och vilken härlig dag.

Sen så har vi ju Hang With Me med Robin, och det ska ju då få er att börja försöka lista ut vad jag har tänkt ut för gemensam nämnare. Och det är inte någon slags midsommarfest eller något sånt som har med den här tiden på året att göra överhuvudtaget, kan jag säga, för det kommer in ganska många sådana saker. Sen har vi fått in här ett meddelande. Svaret är ett artistnamn, att det är samma som förnamnen till de fem huvudkaraktärerna i How I Met Your Mother. Jag kan säga att det var avancerat tänkt av dig, men det är inte så som jag har tänkt på den här redaktionen i natt. Anneli tror att det skulle kunna vara semester, medan Alf och Åke tror på tandemcykel. Och sen tror Jonas att det skulle kunna vara Hang With fotbolls-VM. Men Jonas, inte heller det är rätt. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Lady Gagas Pokerface.

0: ska tredje ledtråden hjälpa till. Sätta skåpet på plats, eller vad man ska säga. Få dig att förstå vad det är vi söker. Det är inte hängmatta. Och det är, vill jag bara säga, inte nu. Lisa också hört av sig. Det måste vara midsommarfirande eller midsommarafton. Man träffas och hänger på årets härligaste dag. Men det är faktiskt inte alls så som jag tänkt. Jag har tänkt på ett annat sätt. Ni ska få mer hjälp nu. Får ni lyssna noga. Först vill jag bara fräscha upp minnet på er.
1: Ledtråd nummer 1.

Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Ja, vad kan det här leda till? vaketsnabela@sverigesradio.se, det är vår mejladress. Sms-numret är 72250.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland där vaken. Vi har faktiskt skickat ut 3 stycken ledtrådar i vår tävling Nattjakten, och ni ska försöka hitta en gemensam nämnare, ett rätt svar. Och de ledtrådar ni har att jobba med, det är de här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Först ut var Hang With Me med Robin.

0: ledtråd nummer 2. Steg upp på morgonen innan min dag.
1: Sen skickade vi ut Ted Gärdestad med O, vilken härlig dag.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sommaren som aldrig säger nej här med Malta var tredje ledtråden.

Det var kul att gå igenom inkorgen här nu. Vi ska se. Semesterkompis, resesällskap eller ryggsäck, det tror Annika på. Sommarlov tror Britt-Marie på och sommarpratare tror Ronald på. Det är det inte heller. Fast på sätt och vis så kan man väl säga att du är inte helt ute och cyklar. Alltså på sätt och vis. Det finns vissa beståndsdelar i din gissning, Ronald, som faktiskt stämmer. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250.

What a man med Salt and Pepper och en Vogue i baken. Ja, alltså det var ju inte lätt här för vissa av er i alla fall. Semester, sommarlov, sommardag, det är inte rätt. Och du som skrev sommardag kanske skrev det efter att jag gav mitt lilla, ja, tips. Det var inte just sommaren i mitt tips som var vad du skulle fokusera på. Det är inte hängmatta, det har jag ju sagt tidigare. Det är inte sommarflört. Även om man kan få lite flörtig känsla i de där låtarna. Men nej, det är det inte. Och inget sommarsolstånd eller liknande. Vad kan det då vara? Ja, fundera på det. Hör av dig till mig. Till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 7225. Vi ska ju sjösätta veckans artister efter klockan 3. Men vi ska också försöka kora en vinnare. För på grund av V-matchen som vi har haft här i natt så blev ju nattjakten lite försenad och då senare lägger jag också vinst.

0: Här är Vaken. Veronica Mitreska här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de har bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag på sin medborgaransökan eftersom han inte kan styrka sin identitet.
4: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
5: Enligt SCB-statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
6: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi ju att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
3: Reporter Staffan Axelsson. Flera dödsolyckor inträffade i den svenska trafiken under midsommarhelgen. Den senaste igår eftermiddag på en mindre väg utanför Kalix i Norrbotten, där två personer omkom i en singelolycka. På midsommarafton avled ett äldre par efter att deras bil blev påkörd på riksväg 40 utanför Borås. Och på midsommarnatten fick en motorcyklist så svåra skador när han körde av vägen söder om Stockholm att han senare avled. Amerikanen Wyndham Clark vann US Open igår och detta var hans andra vinst i major-tävlingen. Den svenska golfstjärnan Ludvig Åberg, som låg på en 22:a plats efter andra rundan, spelade upp sig och hamnade till sist på en delad 17:e plats.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica Mitrevska. Jag har 2 minuter över 3 klockan natten mot måndagen den 22 juni. När måndag nu anländer väntas det bli fortsatt ganska gott om sol, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet med tidvis regn eller skurar av och till. Tempen idag kommer ligga på från drygt 25 grader vid Östersjökusten till knappt 10 grader i fjällen. Vi ska ta och avrunda nattens övriga nattjakten här för att se om vi har lyckats få in någon som har skickat in rätt svar. Det finns en gemensam nämnare mellan dessa tre ledtrådar. Hang with me med Robin. Body talk var jag med på. Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Kan vi se som en liten flirtig låt. Och sen så har vi ju den här sannoliken ekivoka textraden. Ja, ni vet vilken. I sommaren som aldrig säger nej med Malta. Vad har dessa tre tillsammans eller gemensamt? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Och det här, det är Lykke Li, Happy Now.

Licky Lee's Happy Now, alltså som en uppvärmning mot slutet på nattens tävling nattjaktid. Ingen har skickat in rätt svar än så länge. Det var en knivig omgång som jag snickrat samman, men jag kan väl säga att det har någonting med prat att göra.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier och kompisarna här tillsammans med bland annat då Nile Rodgers. Alltså jag har ju försökt att vaska fram en vinnare här. Det har inte gått jättebra. Men jag fick ett rätt svar från Thomas som har skickat in rätt svar. Du är den enda Thomas, men problemet är att du har gjort ett stort ödesdigert misstag. Du har inte skickat in ditt telefonnummer. Så att om du bara, nu har du dessutom smsat till mig och då kan jag inte ens svara dig. Funkar så faktiskt. När man smsar så har vi heller inte kontakt med själva mobilnumret, utan då är du anonym. Så det krävs det att man helt enkelt skickar in både namn och nummer för att man ska kunna vinna. Men du hade faktiskt skickat in rätt svar, så jag tänker vi får väl helt enkelt skicka ut en fanfar till dig. Eftersom du lyckades med bedriften att skicka in snuskprat, att prata snusk. Varför blev det det då? Ja, det har väl egentligen att göra med att body talk, prat om kropp och snuskprat hade vi också i Teds låt när du tog av dig dina kläder bland annat. Wohoho, vilken härlig dag det var. Nu. Sen hade vi de här brösten som svalor som häckar, ni vet. En av de mest välkända textpassagerna i svensk melodifestivalhistoria av Malta. Ja, bland annat, det var ganska mycket snusk i de här tre låtarna. Sammantaget kan man väl ändå påstå. Så det var helt enkelt rätt svar. En fanfar till dig vill jag faktiskt ta och försöka skicka ut i alla fall. Du. Imorgon så har ni chansen att ta hem det igen, för då blir det en ny omgång av nattjakten. Härnäst har du faktiskt chans till upprättelse om du inte lyckades skicka in rätt svar. Jag ska nämligen sjösätta veckans artist.

Woman med John Lennon här. Som en liten nedvarvning inför uppvarvningen när vi nu ska tävla igen. Det är nämligen så att vi ska sjösätta veckans artist. Jag tänker se hur många ni är som lyckas lista ut det och vem som är snabbast. Jag pytsar ut några ledtrådar och så får vi se vem som helt enkelt tar hem denna tävling. Kanske vi får fram vinnaren nu i alla fall. Okej, okay, det är ett band som bildades på 80-talet i USA. Adressen är densamma. Vakensnabelasverigesradio.se.

He wasn't man enough med Toni Braxton alltså. Ja, jag försöker ju få fram en vinnare i denna tävling som är Isa veckans artist. Ett band som bildades på 80-talet i USA, alltså det är ett gäng män som är med i det här bandet som fortfarande är aktiva. Det är inte Guns N' Roses, för det har kommit in som gissning. Det är inte The Beatles, det är inte Bon Jovi. Så ser det ut i inkorgen. Ja, TLC har också kommit in som gissningsserie nu. Nej, vem kan det vara då? Okej. De släppte ett självbetitlat album 1991 som har ett inofficiellt namn. Som har med färg att göra.

0: Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

The Michael Sager Band med Let's All Chant här i Vaken som försöker lista ut vem det är som är veckans artist. Vad vet vi då? Det är ett amerikanskt band som bildades på 80-talet. De har ett självbetitlat album från 91, men som i folkmun kanske går, ja, som en färg. De har sålt över 100 miljoner album globalt och vad ska jag säga mer då? De startade faktiskt efter att en annons publicerats i en tidning i Los Angeles. Vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. The Rolling Stones ska vara med nu. Jag har faktiskt fått in en gissning på det också, men det är inte The Rolling Stones. Det är ett amerikanskt band vi söker. Det här är In the Stars.

Ja, In the Stars med The Rolling Stones, kollegor till veckans artist kan man väl säga. Veckans artist då, vad är det för någonting? Ja, jag kan säga så att ni var 11 personer som skickade in rätt svar. Peter Dahlin var snabbast av er alla, låg säkert 3 minuter före tvåan.

Master of Puppets släpptes 3 mars 1986 med veckans artist Metallica, som bildades några år tidigare, 28 oktober 81 i Los Angeles. Danska trummisen, eller ja, danska då boendes i Los Angeles och trummisintresserade Lars Ulrich, han ville ha kompisar, han ville jamma, han ville spela med likasinnade, så han satte in en annons i lokala tidningen The Recycler i Los Angeles. Han sökte andra metalmusiker för att spela med, och då svarade Lars Ulrich, och James Hetfield svarade på Lars Ulrichs annons. Och det blev kärlek vid första ögonkastet, kan man väl säga. Nej, men de började helt enkelt spela ihop efter att James hade svarat på Lars Ulrichs annons. Och Lars Ulrich hade också en idé kring namnet. Jag tror att han fick bandnamnet Metallica av en kompis som ville ha hjälp att brainstorm namn till en hårdrockstidning, och då föddes just det namnet. Vi ska umgås lite mer med Metallica här senare i veckan vid den här tiden. Vad vi ska få nu, det är en försmak vad som också kommer under veckan, nämligen fotboll.

0: Det krävs två, sa någon. Vänta, jag tror att det var Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two. Ja. Nu är vi två i studion, det är Lisa Friberg som kommit in här tillsammans med mig, Peter Sundberg.
1: Mm.
0: Och du har ju gått igenom dagen som kommer här.
1: Mm. Det är en dag.
0: Och det är inte direkt stiltje idag.
1: Ganska stiltje.
0: Är det?
1: Ja.
0: Jaså.
1: Men däremot så är all fokus på Gotland.
0: Ja, ja.
1: Du vet varför.
0: Almedalen.
1: Ja. Där säger vi journalister, vissa av oss, med en sån där utandning, nästan som en suck. Almedalen. Och så säger väl också vissa på Gotland som bor där. Kan jag tänka mig?
0: Men tror alltså inte vissa... att man tycker att det är ganska kul också när det händer grejer?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Det tror jag vissa tycker.
1: Jag tror inte de som bor på Gotland tycker det är jättekul när det händer grejer.
0: Mm, men tänk att du har en liten afterfallare som du kan hyra ut under Almedalsveckan som sedan finansierar typ 6 månader.
1: Mm, det kanske är kul. Men jag tror inte gemene man tycker att det är kul. Men jag tror att de tycker att det är bra och viktigt med politik.
0: Det tror jag också.
1: Och så kanske det är. Men det får vi veta hur viktigt det är med den här demokratin. För Novus och Region Gotland presenterar även demokratirapporten som kartlägger svenskarnas syn just på demokrati. Mm. Det här måste ju vara någonting som sker också i samband med Almedalsveckan, kan jag tänka mig. Mm. Att de passar på då. Samtidigt, några som passar på, det är Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som faktiskt kommer att hålla torgmöte varje dag på Visby.
0: Mm.
1: Under hela Almedalsveckan. Kan vara bra att känna till. På Söderport mellan 11 och 16. Och Bergmanveckan är på Fårö också. Den tror jag kanske inte... Den tror jag kan vara lite mer uppskattad bland gotlänningarna. Alltså det här är bara mina analyser.
0: Mm. Jag tror att du har fel.
1: Jag vet, men jag tror att de är ganska stolta över att Bergman hade sitt...
0: Mm. Det tror jag att de är.
1: Sommarhus på Fårö...
0: Men det är smart att koppla ihop Bergmanveckan och Almedalen, ja, eftersom att då får de ju meddrag till Fårö.
1: Ja.
0: Personer som vill pausa en dag från politiken drar upp till Fårö.
1: Och träffa Juliette Pinochet.
0: Ja, vem vill inte det?
1: Som är årets hedersgäst. Otroligt, hon är en av mina favoriter. Sen är det fotbolls-VM då. Det var ju match i natt. Och det fortsätter ju under dagen också mellan Frankrike och Irak. Och Argentina och Österrike kommer vara. Och svenska herrlandslaget kommer ladda upp i Dallas inför det tredje matchen då mot Japan den 25.
0: Mm.
1: Mm. Och så drar SM-veckan igång från Karlstad.
0: Ja, mycket den här veckan.
1: Karlstad, nej. Karlstad.
0: Och SM-veckan, nej. Det är en kul vecka för att det är en sån här vecka med massa sådana... Det är SM i massa olika saker, massa olika sporter.
1: Just det.
0: Så mindre sporter. Ganska kul.
1: Mm. Det blir kul.
0: Att det är på samma ställe.
1: Känner du någon Paula eller Paulina?
0: Ja.
1: De har namnsdag idag.
0: Grattis på er.
1: Jag har två förskolefröknar som jag minns väldigt starkt. Eller tre. En kommer jag inte ihåg riktigt namnet på.
0: Mm.
1: Det var Paula och Barmo. Och den andra var en mattant som hade flytt från kriget i Jugoslavien. Jag kommer inte ihåg hennes namn, men hon bakade ett bröd som var jättegott. Men Paola var från Italien och hon hade alltid, du vet, så här, permanentat hår som var lite så här lila grått. Mm. Väldigt så här, kvinnlig. Ja. Primadonna var hon.
0: Mm. En liten förebild för dig.
1: Ja, men Paola för mig kommer alltid vara den där förskolefröken. Ja, otroligt vad man... ändå namn kan sätta sig sina spår.
0: Mm. Ja. Men du, spännande där och intressant med fotbollen att du gick igenom det. Det stod ingenting om när Nederländerna spelar nästa gång.
1: Nej, Peter, du får släppa.

0: Där kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
2: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar.
0: Vi hörs!

Sexy Boy med Air och dessvinnan Sofie Alice Baxter. Du lyssnar på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu Peter Sundberg, min kära kollega och vän, har fått traska hem sakta genom stan. Tänk att du och jag ska prata om hur man svalkar sig i denna värme. Har du något tips på hur man bäst får ner temperaturerna på sig själv när det inte går att få ner dem på vädret? Hör av dig, 72250, in dig med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: The Cure med Just Like Heaven. Ekot nu med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte igår och större delen av natten. Det här uppger medlarländerna Qatar och Pakistan. Men enligt olika uppgifter har samtalen som hålls på ett exklusivt hotell i Schweiz präglats av ett högt tonläge och skarpa ord. Samtidigt som förhandlingarna pågick varnade även USAs president Trump för att USA kan komma att attackera Iran igen. Men medlarna hävdar att samtalen genomfördes i en positiv anda. Sverige nu, allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Enligt Peter Munk, vd för Sveriges företagshälsor, ser man en ökad medvetenhet om drogers påverkan på arbetsmiljö och hälsa.
4: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
5: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
6: Det är absolut rena tjänstemannaföretag inom finansbransch och juristbransch.
5: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
7: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja, då tycker vi inte att det är okej.
3: Reporter Thea Regell. I Qatar vid Persiska viken stiger nu siffran över antal skadade i samband med en explosion. 54 är skadade. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, 4:02 är klockan. Vi säger god morgon måndagen den 22 juni. Som ljudet bör fortsatt mycket sol på många håll i landet. I Norrlands inland och fjällen drar dock en del moln in och det kan komma regn eller skurar till och från. Temperatur varierar då rejält från sommarvarma 25 grader längs Östersjökusten till omkring 10 grader uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Där vi ska prata om hur man just svalkar sig i värmen som nu då dras in även in över Sverige kommande dagarna, sägs det. Så lite tips vore på sin plats. Jag tycker där jag har befunnit mig i Uppland har varit alltså varmt, men det är inte det värsta. Det har stått stilla, så stilla så att jag knappt liksom öppnat alla fönster. Och ändå har inte dragit in en enda vindpust. Det är som att det bara står så stilla. Och då har jag behövt använda mitt knep för att svalka mig. Och det är att gå omkring med ständigt blött hår. Jag går in i duschen eller bara hukar huvudet ner över kranen och sköljer igenom hela håret med kallt vatten. Och sen går jag omkring så och låter det droppa. Inne och ute hela tiden. Det är jätteeffektivt att hålla helt enkelt huvudet kallt. Har du något tips på hur man svalkar sig? Hör av dig 722-50. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det går även att ringa in på 020 99 55 00.

I just might med Bruno Mars. Vi pratar om hur man svalkar sig bäst i värmen. Och Dan skriver in om den perfekta drycken att svalka sig med, nämligen iste. Åh, gud. Ja, det är gött det. Jag har länge tänkt försöka göra en egen iste. Alltså en riktig när man använder te och liksom får ner sockermängden kanske i det här istet. Men vad vet jag, det kanske är bra med lite socker. Då får man kanske lite som vätskeersättning samtidigt. Kan man slicka på lite salt, någon saltsten som en ko i en hage när det är varmt, så blir man sval. Jag kan säga det att det är så 1-0 mellan Nya Zeeland och Egypten som matchen pågår just nu, men det är ingen radiosport som bevakar det. Jag håller ett öga på det. Vi har gått 47, vi är inne i andra halvlek så att säga, som precis har dragit igång, och jag kommer såklart att rapportera om det, men inte på ett radiosporten vis, utan ja, kanske skrika mål och sådär, om det blir mål. Magnus skriver: jag hade turen att få två stycken flaskor hemma gjord flädersaft med mig hem efter midsommarens firande. Har gått åt en hel del redan nu i värmen, men så gott och svalkande. Gäller att dricka mycket och skölja ansiktet med kallt vatten. Jag tycker synd om min katt som tycker det är jobbigt i värmen. Jag brukar ta en blöt kall handduk och hålla en stund om tassarna. Nej men gud, så gulligt, skriver Magnus. Ja, men kan inte de reglera det där bättre än vad vi kan ändå? Jag tror det. Jag tror det bestämt. Mina katter brukar gå in och lägga sig. Vi har ett kallt golv, så de går in och lägger sig, ni vet, där med benen bak och lägger sig med magen på det kalla. Det ser väldigt gulligt ut. Ja, hur svalkar du dig i värmen? Alltså temat. Du kanske precis likt i fotbolls-VM går kring med sån här isväst som de springer i ibland. Har du någon sån? Om du drar på dig. Hör av dig 72250, inled med att skriva vakan eller mejla vakan@sverigesradio.se.

Kim Wilde med Kids in America. Mm. Håller mig i skuggan är det många som gör, bland annat Jin som skriver in att det är ett sätt att svalka sig, att inte ens vara i solen. Jag tycker det är så himla smart att spola kallt vatten på handleden. Där man kan ta pulsen. Också bärbar fläkt, solfjäder eller annat man kan fläkta med. Ja, alltså den där solfjädern, det ser ju ganska snyggt ut också att sitta och vifta med den. Lite så som en 1800-tals dam eller någonting. Eller som en kvinna i en sån spansk romcom-dramaserie. Kallt vatten på handleden, det är ju otroligt smart. Det är ju så man på vintern i alla fall brukar värma sig. Det finns ju sådana man kan köpa till och med som värmer upp blodet som går där. Det borde ju funka på samma sätt då, tänker jag in. Det ska jag prova. Jag har ju bara hållit på med håret innan och blötat ner det i kyla. Och det är Pettan också. Badar eller kallt vatten över huvudet eller är i skuggan. Magnus går in i sitt timrade 1800-tals torp och ska dricka öl som jag för sig inte tror. Det kyler ner kroppen stundvis, men sen tror jag inte den hjälper att reglera värmen jättebra. Kroppen får liksom något annat att foka på. Kanske alkoholfri i för sig, vet ju inte jag. Sara sover med och använder en kylmatta som aktiveras när man trycker på den. Det är egentligen köpt till min hund, men så fort man lägger den till henne så flyr hon. Det spelar ingen roll om man maskerar den som en filt. Men vad bra, Sara, att du kunde dra åt i den istället. Ja, när jag kommer hem idag så kommer det nog vara varmt och kladdigt och vet ni vad det värsta med sommaren är? Alltså det borde vi nästan ha som tema någon gång, det värsta med sommaren. Flugorna, alltså jag blir tokig. Jag har inte fått någon sömn, känns det som. På grund av de här flugorna. Alltså jag blir knäppt, de sätter sig liksom i ansiktet och precis när man har somnat in så sätter de sig igen. Ah, gud. Då, man måste ju ha fönstren öppna för att det är så varmt. Eller AC, har ni AC hemma? Hur gör ni? Flugor eller värme? Vad är värst? Kanske får stänga fönstren ändå. Lägga en sån här filt över mig.

Dina tankar någon annanstans. Wilmer X, Nya Zeeland och Egypten. Egypten har kontrat. Nu står det 1-1. Vad kul att det händer lite saker i matchen. Nu blir det spännande fortsättning. Vilka kommer ta hem det här? Det kanske sitter någon just nu och vet jag, lyssnar på oss och tittar på matchen. För att svalka nerverna kanske. Jag klarade nästan inte av att lyssna på. Jag lyssnade på Radiosporten när matchen gick mellan Sverige och Nederländerna. Och fan vad man blir. Alltså det är det här som är så jobbigt med sport kan jag tycka. Man blir så himla engagerad. Jag blir liksom sur resten. Jag hade en jättefin dag och sen förstördes den helt för att vi förlorade så mycket. Jag blev liksom arg på riktigt. Ja, nu har jag släppt det i alla fall. Mig följer i alla fall VM här under natten. Det kommer vi fortsätta göra. Därför kommer det vara lite ändringar också. Kan vara bra att känna till det. Vi kommer börja med en flash imorgon till exempel. Vakenflashen som startar den här veckan och kommer fortsätta hela sommaren. Och den kommer ju läggas som vanligt 16:45. Men då vi slutar sända strax efter den på grund av uppsnacket som går 17:30 varje morgon. Som handlar just om fotbolls-VM. Så blir intervjuerna lagda lite tidigare. Så redan nu om sådär 20 minuter kommer vara intervju och det kommer handla om där just om varma bilar. Det är ju kommer ju vara en värmebölja som drar in över Europa. Extrem hetta varnas det för. Och nu efter midsommar så har ju sommaren dragit igång på allvar. Det är sommarlov och folk ska upp i bilen. Och det här med att glömma saker i en varm bil. Usch, usch, usch. Vissa saker är ju jobbigare än andra. Men vad är egentligen farligt att lämna en bil? Och finns det något sätt att dra ner på, alltså att svalka bilen? Det ska vi prata mer om en liten stund. Men innan dess vill jag ha ju dina svalkningstips som då rullar in. Det är fler som har såna här kyldynor som man köper till djur. Anneli sitter på en sån. Och sen en sval dusch och äter isglass. Alltså en sån där kyldyna till djur. Alltså en sån kanske man ska spana in. Det är underbart att sitta på en kyldyna.

0: Machine och Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Si med Honey Boy. Och du hör den här i baken, P3 och P4, där jag nu har fått sällskap av Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i landet?
1: Nej, men på E6 mellan Ängelholm och Halmstad då, och närmare bestämt mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm, så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Och där beror det på en lastbil som börjat brinna då, och räddningstjänsten är där och jobbar med att släcka den. Har tyvärr ingen prognos hur lång tid det kommer ta, så det kan vara värt att ta en annan väg om man kan.
0: Just det. Och ser man någonting på vägarna så kan man gärna tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Och vi ska faktiskt här om en liten stund prata om värme i bilen. Mm. Om vad man inte då ska glömma i bilen en varm dag.
1: Ja.
0: Eller lämna. Alltså, man vet ju barn och husdjur.
1: Ja, jag tänkte säga hunden.
0: Ja, det vet man ju ganska, alltså att det kan bli ganska allvarligt.
1: Mm.
0: Levande ting. Men om vi bortser från dem då, finns det ju kanske mer grejer. Och de vill jag ha koll på.
1: Mm.
0: Och sen också hur man får bilen sval, ska vi få tips på. Från, vad heter de? De hette Motormännen förr, när de har bytt namn.
1: Mm.
0: Riksförbundet M heter de så.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, Riksförbundet M. Ja, och trafiksäkerhetsexperten Jakob Sidenvall ska jag snacka med.
1: Mm,
0: så det får ni på trafiken ta och lyssna in.
1: Ja, men verkligen. Perfekt nu när det blir varmt och allt vad det
0: är. Ja, ja, väldigt bra faktiskt. Tusen tack, Alexander Weimar från Trafikredaktionen.
1: Tack själv.

0: Fleetwood Mac med Little Lies. Och du har den här i vaken med Peter och P4 där vi nu ska prata med Mats Karlsson Lerati från Ekot. God morgon.
1: God morgon Lisa.
0: Och det väntas bli en kanske en spännande dag i England och ödesdag för Keir Starmer, eller?
1: Ja, precis. Det spekuleras ju allt mer om hur det ska gå för premiärminister Keir Starmer. Han har ju inte suttit så länge ändå. Det är bara, i början av juli är det 2 år sedan som han tillträdde. Ändå är det som press på honom redan efter 2 år att han ska lämna sin post. Keir Starmer, det är ju, han har ju haft en del problem under de här 2 åren då. Han kom ju som den första Labour-premiärministern i Storbritannien på 14 år. Då. Det fanns stora förväntningar på att han skulle vända utvecklingen kanske lite grann i Storbritannien, göra så att folk fick det lite bättre. Och det blev ju en del problem därefter. Brexit till slut då genomfördes 2020 var det väl. Och då hoppades man, det fanns stora förhoppningar på att Keir Starmer skulle vara den som skulle kunna vända landet till någonting bättre igen då. Men det har inte riktigt blivit så, utan det har, inflationen har fortsatt, arbetslösheten har varit hög och till råga på allt då så finns ju, har det problemet med Peter Mandelson, alltså som då hade nära förbindelser med Jeffrey Epstein, den dömda amerikanske, nu avlidne sexförbrytaren. Men vad heter han nu? Keir Starmer, han godkände ju, eller utnämnde Mandelson till ambassadör då i USA, trots att han visste om den här kopplingen till Epstein och så vidare. Och det var inte alls bra heller då. Så nu i helgen så har Keir Starmer varit på premiärministerns officiella landställe, Chequers utanför London, och suttit där med sin fru Victoria och pratat om hur han ska göra helt enkelt. Och The Observer, den ansedda söndagstidningen, skrev ju här igår då, blir det ju att Keir Starmer kommer avgå redan idag på måndag. Hur de nu kunde veta det så stört säkert, det kan man ju fråga sig. De hade ju sina källor såklart.
0: De kanske har varit en fluga

0: regeringen i Storbritannien och sa att Keir Starmer kommer att fortsätta. Och det är naturligt att säga det kanske, tills det sker att han faktiskt avgår då. Vilket vi ju inte vet om det kommer att hända, eller i alla fall inte när. Men det kan komma idag då, enligt The Observer i alla fall då.
1: Spännande dag vi har framför oss då.
0: Precis.
1: Och så drar Almedalsveckan igång också.
0: Den drar igång också, ja. Smygstartar idag, börjar på allvar imorgon tror jag det var.
1: Jag tror att det är inte de här politikertalen börjar väl inte, men det är liksom ska dras igång i alla fall lite under dagen.
0: Precis.
1: Folk anländer kanske.
0: Precis. Almedalsveckan var ju fram tills för några år sedan, lite senare, i början på juli. Men nu är det lite tidigare lagd då, tills efter midsommar. Och midsommar var ju extra tidigt i år dessutom.
1: Så folk vill ju kanske ha semester då efteråt.
0: Jag tror det. Ja. Även om Gotland är fint på sommaren så är det ju ändå förknippat med jobb att åka på Almedalsveckan.
1: Ja, business and pleasure brukar jag tänka att det ser ut som. Jag har haft vänner som har jobbat inom näringsliv och sånt.
0: Det är lite jobb,
1: men det är också lite pleasure vad det ser ut som.
0: Ja.
1: Mm. Mycket AVs och sånt. Jag har aldrig varit där.
0: Jag har varit där 1989.
1: Oj.
0: Det var ju några år sedan.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Jag kommer ihåg att plötsligt satt jag bredvid Ingvar Carlsson, den dåvarande statsminister var han ju då, där på Gutekällaren. Där.
1: Ja.
0: Och det var en massa kända journalister runt om. Och jag var helt ny själv då som journalist. Ja. Så det var lite, kändes lite overkligt kändes det som, minns jag.
1: Vad kul.
0: Ja,
1: Mats Karlsson Lenart, du ska tack.
0: Varsågod.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

Pratar om hur man svalkar sig i värmen. Nathalie Malmö har ett mini-vindkraftverk i en liten handfläkt med sig. En bärbar sådan. Och vad ska vi se här? Dan tycker att man inte ska ha fönstren öppna alls, utan man ska stänga fönstren när det blir varmt. Och helt stänga ute värmen. Kanske beror på vilken typ av boende man har. Vissa hus blir varma ändå, tror jag. Gjuteriet Skövde skriver in AC. Hur kan man inte skaffa det? Jag skulle aldrig tillbringa sömn utan AC när det är varmt. Några gånger har jag inte haft möjligheten att få till det. Då går jag och lägger mig i bilen. Det ska vara 18 grader när man sover. Året runt. Ja du, jag vet. Jag har själv en sån där värmefläkt hemma som då kan ge kyla. Och jag använder den också ibland. Måste erkänna när det blir jättevarmt. Ole från Stigtomta går upp klockan 04, för då är det skönt och dessutom svalt. Nu när det är som varmast under dagen tar jag det lugnt och tar kallt vatten i ansiktet och håret vid behov. Fungerar kanonbra. Ja, men fortsätt med det. Fortsätt gå upp 4 och slå på vaken med P3 och P4. Så får du också bästa tipsen om hur du håller.

Just det, matchen. Nya Zeeland 1, Egypten 2. Och nu tror jag det blev mål precis igen för Egypten. Så det är 3-1 till Egypten mot Nya Zeeland. Det trodde jag inte om jag hade tippat i alla fall. Och då kan jag faktiskt inte hur bra Egypten är jämfört med Nya Zeeland. Men ja, jag hade tippat Nya Zeeland. Det känns mer som en fotbollsnation. Men som sagt, ja, det är fel kanske. Pratar om hur vi svalkar oss i värmen. Shadi här med Smooth Operator också, ska sägas. Lite ringrostig är jag. Jag har redan gått på semester i huvudet lite grann. Men inte än. Än så länge ska jag vara med en vecka till. Svenne skriver: en blöt keps på huvudet och en blöt handduk runt nacken är inte fel när det är för varmt. Dessutom har en värmepump luft inställd på 21 grader både vinter och sommar. Det funkar bra tycker jag. Sen har vi då Gustav som sover i princip utan täcke. Jag kanske har ett hörn av täcket över benet bara för känslan av att inte sova helt utan täcke. Lite märkligt. Eller bara ett tunt påslakan. För ett öppet fönster är också schysst men bjuder in till en riklig myggfest. Ja, men Gustav, du får ha myggnät eller någonting. Eller som jag har fladdermöss där jag bor. Massor. Massor med fladdermöss. Och de käkar ju myggor till frukost, lunch och middag. Sen har vi någon som skriver in: observera att det är bara gamla fossilbilar som inte klarar kylan när bilen är avstängd. Dagens elbilar kan hålla 18 grader i flera dygn mitt i solen. Men du, jag får ta med mig den här frågan in till intervjun som jag ska göra efter nästa låt med Riksförbundet M Sverige och deras trafiksäkerhetsexpert då, Jakob, som jag ska ringa upp och fråga då om just elbilar versus vanliga bilar. Pass på så ska vi få de bästa tipsen när man håller bilen

0: Säg mig vart du står med Carola och Sara Larsson. Efter midsommarhelgen nu så drar sommaren igång på allvar med semestrar, lov och annat. Och värmen har även kommit hit på allvar. Och bilen, den blir snabbt en bastu. Och de flesta vet att barn och djur aldrig ska lämnas i en varm bil. Men finns det mer saker som är olämpliga? Och finns det smarta knep för att få bilen svalare? Det ska vi prata med Jakob Sidenvall om. Han är trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Om vi börjar med det viktigaste. När det som inte får hända händer. Någon har lämnat ett djur eller ett barn i en kokhet bil i sommarvärmen. När får och ska man faktiskt krossa den där bilrutan? Hur gör man?
1: Ser man en bil som det sitter ett barn fastspänt eller en hund inlåst och man känt på dörrarna att det är låst, det går inte att öppna på något sätt, då ska man gärna ringa 112 och säga jag kommer krossa en ruta här. Hinner man inte det, alltså att man ser att barnet eller husdjuret tappat medvetande till exempel, då ska man hitta en stor bra sten och så ska man krossa en ruta som inte är precis i närheten av den man försöker rädda. Mm. Och sen så tar man det samtalet med polisen i efterhand. Det är så kort varsel det handlar om.
0: Om vi rör oss vidare då från barn och djur. Vad är absolut sämsta man kan lämna i bilen en varm sommardag?
1: Jag skulle säga att det är elektronik som bygger på litiumbatterier och också alltså processorer, alltså helt enkelt mobiltelefoner och datorer, laptops, kan både ta skada ganska snabbt av höga temperaturer, batterierna och de här minneskorten och så blir skadade av höga temperaturer. Och sen kan de ju också skada bilen. Har man väldigt otur med ett litiumbatteri så kan ju det helt enkelt fatta eld. Det finns ju mycket powerbanks. Alla powerbanks är inte byggda lika bra. Alltså de här portabla extra batterierna man har. Och det finns exempel på där de inte klarar av att bli så pass varma. Sen finns ju tändare och tryckflaskor, alltså spraydeodorant och sådana saker. Det är ju saker som är direkt farliga. Sen finns det ju värdefulla saker som förstörs av värme. Och då kan man ju tala om solkräm, dyr produkt som också tar skada av att bli varm trots att det är till för att skydda mot solen. Mediciner är en annan sak som också kan, där de aktiva substanserna kan förstöras av exponering för de här temperaturerna som inte alls är ovanliga i sommarbilar.
0: Har du något riktigt bra knep då för att hålla temperaturen sval i bilen? Och då pratar jag inte för att lämna ett barn eller djur i bilen, utan liksom bara för att, ja, men det värsta jag vet är faktiskt att åka och bada och sen sätta sig i en kokhet bil igen.
1: En del nya bilar har ju en funktion där man kan öppna rutorna med tryck på fjärrkontrollen på nyckeln så att den öppnas, så att alla fönster öppnas på en gång. Då får man ju ut den här liksom samlade varma luften innan man kommer fram till bilen. Det finns tips på att man kan göra som en luftpump. Man öppnar fönstret på ena sidan och sen så tar man dörren på andra sidan av bilen och pumpar med den, öppnar, stänger.
0: Ja, just det.
1: Och det är så här liksom lite vetenskapligt trick som ska funka väldigt bra. Och det kan ju vara ett bra tips om man inte har AC eller så. Mm. Jag tycker att något som funkar alldeles utmärkt är ju just det här att veva ner rutorna och köra. Om man tidigt kommer ut på en väg där det är lite högre hastighet så blåser ju den luften genom bilen och sen kan man stänga rutorna och slå på AC. Då behöver inte AC kämpa sig igenom, tugga igenom all den här jättevarma luften. Och det är nog det absolut snabbaste sättet.
0: Man får ha en partner som går och gör det innan man själv kommer till bilen. Som en,
1: det är väl det bästa.
0: Det är framkörning. Det bästa tipset. Är det värt att ha ett sånt där solskydd då på framrutan eller hjälper det inte jättemycket? Eller hur är det med de där?
1: De här solskydden reflekterar ju, men har man dem på insidan så... bilen har ju också ytterligare så att säga fyra sidor.
0: Mm.
1: Så att det blir ganska mycket om man ska pyssla med det där.
0: Tapetsera.
1: Ja, så att jag tror att de flesta tröttnar på att hålla på med de här solskydden dag ut och dag in. Och det är nog smidigare att helt enkelt försöka lufta ur bilen och få igång AC:n helt enkelt.
0: Elbilar då får ju mycket uppmärksamhet idag. Finns det någon skillnad i värmeproblematik på något sätt mellan elbilar och vanliga bilar?
1: Den stora skillnaden mellan bilar med förbränningsmotor och elbilar är ju ofta att det finns ytterligare teknikfördelar. Att man kan, att det finns inställningar på elbilar där man kan beställa att slå igång AC:n långt ifrån. Alltså om man har en app till exempel kopplad till bilen, så kan man ställa in där att man vill komma fram till en sval bil. Och då har man ju verkligen en fördel.
0: Ja, men tusen tack. Då tror jag att jag tar med mig att skicka partnern helt enkelt för att åka ett varv. Det låter som det som var mest tillförlitligt i det här.
1: Det skulle jag säga, absolut.
0: Tack så mycket, Jakob Sidenvall från Riksförbundet M Sverige och trafiksäkerhetsexpert då är du. För att du var vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Tack för det.

Det gäller E6an mellan Ängelholm och Halmstad och mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm då så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Där beror då på en lastbil som brinner där och räddningstjänsten är där och jobbar med att släcka den, men det finns tyvärr ingen prognos hur lång tid det kommer ta, så ta en annan väg om du kan. E6an alltså mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm i riktning mot Halmstad är vägen avstängd, lastbil som brinner, prognos saknas.

0: Klockan, den är fem, vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Schweiz har USA och Iran i natt avslutat den första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring för att få ett slut på kriget mellan länderna. Bland annat har parterna kommit överens om en färdplan mot en slutgiltig fredsuppgörelse, det uppger medlemsländerna Qatar och Pakistan. Iran och USA har också enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp tillsammans med Libanon med syfte att, som det heter, säkerställa att upphörandet av militära operationer i Libanon efterlevs. I Colombia har högerkandidaterna Abelardo de la Espriella utropat sig till segrare i presidentvalet. Men hans seger var mycket knapp. Motkandidaten Ivan Cepeda fick 48,7% medan segrande de la Espriella har knappt 49,7%. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. De la Espriella beskrivs som en extravagant advokat utan politisk erfarenhet och en varm beundrare av USAs president Trump, som också stöttat de la Espriella under valkampanjen. Företagshälsor i Sverige märker av en kraftigt ökad efterfrågan på drogtester. Och drogtester införs också allt mer även i rena tjänsteföretag, i exempelvis finans- och juristbranscherna. Drogtestning får bland annat användas inom säkerhetstjänstlig verksamhet, men facket Unionen är tveksam till om vanliga tjänsteföretag kan omfattas av den definitionen. Fotbolls-VM efter den succéartade premiärmatchen mot Spanien som slutade 0-0 har nu den lilla afrikanska önationen Kap Verde lyckats ta ett poäng till. Matchen mot den anrika fotbollsnationen Uruguay slutade 2-2 och Kap Verde har nu chansen att ta sig vidare från gruppen om man tar minst ett poäng i sin sista gruppspelsmatch. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är måndagen den 22 juni. Egypten vann precis 3-1 mot Nya Zeeland i fotbollsvärlden. Världsmästerskapet alltså i fotboll. Måndagen bjuder på fortsatt mycket sol på många håll i landet och i Norrlands inland och fjällen drar dock en del moln in och det kan komma regn eller skurar till och från. Temperaturen varierar rejält beroende på vart du är, från sommarvarma 25 grader längs Östersjökusten till omkring 10 grader uppe i fjällen. Oavsett vart du befinner dig, hälsar jag dig varmt välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kimberly med Eternity fick du där. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Fribrock. Nu även Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du ska ge oss ett läge över trafiken just nu den här morgonen.
1: Ja, men precis. På E6-an mellan Ängelholm och Halmstad och då mellan Trafikplats Gottorp och Trafikplats Laholm så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Och det här beror ju då på en lastbilsbrand och räddningstjänsten är där och jobbar med att släcka den här då. Men jag har tyvärr ingen prognos hur lång tid det kommer ta, så det är värt att ta en annan väg om man kan. Utöver det här så är det ett lugnt läge och vill man tipsa oss, det gör man det på 020 999 444.

0: Mando Diao med Dance with Somebody. Se upp för nyskilda medelålders kvinnor i cowboyhatt, för nu har nämligen hot divorce summer börjat.
1: Herregud, nu får jag inreda mitt hem hur jag vill, jag får klä mig hur jag vill, jag får ha sex med vem jag vill. Allt det här handlar om I don't give a fuck.
2: Emma Engdahl är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Fenomenet hot divorce summer har blommat upp både i modevärlden och sociala medier den senaste tiden. Med cowboyhatten som symbol är det en trend i förändrad attityd för nyskilda kvinnor. Men också ett sätt att klä sig och inreda.
1: Vi klär oss i långa svepande klänningar och kjolar och stora hattar. Självständiga, framgångsrika, lyckade kvinnor som lever precis som vi vill.
2: Men det är ingen billig trend. För att leva hot divorce summerlivet krävs det en god ekonomi, makt och status.
1: Medan andra faktiskt får det väldigt svårt ekonomiskt. Det är tufft att skilja sig, inte bara ekonomiskt utan också emotionellt.
2: Alice Lundberg, P4 Göteborg.
0: Jaha, då vet man det. Ser man en kvinna i en stor, svepande lång klänning och en stor hatt, då är hon nyskild och rik. Eller så kanske hon bara tagit på sig det hon hade hemma och gillar cowboyhattar, vad vet jag.

0: Ray och Al Green, Goodbye Henry. Passade ju efter inslaget om Hot Divorce Summer. Men för att väga upp det hela och inte bara prata om folk som skiljer sig och så i kärleken, så ska vi prata om att hitta kärleken nu. Det ska bli enklare att flörta och dejta analogt utan en massa appar. Det vill åtminstone vännerna Hanna Risander och Alexandra Norberg, som med hjälp av checkar vill att fler ska hitta kärleken. Så istället för dejtingappar så är det dejtinglappar.
1: Det är mycket lättare att liksom fylla i en lapp och våga gå fram och ge den gentemot att faktiskt gå fram och kanske säga någonting, eller att man är lite rädd för att få noppen rakt mot ansiktet. Så då kan man ju helt enkelt gå fram lappen och sen så bara gå därifrån.
2: Ja, det säger Alexandra från Stockholm. På lappen är tanken att det ska stå kontaktuppgifter till dig och vad du är intresserad av och vad du har checkat in på den andra personen. Det fungerar lite som en analog dating-app. Och själva idén föddes när de pratade om hur svårt många har att träffa någon nu för tiden och att många är ganska trötta på de här dating-apparna. Enligt Hanna som kommer från Älvdalen så tänkte de tillbaka på hur man gjorde som liten.
3: För de här lapparna som man gav när man var liten. Får jag chans på dig? Ja, nej, kanske. Att det borde finnas en sån när man är vuxen. Så på den vägen är det.
2: Elvira Gershemilder, P4, Dalarna.
0: Ja, minns du de där lapparna från när man var liten? När det stod, får jag chans på dig? Ja, nej, kanske. Jag minns dem för att jag gjorde såna. Men jag hade bara alternativet ja.

0: Då gäller E6:an mellan Ängelholm och Halmstad. Mellan trafikplats Gottorp och trafikplats Laholm så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Det här beror på en lastbil då som brinner och räddningstjänsten är där och jobbar med den. Har tyvärr ingen prognos hur lång tid det kommer ta, så ta en annan väg om du kan. E6:an alltså mellan trafikplats Gottorp och trafikplats Laholm i riktning mot Halmstad. Där är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Brand i lastbil. Prognos saknas.
1: Allt man kan få hennes värld var ganska fin. Nu går hon upp omkring torr, tvättar fönster och gå.

Elton John med Your Song får traska på här i bakgrunden medan jag berättar om den här dagen idag, den 22 juni, då Gotland står i centrum, då Almedalsveckan invigs i Visby och den pågår ju till den 26 juni. Samtidigt så kommer Novus och Region Gotland då i samband med detta presentera en demokratirapport som kartlägger svenskarnas syn på demokrati. Samtidigt passar också Nordiska motståndsrörelsen NMR på att hålla torgmöte då på Söderport, Visby mellan klockan 11 och 16 varje dag under Almedalsveckan. Kan vara bra att känna till att de också hänger där. Bergmanveckan på Fårö inleds också den på Gotland och den franska världsstjärnan Juliette Binochet är årets hedersgäst. Det är ju fotbolls-VM igång. Klockan 19.00 på Dallas Stadium möter Argentina Österrike och sen möter Frankrike Irak klockan 11 på Philadelphia Stadium. Och svenska herrlandslaget i fotboll, de laddar upp på basläget i Dallas inför den tredje gruppspelsmatchen mot Japan den 25 juni. Så SM-veckan igång idag från Karlstad och i Sommar i P1 så är det Martin Krag, utrikeskorre här, och han kommer ju prata om såklart världsläget, inte minst den rysk-ukrainska kriget och också sin tillvaro i cancerland. Hur det är att leva med en farlig sjukdom, och det är Martin Wiklin som har producerat det. Paula och Paulina har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Love Me. Nu blir det uppsnacket. Susanna Andrén och Samir Yousefi snackar upp de viktigaste matcherna och drar de roligaste spaningarna från fotbolls-VM. Men först, Ekot med Julia Videgård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk, vd på Sveriges företagshälsor.
4: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
5: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
6: Det är absolut rena tjänstemannaföretag inom finansbransch och juristbransch.
5: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
7: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja, då tycker vi inte att det är okej.
3: Och reporter här var Thea Regell. I Colombia har högerkandidaten Alvarado de la Espereja utropat sig själv till vinnare i presidentvalet igår kväll. Med en historiskt liten marginal, endast 200 000 röster skilde till regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Zapeda. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. I Storbritannien har det varit turbulenta dagar för premiärminister Keir Starmer och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
8: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham and I for one would stick with him and give him my vote.
9: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. I torsdags vann Manchester-borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget

0: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar både tid och personal för att använda de statliga bidragen, som kan göra stor skillnad.
1: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
2: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
3: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror, sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
2: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
4: Så det är klart att det är tråkigt.
2: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
4: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat.
2: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner.
0: Och reporter här var Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Och så tar vi oss avslutningsvis en titt på vädret. Idag väntas gott om sol i stora delar av landet, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet och tidvis regn. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till knappt 10 grader i fjällen. Ekot med Julia Videgård.
5: Efter chocken mot Spanien, Kap Verde har skakat om fotbollsvärlden återigen.
6: Och nu kan vi konstatera, Spanien är tillbaka som guldkandidat.
5: Och efter smockan mot Nederländerna, Jesper Karlström är inte orolig att tappa sin startplats.
6: Mer svenskt finns det i Iraks VM-trupp, en femtedel av den närmare bestämt.
5: Och nu svarar Tyskland efter ormryktena.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Ja, ännu en VM-natt ska läggas till handlingarna. Det har hänt mycket på massa fronter. Ju alldeles nyss slutade Egypten, Nya Zeeland. Egypten knep vinsten med 3-1. Och det betyder att Egypten inte bara tog sin första seger i VM någonsin. Nu leder de dessutom sin grupp före Iran.
8: Oj.
5: Det tror jag inte många såg på förhand.
8: Nej.
5: Och det här efter att Iran spelat oavgjort mot Belgien tidigare i natt. Iran som inte har exakt optimala förutsättningar under det här mästerskapet. Det pratade vi om igår ju.
8: Mm.
5: Men de lyckades alltså återigen knipa poäng. Och är nog helt okej nöjda med det. Belgien däremot går ifrån den här matchen besvikna efter ännu en uddlös insats. Iran gjorde mål på frispark som dömdes bort för offside. Belgien fick Nathan Ngoy utvisad i mitten av den andra halvleken. Så kanske är det Belgien som ska vara nöjda med oavgjort. Men det här var en bedrövlig match, om jag får säga det själv. Mm-hmm. En annan som håller med är Zlatan Ibrahimovic.
9: Like I said, first half almost falling asleep. Second half I fell asleep. So this game, nothing, not a lot to talk about. Another draw.
8: Ska vi skicka det som ett tips till Victor Nilsson Lindelöf när det är tidigläggdags där istället för Planet Earth eller vad han nu ägnade sig åt?
5: Seriepriserna av Belgien, Iran.
8: Ja.
5: En lustig detalj, jag vet inte hur man nu vill se det, men Iran och Egypten väntar nu i den ökända Pride-matchen i Seattle nästa vecka. Mer om den när det närmar sig, men det spelades ju två andra matcher i gångna dygnet som bjöd på action. Låt oss börja med Uruguay mot uppstickarna Kap Verde som ju tog sensationell poäng mot Spanien förra veckan. I den här matchen fick vi se VMs två äldsta målvakter som vaktar vardera bur med 40 plus båda två, alltså 40 år och lite till. Muslim i Uruguay och så Vozinha i Kap Verde. Du minns förresten hur många följare Vozinha hade inför VM, va, på sin Insta?
8: Oh, var det 40-50 tusen?
5: Ja, exakt. Och efter matchen mot Spanien hade han ju 5 miljoner. Vet du hur många han har nu?
8: Nej.
5: Över 15 miljoner följare.
8: Jag undrar vad som var folk förväntar sig att se där nu. Men okej, fortsätt. Mm.
5: De fick se highlights från Kap Verdes match. För de lyckades alltså återigen chocka världen genom att ta ledningen mot Uruguay.

0: Pina blasts it. Oh, they've scored! Sensational! From Cabo Verde!
1: Kevin Pina i Cabo Verde. Han gör alltså Cabo Verdes första mål någonsin i ett VM. Han gör det på frispark långt utanför straffområdet. Kanske en boll som den uruguanske målvakten Muslera borde kanske ha tagit. Men lyckan skulle inte vara särskilt länge för Cabo Verde. För Uruguay både kvitterade och tog ledningen inom loppet av 2 minuter. Alldeles i slutet av första halvleken. Fortsatte sedan trycka på i den andra. Cabo Verde fick försvara sig som om det gällde livet. Och plötsligt mitt i allt det här, då får Cabo Verde till en kontring. Och då är det 40-plussaren Muslera återigen i det uruguayanska målet som kommer ut lite för långt utanför sitt eget straffområde. Du vet när man bara, shit, är ingenmansland, inte riktigt kan ta vägen någonstans. Missar bollen och öppnar upp för ännu en chock. Och så här lät det i BBC som hade en reporter på plats i Cabo Verde och intervjuade ett fan precis innan målet.
2: Matching Uruguays pressure.
3: Oj, vilken glädje. Ja.
1: Visst dras man med det här. Det var helt otroligt. Cabo Verde tar alltså ännu en skalp, klarar av 2-2 mot Uruguay. Ligger just nu 3 i gruppen. Har Saudiarabien kvar i sin sista match. Helt enkelt alla chanser i världen att avancera till slutspel. Kan till och med komma högre upp i gruppen om Spanien hjälper dem i sin sista match mot Uruguay. Och Spaniens match idag, den har ju du koll på.
3: Ja, eller igår kväll. Det var en ganska tidig match faktiskt, om vi ska snacka svensk tidszon. Nu är det uppenbart att du befinner dig i Dallas och jag i Göteborg. Men snacka om att Spanien studsade tillbaka efter den där mållösa matchen mot Cabo Verde. Lamine Yamal startade anfallen och Oyarzabal gjorde mål. Och plötsligt hade de liksom hur kul som helst och lekte bort Saudiarabien från någon som helst chans att ta poäng i den här matchen.
4: Pedro Porro med ett inlägg. Cucurella snett inåt bakåt. Olmo.
3: Nu har vi inte bara ajajajar utan ojojojarsabal, och jag känner att jag behöver liksom inte lägga till mer än det som Andreas Mats fångade här.
1: Det svenska landslaget är tillbaka i Dallas för att ladda om efter nederlaget mot Nederländerna. Och som det sig bör efter match var det ju avbytarna och reserverna framförallt som syntes till på träningsplanen i Frisco, medan startelvan ägnade sig åt mer renodlad återhämtningsträning. Och nu tar ju också landslaget ledigt en dag för att umgås med sina familjer och fira midsommar i efterskott. Såg en så himla fin bild förresten på Alexander Isak och hans familj. Hans mamma som liksom klappar om honom om huvudet och ser så himla stolt ut. Har du sett den bilden?
3: Nej, jag har inte sett den.
1: Nej, den finns på Aftonbladet. Pontus Orre som har knäppt den.
3: Såklart.
1: Han är så himla bra. Han fångar det där ögonblicket. Och så blir man ju påmind igen om de här stjärnorna. Att de också är människor, de har familjer. Familjerna tycker det är helt otroligt och mäktigt att de överhuvudtaget spelar ett världsmästerskap. Och så får man lite perspektiv på allt det här som pågår. Men samtidigt är det många som kräver förändring i startelvan inför matchen mot Japan. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte Jesper Karlström efter träningen för att höra om han är orolig för att mista sin startplats.
5: Nej, jag är extremt tacksam för varje minut jag får spela här. Skulle jag inte få spela så kommer jag göra allt jag kan för att stötta de som spelar och vara redo för att hoppa in om det skulle behövas. Så att jag gör allt jag kan, och sen är det tränaren som tar ut laget. Och det enda jag vill och vi som grupp vill är att det ska gå bra för det här laget.
1: Som du kanske minns träffade jag artisterna Blade och Yung Lean igår på arenan i Houston. Mm. De var ju sugna på att se Taha Ali i startelvan. Så här säger Taha Ali själv efter matchen och om de dubbla känslorna efter den tunga förlusten, men också glädjen i att få spela sina allra första minuter i VM.
6: Ja, klart. Alltså, det går inte bort. Det är ju speciellt. Så det är klart man måste hitta någon glädje i det där. Inte något att man går och firar efter matchen och glad på något sätt. Sådär. Men det är mer privat att man pratar lite med familj och så. Att det är en stolthet, det går inte att undkomma. Samtidigt som att det är väldigt tråkigt att vi förlorade igår. Så det är en balansgång.
7: Är det några nerver när du hoppar in där?
6: Ja, jag skulle inte säga. Det känns lite pirrigt med en sån som gör att man är hypad för att hoppa in.
7: Vad fick du för direktiv av Graham Potter innan inhoppet?
6: Nej, egentligen bara gå in och göra din grej. För att han vet ju vad jag kan göra. Och så. Jag är ganska enkel spelare att förklara.
1: Imorgon är det alltså träningsfritt, men istället kommer ju förbundskapten Graham Potter ta emot media för en frågestund. Watch this space, så att säga. Apropå Potter så tog han ju med sig resten av ledarstaben på cowboyutflykt sist landslaget hade led idag. Inspirerad av det här, ja förresten, du vill säga något?
3: Ja, jag vill säga något. Att jag, under de bildsvepen som jag såg på hans Instagramkonto så tänkte jag, det här hade dansken aldrig gjort. Aldrig. Aldrig hade han gjort det.
1: Inte en chans. Eller hur? Tagit på sig en cowboyhatt och gått på rodeo.
3: Nej.
1: Ja, men för det var ju det Graham Potter gjorde. Han tog med sig resten av ledarstaben på cowboyutflykt. Inspirerad av det här gick jag lite i hans fotspår idag.
3: Mm.
1: Jag är ju inte mer än en klassisk kille med fäbless för cowboy-eran. Du vet, laglösa banditer, tjuvheder, boskapsfösare, den här väldiga prärien och bergen och öknen. Allt det där som grundade den amerikanska drömmen. Och så här är det i Dallas grannstad, Fort Worth. Där finns Fort Worth Stockyards. Det är en stadsdel med nästan 150 år gamla anor. Förr i tiden gick här den stora boskapsfösarleden The Chisholm Trail. Man föste kor och oxar på 90 dagar långa vandringar mellan San Antonio i södra Texas och en bra bit upp in i Kansas. Och Fort Worth, det var det sista stoppet längs den här rutten på ungefär 45 dagar. Innan man kom fram till Abilene i Kansas. Så här blev det ju sådana klassiska platser man fyllde på depåer, vilade, wheelade och dealade. Och den här rutten gjorde Texas till en rik delstad tack vare handeln och ekonomin som den här verksamheten förde med sig. Det ligger också till grund för hela cowboy-livsstilen. Och idag är det här ett turistmål med massa gamla saloner, merchaffärer. Man kan klappa de här longhorn-tjurarna, du vet de här tjurarna som har skitlånga breda horn.
3: Åt sidan,
1: ja. Åt sidan, sticker rätt ut. Och så kan man få se dem fösas genom byn. Och sen så kan man få gå på rodeo, vilket jag gjorde. Och nu kan jag alltså börja använda uttrycket not my first rodeo och mena allvar när jag säger det. Det är inte alla som kan det. Rodeon dock, det var en sorglig historia om jag ska vara helt ärlig. För idag var det sådana här tjurkampsspecialare. Så inga cowboys på häst som kastade lasso. Utan massa unga män som tävlade i olika sådana här grenar. Som involverar plågade tjurar som försöker stånga skiten ur dem. Det här är inte tjurfäktning, för de har inga vapen eller verktyg. Utan det kallas för American Freestyle Bullfighting. Det är sprunget ur just rodeokulturen. Och det handlar mer om att hoppa undan, göra några så coola volter, undanmanövrar och mest klara sig från att bli stångad.
3: Mm-hmm.
1: Återigen, jag är en enkel cowboy-entusiast. Jag är inte extremt insatt i det här med djurhållningsfrågan, men rodeo i Texas, det är väldigt kontroversiellt.
3: Ah.
1: Ur i alla fall djurets perspektiv. Själva hävdar de att de tar hand om sina djur, medan djurrättsorganisationerna knappast håller med. Och saken är den att rodeo i Texas, det är faktiskt undantagen lagar om djurplågeri. Det är ju som mer eller mindre oreglerat. Så rodeo är så frilejd och pushar de här djuren väldigt hårt. Binda dem över bakkroppen så att de rusar ut och sparkar bakut. Bockar som det kallas. Eller stressar upp dem innan de ska äntra ringen. Du vet, deras fight or flight reflexer triggas liksom, minst sagt. Så det var någon slags poetisk rättvisa i allt det här. Att jag såg flera av de här utövarna bli stångade, bli trampade på och halta ut ur arenan till publikens stora förtjusning. Återigen, jag vet ingenting om de här rodeo-människornas känslor för sina djur. Jag tror inte de hatar dem och plågar dem bara för att. Det här är ju en jättegammal kultur, det är ju en del av deras identitet.
3: Mm.
1: Men samtidigt satt jag där på rodeon och så såg jag ett klipp med Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann från en presskonferens tidigare idag. Det har nämligen ryktats om att det syns till en orm på Tysklands träningsplan. Och journalisterna ville veta om det här verkligen stämmer.
8: It was a big anaconda.
9: That was a joke.
8: Yeah. It's only a small one. And we love all the animals on this planet. And we're happy that this snake found a beautiful place to live there.
1: Ja, det säger alltså Julian Nagelsmann. Och så har vi presschefen förtydliga då att han bara skojar. It was a joke. Det tyskaste av det tyska jag har hört idag. Det var ingen anaconda. Däremot så var det en kopparhövdad huggorm som faktiskt är giftig. Men tyskarna tar det här alltså med hyfsad ro.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Där vi vänder oss mot den amerikanska östkusten som vi har gjort några gånger och anropar Emanuel Nasched. Hallå där!
9: Hallå, hallå mina vänner.
3: Du, vi ska prata lite Frankrike tillsammans med dig. Ett lag som ju målades ut som den starkaste guldkandidaten kanske inför VM. Men som också levererade på det ju i sin premiär mot Senegal. Nu är det ju andra gruppspelsmatchen som stundar sen kväll för svenskarna. Hur mår fransmännen?
9: Ja, efter den första halvleken i premiären ska vi säga att de inte mådde särskilt bra, för den var inte bra alls. Men efter den andra halvleken och matchen totalt så mådde de ju rätt bra. De mår fint skulle jag vilja säga. Jag var ju på en träning här om dagen, ska berätta lite om den alldeles strax. Men framförallt inför den här matchen mot Irak så har ju Didier Deschamps, förbundskaptenen, tryckt på väldigt tydligt och tidigt, flera dagar innan matchen: underskatta inte det här laget. De är bättre än vad ni tror. De spelade 1-1 mot Spanien i genrepet till VM. Underskatta inte det här laget. Så det verkar vara mantrat som Didier Deschamps, förbundskaptenen, trycker på väldigt mycket. Pratar man med fransk media, vilket jag gjorde på den här träningen, då var de lite inne på att så här, ja, om Norge vinner mot Senegal, då kan det ju bli en gruppfinal mellan Norge och Frankrike. Så mentalt var de redan där. Kanske spelarna också lite därav Didier Deschamps väldigt tydliga tidiga ingång med att inte underskatta motståndaren Irak i den här matchen.
3: Men det handlade ju mycket om Mbappé i den första matchen. Alltså det måste ha varit väldigt mycket fokus på honom nu inför fortsättningen.
9: Ja, verkligen. Han trivs ju så bra på VM, det är ju nästan löjligt. Han har ju dock en väldigt speciell position i det här landslaget. Den här träningen som jag var på, då spelade reserverna en match mot ett lokalt lag, det MLS-laget New England Revolution. Och då sitter alltså alla startspelare från dagen innan och kollar på matchen från bänken. De spelade ju inte, utan det var reserverna som spelade. Kylian Mbappé sitter helt ensam på andra långsidan, där media förvisso satt, men i ett torn med en av ledarna från det franska laget, och satt inte alls med sina lagkamrater under hela den här matchen och kollade, utan satt helt själv, kollade lite på telefonen, pratade lite med ledaren, kollade en hel del på den här matchen faktiskt. Men han har ju verkligen en unik säregen position i det här laget, inte bara liksom som stor stjärna och fotbollsspelare, men också som person. Väldigt speciellt såg det ut som där, att han var helt isolerad från de andra som satt ut och ha ganska trevligt att sitta där och kolla i solen. Men nej, han hade annat för sig på andra sidan.
1: Men du, andra stjärnor var kanske lite blekare i den här första matchen. Till exempel Ousmane Dembélé, senaste Ballon d'Or, prisade ju som världens bästa. Han var inte lika framträdande.
9: Nej, han var ju inte det. Sen så tänker man ju att hela det här laget är ju typ fullt av stjärnor. Alla kan ju inte vara lika bra varje match, och någon måste ju vara lite sämre. Men du har helt rätt, Samir. Han var ju kanske inte den som stack ut allra mest i premiären mot Senegal. Men Didier Deschamps på presskonferensen idag gick ut och försvarade honom. Det är väl kanske inte hela världen en match. Och Ousmane Dembélé har vi ju sett de senaste säsongerna vad han kan göra. Så att, det var nog inte en större oro heller ifrån medias håll, även fast han kanske inte gjorde sin bästa match i premiären. Det är ju många matcher till, och den gången Mbappé kanske inte levererar, då kanske Dembélé kliver fram och gör det för Frankrike. De har ju några som kan göra det.
3: Tack så mycket, Emmanuel Nashed. Vi får alla anledningar att höras med dig senare under VM också. Ha det gott!
9: Ha det fint, hörni!
10: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Får jag ta en stund och berätta för dig om Iraks VM-lag, Samir?
1: Jättegärna. Nu gjorde jag den här lekrörelsen för er som inte ser.
3: Nej, vi har ju ett videosamtal som pågår samtidigt som vi pratar i podden och i radio. Sverige är ju ett land, om vi ska börja den änden, som representeras i flera landslag. Vi har stannat upp vid det, och de här tre i Bosnien-Herzegovina. Vi har lite snabbt sprungit förbi de här ännu fler som spelar för just Irak vid VM.
1: Ja, du sa att det var nästan hälften av laget,
3: nej,
1: eller startelvan?
3: Nej, en femtedel av truppen, om vi ska vara helt noga.
1: Så var det? Ja, ah, okej.
3: Okay. Mm. Ett landslag i stort ju, som av förklarliga skäl består av många som har vuxit upp i diaspora. En femtedel alltså kommer ifrån Sverige eller har koppling till Sverige. Det här är Iraks första VM sedan 1986, och precis som hela landet har såklart fotbollen också påverkats av allt det som har hänt under den här 40-årsperioden med diktatur och krig och terror. Och det blir inte minst tydligt i berättelsen om enskilda spelare. Och en som man kan zooma in på där är Ayman Hussein, som sköt Irak till VM.
11: Edge of the area, lofting across, hammered in by Hussein! The Iraqi captain!
3: 1 april i år gjorde Ayman Hussein 2-1-målet i playoffmatchen mot Bolivia. Ett möte som många av spelarna länge trodde att de skulle missa. För kriget mellan USA, Israel och Iran påverkar såklart grannländerna också i den där delen av världen. Och hur skulle spelarna överhuvudtaget ta sig ut ur Irak, de som bor där? Ett chartrat plan kunde till slut lyfta från Jordanien efter 10 timmar på jul från Bagdad för spelarna och ledarna. Och sen landade de i Mexiko där playoffspelet avgjordes. Och det var en resa som spelarna efteråt beskrev som ett rent helvete. Och ändå i den här matchen avgjorde alltså Ayman Hussein. Och hans livsöde beskriver också vad det här landet har gått igenom de senaste decennierna. Ayman Husseins hem bombades sönder. Hans pappa mördades av Al-Qaida. En av hans bröder fördes bort av IS. Och vad som hände med honom, det vet man fortfarande inte. Som tonåring ville Hussein lägga ner med fotbollen för att helhjärtat kunna liksom hjälpa familjen efter alla tragedier. Men hans mamma vägrade låta honom ge upp. Och till slut blev ju fotbollen hans frizon. Via en krokig väg sen med lite perioder utomlands som inte blev som han hade hoppat, så stod han där i Monterrey i april som lagkapten och med det här målet som tog Irak till VM. Och här i VM så är det ju riktigt tufft för Irak. Vi pratar om att de ska möta Frankrike ikväll. I gruppen finns ju också Norge och Senegal. Och Irak hade ju egentligen heller inte i sin öppning någon chans mot Norge. Den matchen slutade ju 1-4. Men Irak gjorde ett mål. Och visst var det han igen, Ayman Hussein.
4: In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
12: Jättefint spelat och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp och så nickar han stenhårt ner. Helt otagbar.
4: Ayman Hussein.
3: Och nu ikväll står alltså Irak inför VMs hittills kanske mest imponerande lag att spela mot, Frankrike. Och vill man se ännu fler svenskar då, spelare som har fostrat i svensk fotboll den här VM-sommaren, då kan man verkligen hålla ett extra öga på Iraks matcher där flera av spelarna har gjort minst en ungdomslandskamp för Sverige under sin väg fram till detta VM. Och vi har startspelare från VM-premiären här, Jönköpingsfödda Amir Alamari som har spelat i Halmstad, IFK Göteborg, Malmökillen Hussein Ali, inhopparen Ahmed Kasem, han som spelade många år i allsvenska Elfsborg. I truppen finns också delvis uppvuxen i Eskilstuna, Rebin Solaka, med blåvita rötter, Kevin Jakob och så Hammarbyutbildade Aymar Sher. Alla de här kan man kika på om man följer Irak under fotbolls-VM.
1: En annan het match som jag tycker du kan hålla koll på är ju toppmötet i grupp J, Argentina med Messi i spetsen som visade kalasform i premiären mot Algeriet. Nu ska de ta sig an Österrike som såg minst lika bra ut i sin första match mot Jordanien. Och Österrike är ju något av en dark horse tycker jag. Det är väl väldigt få som pratar om dem.
3: Ja, nej, det har jag nog inte hört någon säga bland alla 25 länder som har blivit utpekade som dark horses.
1: Dark horses eller silvermedaljkandidater. Kanske så går Österrike under radarn för att de är med i VM för första gången på 28 år. Mm. De tog sig hit efter att ha vunnit sin grupp i kvalet efter 5 vinster och en oavgjord. Ganska stabila alltså. De leds av tysken Ralf Rangnick som jag är väldigt svag för. Mm. Det är ju en dålig för gemene man vågar jag påstå, men en oerhört inflytelserik figur inom fotboll bakom kulisserna. Det är ju inte för inte han kallas för professorn. Och han ligger bakom klubbar som RB Leipzig och hela den här Red Bull-koncernens intåg i fotbollen, säger vad man vill om den.
3: Ja.
1: Han har också varit interimtränare i...
3: Jaha, han varit i United också. Okay.
1: Han har varit i Manchester United. Hur som helst, framför allt så är han känd som fadern av det som kallas för gegenpressing.
3: Mm.
1: De senaste 10-15 åren så har ju fotbollen dominerats av den spanska skolan med Pep Guardiola i spetsen. Det handlar ju om att hålla i bollen och passa runt den. Och det har lite utmanats av den tyska skolan, det som då kallas för gegenpressing. Att med hög press och intensitet återerövra bollen. När du blir av med bollen, då går man på. Man attackerar full kraft istället för att falla tillbaka och försvara och vänta in. Och det är ett slags kontrollerat kaos. Man går all in. Eller så kallas det för heavy metal fotboll när Jürgen Klopp är igång. Den tyske tränaren som kanske är den mest framgångsrika av alla de här som har anammat den här filosofin. Han var ju i klubbar som Borussia Dortmund och Liverpool och nådde stora framgångar. En filosofi som han alltså har inspirerats till av Ralf Rangnick. Och det är inte bara han. Englands förbundskapten Thomas Tuchel och tyskarnas dito som vi just hörde apropå ormar, Julian Nagelsmann, de är alla mer eller mindre produkter av Ralf Rangnicks fotbollsunder. Ska det här räcka mot Lionel Messi? Det får vi se senare idag.
3: Matchen att se fram emot alltså 19.00 Argentina mot Österrike, 23.00 Frankrike mot Irak, och sen har vi tickat över till tisdagen 02.00 Norge-Senegal. Kan Ödegård tysta kritik? Vi har anledning att återvända till Norge imorgon ju.
1: Och vi hörs igen efter det 05.30 i P3, P4 och appen. Du har hört
10: Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
13: Så härligt med fotbolls-VM-snacken tidig måndag morgon, men också härligt att dra igång veckan tillsammans med dig tycker vi här på P4 Kristianstad. Rickard Sturesson och Gustav Persson i studion. God morgon, Rickard.
14: God morgon, god morgon.
13: Hur känns det en tidig måndag morgon?
14: Tidigt.
13: Ja, känns tidigt. Det?
14: Ja, nej, lite baksmälla kanske efter fotbollen i helgen.
13: Ja, den struntar vi bara i här under dagen, känner jag. Det är en strålande morgon på många sätt. Fint väder och så vidare och så vidare. Du i de lokala nyheterna, vad handlar det om där?
14: Ja, men då handlar det om bidragsfusk eller misstänkt bidragsfusk. Eller i alla fall att folk har fått fel bidrag i Hässleholm. De här återbetalningskraven har ökat från 300 000 till 2 miljoner kronor. Och det handlar om en ny e-tjänst där allmänheten tipsar om folk som fuskar.
13: Och som jag var inne på, strålande väder idag. Mestadels solhöga temperaturer, 19-24 grader, västlig eller nordvästlig vind. Klockan är 6. Nyheter från Ekot. God morgon, god morgon.
15: Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med flertag företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Enligt Peter Munk, vd för Sveriges företagshälsor, ser man en ökad medvetenhet om drogers påverkan på arbetsmiljö och hälsa.
16: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
17: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
18: Det är absolut rena tjänstemannaföretag. Och då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch.
17: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
19: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja då tycker vi inte att det är okej.
15: Och reporter var T.R. Regell. I Katar stiger nu siffran över antalet skadade i samband med en mycket kraftig explosion i ett industriområde utanför Doha. Minst 54 människor är skadade och 18 saknas. Explosionen inträffade i en fabrik enligt Katars inrikesdepartement. Trenden med att arbetsgivare vill att de anställda ska arbeta mer på plats på kontoret och mindre på distans fortsätter.
20: Jämfört med att jobba hemifrån-boomen under pandemin så är det betydligt färre nu som arbetar mycket på distans. Enligt Statistiska centralbyrån jobbade knappt 15% av de som var i arbete 2023 minst hälften av dagarna på distans. 2025 hade det minskat till 13,5%. Lastbilstillverkaren Scania var senast ut och berättade för sina anställda att huvudregeln framåt ska vara arbete på plats. Scanias vd Christian Levin förtydligar.
21: Första är, vi tycker att jobbet ska göras på jobbet. Precis som alla våra medarbetare som jobbar i produktionen till exempel. Princip nummer två. Man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra.
20: Men bland en del anställda finns en oro och många har hört av sig till facket, säger Kristina Vidén som är ordförande för Akademikerföreningen på Scania.
0: Det här är en fråga som väcker väldigt mycket tankar och funderingar och den egna livssituationen och hur få ihop livspusslet och så.
15: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperidia utropat sig till vinnare med en historisk liten marginal. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad förrän alla röster kontrollräknats.
2: Reconoceremos resultado que emane de esa labor destructiva.
22: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
2: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
22: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm. Abelardo de la Espriella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik, som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Lotten Collin i Bogotá.
15: Den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte större delen av natten, uppger medlarländerna Qatar och Pakistan. Men enligt olika uppgifter har samtalen präglats av högt tonläge och skarpa ord. Samtidigt som förhandlingarna pågick varnade även USAs president Donald Trump för att USA kan komma att attackera Iran igen. Men medlemsländerna hävdar att samtalen genomfördes i en positiv och konstruktiv atmosfär. Det här var Ekot, Gustava Söder.
13: Tack ska du ha för det. Klockan är 5:05. Själv heter jag Gustav Persson. Hoppas du har en riktigt fin morgon i det. På de flesta har det i alla fall soliga vädret, höga temperaturer så småningom också. Strax lokala nyheter. Vi tar en blick ut på skånska vägar också för att se hur det rullar där. Coldplay allra först.

0: Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Vi har dig, Maria, på trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det ser bra ut, eller?
1: Ja, det är väl hyfsat bra, men under natten så brann det i en lastbil på E6:an mellan Ängelholm och Halmstad. Så just nu så är ett körfält blockerat mellan trafikplats Skottorp och Laholm i riktning mot Halmstad. Det här har alltså skett på den halländska gränsen då, så att vi behöver liksom inte oroa oss här i Skåne. Om man då inte ska längre norrut, och det kanske är många som är lediga som tänkte ta sig på E6:an och just nu då mellan Ängelholm och Halmstad, mellan trafikplats Skottorp och Laholm i riktning mot Halmstad. Ett körfält är då taget och det blir såklart köer. Vad jag annars kan konstatera är ett rätt så bra trafikläge just nu. Men jag har ett samtal som ringer på här just för tillfället på ljudlös i och för sig. Men jag tänkte bara ta tipsnumret om du också vill ringa. 020 999 444.
0: Tar du det samtalet, Maria, så hoppar vi in i de lokala nyheterna istället. Rickard, vad händer där?
2: Det handlar om bidrag i Hässleholm. Bidrag som krävs tillbaka. Det har varit en rejäl ökning de senaste 2 åren när det gäller just återbetalningskrav, från 300 000 till 2 miljoner. Och det handlar om en ny e-tjänst där man helt enkelt tipsar om bidrag som har kommit till personer som kanske inte skulle haft det.
0: Hör om en hemsk händelse också i Qatar. Här under söndagen minst 54 personer har skadats i samband med en explosion i en fabrik där.
2: Och ska vi till Helsingborg där det köades igår. De köade för att få en bit gräsmatta.
0: Ja.
2: Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Det är inte vilken matta som helst då, ska jag säga, utan Olympia ska byta ut sin gräsmatta mot en hybridgräsmatta, och då delar man upp de här, eller man delar upp den i kvadratdecimeter stora bitar ungefär, och sen så kunde man gå och hämta ut en sån, och det var det uppenbarligen uppemot 800, kanske upp mot 1000 personer som ville ha en liten gräsmattebit med sig hem.
0: Det här tycker jag är kul. Nu har jag ingen stark koppling till just Olympia eller någon annan fotbollsarena på det viset egentligen. Men hade jag haft det skulle jag gärna haft en liten gräsbit där hemma. Janet och Rickard, hade ni plockat hem något? Finns det någon drömgrej ni skulle vilja plocka hem?
3: Drömgrej är svårt, men hade de bestämt sig för att så här, vi måste fräscha upp apan och kaninen i Osby där i rondellen, så att de gamla delar vi ut bitarna av. Då hade jag velat ha en liten, liten bit gul banan kanske.
0: Inte hela apan.
3: Nej, det är en liten bit.
2: Kaninens huvud.
3: Kaninens morrhår kanske, bara så här svart, bara dunk.
0: Jag har tänkt mycket på, det var en kompis till mig som hade, vad heter nu den som man hade på gympan, den långa bänken liksom, som man kunde sätta mot ribbstolarna till exempel. Man gick balansgång på den, vet ni vad jag menar?
2: En bänk, alltså är det klassisk bänk? Idrottshalsbänk.
0: Jag hade en kompis som köpte en sån och hade den som alltså möbel hemma. Mm. Det tyckte jag var väldigt snyggt. Så då har jag tänkt mycket på att jag skulle vilja haft från min gamla gympasal där jag hade gympa när jag gick på Sankt Olofs skola. Inte den, utan ni vet den där lite större. Vad heter den grejen? Det är mycket, för den som har lite mjukt där uppe.
2: De man rullar ut och som har olika delar.
0: Och så, ja, så kunde man gömma sig i dem. Det fick man väl absolut inte göra.
2: Men en plint?
0: Plint kanske. Ja. Toppen på den är ju mjuk. Tänk att bara ha toppen där hemma, som någon sorts tv-soffmöbel. Hade det inte varit mysigt?
2: Men lite så svettig.
0: Ja, det är väl det som är problemet. Topp, kanske.
3: Ja. Ingrott av sån här äcklig deo som 13-åringar har.
0: Ja, men det måste man väl ändå kunna få bort på något sätt, tänker jag.
3: Ja, det är din bänk. Ja. Det är bara att köra.
2: Jag har ju en ribbstol i källaren där hemma.
0: Men då har du den som ribbstol, inte som möbel, alltså som sittmöbel, eller?
2: Nej, det är svårt att sitta på den på...
0: Ja, ribbstol, det är de på väggarna. Ja. Ja,
2: precis, de man klättrar på. Den används för att klättra på. Nu är det ganska lågt, man kommer inte så högt upp. Men det är ändå lite roligt när barnen var mindre och de hängde på väggen i den där ribbstolen.
0: Ja, det är också lite barndomsdröm att ha en sån där hemma faktiskt.
2: Mm. Ja, men faktiskt. Han tycker det är lite knepigt med den här gräsmattebiten. För att det gäller att man någonstans håller den isolerad från resten av sin gräsmatta. Om man bara liksom sätter den här i kanten på gräsmattan, så kommer jag ihåg. Och sen så går det då en liten tid och så har ju liksom gräset växt ihop med det andra.
0: Ja, man får väl nästan bygga en liten ram, va?
2: Ja, eller sätta det i en kruka eller någonting.
0: Ja, vi önskar lycka till alla som fick med sig gräs hem. Vi kanske kommer på besök så småningom för att kolla och se om Olympia-gräset lever där hemma.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Jag tänker att vi gör så där. Det var inte meningen att spela Ed Sheeran, utan jag tänkte att vi skulle hoppa in i det vi kallar för dagen. Då låter det så här istället.
1: Jag tror det var en ny signatur vi hade.
0: Hade ju varit fräscht, för det känns ju lite som att vi... nystart är väl kanske fel ord, men visst är det många som har sin första semesterdag idag, tror vi inte det ändå?
1: Jo, det lär den vara. Efter midsommar så är det väl en klassiker att gå på semester.
0: Precis, jag tycker att det märks i det vi kallar för sommarklubben, är det som heter morgonklubben också. När vi inte firar sommar här i P4 Kristianstad. Vi pratar om samma sak egentligen, dina planer för dagen. Vet gärna, gå in och dela med dig av detta i sociala medier. Där går det ju också att se att det finns en och annan som har semester. Det märks också när jag bara kollar på lite planering här inför dagen att vi har klivit in i sommaren på allvar. Inte jättemycket planerade saker som händer, men jag ser att regeringen har en ny filmpolitisk proposition som ska presenteras här under eftermiddagen. Jag vet inte vad den kommer innehålla och om det är något som kommer att tas emot väl eller icke, men klockan ett så ska den göras det i alla fall. Dagarna kommer vi ju aldrig undan. Dessa eviga temadagar.
1: Nej, vad är det då?
0: Det är FNs dag för offentliga tjänster och så har vi internationella dagen för änkor som man kan uppmärksamma om man vill göra det.
1: Änkor?
0: Ja.
1: Alltså när man förlorar sin partner.
0: Ja. En fin dag på många sätt att uppmärksamma. Vi kommer uppmärksamma det här med att säga fel. Alltså, det har man ju gjort många gånger och man fortsätter göra det livet ut, tror jag. Man blir väl aldrig fullärd. Vi undrar, vilket ord har du sagt fel eller vad har du sagt fel i hela livet? Det kan ju vara allt från att man har använt björntjänst på fel sätt till att man säger egentligen eller, ja, det finns hur många exempel som helst. Den här tråden är helt fantastisk. Jag rekommenderar bara själva tråden om man vill titta på kul felsägningar. Men vi vill ju också veta vad du har sagt fel i hela livet. Så dela gärna med dig av dina felsägningar. Så kommer vi ta detta med oss när vi träffar en språkforskare här också så småningom under morgonen i P4 Kristianstad.

0: Ed Sheeran. Måndag morgon, god morgon på dig. Helt att du hänger med oss. Hoppas läget är bra. Uppdatering från Ekot nu tillsammans med Gustava.
1: På ett gymnasium i Filippinerna har 3 elever dödats och 5 skadats i en skolskjutning. Det skriver tidningen Manila Bulletin. Skottlossningen inträffade under pågående lektioner på morgonen lokal tid. En 15-årig elev greps på plats medan en annan misstänkt fortfarande är på fri fot. Nästan 193 000 utrikesfödda personer får inte rösta i riksdagsvalet trots att de är över 20 år gamla och har bott i Sverige över 10 år eftersom de inte har svenskt medborgarskap. Detta enligt SCB:s statistik för 2025. Statistiken innefattar både de som inte ansökt och de som ansökt men inte beviljats medborgarskap. 2 personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg i östra Stilla havet enligt amerikanska armén hade fartyget narkotika i lasten. Attackerna har kritiserats av människorättsorganisationer eftersom USA inte lagt fram bevis.
0: Gustava där på Ekot. Tack för det. Vi hörs igen klockan 7. Strax också lokala nyheter tillsammans med Rickard och 6:30. Innan dess, Taylor Swift. God morgon.

0: hör det här i P4 Kristianstad. Du ska få lokala nyheter här i radion. Klockan är 6:30. Här kommer Rickard Sturesson med lokala nyheter.
1: Då ska det först handla om kraven på återbetalning av bidrag i Hässleholms kommun. De har ökat kraftigt de senaste åren. För 2 år sedan så låg kraven på 300 000 kronor och hittills i år så är det redan uppe i närmare 2 miljoner kronor. Förklaringen är kommunens nya e-tjänst för tips från allmänheten. Meta Jarl är socialdemokratiskt ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
2: Meta Jarl är socialdemokratisk ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Hon sitter och knappar in adressen och läser från skärmen inne på e-tjänsten.
3: Din misstanke. Beskriva tipset gäller.
2: Där vem som helst kan lämna tips anonymt om misstänkta bidragsbrott.
3: Är det till exempel att någon arbetare har inkomster som hon inte berättat om eller hem i sammanboende? Varför tror du biståndet hålls ut felaktigt?
4: Vi kontrollerar mer och då hittar man mer.
2: Kommunens återbetalningskrav på utbetalda bidrag är redan nu i juni månad uppe på 1,8 miljoner. Att jämföra med 300 000 för 2 år sedan.
3: Alltså det kan bli fel av missförstånd såklart. Men det kan också bli fel för att man medvetet försöker lura till sig pengar.
2: Jens Westerlund är tillförordnad chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm. Och han har tittat närmare på vem det är som tipsar.
5: Det kan vara allt ifrån arbetskamrat till någon, till en granne och också anhöriga som säger att jag tror att det här går inte rätt till.
6: Hur nära anhöriga då?
5: Det kan vara i den omedelbara familjen.
2: Kommunen har förstärkt organisationen med 2 personer som sysslar med att granska de tips som kommer in.
5: Man vill ju inte att det ska uppfattas som någon form av angiveriverksamhet. Utan ofta så handlar det om att någon i omgivningen uppfattar saker, kanske utifrån det man ser eller har hört. Och man förstår att här är någonting som inte är riktigt rätt.
1: Reporterade var Kristoffer Lieng. Uppemot 800 personer köade igår i Helsingborg för att få med sig en kvadratdecimeter gräsmatta hem. Det här är inte vilken gräsmatta som helst dock, utan det är från idrottsarenan Olympias gräsmatta som efter 15 år ska ersättas av en hybridgräsmatta. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Direkt efter HIFs vinst med 5-2 mot Sundsvall så kunde supportrarna ställa sig i gräskön och den 22 juli ska den nya planen vara på plats.
0: Rickard där med 6:30 nyheter vädermässigt. Ja, men det är mestadels soligt väder denna måndag. Höga temperaturer 19-24 grader, västlig eller nordvästlig vind. Jag tänker vi ska prata lite mer med SMHI om en kvart kring den här veckan. Men det varma vädret har verkligen kommit hit. Rickard, har det varit varm i helgen?
1: Ja, det var väldigt varmt i helgen. Stod på en... Vad säger man? Ett trädäck och snarare kompisar.

0: varmt. Det är mer...
1: Jag badade faktiskt också i havet igår, men det var i en vik. Det var betydligt varmare. För längre ut förstod jag att det var typ 12 grader.
2: Nej, havet var ingen jättevarm upplevelse, men sjön faktiskt en dag, i alla fall när det var så himla varmt. En ganska så trevlig upplevelse. Jag tror att det är en ganska varm vecka vi har framför oss också, men vi tar det med SMHI här så småningom.

0: Pink, Cash Cash, Can We Pretend. Vi pratar ju om dagen precis som vanligt här under morgonen. Vi brukar kalla det för morgonklubben nu under sommaren istället. Sommarklubben hittar du på samma ställe som vanligt i sociala medier. Du får jättegärna dela med dig, så plingar vi in där så småningom under morgonen. Nu Radiosport tillsammans med Tova Strömberg. Det handlar ju förstås då en hel del om fotbolls-VM.
1: Sporten börjar med fotboll, där Cap Verde har stått för en ny skräll i VM. Den lilla afrikanska önationen lyckades ta ett poäng till i sin grupp, den här gången mot Uruguay. En insats som imponerade på Radiosportens Christian Olsson.
2: Det blev 2-2. Det är en sensation i sig att Cap Verde tar poäng mot Uruguay. Men nu har de spelat två stycken matcher i fotbolls-VM. De inledde Cap Verde med 0-0 mot mångas storfavorit att vinna hela mästerskapet Spanien. Och nu gick de alltså vidare med ännu en oavgjord match, 2-2 mot Uruguay.

0: Uruguay. Och det är ju inte så att de bara spelar 0-0, kämpar defensivt och står i vägen för motståndarna och gör det uselt svårt för dem att göra mål. De har också en offensiv. Fin teknik, god rörelse, härlig spelförståelse och ett bra passningsspel. Och kunde mycket väl gjort ett segermål mot slutet av den här matchen. Segermål kom det inget. Det blev 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde.
1: Ja, Kap Verde inledde som sagt mästerskapet med att chocka Spanien, så fick en hel del kritik efteråt. Men igår så fick stornationen minst sagt revansch.
2: Det är utspelning, det är så vackert, det är konst, det är kultur, det är allt vad ni vill ha när man ser Spanien spela fotboll.
3: Ja, efter blytunga missräkningen i VM-premiären mot Kap Verde som slutade mållöst var det aldrig något snack i Spaniens andra gruppspelsmatch mot Saudiarabien. Redan efter 24 minuters spel hade spanjorerna en 3-0-ledning efter två mål av Mikel Oyarzabal och ett av superstjärnan Lamine Yamal som inledde målskyttet. 18-åringen som därmed gjorde sitt första VM-mål i startdebuten i ett världsmästerskap. Och så här lät det i spansk radio.
1: Spanien vann till slut matchen med 4-0 och reporter där var Gustav Rinkeskog. Gruppfavoriten Belgien har haft en tuff start på VM och matchen mot Iran gjorde inte saken bättre. Rött kort och mållöst. Så här säger Radiosportens Johan Elmander och Jonas Enarsson efter matchen.
4: Belgien är storfavoriter att vinna gruppen där de har Iran, Egypten och Nya Zeeland som motståndare. Men bara två avgjorda, 1-1 mot Egypten och nu 0-0 mot Iran för belgarna.
5: Ja, spelet flyger inte riktigt för Belgien, det är lite omständigt. Även om de har mycket boll emot Iran så lyckas man inte göra mål.
1: Och nu är även matchen mellan Nya Zeeland och Egypten slut och det blev en historisk tillställning. Egypten tog nämligen sin första VM-seger någonsin när man vann matchen med 3-1. Och matchhjälte blev fotbollsstjärnan Mohamed Salah.
6: Hey, we're back.

0: World Cup song. Björn Zorn med All of my heart. Det där är en av alla de här inofficiella VM-låtarna, fotbolls-VM, som ju rullar vidare denna morgon. Inte så jättemycket fokus på fotboll, utan vi pratar istället en hel del om det svenska språket och saker som vi har sagt fel i hela livet. Janet, jag hör att du står och minglar. Vad du ska göra ska vi prata mer om så småningom. Det handlar om att bada. Men du, vad har du sagt fel på hela livet?
1: Alltså det finns ju att välja på, så att säga. Men en sak är ju att jag upptäckte jättesent i livet att det liksom inte heter fallera som jag trodde, utan det heter ju fallera. Men där gick jag och liksom så falleri fallera.
0: Ja, det var det jag tänkte på, att det lät mycket gladare det du sa.
1: Ja, det är något med vissa ord, man vill säga det, alltså man vill säga vissa stavelser dubbelt, I guess. Eller jag vet inte, det var ju bara hjärnsläpp liksom. Men det här har jag sagt fel på.
0: Alltså det har du gått och sagt liksom, så att du vet att folk har hört dig säga det.
1: Absolut.
0: För man blir ju lite röd i huvudet när man inser att man har sagt den typen av grejer på allvar. Och så får man reda på att, nej, det var fel.
1: Du har ju också ett ganska ikoniskt ändå.
0: Ja, det är ju störigt. Jag sa ofta i radion också av någon anledning, för att jag vet inte riktigt egentligen vad begreppet innebär, men jag ska vara helt ärlig. Alltså jag vet hur man använder det, men jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag sa ju moment 21, det ska då vara moment 22, och det sa jag ganska ofta. Och sen så sa Karin, som jag jobbade ofta med i radion, vet du att det heter 22? För hon trodde att jag hade skojat hela tiden, och det var verkligen inte ett skämt. På det temat också så har Henrik skrivit in, den här älskar jag. Det här är en helt fantastisk tråd för övrigt som vi har i sociala medier där vi heter P4 Kristianstad. Henrik skriver så här: arbetade med en kollega som sa lysande stickan, alltså inte lysande sickan från Jönssonliga-filmen, lysande stickan i 15 år. Försökte rätta de första gångerna, sen bara accepterar jag det. Ja. Har du sagt fel, Rickard?
2: Ja, det har, jag hade en sån, ni vet, en fransk senap som heter Dijon.
0: Just det.
2: Men jag fick in ett L där och sen sa svensk. Så jag sa ju Dillion väldigt länge.
0: Jag hade tänkt att det var lite dilly.
2: Nej, jag vet inte heller. Det finns ju inte ens ett L. Så att det är ju helt ologiskt. Men jag vet, sen märkte jag att det fanns en skokedja. Jag vet inte om det finns längre, men inte Nilsson. Som hade ett liknande S. Det är liksom lite så nerfällt. Så det ser ut som ett J. Så det var ju, för mig var det ju liksom inget det var ju Niljon där. Så det är inte samma tema på det. Men jag har svårt när det är liksom den typen av stavningar. Det är allting mer LJ. Men nu har jag lärt mig. Så just nu är det okej.
0: Men det där med Dijon och när vi lånar ord, det verkar också som att det blir ganska ofta fel. För man tänker att det är ett svenskt ord. Mm. Men så är det egentligen. Jag ser, det är någon som skriver här insektsnyckel, alltså insekt som djuret. Det sa jag också fel på jättemånga år, för att jag tänkte det som ett svenskt ord. Det är ju i och för sig helt obegripligt varför det skulle heta insektsnyckel. Ja. För att man använder ju inte det insekter, utan man skruvar ju typ ihop möbler ofta med liksom den typen av nyckel. Jag sa också väldigt ofta, eller för överall, alltså med ett ö. För jag tänkte att det var liksom ett svenskt ord innan jag fattat att det har vi snott rakt av från engelskan.
2: Nej, ja, men det finns nog rätt mycket sånt. Min bror, han hade ett album med en rockgrupp, så det hette Prophet. Och de hade mest släppt liksom album på svenska innan helt plötsligt gjorde de ett engelskt album. Men så att det blev liksom propet, eller poppet.
0: Nej, jag tror inte rätt.
2: Det var jättesvårt. Varför heter det så? Vad betyder det egentligen?
0: Ja, det är underbart när det blir fel. Dela jättegärna med dig om när du sa fel i våra sociala medier. Vi heter P4 Kristianstad.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4

0: Med sunnan vind vi ska fokusera på världen nu tillsammans med Max Schildt på SMHI. God morgon, Max.
1: Ja, men god morgon på er.
0: Vad är det för en måndag vi har framför oss?
1: Ja, men mestadels solig, ganska varm sådan med 19-24 grader. Sen så har vi en västlig eller nordvästlig vind som kanske kan friska i lite kortvarigt här, men den svalkar nog inte jättemycket.
0: Du, det varma vädret anländer ju lagom till midsommarhelgen. Har vi med oss det den här veckan också?
1: Ja, det håller i. Det blir faktiskt successivt varmare. Så om en maxtemperatur omkring 25 grader kan man väl kanske börja vänta sig redan då, imorgon, onsdag, torsdag. Och sen framåt fredag, då går vi snarare mot maxtemperaturer uppåt 30 grader. Så det blir en varm vecka, och det är viktigt att ha med sig det och planera så att man håller sig sval och i skuggan, inte ute och rör sig de varmaste timmarna. Även om nätterna blir lite svalare där i slutet av veckan, så ser det ut som att kvällarna och morgnarna är ljumma med liksom uppåt 20 grader ganska tidigt och sent på dagen också.
0: Och då innebär det att det är en solig vecka också, va?
1: Ja, nej, men mestadels kommer det väl vara det, även om solen kanske får samsas med lite lättare molnighet, och det kanske framförallt imorgon. Men sen är det ganska oemotsagd sol.
0: Säger Max Schildt på SMHI. Tack så mycket för den prognosen.
2: Det här är P4 Kristianstad.

0: Cassiopeia med Kent Gets Enough. I de lokala nyheterna, Rickard, är vi i Hässleholm.
1: Ja, det handlar om bidrag som betalts ut felaktigt. För 2 år sedan så krävde man tillbaka 300 000 inom kommunen för felaktigt utbetalade bidrag. I år så är kraven uppe i närmare 2 miljoner kronor. Och det har att göra med en ny e-tjänst där man kan tipsa om då bidrag som kanske har hamnat fel.
0: Vi hörde alldeles nyss också Max på SMHI berätta om en väldigt varm och mestadels solig vecka. Framåt helgen upp mot 30 grader idag, 19 till 24. Och det är ju fint väder redan här under morgonen. Janet, du är väl på en ganska bra plats här strax innan 7, eller?
2: Korsholmens badplats utanför Bromölla, och alltså jag trodde typ att det var en sagobok när jag körde in, för att vad är det första jag ser? Det är liksom 3 änder som går på rad, liksom sådär, du vet, i kö efter varandra, och sen så är det 2 ekorrar som leker uppe i träden, och så är det liksom sol och en fin badplats här vid sjön då ju. Betydligt varmare när jag var här sist och badade isvak, får man säga.
0: Ja, för du ska i igen i planen, va?
2: Ja, men alltså snälla, nu det är ju ingenting att gå i här nu.
0: Vi får se om det låter sig om en stund också.

0: Alex Warren med The Fever Dream i P4. Kristianstad, god morgon på dig. Hoppas läget är bra. Som sagt, en solig dag är det som väntar dig med ganska så höga temperaturer. Klockan är 7, det blir nyheter från Ekot nu tillsammans med Gustava Söder. Det handlar en del om förhandlingarna mellan USA och Iran då.
1: Under natten pågick första rundan av fredsförhandlingar mellan USA och Iran efter förra veckans avsiktsförklaring. Simon Isaksson, vår USA-korrespondent i Austin, om vad som man hittills har kommit fram till.
2: Ja, man har hållit på sent under natten och tidig morgon nu innan de här samtalen avslutades. Så medlarländerna Pakistan och Qatar kallar i ett skriftligt uttalande det för att de här diskussionerna förts på ett positivt och konstruktivt sätt. Och att man har enats bland annat om en slags färdplan, skriver man, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal inom 60 dagar. Man kommer också skapa förhandlingsgrupper där man ska diskutera kärnenergi och sanktioner. Och också inrätta en kommunikationsväg mellan Iran och USA för att undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet bland annat.
3: Och vad blir nu nästa steg i fredsförhandlingarna?
2: Nu kommer så kallade tekniska samtal ta vid under veckan mellan parterna i Schweiz, skriver medlemsländerna, för att fortsätta då mejsla ut hur man ska komma fram till ett slutgiltigt avtal om 60 dagar. Och så har man också kommit överens här om att arbeta för att få slut på striderna mellan Israel och Hezbollah också. Det är en av de där tuffa frågorna också som diskuteras.
1: Det sa Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Örebro kommun har de senaste åren betalat ut runt 400 000 kronor till den moderata politikern Johan Kumlins privata aktiebolag i ersättning för förlorad inkomst. Men efter att P4 Örebro granskat upplägget har kommunen nu stoppat utbetalningarna och menar att de är olagliga.
4: Jag är väldigt glad att vi har uppmärksammat det här och att vi får nu verkligen titta på det här med andra ögon.
5: Det säger Gabriella Altun-Kainak, chef för kansli- och informationsförvaltningsavdelningen på Örebro kommun. Johan Kumlin är bland annat ordförande för teknik- och servicenämnden, kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen. För att kunna ägna sig åt politiken är han tjänstledig på 60% från jobbet som vd i sin elfirma. Förutom arvoden och ersättning för förlorad inkomst som Johan Kumlin får utbetalt som lön från kommunen har han sedan 2023 också fakturerat kommunen via sitt privata bolag för ersättning som han menar att bolaget går miste om på grund av hans tjänstledighet. Totalt har runt 400 000 kronor exklusive moms betalats ut och nu har kommunen stoppat fakturor på ytterligare drygt 140 000 kronor som ännu inte har hunnit betalas, säger avdelningschef Gabriella Altun-Kainak.
4: Vi ska bestrida de här fakturorna som inte har attesterat.
5: Johan Kumlin själv säger att han blir förvånad över att kommunen nu plötsligt underkänner ett upplägg som den tidigare godkänt.
6: Ja, det blir det. Jag har varit väldigt transparent med kommunen och vi har diskuterat det här i omgångar. Säkerligen vid ett tiotal tillfällen.
1: Och reporter Joel Wendel, P4 Örebro. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperidia utropat sig till vinnare i presidentvalet igår kväll. Men med en historiskt liten marginal. Endast 200 000 röster skilde sig till regeringspartiets vänsterkandidat Evan Cepeda. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst, trots att de har bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter något annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag 3 gånger eftersom att han inte kan styrka sin identitet.
7: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
8: Enligt SCB:s statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
9: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
8: Johannes, som nekats medborgarskap på grund av att han inte kan styrka sin identitet, säger att han tidigare har röstat i kommun- och regionval, men att han vill vara med och rösta om lagar och sånt som har stor påverkan på hans liv.
7: Jag känner mig inte inkluderad, även fast jag försöker integrera mig.
1: Reporter Staffan Axelsson.
0: Det där var Gustav på Ekots 5 av 7. Själv heter jag Gustav. God morgon på dig, hoppas läget är bra. Alldeles strax så är vi i Bromölla för att testa om ett morgondopp är ett bra sätt att spara vatten istället för att då ta den där klassiska morgonduschen. Du får lokala nyheter med Rickard innan dess. Maria också på trafikredaktionen alldeles strax med en blick ut på skånska vägar och kollektivtrafiken.

0: John Travolta, Olivia Newton-John med Summer Nights här i P4 Kristianstad. Vi har en fantastisk tråd, Maria, på trafiken i sociala medier där vi pratar om felsägningar, alltså saker vi har sagt fel i hela livet, eller vi har väl kommit på då till slut att vi har sagt fel. Det kan vara på många olika sätt. Pernilla skriver image, sa det som det stavas men med svenskt uttal i mage. Det blir en annan betydelse då på något sätt. Men en härlig felsägning. Har du varit fel ute någon gång?
1: Ja, nu, hur kan du tänka
0: dig? Nej, det kan jag ju inte tänka mig. Men nej, ibland har ju solen en fläck också.
1: Det är ju så. Det är klart att jag har. Men jag fick ju tänka lite här nu. Och den som är klassiska, som jag vet att jag sa fel på jättelänge. Som jag bara, va? Heter det så? Och det är ju den här chipsen. Jag har alltid trott att de heter vikingchips. Alltså, jag vet inte varför. Och sen sa man, har fortsatt sagt det. Och så heter de ju tydligen vikningschips.
0: Det gör ju mer, då förstår man ju mer vad det betyder.
1: Ja, om man är gammeldags och säger vikning.
0: Ja. Alltså man är något man äter sent, vad betyder det väl?
1: Ja, men exakt. Någonting så här, typ om man har en fest och man äter bara vikning, då är det oftast korv och bröd.
0: Exakt, det är klassikern, ja. Men har du ändrat det eller kör du vidare på vikingaspåret nu när du ändå är där?
1: Alltså det är ingen chipsort jag väljer. Okay. Så att jag vet liksom inte, det är inte så att jag har sagt det jätteofta. Men alltså, man märker ju på vissa saker som folk ofta säger fel på. Jag kan ju störa mig när folk säger intervju.
0: Det exemplet finns här i tråden också.
1: Ja, den stör mig. Eller typ sådana här uttryck... dra alla över samma... Vadå?
0: Kant är det ju många säger, men du vill ha kam, va? Ja, jag rättar mig lite på sticka under stolen, som ska vara sticka under stol. Men här blir man ju lätt en besserwisser, så alltså, nu känner jag att vi tar oss ut i trafiken istället, Maria. Lärde du dig något nytt här nu?
1: Det säger jag typ aldrig. Men ja, okej. Okay, ja, det kan man säga.
0: Det kan du fundera på en liten stund.
1: Jag får googla lite.
0: Men först blickar vi ut i trafiken.
1: Ja, det gör vi. Väldigt intressant här. Vi har ju haft en lastbilsbrand under natten, men den är ju norr om Skåne. Men om du kommer från Skåne och kör på E6:an från Ängelholm kör mot Halmstad, så mellan Skottorp och Laholm är det ett körfält som är blockerat av en lastbil som är helt urbrunnen. Den här lastbilen kommer ju de plocka bort och de kommer ju få fixa saker. Det brukar vara när det brinner så är det ju mycket asfaltskador och ta rätt på också innan man kan öppna upp helt. Så det är ett körfält som är blockerat fram till lunchtid mellan Skottorp och Laholm på E6:an i riktning mot Halmstad. Annars så har jag haft det rätt så lugnt här. Jag fick ett samtal på E4:an mellan Örkeljunga och Helsingborg, precis mellan Ljungaskog och Eke trafikplats. Så skulle det ligga ett påkört rådjur, men det ligger i vägrenen och Trafikverket känner till det här, så förhoppningsvis plockar de bort det snart, mellan Ljungaskog och Eke i riktning mot till Helsingborg på E4:an. Tipsa oss kan man göra 020 999 444.
0: Hälsa Maria och i de lokala nyheterna, Rickard.
2: Handlar det om pengar som lämnas tillbaka eller ska lämnas tillbaka? Det handlar om bidrag i Hässleholms kommun och att återbetalningskraven där har ökat kraftigt de senaste åren sedan man införde en ny e-tjänst där man kan tipsa om de misstänkta bidragsfusk skulle det kunna vara, eller att det är felaktigt bara att människor får bidrag som de inte ska ha.
0: Se om ett stort oljeläckage i Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Det ska vara flera fåglar som uppges har fastnat i det här utsläppet och djurambulansen ska ha varit på plats där.
2: Och mer lokalt om pengar som hamnar där de inte ska. En man i 70-årsåldern fick ett sms om att han skulle lämna tillbaka en hyrbil. Han har dock inte hyrt någon bil, ringer upp, blir kopplad vidare till sin bank, vilket det då inte var. Han legitimerar sig med e-legitimation, med bank-ID, och då försvinner en massa pengar från hans konto. Grovt bedrägeri rubriceras det som.
0: Och vädermässigt här under dagen 21-24 grader, soligt väder. Det här är också veckan då Almedalsveckan pågår på Gotland. Där har man uppmanat besökare att ta ett morgondopp istället för den där klassiska morgonduschen. Så där kände vi att det vill man ju testa, Jeanette.
3: Ja, så jag hakar ju på ett gäng som ja, men alltid tar ett morgondopp kan man väl säga istället för morgonduschen. De gör det dock året om. Jag har ju varit här och badat isvak i vintras, men idag är det ju betydligt varmare får man säga. Så jag tänker att vem annars kan snacka om det här än just det här gänget. Några av dem är faktiskt redan i vattnet. Hur är det i vattnet här?
4: Skönt idag.
3: Ja, väldigt skönt. Sägs det i alla fall. Jag ska testa så småningom, tänker jag också, Gustav.
0: Ja, min målsättning är också att ha med dig en gång här under morgonen utan att du nämner att du var i vintras. Se om vi lyckas med det.
3: Du, låt mig vara stolt. Du tjatade så mycket om att du badade i havet i juli, ja, så jag kan väl få tjata om mitt isvak.
0: Kallt på riktigt den gången. Take me someplace where there's music and there's laughter.

0: Först Aid Kit med My Silver Lining. Under Almedalsveckan som pågår just nu så uppmanas besökarna på Gotland att ta ett morgondopp, Janet.
1: Ja, och det då istället för att duscha. Jag fick massa vatten på mig här. Det här är ju för att uppmärksamma den stora vattenbristen på Gotland. Något som också vi här i Skåne märkt av allt mer på sistone. Jag är ju vid Korsholmens badplats utanför Bromölla. Och Hanne och Lilja, alltså, vad tänker du om det här att ta ett morgondopp istället för att duscha?
2: Ja, men det är väl det bästa man kan göra egentligen. Så slipper man komma hem och duscha. Utan man gör sig i ordning här för dagen och sen kan man ju duscha sen på kvällen istället.
1: Ja, och hur gör du då? Alltså hur tänker du nu när du har tagit det här doppet? Duschar du mer idag?
3: Nej, jag badar en gång till i Ivesjön och ja, då tar jag schampo och sånt med mig. Miljövänligt schampo såklart och på kvällen brukar jag göra det. Så jag använder kanske duschen max en gång i veckan nu, sommartid.
1: Det är ju verkligen ett sätt att spara vatten. Alltså är det just för att spara vatten som du gör det, eller är det för att du tycker det är gött att bada?
3: Alltså både och. Det är ju jätteskönt att kunna ha den friheten man cyklar ner här. Kanske ta en minut och cykla ner till Ivesjön för min del och sen badar man kvällen. Det är jätteskönt alltså.
1: Och hur var ditt namn?
3: Mats.
1: Mats säger det. Vi ska kolla här med Martin också, Persson, som är i vattnet. Blir det morgondopp istället för dusch för dig med?
4: Ja, men det är ju det som är fördelen med ett sötvatten tycker jag. Att man känner sig renare. Och vi har ju unsen här av att Ivesjön är väldigt ren. Den känns ju väldigt klar och fin. Så att jag tycker inte det behövs. Det är helt okej. Jag kör direkt till jobbet efter att jag har varit här nere och badat. Kör inte hem och duscha av mig.
1: Men just det, och Mats, du nämnde ju det här. Man ska ju inte ha vilket shampoo som helst, eller hur?
3: Nej, det finns ju miljövänligt shampoo som är just för sjö och hav då, som man kan använda. Så att, det finns ju att köpa lite överallt.
1: Mm. Annars kan man liksom rubba vattendragens ekosystem om man liksom håller på att använda vanligt shampoo. Det kanske beror på mängden också, jag är inte någon expert. Lena Olsson också, badare här i Kalla Fötters förening. Du har ju några tips, du står här redo med lite grejer.
5: Jajamensan, jag har såna här potatisvantar som man skrubbar huden med innan man går i. Man är ju rätt så torr med en massa torra flagor. Det är ju det som är smuts egentligen. Det är jättebra att ha det innan man hoppar i. Och sen hemma har jag de här tvättlapparna som jag använder när jag tvättar olika delar av kroppen. Man behöver ju inte duscha hela kroppen. Det här badet på morgonen tycker jag är underbart. Det räcker långt.
1: Mm. Just det, för tvättlapparna då som du använder hemma, alltså det är helt enkelt för då kan man bara tvätta sig på vissa ställen istället för att ta liksom en ordentlig jättelång dusch.
5: Jajamensan, och man blir ju lika ren för det och känner sig lika fräsch.
1: Ja, för det är ju en fråga som man ändå har, att så här, funkar det verkligen? Känner man sig ren?
5: Ja, men det tycker jag att man gör, och speciellt har man badat här så har man ju fått, då har ju hela kroppen fått vatten ju.
1: Mm. Men, och de här potatishandskarna som du har på dig till, alltså just sådana när man ska liksom rengöra potatis. Varför gör man det? Eller varför gör du det innan du hoppar i?
5: Jo, men jag gör det för alla de där torra hudflagorna kommer bort då, och då är man ju ren redan då egentligen. Så det är det som gör när man badar i ett badkar till exempel. Det är det som gör att det är en smutsrand som vi tycker är smuts. Men det är ju hudflagor egentligen som ligger i badkaret då. Så att jag får säga att jag är ren på land redan innan jag hoppar i det svalkande vattnet.
1: Just för att du liksom, vad heter det när man gör det här?
5: Torrborstning kallar jag det för. Mm, och det sker. Dessutom så är det ju bra för att man masserar ju kroppen också.
1: Mm. Det är bra på många sätt. Tips där alltså, och lite vattenspartips då. På väldigt härlig badplats den här morgonen, Gustav.
0: Ja, nu är de inte helt opartiska det här gänget, men de verkar ju verkligen ge tumme upp för att starta dagen med ett morgondopp och spara in på vattnet genom att då strunta i och duscha. Vi ska få i Janet i det där vattnet också så småningom, får se vad hon tycker om den idén. Alla.

0: Lush Life med Sara Larsson, 25 minuter över 7. Uppdatering från Ekot tillsammans med Gustava.
1: En rysk drönare uppges under morgonen ha träffat ett turkiskt lastfartyg, det meddelade den ukrainska marinen i ett telegraminlägg. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget som seglade under Panama-flagg. Enligt Reuters ska en besättningsman ha dött. USA och Iran avslutade i natten första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring om att få ett slut på kriget mellan länderna. Iran och USA har också tillsammans med Libanon enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp för att få ett permanent avslut på striderna mellan Israel och Libanon och säkerställa att vapenvilan efterlevs. Ett andra fall av fågelinfluensa av typ H5 har registrerats i västra Australien. Det bekräftar landets jordbruksminister Murray Watt. Första fallet i landet bekräftades för 2 dagar sedan. Typ H5 är en mycket aggressiv variant av viruset, men ovanligt hos människor.
0: Säger Gustava där på Ekot alldeles strax också. Rickard med lokala nyheter 7:30.

0: Agneta Fältskog med Hidis and. Det pågår mycket i våra sociala medier där vi heter P4 Kristianstad. Dels pratar vi om dagen i det vi kallar för sommarklubben. Dela gärna med dig. Men ta dig också in i den där fantastiska tråden som heter... Det här har jag sagt fel hela mitt liv. Det finns så många roliga exempel där. Vi ska prata mer språk som är småningom här i morgonprogrammet. Men nu är klockan 7:30. Du får lokala nyheter tillsammans med Rickard Sturesson.
1: Och först en man i 70-årsåldern från Kristianstad som tros ha blivit lurad att ge bort en stor summa pengar från sitt bankkonto. Han fick ett sms om att han skulle återlämna en hyrbil och uppmanades att ringa upp ett telefonnummer. Där kopplades han vidare till vad han trodde var sin bank och legitimerade sig med bank-ID. Och då dras pengar då från hans konto. Det hela rubriceras som grovt bedrägeri. Vi stannar inom temat bedrägeri. Kraven på återbetalning av bidrag i Hässleholms kommun har ökat kraftigt de senaste åren. För 2 år sedan låg kraven på 300 000 och hittills i år är kraven redan uppe i närmare 2 miljoner kronor. Förklaringen är kommunens nya e-tjänst för tips från allmänheten. Meta Jarl är socialdemokratisk ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
2: Meta Jarl är socialdemokratisk ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Hon sitter och knappar in adressen och läser från skärmen inne på e-tjänsten.
3: Din misstanke. Beskriv vad tipset gäller.
2: Där vem som helst kan lämna tips anonymt om misstänkta bidragsbrott.
3: Är det till exempel att någon arbetare har inkomster som hon inte berättat om eller hem i sammanboende? Varför tror du biståndet hålls ut felaktigt?
4: Vi kontrollerar mer och då hittar man mer.
2: Kommunens återbetalningskrav på utbetalda bidrag är redan nu i juni månad uppe på 1,8 miljoner. Att jämföra med 300 000 för 2 år sedan.
3: Alltså det kan bli fel av missförstånd såklart. Men det kan också bli fel för att man medvetet försöker lura till sig pengar.
2: Jens Westerlund är tillförordnad chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm.
5: Hej Kristoffer, välkommen hit.
2: Och han har tittat närmare på vem det är som tipsar.
6: Det kan vara allt ifrån arbetskamrat till någon, till en granne och också anhöriga som säger att jag tror att det här går inte rätt till.
7: Hur nära anhöriga då?
6: Det kan vara i den omedelbara familjen.
2: Kommunen har förstärkt organisationen med 2 personer som sysslar med att granska de tips som kommer in.
6: Man vill ju inte att det ska uppfattas som någon form av angiveriverksamhet. Utan ofta så handlar det om att någon i omgivningen uppfattar saker, kanske utifrån det man ser eller har hört. Och man förstår att här är någonting som inte är riktigt rätt.
1: Reportade var Kristoffer Lieng. Uppemot 800 personer köade igår i Helsingborg för att få med sig en kvadratdecimeter gräsmatta hem. Det här är då inte vilken gräsmatta som helst utan det är idrottsarenan Olympias gräsmatta som efter 15 år ska ersättas av en hybridgräsmatta. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Och direkt efter HIFs 5-2 vinst mot Sundsvall så kunde supportrarna ställa sig i den här gräskön som fanns. Den 22 juli så ska den nya planen vara på plats.
0: Rickard där med 7:30 nyheter vädermässigt. En vacker morgon på många håll. Framåt dagen också soligt väder, höga temperaturer 19-24, västlig eller nordvästlig vind. Är också en varm vecka vi har framför oss enligt SMHI. Och jag fortsätter att smälta, Rickard, av alla exempel på saker vi har sagt fel om i den här härliga tråden vi har i sociala medier. Jag gillar Conny som i och för sig skyller på en kompis, eller så var det en kompis som gjorde det här misstaget. Han säger så här: jag hade en kompis som brukade skryta med att han tjänar storkorvar.

0: man kommer att säga fel förr eller senare, då svider det.
1: Ja. Sen är det ju också så med många av de här sägen, alltså ordstäven, att de är ju ganska svåra att förstå var de kommer ifrån när man tar sammanhanget. Och ju längre tid det går, desto längre bort kommer vi från liksom där det kommer ifrån. Så att, verkligen till de som inte riktigt saknar biff till exempel. Är en sån här som inte har något med biff att göra, utan det, som jag förstått, det står för biff-fallet. Okay. Alltså det handlar om att man har fått permissionen godkänd.
0: Ah.
1: Men det går ju inte att räkna ut. Nej, bara det... om man inte har det sammanhanget alls.
0: Jag tänkte nu också att det hade med biff att göra. Vi ska till hjälp av expert på ämnet språk så småningom här under morgonen. Strax sport, och innan dess en sportlåt.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. Det där är ju en ny version på farserna i GES gamla VM-klassiker. Och på tal om fotbollsmusik, mycket fotboll också i Radiosporten med Tuva Strömberg.
1: Sporten börjar med en fotbollssensation. Kap Verde har nämligen stått för en ny skräll i VM. Debutanten lyckades ta ett poäng till i gruppen, den här gången mot Uruguay. En insats som Radiosportens referent Christian Olsson imponerades av.
2: Det blev 2-2. Det är en sensation i sig att Kap Verde tar poäng mot Uruguay. Men nu har de spelat två stycken matcher i fotbolls-VM. De inledde Kap Verde med 0-0 mot mångas storfavorit att vinna hela mästerskapet Spanien. Och nu gick de alltså vidare med ännu en oavgjord match, 2-2 mot Uruguay. Och det är ju inte så att de bara spelar 0-0, kämpar defensivt och står i vägen för motståndarna och gör det uselt svårt för dem att göra mål. De har också en offensiv. Fin teknik, god rörelse, härlig spelförståelse och ett bra passningsspel. Och kunde mycket väl gjort ett segermål mot slutet av den här matchen. Segermål kom det inget. Det blev 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde.
1: Ja, Spanien fick en hel del kritik efter den där premiärmatchen mot just Kap Verde som slutade mållöst. Men igår fick stornationen minst sagt revansch, då mot Saudiarabien.
3: Det är utspelning, det är så vackert, det är konst, det är kultur, det är allt vad ni vill ha när man ser Spanien spela fotboll.
4: Redan efter 24 minuters spel hade spanjorerna en 3-0-ledning efter två mål av Mikel Oyarzabal och ett av superstjärnan Lamine Yamal som inledde målskyttet. 18-åringen som därmed gjorde sitt första VM-mål i startdebuten i ett världsmästerskap. Och så här lät det i spansk radio.
5: La bola para Oyarzabal, Oyarzabal, Lamine, gol, gol, gol!

0: Spanien vann till slut matchen med 4-0 och reporter där var Gustav Renkeskog. Gruppfavoriten Belgien har haft en tuff start på VM och matchen mot Iran gjorde inte saken bättre. Rött kort och mållöst, så här säger Radiosportens Johan Elmander och Jonas Enarsson efter matchen.
1: Belgien är storfavoriter att vinna gruppen där de har Iran, Egypten och Nya Zeeland som motståndare. Men bara två avgjorda, 1-1 mot Egypten och nu 0-0 mot Iran för belgarna.
2: Ja, spelet flyger ju inte riktigt för Belgien. Det är lite omständigt. Även om de har mycket boll emot Iran så lyckas man inte göra mål.
0: Så vad tror de om chanserna till avancemang då?
2: Jag tror att Belgien kommer ta sig vidare. Sen om Iran kommer ta sig vidare, det beror på hur det går mellan Nya Zeeland och Egypten lite senare.
0: Ja, så hur gick det då i den matchen? Jo, det blev en historisk tillställning. Egypten som vände matchen tog nämligen sin första VM-seger någonsin. Matchen slutade till slut 3-1 och hjälte blev fotbollsstjärnan Mohamed Salah. Det är otroligt, säger Salah till FIFAs hemsida efter matchen.
3: Och det där var Tova på Radiosporten. Vi testar ju det här tipset som Gotland har gått ut med nu när det är Almedalsvecka. Att du som besökare, kan du inte ta ett morgondopp istället för att duscha och på så sätt spara vatten? Vi har reporter Janet i Bromölla denna morgon för att testa om det här är en god idé tillsammans med ett gäng morgonbadare där.

0: Sia med The Greatest, det pågår Almedalsvecka, då är vi på Gotland och där har besökarna uppmanats att kan du inte bara ta ett morgondopp istället för en morgondusch? Är det här en god eller en dålig idé, tänkte vi, och då får man ju testa helt enkelt innan man kan utvärdera det. Janet, du är i Bromölla tillsammans med ett gäng som, ja, de badar ju egentligen alltid, så att det är inte bara för att det är Almedalsvecka de gör det.
1: Nej, precis. Kalla fötter då, som den här föreningen kallar sig. De badar ju i Ivösjön här vid Korsholmens badplats. Varje morgon, oavsett vind, oavsett temperatur. Idag är det ju lite mer gött, får du väl ändå säga, Hanna och Lilja, än på vintern, eller?
2: Ja, det kan man nog säga. Ja.
1: Du säger det lite motvilligt, känner jag.
2: Ja, vintern är ju underbar att bada i också.
1: Du vill gärna ha det kallt?
2: Ja, kanske lite kallare än vad det är idag. Idag är det kanske 19-20 grader eller något sånt där. Ja, lite kallare borde det vara.
1: Vi har ju faktiskt termometer, Martin Persson. Vad visade det idag?
3: Det var 19 grader idag. Ja. Och det är lite kallare på morgonen, så blir det lite varmare under dagen när solen står på.
1: Jag tänker jag ska testa. Jag ska testa det här. För hela den här Almedals-Gotlandsveckan snackade vi om innan här. Det här med att ta ett morgondopp istället för att duscha. Ni godkände liksom hela den idén ju, eller?
3: Jajamensan, oh ja.
1: Det är bra. Jag ska testa nu då, så du får vara lite radioreporter, Martin.
3: Ja.
1: Får du den?
3: Tack.
1: Och så får du Gustav där i lurarna kanske.
0: Gustav är här i lurarna, Martin. Du får gärna beskriva vad som händer på platsen här. Har vi fått i Janet än, eller?
3: Ja, hon är på väg ner för stegen här nu.
0: Är det med rak rygg?
3: Hon tycker nog det är skönare idag än vad det var sist.
0: Ja, hon var ju med och morgonbadade i vintras. Vad tycker du? Tycker du det är bäst effekt på vinter eller på sommar?
3: Ja, men det är ju, har ju sina tjusningar. Vintern har ju verkligen sina tjusningar. Men sen sommaren är ju härlig på sitt sätt. Det är helt i olika naturer på något sätt. Och jag njuter med ögonen också när jag är här nere.
0: Ja, för det är så vackert.
3: Ja, det är verkligen det. Helt underbart att börja dagen så här.
0: Det låter som vi har fått i Janet. Ser hon ut och njuta eller är det mer någon som vill upp igen?
3: Ja, idag har hon inte pytteskinn i alla fall.
1: Okay.
3: Hur känns det?
1: Det var inga konstigheter. Det är väldigt skönt i vattnet, kan jag meddela. Och alltså väldigt grunt. Jag blev faktiskt rädd när jag slog i med foten i sanden här. För det var mycket grundare än vad jag trodde här just vid den här badplatsen. Men utöver det så känns det liksom toppen hittills, skulle jag säga.
3: Ja, verkar nöjd.
0: Ja, det låter ju uppenbarligen så. Har ni samma, Martin, rutin? Alltså, när man badar varje morgon, går du i på exakt samma sätt? Simmar ett varv på exakt samma sätt upp? Eller skiljer det sig från dag till dag?
3: Ja, tyvärr får man nog väldigt många morgonrutiner här. Jag har min stolpe, jag hänger min handduk på. Lite termometern på samma ställe.
0: Så att om du glömmer den där termometern så känns det inte riktigt rätt?
3: Nej, precis. Jag vet inte, men man vill ha någon struktur på det. Det är väl lättare att få med grejerna hem sen också.
0: När hade du senast en morgon som du inte tog ett dopp? Är det länge sedan?
3: Nej, men det händer. Alltså, jag är inte slavisk under detta och det får inte styra min dag allt för mycket heller, tycker jag. Då blir det lite skadligt. Men jag försöker verkligen få till det om jag kan. Men en eller två gånger i veckan kan jag missa det ibland.
0: Men du känner
3: på hur det inte ser ut.
0: Du känner att du får en sämre start på dagen när du inte tar det där doppet, eller?
3: Nej, men det är rätt skönt att hinna med det. Och jag känner om man har haft en stress i morgon, för jag har ibland det. Så tycker jag när man kommer ner i vattnet så blir det ett lugn i kroppen. Och det tar jag med mig sen in i jobbedagen.
0: Du betalar om stressad. Jag börjar bli lite stressad över att Janet inte är tillbaka igen. Har hon simmat iväg eller var har vi henne någonstans?
3: Ja, jag kan se henne på väg över till Ive nu.
0: Ja, det verkar ju så.
3: Hon har fått mer smak.
1: Ja, vi ska se. Jag är uppe igen, kan jag meddela. Tydligen så måste man jobba lite också. Jag ska bara ta lirarna där. Nej, men alltså Gustav, det här kändes bra. Jag känner mig frisk på något sätt.
0: Ja, jag vill ha en liten betygssättning här bara. För vi gör ju det här eftersom att det är ett seriöst tips alltså på Gotland under Almedalsveckan. Ta ett morgondopp istället för en morgondusch för att på så sätt spara vatten. Bekvämlighet, Janet, 1-5. Var lamnar vi?
1: Bekvämligheten på den här badplatsen, som ju då visserligen inte är alls på Gotland, ja, jag skulle verkligen säga, alltså jag skulle säga 5-5. Det var väldigt bekvämt.
0: Ja, men ska vi inte lägga in ändå, du har ju ändå flera mil från där du bor. Det hade ju inte varit så smidigt att ta dig dit en vanlig morgon liksom.
1: Jo, så är det ju. Men jag tänkte just liksom för gänget här som är här varje morgon. Men visst, för mig personligen så är det kanske inte det smidigaste att åka just till Ivösjön varje morgon. Nej, så då kanske det blir en 3 av 5 då.
0: Mm. Hygien, vad känner du? Känner du dig ren efter doppet?
1: Alltså, jag känner mig absolut inte smutsig. Men det är någonting, jag vet inte, vad är det av sjön? Man blir liksom lite klibbig ändå. Så jag skulle liksom inte ge det heller 100% renhetskänsla. Alltså så att jag känner mig helt sprillans ny. Så kanske 4 av 5.
0: Många duschar väl för att känna att de kommer igång, liksom starta dagen. Redo för dagens känsla, hur känner du där?
1: Redo för dagens känsla är 100% 5 av 5. Alltså det är så, jag är så redo.
0: Okej, okay, ja, vad härligt. Ser jag fram emot att du har bara skjuts i steget här sista halvan av morgonprogrammet. Janet är alltså från Bromölla.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Här uppdaterar vi dig med lokala nyheter alldeles strax.

0: Olivia Dean med Man I Need. Det är det lokala nyhetsflödet, Rickard. Vi är en del Hässleholm, ja.
1: Och det handlar om en ny e-tjänst där man kan tipsa om bidrag som kanske inte har hamnat riktigt rätt. Att det är någon som fuskat eller om det är någon som missförstått eller blivit fel på något sätt. Det här har i alla fall lett till att kraven på att få tillbaka bidrag från kommunen har ökat väldigt mycket. Från 300 000 till nästan 2 miljoner.
0: Och vädermässigt en fin morgon, annars idag soligt väder, 19-24 grader, västlig eller nordvästlig vind. SMHI var inne på att det här är en varm vecka vi har framför oss, så det kan ju vara väl värt att ha det med dig.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Lalalala, här i P4 Kristianstad. God morgon på dig, hoppas läget är bra, att du har fått en fin start på denna soliga vecka. Vi ska prata mer felsägningar, saker vi har sagt fel i hela livet om en liten stund. Innan vi gör det, du får nyheter från Ekot. Klockan är 8, nyheterna denna morgon tillsammans med Gustava Söder. Det handlar om drogtester på jobbet bland annat.
1: Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med flertal företagshälsor som alla märkte av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Enligt Peter Munk, vd för Sveriges företagshälsor, ser man en ökad medvetenhet om drogers påverkan på arbetsmiljö och hälsa.
2: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
3: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
4: Det är absolut rena tjänstemannaföretag. Och då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch.
3: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
5: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja då tycker vi inte att det är okej.
1: Reporter Thea Rigell. Konsumentverket har de senaste åren fått in närmare 70 anmälningar mot företaget Guldbrev som köper guld online. Kunder kritiserar företaget för att ge en låg första värdering av guldet och en högre när de försöker dra sig ur försäljningen. Det här visar P4 Väst genomgång. Per Gustafsson är en av de som skickade in sina guldringar till Guldbrev.
6: Ja, det var vad jag ska ge alltihop.
7: Trollhättebon Per skickar in två guldringar, sin vigselring och en ärvdring. På företagets hemsida lockar ett pris på över 1000 kronor per gram och han räknar med att få drygt 11 000 kronor. Men så kommer värderingen och han blir paff.
6: Och då stod det att det var värt om det var 2500. Jag tänkte att det var inte så jävla mycket. Men jag tänkte att ja, fan, det kanske inte är värt mer.
7: Någon specifikation finns inte, så när Per ringer kundtjänst får han veta att guldet värderats lägre eftersom han skickat in det för sent och därför gått miste om en så kallad bonus. Då vill han ha tillbaka ringarna.
6: Ja, då sa han det att ja, vi brukar ju aldrig göra så här egentligen, men du kan få den bonusen. Så då gick ju ringarna upp till 7 500 någonstans där.
7: Robert Nyberg är vd för Guldbrev som beskriver sig som Nordens största onlineköpare utav guld. Företaget gjorde förra året ett plusresultat på 118 miljoner kronor. Nyberg vill inte svara på våra frågor men skriver till P4 Väst att majoriteten av kunderna är nöjda, att priserna framgår på företagets hemsida och att man tar synpunkterna på allvar och strävar efter att göra informationen tydligare.
1: Reporter Dino Jasarovic, P4 Väst. USA och Iran avslutade i natten första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring om att få ett slut på kriget mellan länderna. Iran och USA också tillsammans med Libanon enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp för att få en permanent avslut på striderna mellan Israel och Libanon och att säkerställa att vapenvilan efterlevs. I Storbritannien har det varit turbulenta dagar för premiärministern Keir Starmer och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
8: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham and I for one would stick with him and give him my vote.
9: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig. Han har hanterat många svåra frågor bra och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. I torsdags vann Manchester-borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget och det från en av Starmers närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena som kom till Storbritannien för 20 år sedan från Lettland är svaret självklart.
10: I would say resign. Well, I don't like what's happening in the country lately, so he definitely needs to resign.
9: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena, som är mest oroad över kriminaliteten. Sofia Sofroniadou, London.
1: Och det här var Ekot klockan 8 och mitt namn det är Gustava Söder.
0: Och mitt namn är Gustav Persson. Klockan är 8:05. Jag önskar dig en riktigt god morgon. Hoppas läget är fint. På tal om fint, det är helt underbart att läsa vår tråd i sociala medier om saker som vi har sagt fel i hela livet. Vi ska prata mycket mer språk här om en liten stund. Innan dess tar vi hjälp av Rickard som håller koll på lokala nyheter. Maria har vi på trafikredaktionen. Ger oss en blick ut på skånska trafiken. Och så har vi Jenny Bromölla. Jag har alldeles nyss provat att ta ett morgondopp istället för en morgondusch för att på så sätt spara vatten.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. 9:09, du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi har Maria på trafikredaktionen och du säger vad då om trafikläget, Maria?
1: Ja, vi har just nu en trafikolycka på 101 mellan Skivarp och Mossby. Där är det just nu avstängt på grund av en singelolycka. Inga prognoser just nu. Vad jag annars kan se är ju ett rätt så lugnt trafikläge i Skåne. Men om man ska röra sig norrut på E6:an mellan Ängelholm och Halmstad så är det just nu mellan trafikplats Gottorp och Laholm bara ett körfält öppet. Bärgare är på väg till platsen eftersom att en lastbil står helt utbränd där. Den verkar stå där fortfarande och det finns en prognos satt till klockan 12:00. För efter att den här är bärgad så ska man också sanera på platsen. Så det kan jag berätta, men annars ett rätt så stabilt trafikläge utan andra akuta störningar. Men om det dyker upp 020 999 444.
0: Tack Maria i lokala nyhetsflödet, Rickard.
2: Det handlar om en man ifrån Kristianstad som lurades på en hel del pengar. Han fick ett sms om att han skulle lämna tillbaka en hyrbil. Han hade inte hyrt någon hyrbil, så då hör han av sig, ringer upp, blir kopplad vidare till vad han tror är sin bank. Legitimerar sig med bank-ID och då försvinner då en hel del pengar från hans konto. Det är lite liknande saker det handlar om när vi pratar om Hässleholm och bidrag, nämligen att kräva tillbaka bidrag, pengar som kan ha betalats ut felaktigt av någon anledning, kan vara att någon har försökt att fuska. Där har man i alla fall en ny e-tjänst i Hässleholm som tros ligga bakom att de här kraven, de har ökat väldigt mycket från 300 000 för 2 år sedan till nästan 2 miljoner i år.
0: Och väderläget, vi startar soligt och det är en solig dag vi har framför oss. Temperatur 19-24 grader, väst eller nordvästlig vind är det som gäller. Vi pratar mycket språk denna morgon och saker vi har sagt fel i hela livet. Det är en helt otrolig tråd just nu i sociala medier. Janet, du har väl också gjort dig skyldig, eller?
3: Gud, ja, 1000 gånger. Jag tänker på en gång, eller ett ord som jag länge liksom tänkte fel på vad gäller uttal, för att jag hade bara läst det i böcker typ under min uppväxt. Man kan i och för sig undra vad fan det var för böcker jag läste då. Men det är ordet då, alltså trashank heter det. Det är en person som typ har lite så här trasiga kläder och så. Men jag läste det varje gång som trashank. Så att jag har liksom, jag har tänkt att det heter trashank hela livet. Men det är inget ord man liksom stöter på så ofta eller använder i konversationer så ofta. Så jag har aldrig behövt uttala det.
0: Nej, det är ju smidigt. Trashank, visste jag inte vad det var för någonting, om jag ska vara helt ärlig.
3: Nej, men det dök upp ofta i mina böcker av någon anledning.
0: Ja, det säger jag kanske mer om dig än om mig, eventuellt.
3: Oliver Twist och sånt.
0: Okej, okay. Han var en trashank. Eller trashank, eller vad du sa.
3: Nej, så var det inte.
0: Okej. Här kommer Jill Jonsson i alla fall.

0: Jill Jonsson, I rock my country. Klockan är 7:15. God morgon på dig. Vi har pratat mycket om vad du har sagt fel i hela livet. Har du inte redan delat med dig så finns det en helt underbar tråd i sociala medier där det handlar om detta. På plats i studion nu har jag Mattias Strandberg, språkforskare vid Institutet för språk och folkminne. Mattias, är det intressant att prata om hur vi använder vårt språk?
1: Jo ja, det är klart det. Det kan jag göra dagarna i ända, absolut.
0: Ja. Är det viktigt att använda ett språk rätt då? Spelar det så stor roll om man ändå förstår vad personen menar?
1: Ja, alltså det här med rätt och fel är ju inte så intressant för någon som forskar om språk. Utan alltså, ja, som språkforskare så är man intresserad av vad som förekommer och så vidare. Och språk förändras ju och har alltid förändrats. Så att det, man kan inte hänga upp sig så mycket på vad som är rätt och fel, utan frågan är hur folk säger och skriver, och så kanske man kan hitta någon förklaring till att det är på det ena eller andra sättet också. Ja.
0: Innebär det att något som då inom citationstecken är fel skulle kunna bli rätt så småningom för att tillräckligt många använder det på fel sätt då?
1: Jo ja, absolut. Det har hänt tusentals, miljontals gånger i språkhistorien. Det är så språk utvecklas. Vi har ju förlorat vårt kasussystem i svenskan. Vi hade 4 kasus som i tyskan under medeltiden, men det har vi inte längre, och det är ingen som tycker det är fel och inte böja ett substantiv som, inte vet jag, att inte säga hundom i dativ plural till exempel. Finns kvar vissa ord, lagom till exempel.
0: Okej. Okay.
1: Men i regel har vi ingen dativ plural eller andra speciella. Vi har inte de här 4 kasusen kvar, ingen som höjer ett ögonbryn över det. Så att det där har liksom det som var absolut fel på medeltiden har blivit rätt.
0: Du, jag tänker att vi ska ta några exempel här från flödet. Exempel på saker som lyssnare har sagt fel på hela livet. Vi börjar med björntjänst, tänker jag. Alltså det är ju inte fel i sig, utan här handlar det nog att man använder björntjänst i fel läge. För björntjänst är ju att göra något illa, va? Alltså dåligt och inte något bra.
1: Ja, det är ju då ursprungligen den här fabeln då av La Fontaine om en björn som ska driva bort en fluga från en sovande mans panna, och så kastar han en sten och då dör ju mannen. Så det var väl menat, men det fick ganska negativa konsekvenser. Men nu förekommer det väl att folk använder björntjänst i betydelsen en riktigt bra tjänst, en trevlig tjänst och så vidare. Det är det rakt motsatta alltså. Då tror jag att man associerar till ja, men björnkram och liknande, och att liksom nallebjörnar är någonting sympatiskt i största allmänhet. Ja.
0: Du, en annan rolig en tycker jag är advokat. Alltså någon sorts sammanslagning mellan advokat och avokat.
1: Ja, men eller avokado.
0: Avokado menar jag.
1: Ja, jo. Den här frukten avokado, ja, som ibland hör man advokado och liknande, och det är ju inget konstigt att folk petar in ett D där. Det kommer ju från personbeteckningen advokat då förstås. Och ganska roligt är ju att det där är ju egentligen precis samma sak som redan har hänt i spanskan. Det här är ju då ett lånord från aztekiskan från början och kom in i spanskan då. Från aztekiskan, och på aztekiska så hette det då ahuacatl, med reservation för uttalet, och det betyder ursprungligen testikel, även avokado, och sen ombildas detta folketymologiskt i spanskan till avokado. Och sen så lånas det vidare, ett formidabelt vandringsord som finns i massa olika språk, och det anpassas efter liknande ord, och i svenskan så petar man gärna in ett D då efter det här, efter advokat, personbeteckningen. Det finns faktiskt också en äldre beteckning i svenskan som inte används längre, advokatpäron.
0: Okay.
1: Då har man liksom löpt hela linan ut och accepterat den här anslutningen till personbeteckningen advokat, kan man säga. Ja.
0: Du, det pågår ett fotbollsmästerskap. Det finns någon som retar sig på halvlek när det är halvtid. Alltså den där pausen man har mellan de 2 halvlekarna.
1: Ja, och sinnet för ordning och reda vill naturligtvis gärna hålla isär de här bägge begreppen och tänka att de betyder olika saker. Men faktum är att alltså både halvlek och halvtid verkar i stort sett från början ha betecknat både, alltså dels halva tiden av en fotbollsmatch och dels paus efter halva tiden. Så halvlek är ju belagt första gången 1891 i betydelsen halva tiden, och i betydelsen paus efter halva tiden så är det belagt 1924. Så det är några decenniers skillnad där. Halvtid, samma sak. Halva tiden 1903, paus efter halva tiden 1918. Och det här är enligt Svenska Akademins ordbok. Så att vi har dragits med de här dubbla betydelserna i över 100 år.
0: Så här har man inget case riktigt om man sitter och är lite besserwisser i soffan?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Utan det, både halvlek betyder halva tiden eller paus efter halva tiden. Och halvtid betyder halva tiden eller paus efter halva tiden. Och det är så bruket ser ut.
0: Jag gör en mental notering här som har varit på folk som jag tycker har sagt fel. Bra Mattias att du rättar även mig. Mattias Strandberg är alltså språkforskare vid institutionen för språk och folkminne.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Mevio med Sunshine in the Rain. Vi pratar mycket språk, vi pratar mycket ord på olika sätt. Det kommer vi fortsätta göra här under morgonen. Men vi glömmer inte bort, Rickard, vi har ju som vanligt också det vi i vanliga fall kallar för morgonklubben. Men just när det är sommar kallar vi det för sommarklubben. Mm. Och det är helt enkelt planer för dagen. Jag brukar ju alltid säga det att det spelar ingen roll om man har väldigt mycket inplanerat eller om det händer ingenting alls. Så är man välkommen. Vi plingar in så småningom. Jag ser att Charlotte skriver att du har jobb i Malmö hela dagen. Nerräkningen till semestern har börjat.
1: Ja, vi var ju inne på det med att efter midsommar så är det ju en hel del som går. Men vi är ju uppenbarligen kvar, så det finns ju andra också då.
0: Så är det. Vi erbjuder alla en röst oavsett om man har semester eller inte, oavsett om den är nära eller långt borta. Nu också en uppdatering från Ekot. Klockan är 25 minuter över 8. Uppdatera dig från Ekot den här morgonen, gör Gustava.
2: En rysk drönare har under morgonen träffat ett turkiskt lastfartyg på Svarta havet, det meddelade den ukrainska marinen. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget som seglade under panamsk flagg. Enligt Reuters ska en besättningsman dött. Antalet bekräftade fall utav Ebola i Kongo-Kinshasa har nått över 1000 enligt siffror från landets regering. Även antalet bekräftade dödsfall har ökat till 254 personer sedan utbrottet start i maj i år. 8 av 10 produkter i taxfree-butikerna på Arlanda flygplats kostar mer än i nätbutiker. Det är enligt en prisjämförelsesajten Prisjakt. I genomsnitt var varorna i taxfree-butikerna nästan 40% dyrare än de på nätet. I kartläggningen ingick varor som parfym, smink och solglasögon. Prisjakt rekommenderar att man kollar priset online innan man köper varan för att spara pengar.
0: Så där låter det på Ekot, strax också lokala nyheter. Tillsammans med Rickard, då är klockan 8:30.

0: Lara Brannigan med Self Control. Klockan är 8:30. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Härligt att du hänger med oss. Lokala nyheter nu tillsammans med Rickard Sturesson.
1: Och först ska det handla om krav på återbetalning av bidrag. I Hässleholms kommun så var det för 2 år sedan 300 000 kronor. De här kraven låg på hittills år. Är man redan uppe i närmare 2 miljoner kronor. Och förklaringen den ligger i kommunens nya e-tjänst där allmänheten kan tipsa.
2: Meta Jarl är socialdemokratisk ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Hon sitter och knappar in adressen och läser från skärmen inne på e-tjänsten.
3: Din misstanke. Beskriva tipset gäller.
2: Där vem som helst kan lämna tips anonymt om misstänkta bidragsbrott.
3: Är det till exempel att någon arbetare har inkomster som hon inte berättat om eller hem i sammanboende? Varför tror du biståndet talas ut felaktigt?
4: Du kontrollerar mer och då hittar man mer.
2: Kommunens återbetalningskrav på utbetalda bidrag är redan nu i juni månad uppe på 1,8 miljoner. Att jämföra med 300 000 för 2 år sedan.
3: Alltså det kan bli fel av missförstånd såklart. Men det kan också bli fel för att man medvetet försöker lura till sig pengar.
2: Jens Westerlund är tillförordnad chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm.
5: Välkommen.
2: Och han har tittat närmare på vem det är som tipsar.
5: Det kan vara allt ifrån arbetskamrat till någon, till en granne och också anhöriga som säger att jag tror att det här går inte rätt till.
6: Hur nära anhöriga då?
5: Det kan vara i den omedelbara familjen.
2: Kommunen har förstärkt organisationen med 2 personer som sysslar med att granska de tips som kommer in.
5: Man vill ju inte att det ska uppfattas som någon form av angiveriverksamhet. Utan ofta så handlar det om att någon i omgivningen uppfattar saker, kanske utifrån det man ser eller har hört. Och man förstår att här är någonting som inte är riktigt rätt.
1: Reporter här var Kristoffer Liing. En man i 70-årsåldern från Kristianstad tros ha blivit lurad att ge bort stora summor pengar från sitt bankkonto. Han fick ett sms där han skulle återlämna en hyrbil. Hade inte lånat en hyrbil. Där fanns en uppmaning att ringa ett telefonnummer i smset. Där kopplades han vidare till vad han trodde var sin bank och legitimerade sig då med bank-ID. Och vid det tillfället så dras då pengar från hans konto. Det hela rubriceras som grovt bedrägeri. Till Helsingborg nu där många var intresserade att få med sig en bit gräs hem efter Helsingborgs vinst med 5-2 mot Sundsvall. Det var nämligen så att hemmaarenan Olympias gräsmatta, den ska enligt Helsingborgs Dagblad bytas ut mot en hybridgräsmatta. Och då kunde man få med sig 1 kvadratdecimeter gräs hem. Men det var dock en lång kö, uppemot 800 personer ska det ha varit som köade för en bit gräs. Den 22 juli så ska den här nya planen vara på plats.
0: Hade det varit enklare om Olympia hade konstgräs, skulle man kunna haft den biten som en dörrmatta eller någonting?
1: Ja, precis. Och den hade inte växt ihop. Men om man hade lagt den bredvid sin vanliga gräsmatta så växer de ihop efter tid. Det gör ju inte konstgräs.
0: Nej, det gör det inte. Eller om det växer över till slut om man sköter gräsmattan riktigt dåligt.
1: Lite så kanske.
0: Nu är det riktigt gräs som gäller. Jag hoppas att det växer fint hemma hos dig som tog med en bit hem från Olympia. Vädermässigt idag, soligt väder, 21-24 grader, västlig eller nordvästlig vind är det som gäller. På tal om Olympia, det blir mycket fotboll här strax tillsammans med Radiosporten.

0: Musik som hörs från Rival. Eva Dahlgren hör du i P4 Kristianstad. Här får du också Radiosport tillsammans med Tova Strömberg denna morgon.
1: Sporten börjar med fotboll där Kap Verde har stått för en ny skräll. VM-debutanten lyckades ta ett poäng till, den här gången mot Uruguay. En imponerande insats enligt Radiosportens Christian Olsson.
2: Det blev 2-2. Det är en sensation i sig att Kap Verde tar poäng mot Uruguay. Och det är ju inte så att de bara spelar 0-0, kämpar defensivt och står i vägen för motståndarna och gör det uselt svårt för dem att göra mål. De har också en offensiv. Fin teknik, god rörelse, härlig spelförståelse och ett bra passningsspel. Och kunde mycket väl gjort ett segermål mot slutet.
1: Ja, Spanien fick en hel del kritik efter matchen mot just Kap Verde som slutade mållöst. Men igår fick stornationen minst sagt revansch när man krossade Saudiarabien med 4-0.
3: Det är utspelning, det är så vackert, det är konst, det är kultur, det är allt vad ni vill ha när man ser Spanien spela fotboll.
4: Redan efter 24 minuters spel hade spanjorerna en 3-0-ledning efter två mål av Mikel Oyarzabal och ett av superstjärnan Lamine Yamal som inledde målskyttet. 18-åringen som därmed gjorde sitt första VM-mål i startdebuten i ett världsmästerskap. Och så här lät det i spansk radio.
1: Reporter där var Gustav Rinkeskog. Gruppfavoriten Belgien haft en tuff start på VM och fick rött kort och mållöst resultat mot Iran. Men Radiosportens expert Johan Elmander tror ändå att chanserna till avancemang är goda.
5: Jag tror att Belgien kommer ta sig vidare. Sen om Iran kommer ta sig vidare, det beror på hur det går mellan Nya Zeeland och Egypten lite senare.
1: Ja, så hur gick det där då? Jo, det blev en historisk tillställning. Inför matchen hade ingen av lagen någonsin vunnit en match i ett världsmästerskap. Men Egypten ändå vann matchen med 3-1 och tog därmed sin första VM-seger någonsin. Och hjälte, ja, det blev fotbollsstjärnan Mohamed Salah.
6: It's a great achievement for all the players, for the staff. So hopefully we can carry on like this in a group and we can write the history and we qualify first for the

0: years to come, you will remember that as one of the best achievements in history. So we just have to enjoy today, enjoy tomorrow, then focus in a game after.
1: I åratal kommer vi att minnas detta som en historisk framgång, så sa bland annat Salah efter matchen. Vi tar oss över till lite golf. Amerikanen Wyndham Clark vann i natt US Open, men det blev en dramatisk avslutningsdag. Clark häcklades av delar av publiken samtidigt som han var på väg att tappa sin ledning på 6 slag. Svenska Ludvig Åberg slutade till slut på en delad 17:e plats. Får ni inte nog av VM och vill höra mer om bland annat Kap Verdes skräll och Spaniens succé? Då finns vår podd Uppsnacket att lyssna på nu. Du hittar den på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
2: Tack så mycket för det tipset!

0: Damiano David, Thailand, Rogers och Talk to Me. Kvarten 9 klockan. God morgon på dig. Du minns kanske tidigare i våras då skrev en skribent på Dagens Nyheter att Hässleholmsdialekten, det är den fulaste vi har här i landet. Men det finns rent objektivt inte fina och fula dialekter. Visst är det så, Mattias Strandberg som gästar oss, dialektforskare vid Institutionen för språk och folkminnen. Fina och fula dialekter, det finns inte riktigt.
1: Nej, inte objektivt sett, utan det är någonting man kommer överens om i en talgemenskap, vad som ska vara fint och fult. Och det gäller inte bara dialekter, utan det gäller enskilda språkdrag, som till exempel R-et, hur R uttalas. Det kan man inte säga någonting om vad som är fint och fult rent objektivt eller universellt i världens språk, utan det varierar mellan olika talgemenskaper. Så att till exempel i Frankrike så är det ju väldigt tjusigt att ha ett bakre R. Det är väl det man ska ha. Och har man främre R så låter man väl lite bonnig och lantlig, så att säga. Och i Sverige är det ju precis tvärtom. Att det, man ska ha främre R, det är fint. Och pratar man med bakre R så är man från södra Sverige eller från landet eller någon som pratar dialekt, skånska till exempel. Så har det inte alltid varit i Sverige heller, utan det bakre R-et var ju väldigt fint. Stod väldigt högt i kurs fram till en gång på 1900-talet och sen så vände det där och så blev det... Det främmar är ett finare.
0: Men vad är det som påverkar vad vi tycker då?
1: Ja, det är en bra fråga. Det kan vara många olika saker. Men alltså, en sak kan ju vara att talare som, alltså talarna själva har hög prestige. Alltså det här handlar minst lika mycket om talarna själva som om det talade språket. Att det... Till exempel talspråket i huvudstaden och i huvudstadens högre sociala skikt. Det är ju någonting som man kan se i alla de flesta talgemenskaper, att det talspråket, det uttalet har hög prestige. Och medan dialekter på landet har lägre prestige. Det kan man säga att det är ett universellt drag förstås.
0: Bryr man sig alltid om dialekter eller är det olika där också i länder hur mycket man fokuserar på hur man pratar på olika ställen i landet?
1: Jo, alltså man kan ju säga att dialekter är någonting som alltid väcker känslor och alla bryr sig nog om dialekter, men man hanterar det på lite olika sätt. I Norge till exempel så har ju dialekter hög prestige och har alltid haft, så att säga. Där hänger ju det ihop med självständighetssträvanden och att man vill ha ett eget norskt skriftspråk, då nynorskan, som skulle fjärma sig från danskan som man hade skrivit på sen medeltiden. Och då vänder man sig till dialekterna för att hämta inspiration för ett eget norskt skriftspråk, nynorskan. Så att det där kan vara väldigt olika.
0: Men du, är det här med, vi har ju pratat om... Är skånskan på utdöende, håller den på att tonas ner och så vidare? Har det med att vi inte vill ha den fula dialekten inom citationstecken att göra?
1: Ja, alltså det är nog inte så att om man frågar en skåning, tycker du skånska är fult, så svarar alla ja. Det tror jag absolut inte. Men generellt sett, om man tittar på... Vi vet inte så mycket om vad som håller på att hända i skånskan nu, men det är många som pratar om att bakra är att... stryker på foten, att många yngre talare, barn och sådär i förskoleåldern har främre R istället. Och det stämmer ju helt och hållet med att bakre R har låg prestige och främre R har hög prestige i liksom det svenska språksamhället i stort. Och samma med diftongerna. Diftongerna anses ju... Ja, De har så låg prestige i det svenska språksamhället i stort och därför så marginaliseras de allt mer i dialekterna.
0: Vad ska till för att vända den här trenden att skånskan skulle hamna helt plötsligt alltid i topp på vackraste dialekten? Eller går det inte för att den sticker ut för mycket mot huvudstadens dialekt?
1: Jag vet inte, det är svårt att tänka sig något scenario så där i praktiken, men det är klart att om låt säga Malmö hade varit Sveriges huvudstad eller någonting, bara för att hitta på någonting. Sen flera hundra år tillbaka, då hade ju malmöitiskan spelat en större roll för svenskans utveckling, så att säga. Men nu är det Stockholm och då är det den varietet av svenska som har högst prestige, den kommer från Stockholm. Så det hänger ihop med det politiska. Det är inte språket i sig självt som är fult eller vackert, utan det är talarna som är tjusiga och ha hög prestige, eller tvärtom.
0: Jätteintressant, Mattias Strandberg säger det där, dialektforskare vid institutionen för språk och folkminnen.

0: oss. Dansa pausa här i P4 Kristianstad. Jag har en något pressad dialektforskare framför mig här, Mattias Strandberg vid institutionen för språk och folkminne. Mattias, för vi skulle vilja göra något vi gör på många gäster här, en blind ranking. Du visste inte vad det var, va?
1: Nej, jag hade nog inte hört just det begreppet innan.
0: Så jag förklarar för dig som lyssnar också. Man ska sätta ihop en topp 5-lista, men man får inte veta alternativet förrän man får ett i taget. Så att man kan ju liksom hamna helt fel i vad man egentligen skulle vilja ha på den här topp 5-listan. Och när vi har Mattias här, då tänker vi att det ska handla om dialekter. Han har precis lärt oss att rent objektivt så finns det inga fina eller fula dialekter. Så då tar vi istället favoriterna, Mattias. Så kan du ju tolka det lite vad du vill, om du tycker de är mest intressanta eller sådär. Janet, du ansvarar för denna. Ska vi börja eller?
2: Ja, jag vill ha din liksom rent subjektiva åsikt då, Mattias. Så nu får du några dialekter utan inbördes ordning. Du vet inte vad som kommer härnäst, men du ska ändå sätta ut dem på plats 1-5. Här kommer första dialekten.
3: På Elsas gård hamnade också ett brunt gotlandsruss som hette doktor. Han ägdes av en tjej i stan som jag var grymt avundsjuk på, för hon kunde ju rida när hon ville.
0: Babben med gotländska.
1: Ja, gotländska är ju oerhört intressant. Dialektområden naturligtvis, och gutniskan, gamla dialekten på Gotland. Jag vet inte, jag får kanske nästan använda samma princip som när man fyller en buss. Alltså, gå bakåt i bussen så får vi se lite grann. Men gutniska är ändå, det är särskilt intressant.
0: Ja, den femma, så låter du inte så mycket sätta den på.
1: Nej, det gör det inte. Jag tycker att gutniskan är oerhört intressant. Inte minst ur ett språkhistoriskt perspektiv. Vi kan väl sätta den på nummer 3 kanske?
0: Ja, Gotland.
2: Nummer 3. Varför är den så intressant, om du bara kan berätta jättesnabbt?
1: Ja, men det är väldigt spännande, va? För att det verkar som gutniskan, alltså det fanns alltså ett skriftspråk på medeltiden. Det fanns ett gutniskt skriftspråk liksom parallellt med, det var de tre östnordiska språken, var det forndanska, fornsvenska och forngutniska. Så att det är verkligen en dialekt med ett stolt förflutet, gutniskan kan man säga.
0: Väldigt intressant. Nummer 3 alltså, vi får väl se om du kommer ångra det så småningom, Mattias. Ska vi ta 2:an, Janet?
2: Nu tar vi 2:an.
4: Ibland skickade mina mostrar och morföräldrar presenter som luktade mystiska kryddor. Och det pirrade i hela kroppen när vi öppnade lådor och rummet fylldes av den doften.
2: Norell Refai har vi där med skånska. Hon är väl uppvuxen i Lund, tror jag?
1: Jaha, det är okej. Ja, skånska, och det vet ju alla att det finns mer än en skånsk dialekt. Men jag förmodar att vi räknar med en slags enhetsskånska här.
0: Gör vi det, Janet, eller är det Lunda-dialekten du ute efter?
2: Jag kan inte säga något annat än att det är just den här dialekten.
1: Då säger du för mycket. Jaha, ja, det är ju, om jag sätter lundensiska på nummer 1 och sen kommer liksom Olsrös-dialekten eller någonting, så då blir det kanske lite problematiskt.
0: Okej, nu hörde jag på att sätta lundensiskan på 1:an.
1: Ja, nej, men jag kan sätta, vi säger väl att det är skånska, och då sätter jag väl den på nummer 1, för det är ju det som jag har forskat mest om och sådär i min, min bana.
0: Japp, för härligt. Då tar vi nummer 3.
5: Farfar hade bara 2 uppgifter på torpet. Att klippa gräsmattan och att tömma mulltoan. Resten skötte farmor.
0: Värmländska.
1: Jaha, ja, jag uppfattar det som ganska utjämnat västsvenskt.
0: Ja, det är det... Hanna Hellqvist som jag har jobbat mycket med radio och kanske slätat ut den lite. Men det är väl värmländska du ute efter, Janet?
2: Ja.
1: Ja, just det. Ja, men värmlandsdialekten är naturligtvis oerhört intressant. Ja. Det finns väldigt spännande dialektala fenomen. Den är mer splittrad än vad man kan tro, dialektgeografin i Värmland. Men ja, den är väl alltså en femma på den här listan, ingenting dåligt.
0: Nej.
1: Skulle jag vilja säga. Så att vi kanske sätter den på nummer 5, så får vi se hur detta
0: utvecklas. Yes, då tar vi nummer 4.
6: Och det blev lite med Sundspärlan. Vi visste inte hur det skulle bli där, om det skulle fortsätta att vara teater där eller hur det var, va? Så att det var röret del, om man säger så.
0: Ja, det var en
2: luring. Det fanns en till skånska.
1: Jaha, ja. Nu blir det här väldigt problematiskt då. Det var ju helsingborgska eller någonting där omkring, va?
0: Japp.
1: Jaha. Ja, då får vi väl ta 2:an på det då.
0: Yes, Helsingborg. Och då ska vi se vilken som automatiskt kom på 4:e plats.
7: Men det här gällde inte Karina, Pia och hon jag glömt namnet på. De älskade hon så mycket att hon inte kunde låta dem gå på julledighet utan att ge dem en julklapp. Så hon bad mig köpa alla dina askar och presentpapper, så vi slog in ordentligt tillsammans.
0: Var är vi här, Janet?
2: Det är William Spets som jag tror har någon form av liksom lite modernare dialekt från Umeå.
0: Okej.
1: Jaha. Ja, det här uppfattar jag bara som centralsvensk, standardsvenska så att säga. Jag uppfattar inte det som så att säga geografiskt avgränsat på något annat sätt än att det skulle vara Stockholmsområdet. Så det är intressant. Mm. Men det blir en automatisk fyra på det. Ja, det, jag brukar ju försöka att inte rangordna dialekter, men nu har jag gjort det och så här blir det. Ja.
2: Och två platser där, både ettan och tvåan, är skånska. Det måste väl ändå kännas rätt bra?
1: Ja, men så sett blir det väl bra. Och det är ju inte för att skånska är en bättre dialekt än någon annan. Men det är ju, jag har ju främst forskat om sydsvenska och skånska dialekter, så att det passar väl.
0: Tack så jättemycket Mattias för att du lärde oss om dialekter och språk. Mattias Strandberg, alltså dialektforskare vid Institutionen för språk och folkminnen.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Klockan är 9, god morgon på dig. Du får nyheter från Ekot nu.
1: En rysk drönare uppges under morgonen ha träffat ett turkiskt lastfartyg i Svarta havet, rapporterar NRK. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget och en besättningsman har dödats, skriver AFP. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag 3 gånger eftersom han inte kan styrka sin identitet.
2: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
3: Enligt SCB-statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
4: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
1: Reporter Staffan Axelsson. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu nått över 1000 enligt siffror från Kongo-Kinshasa, som också uppger att 254 personer har dött i sjukdomen. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperella utropat sig till vinnare med en historiskt liten marginal. Men regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad förrän alla röster kontrollräknats.
5: Reconoceremos resultado que emane de esa labor de escrutinio.
6: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
5: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
6: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm. Abelardo de la Espriella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik, som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Lotten Collin i Bogotá.
1: Örebro kommun har de senaste åren betalat ut runt 400 000 kronor till den moderata politikern Johan Kumlins privata aktiebolag för ersättning för förlorad inkomst. Men efter att P4 Örebro granskat upplägget har kommunen nu stoppat utbetalningarna som de menar är olagliga.
7: Jag är väldigt glad att vi har uppmärksammat det här och att vi får nu verkligen titta på det här med andra ögon.
8: Det säger Gabriella Altunkainak, chef för kansli- och informationsförvaltningsavdelningen på Örebro kommun. Johan Kumlin är bland annat ordförande för teknik- och servicenämnden, kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen. För att kunna ägna sig åt politiken är han tjänstledig på 60% från jobbet som vd i sin elfirma. Förutom arvoden och ersättning för förlorad inkomst som Johan Kumlin får utbetalt som lön från kommunen har han sedan 2023 också fakturerat kommunen via sitt privata bolag för ersättning som han menar att bolaget går miste om på grund av hans tjänstledighet. Totalt har runt 400 000 kronor exklusive moms betalats ut och nu har kommunen stoppat fakturor på ytterligare drygt 140 000 kronor som ännu inte har hunnit betalas. Johan Kumlin själv säger att han blir förvånad över att kommunen nu plötsligt underkänner ett upplägg som den tidigare godkänt.
9: Jag har varit väldigt transparent med kommunen och vi har diskuterat det här i omgångar, säkerligen vid ett tiotal tillfällen.
1: Reporter Joel Wendle, P4 Örebro. 8 av 10 produkter i taxfree-butiker på Arlanda flygplats kostade mer än i nätbutiker, det enligt prisjämförelsesajten Prisjakt. I genomsnitt var varorna i taxfree-butikerna nästan 40% dyrare än på nätet. Ekot med Julia Videkort.
0: Tack Julia, intressant här på slutet för dig som ska ut och flyga här under sommaren. Själv heter jag Gustav, klockan är 9:05. Hoppas du har en härlig morgon. Sol på många håll och höga temperaturer idag, 21-24 grader. Ännu varmare kommer det bli i slutet av veckan. Lokala nyheter alldeles strax. En blick ut i den skånska trafiken också efter täcktet.

0: Take That med Shine. Maria, har vi på trafiken något vi behöver veta, Maria?
1: Ja, det är rätt så lugnt i Skåne måste jag ändå säga. Nu måste jag nästan härkla mig, hör jag. Ursäkta. Jo, det är nämligen så här att hela morgonen har jag pratat om en sak och det har ju faktiskt inte varit i Skåne, utan det påverkar dig som ska köra på E6an norr om Skåne mot Halland. Mellan Ängelholm och Halmstad på E6an så är det fortfarande bara ett körfält öppet mellan trafikplats Skottorp och Laholm i riktning mot Halmstad på grund av en lastbilsbrand som den brinner inte längre, den ska vara borta från platsen. Nu sanerar man. Det här verkar som att det här kommer hålla på fram till klockan 4 i eftermiddag 16.00. Så tills dess så får man räkna med att det kommer vara köer på E6an mellan Ängelholm och Halmstad i riktning norrut på grund av den här tidigare branden. Och är det så att man stöter på någonting annat problem här under dagen så kan man såklart tipsa oss. Numret det är 020 999 444.
0: Och Rickard, det är de lokala nyheterna.
2: Där, en ny tjänst inom Hässleholms kommun, eller relativt ny i alla fall, där man kan tipsa om bidrag som har betalats ut felaktigt. Och det här har ju lett då till att kraven från kommunen på folk att betala tillbaka bidrag har ökat väldigt mycket. För 2 år sedan låg det på 300 000 kronor på ett år. Bara första halvåret i år så är det nästan 2 miljoner.
0: Säger Rickard i de lokala nyheterna. Vi konstaterar också en solig vecka med höga temperaturer. Det är ju en fin morgon, Janet.
3: Och vi snackar ju felsägningar idag i radion. Här vid ett industriområde i Bromölla så stöter jag på vem då?
4: Inga Ram.
3: Tillsammans med hunden. Vad heter hunden?
4: Kurre.
3: Kurre har vi här ute på lite morgonpromenad, gissar jag. Vad har du sagt fel på?
4: Beronger har jag sagt i alla år. Så var det någon som sa till mig att det heter bigarör. Ni vet säkert vad jag menar.
3: Ja, men de här som inte är körsbär.
4: Ja, precis, som stor och gode.
3: Men bigaronger, vad tror du det kommer ifrån att du trodde det hette så?
4: Min mor, hon hade konstiga felsägningar som jag sen lärde mig. Jag vet inte var hon fick det ifrån, men så var det.
3: Men hur var det när du fick reda på att det hette Bigarå då?
4: Kände mig lite dum, skämdes lite grann, för jag är rätt noga med språket. Så det kändes lite knepigt, men samtidigt roligt. Man behöver inte vara perfekt.
3: Nej, så man, alltså, om man hade hittat en person som aldrig har haft fel hade jag varit imponerad.
4: Ja, just det, precis.
3: Är det något annat som du har sagt fel på?
4: Ja, det är ju det här med dyslexi, det har ju varit mycket sånt nu med att människor har den diagnosen, och så heter det dyslexi, och det ligger ju lite nära, rätt nära vartannat, men där kände jag mig lite dum. Varför heter det inte som jag säger? Men det gjorde det inte.
3: Man har ju en känsla för vad som är rätt.
4: Ja, precis. Jag har mycket det och väldigt envis. Så det blir ju lite tosigt.
3: Tack för jätteroliga exempel. Ha en fin dag.
4: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Ja, det är underbart. Tack, tack. Det där med felsägningar. Utan precis kanske när man kommer på att man har sagt fel. Hitta hitten. Musiktävlingen är på ingång.

0: Få Prebens pågar här i P4 Kristianstad, där vi faktiskt har gått in i sommar på flera olika sätt. Från och med den här veckan inget lokalt förmiddagsprogram, istället sommartid i P4 från klockan 10. Sen är vi tillbaka igen som vanligt klockan 3 med eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad. Och en del i programmet sommartid är en tävling som du kan kvala in till. Då heter kvaltävlingen Hitta hitten. Du kommer alldeles strax få en liten snutt från en väldigt känd låt. Och så behöver du lista ut vilken låt är det här, och så tar du dig in i appen Sveriges Radio. Det är helt enkelt där du svarar på Hitta hitten.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och när P4 har presenterat Hitta hitten, så tänker jag att vi ska tävla lite här ifrån studion också. Rickard och Janet, ni får ju såklart inte säga rakt ut rätt svar om ni har rätt svar, men jag tänker att vi kör en liten intern tävling. För sen ska jag avslöja om några minuter vilken den rätta låten var. Vad säger ni om det?
2: Sure.
3: Kör.
0: Vad säger ni om det?
3: Yay!
2: Yeah!
0: Så ska det låta när man pratar Hitta hitten. Och som sagt, du ska lyssna noga här. Det är bara 11 sekunder du får av Hitta hitten. När du har rätt svar, in i appen Sveriges Radio direkt. För du har bara till 09:26, alltså 6 minuter på dig, att lämna ifrån dig ditt svar. Så fort du kan svaret, in i appen, lämna ditt svar, så har du chans att tävla vidare sen så småningom i sommartid i P4 som börjar klockan 10. Vilken är låten då? Den kommer här. Mm-hmm. Rickard, gör en liten dans. Jag tolkar det som att du känner dig säker på ett svar, eller?
3: Ja, det var enkelt. Jag kan säga...
0: Nej, du är med dig nu.
3: Ja, men det, man tänker sig, det är artistgrupp som finns med i, från ett land i fotbolls-VM.
0: Janet, har du?
2: Ja, det tror jag absolut. Alltså, man har ju varit på, så att säga, internet.
0: Okej, ja, jag vet inte riktigt vad du menar med det. Men,
2: jag får berätta sen.
0: Ja, okej. In i appen Sveriges Radio för att lämna ditt svar i tävlingen Hitta hitten, så har du chans, om du har rätt svar förstås, att fortsätta tävla i förmiddagsprogrammet Sommartid heter det. Du har fram till 26 minuter över 9 på dig, så in i appen direkt och lämna ditt svar.

0: Thomas Stenström är leva för alltid officiella VM-sången för Sveriges del. Vi pratar om saker vi har sagt fel i hela livet. Det fortsätter komma in jätteroliga exempel. Vad säger du, Janet, om Hanna som säger att hon var 20 plus när hon förstod att det heter häcksax? Hon hade sagt häcksax, alltså häxa. Det är lite obegripligt varför det skulle heta häcksax, men kul.
1: Det är väldigt kul. Jag föredrar nästan häxsax, om jag ska vara ärlig. Men det är kul när man kommer på det sent i livet också, tycker jag. Det piggar upp.
0: Verkligen. Och då, när man kommer på det så då fattar man ju också hur dumt det man har tänkt var egentligen. Men så länge man säger det så är det ju självklart. Häxsax. Det är inga konstigheter.
1: Ja, alltså jag ser en också på Facebook här som jag inte visste förrän i detta ögonblick. Och det är att det inte heter hjortronsalt tydligen.
0: Okej, vad heter
1: det? Utan hjorthonssalt.
0: Ja. What? Jag vet inte ens vad det är, om jag ska vara helt ärlig. Och det hinner vi inte reda ut nu heller, för att ekot är på ingång.
2: Företagshälsor i Sverige märker av en kraftigt ökad efterfrågan på drogtester. Och enligt flera av dem införs drogtester allt mer även i rena tjänsteföretag. Drogtestning får användas inom säkerhetskänslig verksamhet, men Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, är tveksam till om vanliga tjänsteföretag omfattas av den definitionen. En rysk drönare uppges under morgonen ha träffat ett turkiskt lastfartyg. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget och en besättningsman har dödats, rapporterar AFP. Semestertider och nya regler för brevutdelning kan öka risken för missade fakturor och betalningspåminnelser. Det varnar branschorganisationen Svensk Inkasso för. Och även om majoriteten av inkassokraven betalas innan ärendet går vidare till kronofogden, så syns ett ökande skuldberg enligt Svensk Inkasso.
0: Och när Ekot satte stopp 26 minuter över 9 så var det också stopp för att vara med och tävla idag i Hitta hitten. Det är ju tävlingen som vi kvalar in till här under morgonprogrammet. Och sen i sommartid, vårt förmiddagsprogram som börjar vid 10, så får man då chans att vara med och tävla om man hade rätt. Rickard och Janet, ni tävlade också för en liten stund sen. Här är ju introt på låten. Ni tyckte det var ganska lätt, eller?
3: Aha, det är denna låten.
0: Öppet mål för den. Aha, stämmer. Janet, vet du vad det är för titel på låten?
1: Är det Take On Me?
0: Det är det. Med en helt fantastisk melodi, är det inte det ändå?
1: Jo, alltså...
3: Kör!
1: Nej, förlåt, den är väldigt, man känner igen den direkt, alltså den är väldigt iconic.
0: Och den ger en skjuts in i dagen en måndag.

0: John Mi, aha, det där var alltså svaret i Hitta hiten idag. Vi tävlar igen imorgon bitti, tänker jag, i denna härliga musiktävling. Nu fokus på lokala nyheter. Vi sammanfattar hur det har låtit under morgonen här i P4 Kristianstad tillsammans med Rickard Sturesson som har gett oss lokala nyheter. Rickard, vi har varit en hel del i Hässleholm där kommunen kräver in allt mer bidrag som betalts ut felaktigt.
1: Ja, på 2 år så har det där ökat från 300 000 kronor som krävdes tillbaka till i år då man redan är uppe i 1,8 miljoner.
0: Och det finns en tydlig förklaring till det här.
1: Ja, numera har man en e-tjänst där allmänheten kan tipsa om personer som får bidrag där de kanske inte skulle ha det. Men vilka tipsar då?
2: Det kan vara allt ifrån arbetskamrat till någon, till en granne och också anhöriga som säger att jag tror att det här går inte rätt till.
3: Hur nära anhöriga då?
2: Det kan vara i den omedelbara familjen.
1: Säger Jens Westerlund som är tillförordnad chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm. Låter lite känsligt det där faktiskt.
0: Mm. Det får man verkligen säga. Vi tar oss från Hässleholm till Kristianstad och en man som fick ett sms om att han skulle lämna tillbaka en hyrbil.
1: En man i 70-årsåldern som inte hade hyrt någon bil. Så han ringer upp numret som man får i smset. Där kopplas han vidare till, som de sa, hans bank. Han legitimerar sig med BankID, vilket man brukar göra när man har ringt upp sin bank.
0: Och då blev det också problem på allvar för mannen.
1: Ja, för det här var ju inte hans bank som han kopplades till, utan det var ju då en bedragare som hade skickat smset och en bedragare som sen utgav sig för att vara bank. Men med hans godkännande på BankID:n så hade de ju då fått rätt att föra över en stor summa pengar från hans konto. Och det här rubriceras nu som grovt bedrägeri.
0: Vi har också berättat om en populär gräsmatta i Helsingborg.
1: Ja, det var flera hundra som köade i helgen efter HIFs vinst i Superettan, slog Sundsvall. Och då kunde man ta med sig en bit av Olympias gräsmatta hem, så de styckade upp den. Den har legat där i 15 år, men nu ska den läggas om.
0: Och då blir det mer än bara vanligt naturgräs.
1: Ja, det blir som gräsmattan här utanför oss på Kristianstads fotbollsarena. Det blir en hybridgräsmatta, alltså att man har någon form av konstgräsbas och sen låter man gräset växa igenom där för att den ska vara mer hållbar är ju tanken. Frågan är på de här 15 åren vilken som är den största framgången. Ja. Det är ju 15 år sedan du vann SM-guld, men vad fanns den här mattan då?
0: Eller var det på nya eller gamla mattan?
1: Ja, det kanske är någon som vet. Om ni vet det så får ni gärna höra av er, för jag tycker det är en väldigt stor skillnad att ta med sig den gräsmattan hem, eller den som lades precis efter att de hade vunnit SM-guld.
0: Vi får väl se om vi kan få svar på det här så småningom under dagen. Vädermässigt, ja men det är mycket sol idag. 19-24 grader, västlig eller nordvästlig vind är det som gäller. Och det är en varm vecka vi har framför oss med ännu högre temperatur så småningom, berättade Max på SMHI tidigare under morgonen. Det där var de lokala nyheterna förresten tillsammans med Rickard Sturesson. Strax också Radiosport.

0: Resultatet innebär att VM-debutanten har fortsatt chans att nå slutspel. Vi tar oss över till lite golf. Amerikanen Wyndham Clark vann i natt US Open och det blev en dramatisk avslutningsdag. Clark häcklades av delar av publiken samtidigt som han var på väg att tappa sin ledning på 6 slag. Men han vann till slut major-tävlingen ändå, 1 slag framför landsmannen Sam Burns. Svenska Ludvig Åberg slutade på en delad 17:e plats. Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen men blickar framåt. Ikväll kan nämligen Lionel Messi bli historisk. Gör argentinare mål mot Österrike så har han gjort flest genom tiderna i VM på herrsidan. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att rekordchanserna är stora.
1: Ja, men det är väl en lågoddsare att säga att han troligtvis gör det. Om inte den här matchen så är någon av de andra som är återstående för hans del i det här mästerskapet. Det är helt klart ett rekord som man ännu inte har. Ett av inte så många känns det som nästan, men man har goda förutsättningar att slå.
2: Har Österrike någon chans att sätta stopp för honom, argentinare?
1: Chansen har de ju alltid, inte helt oävna defensivt såklart. Och ett Argentina som kommer ifrån den första matchen med ett bra resultat, vilket gör att andra matchen kanske inte behöver vara så där strid på kniven för deras skull. Chans har man Österrike, men kan ju knappast gälla som favorit i matchen.
0: Och reporter där var Andreas Mats. Matchen mellan Argentina och Österrike drar igång 7 och ni kan följa den i Sport Extra. Och får ni inte nog av VM och vill höra mer om bland annat Kap Verdes skräll och kanske till och med Spaniens succé, ja, då finns vår podd Uppsnacket att lyssna på nu. Du hittar den bland annat på vår sajt men även i appen Sveriges Radio.

0: Men at work med Down Under, klockan är 9:15. Bidragsfusk upplevs vara ett allt större problem i Skåne och en av de kommuner som har intensifierat jakten på fusk, det är Hässleholms kommun, där kraven på återbetalning av bidrag har ökat kraftigt de senaste åren. För 2 år sedan låg kraven på 300 000 kronor. Hittills i år är kraven redan uppe i närmare 2 miljoner kronor. Den viktigaste förklaringen, säger kommunen, är deras nya e-tjänst för tips från allmänheten. Reporter Kristoffer Lieng, du har varit där och undersökt det här lite närmare. Är det nytt att folk kan komma in och tipsa om bidragsbrott?
1: Nej, det är det ju egentligen inte. Så tips från allmänheten har det alltid kommit in, men ny teknik, men så blir det ju lättare. Tröskeln blir lägre.
0: Är Hässleholm den enda kommunen i Skåne som har en sån här tjänst?
1: Alltså vad jag vet så finns det 3 kommuner i Skåne. Först ut verkar Svedala ha varit våren 2025, och i slutet av juni förra året lanserade Helsingborg sin e-tjänst. Och i februari i år var det dags då för Hässleholm. Och kommunens återbetalningskrav, som du sa, på utbetalda bidrag är redan nu i juni uppe på 1,8 miljoner. Då att jämföra med 300 000 för 2 år sedan, och året är inte slut än.
0: Men du, hur ser fusket ut? Hur reagerar de som blir anklagade för att bidragsfuska?
1: Jens Westerlund är tillförordnad chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm, och han har gått igenom tipsen som kommer in.
2: En del säger att oj, det hade jag glömt att uppge att jag hade en inkomst där också, eller att jag kanske ägde ett hus på en annan ort som jag hyr ut och har en hyresintäkt på. Jag har glömt det, och då får vi ju titta på det. Hur länge har du haft den inkomsten? Hur stor har den varit, och hur hade det då påverkat bakåt? Så det handlar ju inte bara om härifrån och framåt, utan också att vi går på djupet och tittar bakåt.
0: Hur funkar det, Kristoffer? Om man tror att någon bidragsfuskar, vad gör man då?
1: Ja, då vill kommunen att man går in på e-tjänsten och fyller i ett formulär med sina misstankar. Och det kan man göra anonymt. Och där kan även anställda vid förvaltningarna lämna in tips. Men de flesta tipsarna är faktiskt privatpersoner.
0: Vilka är det som tipsar då?
1: Ja, ofta är det de allra närmaste. Kanske de som tidigare har stått en väldigt nära.
2: Det kan vara allt ifrån arbetskamrat till någon, till en granne. Och också anhöriga som säger att jag tror att det här går inte rätt till.
1: Hur nära anhöriga då?
2: Det kan vara i den omedelbara familjen.
1: Men man kan ju tänka sig en risk då att den före detta partnern tar tillfället i akt och anmäler.
2: Ja, så kan det vara. Om det har varit jobbigt på ett personligt plan, så kan det ju vara så att man kanske av någon anledning inte enbart vill den andra parten väl.
0: Nej, du var ju inne på det, Kristoffer, att man ju kan kanske hämnas eventuellt.
1: Ja, alltså kommunen har ju förstärkt organisationen, säger man, de är 2 personer som sysslar med att granska de tips som kommer in och jämföra dem mot inlämnade uppgifter. Och Jens Westerlund, han menar då att de flesta tipsen faktiskt är befogade.
0: Och Jens Westerlund är ju då förvaltningschefen, som vi har hört här, med de politiska personerna, den politiska sidan, hur tänker de?
1: Hässleholms kommun styrs ju av en koalition av socialdemokrater, moderater och kristdemokrater. Och de står alla bakom det här intensifierade arbetet mot bidragsbrott. Men det har ju också mött en del kritik, och Meta Jarl är socialdemokrat och ordförande för arbetsmarknadsnämnden.
3: Många är väldigt positiva, tycker det är bra. Alltså skattepengar ska gå till det skattepengar ska gå till. Sen finns det andra som tycker att vi jagar människor som redan har det svårt. Jag förstår den känslan. Jag skulle säga att de flesta som lämnar in ett tips här gör det inte för att vara elaka. Inte för att man tittar på någon och säger att nu luras
0: det. Det säger alltså socialdemokraten Meta Jarl, och reporter här var Kristoffer Lieng.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan åtta gol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: med Good Luck. Babe i P4 Kristianstad. Morgonprogrammet börjar närma sig sitt slut. Klockan är strax 10 och från och med idag så är det lite annorlunda här i P4 Kristianstad. Förmiddagsprogrammet heter Sommartid och är inte ett lokalt program, utan lokala program kommer tillbaka igen klockan 3. Eftermiddagsprogram idag tillsammans med Jenny Sandgren. Innan det så kommer du få nyheter från Ekot alldeles strax.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Uno Svenningsson med vågorna. Som sagt, sommartid i P4 här efter klockan 10 och sen klockan 3. Då är vi tillbaka igen här på P4 Kristianstad med eftermiddagsprogram. Innan dess, du får nyheter från Ekot, Johan Westerberg. Klockan är 10.
1: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de här statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
2: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
3: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
4: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror och sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
3: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
5: Så det är klart att det är tråkigt.
3: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
5: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat.
3: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner.
1: Reporter Moa Lundgren vid P4 Malmöhus. Moderaterna vill utreda möjligheten att dubblera straffen för brott som begås i nära relationer, däribland grov kvinnofridskränkning. Förslaget presenterades av statsminister Ulf Kristersson idag och Moderaterna vill också se om det kan bli lättare att dömas för det här brottet. I dagens lagstiftning så krävs att mannen begått övergrepp minst 3 gånger mot en kvinna han har eller haft en nära relation med för att dömas för just grov kvinnofridskränkning. I Frankrike så hålls idag över 800 skolor stängda på grund av värmebölja. Och en grundskollärare vittnar i fransk tv om att redan förra veckan så var det 32 grader i hans klassrum. Utöver de stängda skolorna så har 1800 andra anpassat sina scheman på grund av den här värmen. Under dagen så väntas temperaturen upp till 43 grader i delar av Frankrike. Sist kan jag berätta att forskare återigen uppmanar allmänheten att skicka in mygg. Det här för att bättre kunna kartlägga spridningsrisker av myggburna sjukdomar här i Sverige. Förra året så skickades nästan 700 mygg in till det här forskningsprojektet som är knutet till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU. På grund av klimatförändringarna så sprider sig olika myggarter till oss i norra Europa. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
6: Är sommaren officiellt här. Sommartid i P4 är tillbaka.
7: Vi finns med dig varje vardag hela sommaren lång. Carolina Blad och Malte Nordlöf tillsammans med dig som lyssnar.
6: Och vi ger oss ut i Sverige.
7: Ja, men då passar jag på att skicka en hälsning från Resecentrum i ett varmt solgassande Växjö, kan jag säga. Där jag nu står och väntar på tåg faktiskt som ska ta mig mot Skåne. Tänkte jag skulle hoppa på för att se om jag kan hitta några pratsugna och naturligtvis också sommarglada resenärer. Och i min hand, hörni, så har jag här dagen tära en superfin sommartidsbadboll som jag nu tänker skicka vidare med en spark ända till Torshälla. Och dig, Jennifer, är du med?
8: Tack, Peje. Jag fångade den här utanför Eskilstuna i Torshälla. Och jag ska snöra på mig seglarskorna och det är alldeles spegelblankt här på vattnet. Så jag ska ta mig ut där snart. Och jag har också en badboll, så jag skickar den vidare till dig, Therese, i Sjuhärad.
9: Tack så mycket, Jennifer. Och jag har ju stannat till vid en bensinmack i Frista strax norr om Borås. Jag kommer fortsätta norrut längs riksväg 42. Och vad kan jag behöva? Kanske en lite frotté, vi får se. Men jag kastar nu iväg den här fina sommartidsbollen tillbaka till studion till Caroline och Malta. Här kommer den.
7: Oj,
8: jag fångade den. Och nu tar jag väl också och
10: sparkar iväg den här så vi inviger det här sommarkalaset.
7: Ja, men vi gör det. Ut med den där badbollen i Sveriges land. Oj, rakt upp i taket alltså. Precis så ska det vara. Nu är det tammetusan sommar i Sverige på allvar.
10: Det är det, och här kommer sommartids låt.

0: Ivars sommar i Sverige.
1: Och framröstad ju som vår startsignatur förra sommaren. Mm. Så att vi håller i traditionen.
0: Ja, det är du som lyssnar som har varit med och avgjort att det där är den somrigaste låten man kan starta ett program som Sommartid i P4 med. Så då, ditt ord, vår lag.
1: Mm, och här kommer vi då. Nu börjar sommaren. Ja. Så kan vi väl säga.
0: Nu kommer vi finnas med dig varje dag, hela sommaren lång, i 8 veckor. Och så länge vi hörs i dina öron, då är det sommar i Sverige.
1: Ja, det är det verkligen. Och det här är ju ett program där vi rör oss ute i sommarsverige. Vi besöker evenemang, vi upptäcker platser, vi tar omvägar, vi badar.
0: Ja, för det finns en liten teori som vi har haft som visade sig stämma förra året. Nämligen att vi är väldigt, ja, sverigekära och benägna att upptäcka det här landet just de här månaderna. Vi ger oss ut, vi lämnar vår trygga lilla bubbla och då behöver vi lite hjälp och navigering på vad finns det där ute i sommarsverige.
1: Mm, och idag har vi då med oss 3 reportrar. Det är Peje, det är Therese och det är Jennifer.
0: Mm, och Malte Nordlöf och Carolina Blad heter vi som finns med dig. Vi utgår från en studio i Jönköping och vi ser oss väl lite som sambandscentralen.
1: Ja, men så är det ju. Vi rattar runt skutan så att säga.
0: Mm, ja, det finns så många olika saker som vi verkligen vill bocka av för att känna att nu är sommaren igång. En sån sak som jag kände att nu har jag varit riktigt duktig här i midsommarhelgen. Jag klarade av 2 stycken bad de här senaste dagarna.
1: Ja, men du. 2.
0: Jaha.
1: Kära lilla Malte.
0: Vadå?
1: Jag tog 4.
0: 4? Men då kan du inte ha gjort någonting annat än att bada.
1: Lite midsommarmat slank ner däremellan.
0: Mm, då har du typ simhud mellan tårna nu.
1: Mm, inte riktigt. Det var snabba dopp, du vet.
0: Aha. Mm. Det var så här kyliga eller piggande dopp, kan man säga.
1: De var på en bra nivå. Västkust rörde jag mig på. 17-18 grader i vattnet. Men mycket maneter. Ah. Som man fick spana efter. Och så, nej, nu är inga vid stegen. Ner snabbt, upp. Så att, ja, dopp i alla fall. Kanske inte bad, alltså, i flera minuter.
0: Alltså, maneter slapp jag när jag tog mitt vätterdopp igår vid den södra stranden. Men däremot så tror jag att jag hade lite kyligare förutsättningar än vad du hade där på västkusten. 14 grader.
1: Mm. Och på andra sidan, i Jo, där jag bor, när jag kom hem och spanade in termometern längs med strandpromenaden, 10.
0: Oj, oj. Kan Jo vara den kyligaste badplatsen i Sverige? Det där kommer vi kunna undersöka och få stenkoll på här de närmaste timmarna.
1: Mm, vi kartlägger ju badtemperaturen runt om i hela landet med din hjälp. Och du tar hjälp av appen Sveriges Radio. Scrollar, hittar en puff för sommartid och där kan du skicka in din badtemperatur.
0: Så tar vi och gör ett svep, en kartläggning över badeläget i Sverige så att vi tillsammans har stenkoll och kan ta den där lilla badet som vi kanske har funderat på, är det värt det? Ja, det visar vi tydligt att det går att bada runt om i hela landet när vi sammanställer badtemperaturerna.
1: Ja, och för nu är man väl igång och badar?
0: Ja, men det är klart.
1: Finns
0: man
1: det
0: är.
1: Inga ursäkter?
0: Nej, det finns inga ursäkter, för nu är det bad och det är sommar i Sverige. Lite av grejerna som händer i appen, lite av det som vi vill att du som lyssnar bidrar till. Sen har vi ju också ett annat fokus, riktig fokus på lyssnaren och till och med tävlaren.
1: Ja, och det där går ju snabbt. Det är ju musiktävlingen Hitta hitten som såklart är med oss även den här sommaren. Vi har ju slitit, Malte. 420 låtklipp har vi förberett till den här tävlingen. Och det handlar ju då om att de börjar på 10 sekunder, de här låtklippen. Och sen så går det neråt till 1 sekund, men poängen blir fler. Och vi ska tävla alldeles strax.
0: Ja, och då hamnar vi någonstans i Östersundstrakten, så mycket vet vi, i den här musiktävlingen som faktiskt, jag vet, får delar av Sverige i alla fall att stanna upp. Ja. Arbetsplatser, folk som sitter i bilar som vill tävla mot varandra också där man är.
1: Ja, och då får du vara med om bara några minuter, för att då är det dags för premiär! Den här sommaren.
0: Ja, det är fint. Allting vi gör i den här sändningen de närmaste timmarna kan vi lägga ordet premiär inför.
1: Det är ett fint ord.
0: Då kör vi på det.
1: Ja, det gör.
0: Ja, då kör vi premiär alldeles strax för Hitta hitten.
1: Yes!
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Det där är Holly Humberstone med To Love Somebody.
1: Och nu då är det dags äntligen för att tävla loss i den där musiktävlingen som vi kallar för Hitta hitten. Dagens tävlande, det är Fabian Lejon från Lit utanför Östersund. God förmiddag, Fabian.
2: Ja, men god förmiddag.
0: Alltså, vad ser du utanför fönstret just nu när du kikar ut i Lit?
2: Ja, det är soligt men det blåser och det är ganska fin grönska ändå.
1: Härligt.
2: Det är även älven, det är Indalsälven, väldigt vackert.
0: Alltså, vilken bild man får bara av några få ord när du beskriver hur du har det där utanför Östersund rent geografiskt. Men du, hur är du liksom i sommarmode? Jobb eller ledighet?
2: Just nu är det jobb. Jag har klivit av ett dygnspass uppe i Strömsund på ambulansen. Imorgon ska jag åka ner till Stockholm och jobba på söndag på ambulansen där. Så det är jobb, men sen i juli, augusti, då blir det lite semester.
1: Ja, men några veckor kvar då helt enkelt. Och då liksom sommarjobbar du lite i Stockholm?
2: Ja, jag har jobbat dess förut, så jag är vikarie där, så jag åker ner och hjälper till lite nu i sommar, några pass.
1: Hur är det att lämna Indalsälven då och sticka ner till storstan?
2: Ja, men det är väl både och. Man är väl alltid hemma kär, men jag trivs bra där nere och det funkar bra, det tycker jag. Inga problem.
0: Är det så här, Fabian, så när du kommer hem från sommarjobbet i Stockholm att du känner, åh, vad bra och rätt att jag ändå bor i Lit utanför Östersund och inte i Stockholm?
2: Kan hända.
0: Men du, Fabian, hur taggade du på att tävla?
2: Ja, men det är jag taggad över. Nu kör vi.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och Fabian, du kvalade ju dig in via den där lilla låtsnutten som vi kunde höra i de lokala P4-programmen här tidigare. Ska väl kanske bara avhandla vad det var för låtklipp vi sökte?
0: Mm, Fabian, ja, men, vad var det?
2: Precis. Det var ju Take On Me med Aha.
0: Ja, men visst var det. En 80-talsklassiker. Du, nu kommer vi dyka ner i något annat decennium, för det blir inte 80-tal, det vet vi definitivt.
1: 1974 eller 2018, Fabian?
2: Ja, då har jag valt 1974, för då föddes pappa.
0: Jaha, ja, men det är ju ett bra tänk där när man ska välja mellan två årtal. Och konceptet här nu då, det är helt enkelt att det blir 10 stycken låtklipp från just året 1974. Och varje klipp blir kortare och kortare. Vi börjar på 10 sekunder och en poäng, slutar på en sekund. Men då kan du knipa hela 10 poäng.
2: Ja, det låter väl bra det.
1: Hur är pulsen, Fabian? Du låter lugn.
2: Ja, men jag är oftast lugn, det säger de på jobbet. Och det är en fördel om man jobbar inom blåljusverksamhet.
1: Ja, verkligen.
2: Försöka behålla lugn i stressiga situationer.
1: Ja, fantastiskt. Du, ska vi ta och köra?
0: Vi håller på dig, Fabian. Här kommer nu 10 sekunder värd en poäng. Artist eller låttitel?
4: Ska jag vandra med dig ut till sommaren där vindarna bor?
2: Jag tror att det kan vara Barfotavisen. Kan det stämma?
0: Ja, men visst, med Mats Pålsson. Snyggt, ja. Alltså. Här kommer nu 2 poäng.
4: Långt bort där björkskogen drömmer. Fannars av månljus och sol.
2: Kan det vara Flemings och kvittetten med något sånt där? Där snäckrosen blommar?
1: Nej, en gång till.
2: Där näckros en blommar.
0: Ja, men visst heter låten så.
1: Ja, där kom det ju, Fabian.
0: Med Flamingokvintetten, det går riktigt bra här nu. Här kommer nu 3 poäng.
2: Det känner man ju igen från en film, Kung Fu Panda. Men Kung Fu Fighting kanske.
1: Yes!
0: Visst, med Carl Douglas. Alltså, alla rätt hittills. Vilken,
1: snyggt alltså.
0: Vilken musikquizare du är, Fabian. Här kommer nu 4 poäng på spel.
4: Du har allt det där som flickor ska ha. Du
2: kan det vara Lasse Berghagen?
0: Ja, men visst.
1: Nej, men,
0: är du
1: Fabian?
0: Lasse Berghagen, min kärlekssång till dig. Här då, nu snackar vi 5 poäng.
4: Vi
2: kan det vara Ja, det är Miss Rose eller något sånt. Det är svårt att uttala.
0: Ja, försök en gång till då.
2: Det är Miss Rostos.
0: Ja, det är Miss Rosos. Ja visst, ja då. Uttalet är inte det viktiga. Så länge vi förstår att du har koll. Och låten Forever and Ever.
1: Vi är halvvägs i tävlingen.
2: Ja men det låter väl bra.
1: Och du har ju, du har ju full pott. Va?
0: Ja. Ja. Det låter på dig Fabian, så du vill bara riva vidare eller?
2: Ja vi gör det.
0: Okej, här kommer 6 poäng. Goodbye my friend, it's hard to die.
2: Ja, kan det vara Terry X?
0: Visst är det Terry X med Seasons in the Sun. Och här kommer nu 7 poäng. Där har jag kvar min gamla
2: ångmaskin. Ja, det där lät väl som... Då går jag ner i min källare, ner i min källare.
0: Ja, med Pierre Isaksson. Det går så bra här nu. Här kommer nu 8 poäng.
2: Ja, kan det vara Sugar Baby Love?
0: Med The Rubettes, det stämmer. Och nu så, nu är det inte mycket kvar här. Här har vi 9 poäng.
2: Ja, kan det vara Dolly Parton?
0: Ja, men visst är det Dolly Parton med I Will Always Love You. Men
1: det här går ju... Vad är det som händer?
0: Ja, nu är det full pott.
1: Det är full pott hela vägen.
0: Ja, vi får se här. Nu är det bara en sekund, men det är 10 poäng på spel. Här kommer då sista musikklippet.
2: Men det var väl ABBA? Var det då, va?
0: Ja, men visst! Men alltså, vad är det som händer?
1: Fabian!
2: Ja, men jag tror det var ett bra år. Tror du inte?
1: Jag tror. Ja, vi alltså, vet
0: du
1: nu.
0: Måste ju, den här sommaren måste du ju hoppa på varenda quiz du kan när du är på sommarjobb i huvudstaden. För du, om du levererar så här, då kommer du ju göra jättesuccé.
2: Ja, men det låter som det.
1: Du, alltså full pott 55 points rakt in. Oj, på Fabians hitta-hitten-konto. Vi har ju den här lilla listan som vi skriver upp, va? Mm. Så att jag tar och preppar lite här. Vi river ner det gamla.
0: Och så upp med fullpotten från Fabian Lejon Elit utanför Östersund. Och vet du vad Fabian, du får... För första gången skickar vi ut Sommartids nya tygkasse till dig som pris för att du tog dig så fint genom den här tävlingen.
2: Ja, men vad trevligt och tack för det.
1: Alltså stort tack Fabian för att du var med och premiärtävlade med denna ära. Och ha nu
2: tack själv. Så ha en jättefin dag och fortsatt trevlig sommar.
1: Detsamma till dig. Ha det bra i Stockholm också.
2: Ja, tack snälla.
0: Hej.
2: Hej.

0: Dragostea eller Maya Hi Maya Ha med, ja, hur säger man artistnamnet egentligen, Carolina?
1: Hai Duchi.
0: Ja, snyggt. Ja, från Rumänien. Du har koll på rumänskan, uppenbarligen.
1: Idag startar sommaren, Malte. Det har vi ju bestämt, för nu startar ju sommartid i P4. Vi är ju i full gång. Och bästa sättet att kanske känna sommaren och släppa vardag och jobb, det är ju bara dra, sticka iväg.
0: Ja, och killen som drar tillsammans med oss ut här i Sommarsverige, det är Peje Johansson på P4 Kronoberg. Men vi har faktiskt ingen aning om var han är eller var du är på väg just nu här, Peje.
2: Exakt var jag vet inte jag heller faktiskt. Jag ser en massa gröna ängar och såna här höbalar utanför. Men jag är någonstans mellan Växjö och Hässleholm. För jag hoppade på tåget här bara för att känna av sommarstämningen. Känslan en sån här dag direkt efter midsommar. En spaning jag har på tåget, det är att det är väldigt låg medelålder. Och då menar jag låg, alltså låg riktigt, någonstans 20-ish eller så. Tjejer, känner ni detsamma?
3: Ja, det stämmer nog.
4: Ja, det är en god stämning.
2: Varför tror ni att det är så låg medelålder just idag på tåget?
3: Ja, men det, jag tänker att det är många ungdomar som ska ut och resa kanske, eller så.
2: Och ni är ett lysande exempel på detta. Och ni har ju så, alltså vilket val ni har att lämna Sverige nu och Växjö. Det är 30 grader varmt och solsken, det är perfekt. Var ska ni åka?
4: Portugal.
2: Men det, vet ni om det är bättre väder där? Alltså om ni vill ha sol och värme, jag utgår från att ni vill ha det.
3: Ja, men det vill vi ju. Men som det ser ut nu är det ju kallare faktiskt där än vad det är i Sverige. Mm. Så att, det var ju en nitlott.
2: Ja, men jag har bokat detta tidigt, förstår jag.
3: Ja.
2: Vad är det på gång då? Vad ser ni framför er, Portugal? Vad kommer hända?
3: Ja, men vi ska nog försöka surfa lite och ja, dricka gött, äta gött och ja.
2: Var kommer ni ifrån?
4: Eksjö.
2: Eksjö, smålänning också. Ja. Åker från Växjö och nu landar ni närmast i, var åker ni till nu?
3: Köpenhamn åker vi ifrån.
2: Och sen flyger därifrån.
3: Ja.
2: Någon av er som har varit i Portugal tidigare?
4: Ja.
2: Ja. Och du har sålt in det till dina kompisar?
4: Ja, det har jag.
2: Hur säljer man i Portugal?
4: Ja, hur gör man det? Fint väder och fint hav. Ja. Och god mat och god stämning. Det är det vi behöver.
2: Alltså, jag måste ju ändå ställa frågan. Om det är några äldre personer som har relationer till er som lyssnar i Eksjö nu, blir det mycket fest eller vad är det nu?
3: Ja, men det blir nog lite grann i alla fall.
2: Drog lite efter andan där. Jag ser på att det kommer att klara alldeles utmärkt. Tjejer, kul att träffa er. Härlig start på sommaren kan jag tänka. Ha det så gott i Portugal.
3: Tack så mycket.
2: Ha det bra. Tack.
0: Oj, oj, oj. Där kan vi snacka total sommaruppladdning. De bara river iväg till Portugal.
1: Drar direkt bara.
0: Ja. Gillar också att reporter Peje säger Portugal och
1: Portugal.
0: Inte Portugal.
1: Ja.
0: Utan, ja, men det är fint med lite mångfald även på orden där. Vi fortsätter åka tåg tillsammans med Peje när du hänger med här i sommartid i P4.
1: Jajamän, men nu närmast ska vi över till 25 lokala stationer för nyheter.
5: För klockan är 10:30 och du får nyheter här från P4 Kristianstad med mig, Carolina Ullbrand. Tre kor har under förmiddagen fastnat i en dynghåla i Maglö utanför Sösdala. Räddningstjänsten har påbörjat djurlivräddning. Henrik Strindberg är vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad.
6: Så vi larmar station, två stycken enheter från två olika stationer, varav en då har djurlivräddningskapacitet. Och kom fram ganska snabbt på plats den första stationen och inledde en räddningsinsats med att försöka undsätta djuren med hjälp att försöka koppla liksom, vad ska man säga, selar eller spännband runt djuren och hjälpa dem ut ur den här gyttjepölen.
5: Och prognosen för räddningsinsatsen är 2 timmar. Imorgon tisdag så är det 1 år sedan blixten slog ner i och totalförstörde monumentet i Kvidinge i Åstorps kommun. 1800-talsmonumentet bestod av en cirka 8 meter hög obelisk på en stensockel flankerad av 2 lejon i gjutjärn. Och fortfarande finns inget beslut om monumentets framtid. I en utredning som Statens fastighetsverk gjorts finns flera olika förslag från att resterna ska schaktas bort, ska jag säga, till att man ska göra en rekonstruktion. Men beslutet väntas först efter sommaren och ett antal ekonomiska och juridiska frågor återstår att analysera enligt Marcus Årskog på Statens fastighetsverk. Det här leder oss fram till vädret och idag så blir det mest soligt väder. Vi har temperaturer mellan 19 och 24 grader och en västlig eller nordvästlig vind. Dina lokala nyheter här från P4 Kristianstad med mig, Carolina Ullbrand.
1: Ja, men då är det Sommartid i P4 som är tillbaka. Vi har ju premiär. Sommaren är officiellt här idag, Malte. Mm.
0: Och Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som får en stor äran att hänga med dig i sommar med start nu.
1: Men nu känner jag att jag måste ryta i lite.
0: Jaha, ska du redan bli liksom oförskämd mot våra kära lyssnare?
1: Ja, för att vi vill ju göra ett svep, va? Vi vill ju vara som en service som tillhandahåller temperaturer.
0: Ja, då snackar olika vi. Ja, men exakt. Det är inte några allmänna temperaturer i luften, utan vi vill ner i plurret tillsammans med dig.
1: Precis. Och vi vill ju ha in så många temperaturer som möjligt från alla håll i hela Sverige.
0: Du går in i appen Sveriges Radio som du bara kan tanka ner jättesmidigt i din telefon, och sen så scrollar du ner en bit och ser där en härlig bild på somriga programledarna, det vill säga oss, på en sandstrand som sig bör också på den där bilden. Och så tar du och rapporterar in. Var är du och tar ditt dopp idag? Vad är det för temperatur? Är det något annat vi behöver veta som gör att det där är den bästa badplatsen som finns i hela detta land?
1: Mm, det kan inte bara vara så att den enda som har tagit sig ett dopp idag, det är Lotta P, 20 grader i Svartån.
0: Nej, Svartån, då hamnar vi i Östergötland.
1: Nederlösa?
0: Ja. Det finns flera Svartån. Det finns
1: någon
0: väldigt många.
1: Mer än Lotta har väl badat?
0: Rimligtvis. Eller? Om inte annat så får du ge dig ut och bada nu för våran skull. Mm. Men du, alltså bad är somrigt, men annars så finns det ju inte heller någonting mer somrigt än Astrid Lindgrens sagovärld.
1: Nej, den svenska sommaren är väl som mest somrig och blomstrande i hennes berättelser. Vi har ju till exempel Emil, han badar ju också faktiskt.
0: Ja, just det. Och Barna i Bullerbyn, det är väl själva sinnebilden för hur en sommar ska se ut för barn.
1: Och så har vi Tjorven som springer runt på Saltkråkan.
0: Och i sommar så bjuder vi här i Sommartid i P4 tillsammans med Barnradion in dig i Astrid Lindgrens förtrollade sagovärld.
1: Ja, och först ut en stark tjej med röda flätor. Det handlar om Pippi som flyttar in i Villa Villekulla.
7: Det här är Barnradion.

0: I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt hus. Och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var 9 år och hon bodde där alldeles ensam. Ingen mamma eller pappa hade hon. Och det var egentligen rätt skönt, för på det viset så fanns det ingen som kunde säga till henne att hon skulle gå och lägga sig just när hon hade som allra roligast. Och ingen som kunde tvinga henne att äta fiskleverolja när hon hellre ville ha karameller. En gång i tiden hade Pippi haft en pappa som hon tyckte förfärligt mycket om. Ja, hon hade förstås haft en mamma också. Men det var så länge sedan så det kom hon inte alls ihåg. Mamman hade dött när Pippi bara var en liten, liten unge som låg i vaggan och skrek så förskräckligt att ingen kunde vara i närheten. Pippi trodde att hennes mamma nu satt upp i himlen och kikade ner på sin flicka genom ett litet hål. Och Pippi brukade ofta vinka upp till henne och säga:
1: "Var inte ängslig, lilla mamma. Jag klarar mig alltid."
0: Sin pappa hade Pippi inte glömt. Han var sjökapten och seglade på de stora haven. Och Pippi hade seglat med honom på hans båt ända tills pappan en gång under en storm blåste i sjön och försvann. Men Pippi var alldeles säker på att han en dag skulle komma tillbaka. Hon trodde inte alls att han hade drunknat. Hon trodde att han hade flutit i land på en ö och att hennes pappa hade blivit kung och gick omkring med en guldkrona på huvudet hela dagarna.
1: Min mamma är en ängel och min pappa är en söderhavskung. Det är min sanning inte alla barn som har såna fina föräldrar,
0: brukade Pippi säga så förnöjd.
1: Och när pappa bara får bygga sig en båt så kommer han att hämta mig. Och då blir jag en söderhavsprinsessa. Hej hopp vad det ska bli livat!
0: Hennes pappa hade köpt det gamla huset som låg i trädgården för många år sedan. Han hade tänkt att han skulle bo där med Pippi när han blev gammal och inte orkade segla på haven längre. Men så hände ju det tråkiga med att han blåste i sjön. Och medan Pippi väntade på att han skulle komma tillbaka begav hon sig raka vägen hem till Villa Villekulla. Huset hette så. Det stod där möblerat och färdigt och väntade på henne. En vacker sommarkväll hade hon sagt adjö till alla matroserna på hennes pappas båt. De tyckte så mycket om Pippi och Pippi tyckte så mycket om dem.
1: Adjö, gossar!
0: Sa Pippi och kysste dem allihop på pannan i tur och ordning.
1: Var inte ängsliga för mig. Jag klarar mig alltid.
0: 2 saker tog hon med sig från båten. En liten apa som hette Herr Nilsson. Den hade hon fått av sin pappa. Och en stor kappsäck full med guldpengar. Matroserna stod vid relingen och tittade efter Pippi så länge de kunde se henne. Hon gick stadigt utan att vända sig om med Herr Nilsson på axeln och kappsäcken i näven. Ett märkvärdigt barn, sa en av matroserna och torkade en tår ur ögat när Pippi försvann i fjärran. Han hade rätt. Pippi var ett mycket märkvärdigt barn. Det allra märkvärdigaste med henne var att hon var så stark. Hon var så gruvligt stark att i hela världen fanns det ingen polis som var så stark som hon. Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville.

0: Tommy och flickan Annika. Det var två mycket snälla och väluppfostrade och lydiga barn. Aldrig be Tommy på naglarna. Alltid gjorde han det hans mamma bad honom. Annika bråkade inte när hon inte fick sin vilja fram. Hon var alltid mycket prydlig i små välstrukna bomullsklänningar som hon aktade sig noga för att smutsa ner. Tommy och Annika lekte så snällt med varandra i sin trädgård. Men de hade ofta önskat sig en lekkamrat. Och på den tiden då Pippi fortfarande seglade omkring på havet med sin pappa brukade de ibland stå och hänga vid staketet och säga till varandra:
1: så fånigt att ingen kan flytta in i det där huset. Någon skulle bo där.
2: Ja, någon som hade barn.
0: Den vackra sommarafton då Pippi för första gången klär över tröskeln till Villa Villekulla var Tommy och Annika inte hemma. De hade farit bort för att hälsa på sin mormor en vecka. De hade därför ingen aning om att någon hade flyttat in i grannvillan. Och när de första dagen efter hemkomsten stod vid sin grind och tittade ut på gatan visste de fortfarande inte att det faktiskt fanns en lekkamrat så nära. Just som de stod där och undrade vad de skulle göra och om det möjligen skulle hända något trevligt den här dagen eller om det skulle bli en sån där otrevlig dag när det inte fanns något att hitta på. Just då öppnades grinden till Villa Villekulla och en liten flicka klev ut. Det var den märkvärdigaste flicka Tommy och Annika hade sett. Och det var Pippi Långstrump som gick ut på morgonpromenad. Så här såg hon ut. Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor som stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis och den var alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska vita tänder. Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen att den skulle bli blå, men det blåa tyget räckte inte. Så Pippi fick lov att sy lite röda tygbitar här och där. På hennes långa, smala ben satt ett par långa strumpor. Den ena brun och den andra svart. Och så hade hon ett par svarta skor som var precis dubbelt så långa som hennes fötter. De skorna hade hennes pappa köpt åt henne i Sydamerika för att hon skulle ha lite att växa i. Och Pippi ville aldrig ha några andra.

Du har hört den första delen av Pippi flyttar in i Villa Villekulla av Astrid Lindgren. Den andra delen hör du imorgon. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich. Som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.

0: idag startar sommaren.
1: Vi nås av nyheter också i detta nu. Det flashade till här på skärmarna. Det handlar om att det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som avgår som Labour-ledare. Det här säger han på en pressträff. Och vill du följa och veta mer om det där så kan du göra det i appen Sveriges Radio. Man sänder direkt där från Ekot.
0: Mm. Hela tiden de senaste nyheterna, så där även när du ligger i hängmattan, så har du all möjlighet att vara totalt uppdaterad in i appen Sveriges Radio. Här ska vi snöra på oss. Speciella skor måste man väl ha, eller?
1: Måste man det?
0: Ja, men det heter ju seglarskor av en anledning, tänker jag. Eller?
1: Men, ja, eller? Men det är inte bra att vara barfota, tänker jag. Nej, eller, kanske inte.
0: Kanske.
1: Man kan halka.
0: Men du, jag tänker så här, istället för att vi ska gissa så skulle vi kunna ta reda på det tillsammans med vår reporter Jennifer som är just i en riktig segelmiljö.
1: Ja, absolut. Ja. Det låter som en toppen idé.
0: Ja, då gör vi det. Vi gör det. Här är sommartid i P4.

0: Fånga en sommar med Molly Sandén.
1: Glöm matteläxor, utvecklingssamtal och bråkiga syskon. Sommarlovet är väl tiden för att liksom helt byta miljö och kanske också lära sig något nytt.
0: Mm. Jag drömde alltid om att få åka på kollo eller någon form av lägerverksamhet, men kom väl aldrig iväg faktiskt på det. Så därför är jag lite avundsjuk på de kids som får göra just det med start många idag.
1: Mm. Och... Några av dem hoppar i jollen då och provar på segling. Och vi tar oss till jollebasen Mälby i Torshälla utanför Eskilstuna där barn och ungdomar då är på seglarskola.
0: Jennifer Bergström på P4 Sörmland. Hur ser det ut nu? Får du plats i någon båt eller?
2: Ja. Jag har inte lärt mig än så att jag får faktiskt inte hoppa i riktigt än. Men någon som har lärt sig ganska mycket det är Maja Lund. Du har ju varit med tidigare och seglat, eller hur?
3: Ja.
2: Vad är det som är det absolut roligaste?
3: Men jag har ju båt och jag tycker att det är ganska roligt att bara liksom vara vid vattnet. Liksom.
2: Det är väldigt härligt här, det är alldeles spegelblankt, det är soligt. Vad är det svåraste då att hoppa i en sån här? För jag kan ju ingenting.
3: Ja, men det är nog när bommen är liksom där man ska hoppa i. Ja. För då kan man ramla typ i båten.
2: Har du varit nära på att ramla någon gång?
3: Ja.
2: Och då är det bra att vi har flytväst. Jag försökte faktiskt få på mig den här flytvästen. Och då var det Elin Stenman som är lite seglarledare här. Och du sa att du har den ut och in.
4: Jajamensan, nu börjar med flytvästen ut och in. Men det rättade vi till.
2: Du, hur, så här första dagen när man drar igång, vad är känslan?
4: Ja, känslan är ju helt fantastisk nu. Vi har ju ett underbart väder. Det är lätt vind, lagom för nybörjarna, det är strålande solsken, hyfsat varmt i vattnet, så att det är en bra känsla.
2: Vad är det som är så bra med att segla och seglarskolan?
4: Alltså jag tycker att det här är någon slags skola för livet. Man lär sig så himla mycket. Man lär sig att möta naturens krafter och man tar sig fram bara med vinden. Så att, och man lär sig så mycket kring att ta hand om en båt, det är gemenskap med alla i gruppen och att få vara så här vid vattnet, det är ju bara underbart. Mm.
2: Jag ska röra mig bakåt i ledet här. Tack så jättemycket. Vi är på en badbrygga här så jag ska röra mig bortåt och se om det är någon som kanske hinner prata med mig lite. Vi har ju Caspian. Du sitter bakom ett segel här. Hör du mig, Caspian?
5: Ja.
2: Vad gör du för någonting?
5: Sätter i centerbordet.
2: Kan du förklara för dem som inte vet vad det är, vad du gör?
5: Jag seglar och det här är första gången jag är på seglarskola. Och jag sätter det igen.
2: För du, är det första gången? Vad är det som är det roligaste?
5: Det är att senare kanske jag får tävla och det verkar vara kul att tävla.
2: Så det är tävla som är målet? Det är det du vill göra sen?
5: Ja.
2: Hur kommer det sig då?
5: Mina syskon tävlar.
2: Mm. Och då vill du inte vara sämre än syskonen?
5: Jag vill bara kunna tävla.
2: Helt rätt. Och så har vi med oss en ledare också. Nils Hammarkvist. Du seglar ju.
6: Ja.
2: Hur är det?
6: Det är väldigt nice. Och speciellt när det är så här varmt. Då känns det väldigt bra. Och man kan bada efteråt.
2: Ja, det är ju väldigt varmt och härligt. Men det är väl viktigt med någonting också. Ni sa innan vi började här att det är solkräm måste man ha.
6: Ja, och flytväst när man på bryggorna och nära sjön.
2: Du som har seglat då, vad är det som är svårast?
6: Det är svårt att svara på, men på tävlingar är det nog starten ändå.
2: Så starten är det svåraste?
6: Ja.
2: Vad är det ni försöker lära ut här nu då?
6: Nu försöker vi lära nybörjarna att komma igång och lära sig hur man seglar de olika segelsätten, krysslens, halvvind och slör och bara känna sig trygga i båten.
2: Snyggt, då får vi se om jag känner mig trygg snart i den här båten. Det känns otryggt just nu, men jag lär mig ju, precis som alla barnen är.
1: Ja, Jenny, för vi får se då när du blir godkänd att hoppa i. Men du, om du spanar runt lite på fötter runt dig, ser du några seglarskor?
2: Ja, men vi vill ju ta reda på det här. Är de här seglarskorna? Så att jag pratade lite med Elin här och hon sa att nej, men det finns faktiskt inga riktiga, det finns riktiga seglarskor, men det behövs inte. När man, för det är ju olika här, det är foppatofflor, det är öppna skor och det är sandaler på Maja här till exempel. Så att ja, det, alltså man kan ha seglarskor, men man kan också ha vad man vill, verkar det som.
0: Mm. Vad har du på fossingarna då, Jennifer?
2: Jag har ett par sneakers faktiskt, för jag tänkte jag öppna skor, då trillar jag här i vattnet.
0: Det vill vi inte. Så det är bara... Nej, det ska vi inte behöva vara med om. Men
1: och, alltså... och nu har du flytvästen åt rätt håll.
2: Ja, det har jag. Det var riktigt noob-misstag här från början. Ja.
0: Men det är bättre att du bjuder på det än något av barnen tvingas göra bort sig på den punkten.
2: Mm. Ja, de är mycket bättre än vad jag är. Ja.
1: Jennifer Bergström, P4 Sörmland, vi kommer tillbaka och då kanske vi får hoppa i båten då, får vi se.
2: Ja.
0: Här är Sommartid i P4.

0: Sabrina Carpenter och Tears här i Sommartid i P4.
1: Mm, Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som är ditt förmiddagssällskap. Och vilka duktiga lyssnare vi har.
0: Ja, du behövde bara bli lite, alltså en snudd förbannad, ja, för att det skulle rassla till i appen Sveriges Radio.
1: Lite hårdare ton bara, så funkar det. Det handlar ju om att vi vill ha in badtemperaturer runt om från olika platser i Sverige för att kunna göra ett litet svep kring,
0: ja,
1: där.
0: Men bättre kan vi också, så in, ja, i appen, scrolla ner några hack och sen har du lilla rutan där för att skicka in badtemperatur. Gör nu det!
1: Ja, gör det bara. Vi kommer tillbaka om bara några minuter. Vi ska få nyheter från Ekot med Johan Westerberg och då handlar det om turbulensen i den brittiska politiken.
2: Ekot börjar med att Storbritanniens premiärminister för mindre än en halvtimme sedan, alltså Keir Starmer, meddelade att han avgår som Labour-ledare. Så här sa han utanför 10 Downing Street.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
2: Och med oss från London så har vi nu vår utsända Sofia Sofroniadou. Ja nu Sofia, varför ger Starmer det här beskedet just nu?
4: Ja, det var ju väntat att han skulle ge ett besked, men, och många spekulerade kring att han faktiskt skulle avgå, men det var osäkert in i det sista. Senare idag kommer Andy Burnham sväras in som parlamentsledamot och han vann ju stort i fyllnadsvalet i Makerfield i förra veckan. Och anledningen som brittiska medier i alla fall har spekulerat i, det är väl att han vill föregå Burnhams när Burnham svärs in i parlamentet helt enkelt. För Burnham har ju nu också så pass stort stöd inom Labour och av högt uppsatta partimedlemmar att han faktiskt skulle kunna utmana Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten.
2: Ja, tack så mycket. En utmanare som alltså fick att bränna under fötterna på Keir Starmers nu meddelat sin avgång. Sofia Sofroniadou hade vi med oss. En spetsutbildning i musik från första klass, det föreslås i en ny utredning från utbildningsdepartementet här hemma. Syftet är att elever med talang inom musikområdet ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utredningen föreslår att den här spetsutbildningen ska påbörjas i årskurs 1 eller 5 med högst 450 elever per årskurs och att urvalet ska ske genom antagningsprov. 2028 så vill utredaren se en försöksverksamhet av det här. En 16-årig pojke har häktats misstänkt för mordförsöket i Jordbro i södra Stockholm förra veckan. Där rapporterar Aftonbladet. En man i 35-årsåldern sköts då. Han hittades vid en parkeringsplats och var vid medvetande när ambulans åkte till sjukhus. Enligt Aftonbladet så ska polisen tidigt misstänkt att den här häktade pojken var skytten. Han greps på en buss under natten till måndag. Slutligen så kan jag berätta att LKAB och Kiruna kommun har tecknat ett samverkansavtal där gruvbolaget stöttar kommunen med 1,8 miljarder kronor, där rapporterar P4 Norrbotten. Och bakgrunden är att kommunen i maj uppgav att det saknades lika mycket för kommande investeringar i stadsomvandlingen i och med flytten av stan. Största delen av överenskommelsen innebär att LKAB tar över infrastrukturprojekt och byggen som kommunen inte längre bedömer kunna genomföra. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
1: Och då rör vi oss vidare i sommarsverige, i sommartid, i P4.
0: Ja, vi har symboliskt kickat igång sommaren med hjälp av våra badbollar. Var tog den vägen?
1: Ja, var har vi den? Producent Håkan?
0: Badbollen!
1: Var är badbollen? Jag hittar den.
0: Ja, vad skönt. Det är bra. Du, annars har vi ett gäng. Jag tror vi har typ 200 badbollar som ska delas ut till badsugna svenskar den här sommaren.
1: Ska vi? Ska jag sparka igen? Ska

0: Persson med Oboy.
1: Oboy, ja. Vi åker tåg den här förmiddagen med Peje Johansson, P4 Kronoberg. Vi liksom kastar oss iväg direkt ut i vida världen. Peje, var är vi just nu?
0: Tåget rullar precis exakt nu in på Hässleholms station, så jag ska ju av här. Så jag tänkte bara rycka taget på killar. Vi pratade med några tjejer innan som skulle till Portugal. Här har vi killar som är på väg på något annat håll. Vad ska ni?
2: Aya Napa.
0: Okej.
3: Aya Napa.
0: Vad händer där?
3: Nej, men bara lite och festa kanske.
0: Det är bara det som gäller?
2: Ja, nej, festa och dricka.
0: Hur länge ska ni vara där?
2: Ja, 15 dagar.
0: Oj, okej. Det kan bli kämpigt.
3: Nej då, vi är förberedda.
0: Det är så, ja. Ja. Hörrni, jag åker från solen i Sverige. Jag måste faktiskt, jag ska av här nu innan tåget rullar iväg. Men hörrni, ni sköt om er.
2: Ja, lycka till.
0: Lovar ni. Ja, tack tillsammans.
3: Tack så mycket.
0: Var bor ni från Sverige?
2: Växjö. Nej. Bargatan.
0: Jag blev överraskad faktiskt när jag hörde. Men hörrni, ta det lugnt, killar.
2: Ja, det är samma. Det är
3: bra. Tack.
0: Ha en bra resa. Tack, hej.
4: Alltså,
0: jag måste hoppa av här nu, hörrni. Så att jag ska med detta tillbaka sen på något sätt. Så, nu är jag ute i... Oj, vad här varmt också.
4: Det går undan för Peje som har träffat två stycken gäng som är på väg ut i Europa för att festa på olika sätt. Du Peje, blir du avundsjuk på dem som är typ 22 år och på väg till party?
0: Detta kan vara det mest deppiga avhopp jag har gjort någonsin i mitt liv. Från ett tåg, när man ser liksom den känslan, den stämningen. Och så, inget fel på Hässleholm, absolut inte. Det är en supertrevlig stad, tror jag. Men det hade ju varit gott. Får jag bara kolla en sak på dig? Hej. Jag kommer från radion. Jag heter Peje.
5: Jag har bottom till
0: Jag med. Ja, men du tänkte, hur deppigt var det att hoppa av tåget här nu? De som är på väg mot Köpenhamn och ska ut i världen och resa.
5: Ja, lite deppigt.
0: Det var det, va? Ja. Vad ska du nu då?
5: Jag ska till mamma i Kristianstad.
0: Ja, men det är väl inte fiskar?
5: Nej, det är nice.
0: Det är nästan så det slår. Ja. Du, vad heter du?
5: Linda.
0: Ha en bra andra planer då förresten i sommar, tänker jag bara sådär.
5: Nej, till England.
0: Ja, men se där. Ja. Du har redan checkat av.
5: Min äldsta dotter tar examen på universitetet där, så vi ska dit.
0: Alltså, det blir ju bara bättre och bättre. Här, inga problem för dig att hoppa av här.
5: Nej då.
0: Ha en bra sommar. Tack snälla. Tack. Alltså, det var faktiskt... Ja, skulle med tåget igen där det stod... Ja, okej. Alltså, jag lämnar detta just nu.
4: Jag måste nog bara... Jag känner jag har lite dåligt samvete här efter den senaste halvtimmen. För att jag hånade dig lite i radio, Peje. För
0: ditt, jag noterade detta, Malte.
4: Ditt uttal av ett visst europeiskt land. Man kan absolut säga Portugal. Jag vill tydligt markera det att det är helt okej.
0: Ja, alltså jag försökte sälja in under hela min skoltid, så försökte jag sälja in till min engelsklärare för att jag skulle få lite bättre betyg, att bara folk förstår vad man säger. Men jag lyckades inte med det då, och inte speciellt bra nu heller, förstår jag. Så att jag har lärt mig något nytt, jag är så glad för det. Det är en del fördel med det här jobbet, det vet ni också. Man lär sig så mycket nya saker hela tiden när man tror man kan allt. Så att för mig idag, Malte, tack vare dig och på det ödmjuka sätt du ändå skickade den här passningen till mig, så kommer jag alltid säga i fortsättningen Portugal.
4: Ja, jag vet inte om det var det jag ville åstadkomma här. Jag vill ju att du ska låta som du gör. Men ja, vi får se vad det här hamnar. Men du, alltså, när du går fram och stör folk på tågen, jag tänker, sitter inte folk i sina egna bubblor och vill ha lite lugnt, eller?
0: Ja, det är en sån, det är ju lite märkligt. Kändes det så att jag störde folk nu, tycker ni? Var det lite jobbigt? Skavde det lite?
1: Nej, men när man åker tåg så är man ju så mån om att man ska vara tyst. Man ska inte störa.
0: Jag gjorde i och för sig mitt bästa för att liksom värna om de som satt runt omkring. För de jag snackade med, de var verkligen sugna på att hänga på, märkte man.
1: Ja,
0: de ville berätta att vi ska iväg och du ska av i Hässleholm. De var väldigt sugna på att berätta detta. Men jag gjorde faktiskt mitt bästa. Jag tog liksom dem ut till den här lilla rummet precis vid dörren. Där folk bara står och hänger och inte sitter och sover så mycket. Liksom. Så att, lite respekt. Men jag vet precis vad ni menar. Jag vet inte vad som hände. I hissar och i tåg och såna här... ställe. Vad händer med oss? Varför liksom, varför sluter vi oss i någon liksom egen värld och knappt inte vill veta? Man vill inte att man vill inte synas alls. Så att, lite påhoppig kände jag mig trots allt, det får jag erkänna.
4: Och det tycker jag vi fler ska vara inspirerade av Peje Johansson här i sommar. För uppenbarligen så kan vi få vänner för livet nästan, i alla fall goda historier om vad folk är på väg och vilka oerhörda planer många av oss har i sommar på väg ut i Europa. Men alltså, det är väl inget som hindrar att hoppa på ett nytt tåg som fortsätter utåt mot Europa och Köpenhamn till att börja med, Peje?
0: Så där, ja, Malte, nu blir du min arbetsledare helt plötsligt.
1: Nej,
0: jag
1: precis.
0: Kan liksom en vecka semester här.
1: Nej, men 15 dagar på den där bargatan i Aya Napa, Peje.
0: Ja, då hade jag nog faktiskt valt Hässleholm här.
4: Vad är väl Arja Napa mot Hässleholm? Ja, sannolikt. Du, Peje, vi ser vart du är i denna värld när vi kollar läget igen om en stund.
0: Ja, så.

0: Kimberly med Eternity.
1: Det här är P4.
2: Flytvästen åkte på åt fel håll. Det är inga seglarskor på fötterna utan sneakers. När Jennifer Bergström, P4 Sörmland, rör sig på seglarläger. Torshälla utanför Eskilstuna är platsen. Och nu, Jennifer, har du fått godkänt? Har du hoppat ner i jollen eller?
3: Ja, jag fick faktiskt komma i trots att... Jag satt västen åt fel håll. Det kommer jag få höra hela sommaren. Men Elin Stenman, rutinerad här. Jag känner mig väldigt trygg att sitta här med dig.
4: Ja, det är bra. Det kan du göra. Jag har varit seglarskoleledare i många, många år. Så att, ja, du är trygg.
3: Men du, vad ska man tänka på då när man sätter sig så här och inte har jättebra koll?
4: Ja, men för det första så är det ju flytväst på. Det är alltid säkerhetsregel nummer ett. Men sen är det ju att man behöver ha koll på vinden. När man ger sig ut så behöver man ha koll på att det blåser en vind som man klarar av att hantera. Nu ska vi se så vi inte krockar här. Så.
3: Det är mycket som händer. Kommer i full fart här.
4: Ja, nej, men man ska ha koll på att det inte blåser mer än vad man klarar av att hantera. Och just nu så blåser det inte alls särskilt mycket. Så det är perfekt nybörjarvind nu. Som sagt, man ska känna att man klarar att hantera sin båt i den vindstyrka som är.
3: Ja, för det är väldigt lugnt och stilla här nu, men liksom lite sjövett då. Vad gäller där?
4: Ja, men igen, det är verkligen så att man behöver ha koll på vädret. Man måste alltid kolla väderleksprognosen. Nu slår vi, så nu ska vi ducka lite.
3: Då duckar vi här för att inte få bommen i huvudet här. För visst heter det bom, den som sitter på seglet, eller är det helt fel?
4: Det är helt rätt. Vi har ju bommen som sticker ut, som sträcker ut seglet åt det hållet, och så har vi masten som sträcker seglet rakt uppåt.
3: Ja,
4: precis. Och skotet som vi liksom gasar och bromsar med här.
3: Mm. Och det är det man måste hålla koll på, så att man inte får den här rakt i huvudet bommen alltså.
4: Ja, men precis. Det är lite så att vi... det är det som är lite grann säkerhetsfrågan när man seglar just en sån här liten optimistjolle. Att man inte vill få bommen i huvudet. Det är klart att man kan ramla i, men det är inte värre än att man blir blöt. Men bommen i huvudet vill man inte få, så det bör man ha koll på.
3: Man ser ju alla ledare här som åker runt i lite större gummibåtar och båtar. Och de är väldigt lugna och väldigt så. Det är ingen fara när det var någon här som blev lite rädd. Och jag förstår att man kan bli rädd. Vad gör man när man blir liksom sådär? Man tycker att det är obehagligt.
4: Ja, men man kan alltid, det vi försöker lära barnen är att det går alltid att släppa på skotet. Om man låter vinden gå upp i det som kallas för vindögat, så man ligger med vinden rakt framifrån på en segelbåt, då tar det stopp. Då kommer man ingenstans. Det kan fladdra lite i seglet, så det kan låta lite obehagligt, men allting liksom tar stopp och det blir stilla. Så att det är en sån här sak som alltså man kan börja med att lära sig, att så stoppar jag min båt.
3: När du säger skotet, för oss som inte riktigt är med på vad det är.
4: Ja, det är snöret som man håller fast seglet med. Och det kan man släppa ut, då har man seglet längre utsträckt från båten. Och har man vinden då bakifrån, då vill man ju fånga vinden bakifrån. Då vill jag trycka ut seglet. Men har jag vinden lite mer framifrån, då vill jag dra in seglet närmare båten. Helt enkelt för att fånga vinden på bästa sätt.
3: Tillbaks lite till sjövett då. Man ska ju inte sätta sig brusad i en sån här båt, vilket ju man... borde tänka att... Det...
4: Ja, ganska självklart här på seglarskolan. Men ja, det är ju verkligen... Alltså, flytväst och alkohol är de två största... Brist på flytväst och för mycket alkohol är ju de största drunkningsriskerna som finns. Så ja, det är ju två sådana viktiga regler. Och sen helt enkelt att vi ska vara rädda om både miljön som vi seglar i. Nu kommer jag slå igen, annars fastnar vi i vassen.
3: Nu får vi böja oss ner. Man är inte smidig på den här lilla
4: nej,
3: båden här.
4: Det är
3: jobbigt här för... Ja, nej, jag ska inte säga att det är jobbigt, det är väldigt trevligt också.
4: Det är ju inte en tvåmansbåt det här egentligen. Vi sitter ju en liten optimistjolle och vi är två vuxna, så att det är trångt här helt enkelt. Men tillbaka till sjövettet. Nej, men var rädd om miljön som man seglar i, men också var rädd om sitt material, inte ha sönder saker i båten, men framförallt var rädd om människorna. Det är ju också en sån här grundprincip att vi räddar liv alltid i första hand. Man hjälper alltid andra människor ute på sjön. Ser man att det är någon annan som har ett problem med sin båt, då ser man till att hjälpa till. Så att ja...
3: Vi hjälps åt här på seglarskolan och vi hjälps åt när vi sitter i båten. Och det är otroligt väder här.
0: Torshälla utanför Eskilstuna. Och du hade ju stenkoll nu på begreppen bom och grejer. Så det där med flytvästen ut och in, det kan vi ju glömma. Vi inte prata mer om. Men innan vi lämnar det där med flytvästen, kan du bara dubbelkolla med instruktören och proffset Elin där. Hur ofta är det elever börjar dagen med att sätta flytvästen åt fel håll?
3: Ja, hur ofta är det man sätter den här flytvästen åt fel håll egentligen?
4: Alltså det är inte jättevanligt, men vi har några av våra låneflytvästar som, för att ursäkta dig så är det faktiskt så att man kan vända dem åt båda håll, men man måste se till att bältet är utåt. Men det har hänt bland flera som har kommit på prova på segling att de har satt den åt fel håll.
3: Åh, oh, vad skönt. Jätteskönt för mig att höra det där.
2: Men du, det verkar också vara lite action hos er. Det händer mycket, ni får akta er för vass och ni höll på att krocka vid något tillfälle där, hörde jag.
3: Ja, jo, men det vi har krockat här, för det går undan alltså med de här seglen. Även fast det är väldigt vindstilla och så kör barnen här, de kör på. Jag hade inte vågat köra så här fort faktiskt.
0: Vi verkligen har förflyttats här nu till vattnet och till den lilla jollen tillsammans med reporter Jennifer Bergström från P4 Sörmland. Vad säger man?
2: Kryssa lugnt.
0: Kryssa lugnt.
2: Eller?
0: Ja.
3: Tack så jättemycket hörni. Ja, men jag ska kryssa lugnt här. Vi fortsätter.
0: Med flytvästen åt rätt håll.

0: Langley med Behör.
1: I sommartid i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är vi som finns med dig den här förmiddagen. Och vi har ju lämnat den där midsommaren bakom oss. Den kom fort och försvann fort.
0: Alltså jag har nog aldrig varit så chockad av en midsommar som året. Sen bara helt plötsligt så börjar folk prata om, vad ska du göra på midsommar? Mm. Jag bara, men det är väl någon vecka kvar? Nej, det är i övermorgon liksom.
1: Och till den där midsommaren så kommer ju den här maten också. Den där maten som vi ju drar fram högtid efter högtid. Det är ju typ samma.
0: Ja, men på något sätt, det kan ha att göra med miljön och dessutom i år, det var ju fantastiskt väder i många delar av landet. Bland annat där jag hade turen att fira midsommar. Det gör ju någonting att maten blir kanske som godast just på midsommar. Den där sillen exempelvis.
1: Sillen gör sig bra i liksom lite sol och ja, det är lite gött sådär. Den är ju god på julen med, men smakar lite på ett annat sätt på sommaren skulle jag säga ändå.
0: Ja, även om den riskerar att härskna ganska snabbt ut i solen.
1: Den kommer ju också i många former nu för tiden.
0: Ja, men verkligen. Det känns som att det finns lika många sillsmaker nästan som det finns människor.
1: Ja, det finns de här liksom krämiga. Vad har vi? Vi har lite skärgårdsvariant. Vi testade på en med sån här koreansk chilipasta. Gochujang-sill. Den var liksom nästan illröd i färgen. Och det finns ju en uppsjö.
0: Ja, och jag läste någonstans att senapsill har blivit en av de mest sålda i landet. Mm. Och det där får... Jag vet inte vad du känner kring det, men jag blir lite så här... Nej, men vänta ett ögonblick. Alla dessa såser som sillen ska simma i.
1: Mm. Jag är beredd att prova, absolut. Men jag faller alltid tillbaka till klassikerna löksill eller matje. Så att jag kom fram till en grej här i helgen. Att jag är en matje-tjej. Testa att säga det snabbt flera gånger.
0: Matche-tjej, matche-tjej, matche-tjej. Ja. Vilket begrepp alltså. Ja. Jag kanske då, matcheman.
1: Ja.
0: Ja, men för jag är på precis samma bog där alltså. Mm. Jag gillar de där, när man känner silla smaken.
1: Mm, det är
0: när
1: det
0: liksom sådär, när det är ordentligt.
1: Mm, det är lite renare på något sätt.
0: Det ska smaka sill på midsommar.
1: Mm, det ska det göra.
0: Du, jag improviserade dessutom ihop en sillrätt.
1: Oj, bara sådär.
0: Ja, men bara sådär. Alltså, jag fick lite fria tyglar, eller snarare så här, jag hade inte tänkt i tid vad jag skulle göra med sillen jag hade med.
1: Du fick panik.
0: Jag fick lite panik. Men då gjorde jag så här, jag hackade ner den och så tog jag och smälte smör så det blev brynt. Mm-hmm. Jag brynte smör. Och så blandade jag ut hackade sillen med det här brynta smöret. Jag hade i en burk kaviar, man kan ta löjrom om man är på det humöret. Och sen hade jag dessutom i lite majonnäs, crème fraîche. Och så blandade jag runt det där med det här brynta smöret. Och så bara skopade jag det på stekta kavringsskivor och dekorerade med rödlök och lite dill.
1: Oj, det låter gott.
0: Låter det för fancy för dig nästan?
1: Nej, men det låter gott.
0: Ja, alltså jag hade ingen aning om smakkombinationen skulle lira eftersom det här var en rätt som tillkom i stunden. Men det funkade förvånansvärt bra.
1: Har du någon namn?
0: Matchtjejens matchmardröm ska man inte säga. Nej, men matchmys.
1: Matchmys.
0: Ja, matchtjejens matchmys. Uppkallad efter dig,
1: Karin. Tack. Ja. Så är det. Det är skönt att komma till att landa i att nej, men nu behöver jag inte prova mer krämiga smaker. Jag är en matchtjeja.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Och ingen sommar utan Markoolio med Ingen sommar utan reggae.
1: Och ingen sommar utan sommartid. Vi är snart tillbaka i P4. Men nu ska du få till dig dina lokala nyheter. Vad händer där du bor? Det får du veta.
2: Klockan är 11:30 och här är dina lokala nyheter från P4 Kristianstad med mig Carolina Ullbrand. Tre kor fastnade i en dynghåla i Maglö utanför Sösdala under förmiddagen. Och du, reporter Oskar Täljebäck, du finns på plats. Vad såg du när du kom fram till platsen?
3: Ja, exakt. Jag står här i kohagen och det var ett gäng med brandbilar och två väldigt smutsiga brandmän från topp till tå faktiskt som jag såg. När jag kom fram så hade korna precis kommit ut ur den här hålet då. Så såg det ut. Mm.
2: Så vet du någonting om själva djurlivräddningen som det heter när det handlar om djur, hur det gick till?
3: Ja, de har använt en stor grävskopa som fortfarande, jag vet inte om man kan höra den i bakgrunden, de håller på att tömma igen hålet nu. Så de använder den för att gräva upp de här stackars korna. Jag vet inte riktigt vad brandmännen gjorde, men de hjälpte säkert till på något bra sätt.
2: Mm. Och hur verkar korna må?
3: Ja, korna verkar vara helt normala och återställda faktiskt. De här tre korna är dock helt täckta med lera. Alltså hela vägen upp till, det är bara nosen som jag kan se som inte är lerig. Och jag vet inte, så de var nog riktigt djupt ner. Alltså, de var nog ganska läskigt. Men nu så går de runt och betar som att inget har hänt.
2: Tack för den rapporten, reporter Oskar Täljebäck. Och vi ska fortsätta på djurtemat, för om du träffar på en mygga under sommaren så får du gärna fånga in den och skicka in till staten. För även i år så kommer statens veterinärmedicinska anstalt att artbestämma myggor. Vädret, ja, det blir fortsatt soligt och temperaturen mellan 19 och 24 grader.
0: Även när man ledig är måste man ha koll på nyhetsläget.
1: Ja, men så är det, och vi blir ju uppdaterade över hela landet. Det är det som är så fantastiskt med P4, och här hör du ju sommartid.
0: Tillsammans med Malte och Carolina.
1: Jag är lite så småspänd.
0: På vad då?
1: Vi ska ju ut, va?
0: Ut på äventyr.
1: På en omväg.
0: Och det råkar bli en riktigt exotisk plats, fast närmare än vad man kanske kan tro.
1: Ja, vi behöver liksom inte ta flyget till...

0: Summer, det är extra mycket sommarmusik här i Sommartid i P4. Annars vore det väl ett tjänstefel. Det är musikredaktör Olle Nilsson som ser till att du verkligen hör och kan stuffa loss till den där dans- och sommarhitsen.
1: Mm, underbart. Malte, när du ska ut och åka tåg, då kan man ju sådär, du vet, titta upp och se skyltar för att lite grann se vart ens vagn hamnar.
0: Ja.
1: Ja, brukar det där bli rätt för dig?
0: Du menar om jag hamnar på fel tåg?
1: Nej, hamnar vid fel vagn. För att man vet, åker tåget däråt eller däråt? Är A där eller F där? Eller vad det nu är, det siffror.
0: Det där är, jag förstår inte hur det fortfarande kan vara. Vi lever 2026, men fortfarande så lyckas jag aldrig ställa mig på det stället där tåget stannar. Utan man får springa i panik. För man vet också, de står stilla typ max en minut. Alltså.
1: Hur kan det vara så svårt? Hej Johansson, P4 Kronoberg. Du är ju på tågstationen.
2: Och jag trodde ni skulle utmana mig som expert på hur man hittar rätt nu bara efter. Jag åker jättesällan tåg, om jag ska vara ärlig. Jag bor i Tingsryd. De går så fruktansvärt sällan från Tingsryd-tågen så att det blir inte av så ofta. Men jag känner igen det där som ni pratar om nu. Och det var en kille som jag träffade här borta. Han sprang alltså, det var 200 km i timmen om det nu går att springa så fort för att hinna med ett lila tåg. Såg du ruschen som han gjorde, grabben där?
3: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
2: Ja, du står precis lite fel här för det är någon byggnad emellan. Mm. Men, och jag var så nervös för hans skull, för det var liksom, men jag såg sen att han bara slängde sig in och kom iväg med tåget. Jag blev så glad för hans skull. Du står här däremot i lugnan ro och gottar dig i solen. Vad heter du?
3: Jag heter Gunilla.
2: Jag vet inte om du, Gunilla, känner du igen om jag beskriver? Jag har varit ute nu och åkt tåg här liksom i direktsänd radio kan man säga. Och åkte från Växjö sen till Hässleholm här nu, sen ska tillbaka igen. Och jättemycket folk på tågen och jättemycket folk i rörelse. Men är tågstationer och resecentrum, är det den platsen i världen där man är liksom mest nyfiken på vad folk är på väg beroende på vad de har för väska och hur de ser ut och så? Känner du igen det?
3: Ja, jag känner ju igen det, men jag har svårt att säga att det skulle vara den mest intressanta platsen. Jag tänker nog att i alla fall egen erfarenhet så tänker jag att restauranger är den mest intressanta platsen. Och veta vad människor pratar om. Och...
2: Utifrån vad de äter eller?
3: Nej, utifrån hur de rör sig mot varandra. Kroppsspråk och vad de säger och gestikulerar och så.
2: Ja, men jag kan nog hålla med om det också, att det är en bra plats. Men när jag såg dig här stå och i din metallicblå, jättefin liten sån resväska som får plats i ett flyg, om ni fattar vad jag menar, utan att man behöver prisa för det, typ.
3: Ja,
2: så är det. En sån väska. Men du, då tänkte jag att du är nog på väg. Så här bara, nu chansar jag Issa liksom, tänkte du är på väg, du ska ändå någonstans där det krävs lite så planering innan och ombyte. Du är inte på väg på jobbet eller så, du ser ledig ut och den där väskan skulle kunna åka ungefär till, jag ska inte fuska nu, jag ska inte titta på skylten vad det står det här spåret går till, men jag tror inte du ska åka samma tåg som mig strax innan 11 till Växjö, va?
3: Nej, du hade inte många rätt där faktiskt.
2: Okej, ge mig sanningen.
3: Jag ska till Stockholm där jag har min arbetsplats. Fem över halv fyra är jag framme i Stockholm.
2: Du jobbar?
3: Jag jobbar, ja.
2: Okej.
3: Okay, tre veckor till.
2: Men det är semester. Okej, semester på gång sen. Mm. Bara kort nu, har du något planerat? Vad blir det på semestern sen?
3: Jag vet inte riktigt. Vi brukar inte planera så mycket utan låta lust och väder bestämma.
2: Ja. Härligt det låter.
3: Vi har precis varit i Bourgogne så att vi har ju haft

0: första premiärsändningen av årets sommartid så kan vi lägga ordet premiär inför den här programpunkten.
1: Mm. Är det värt en omväg?
0: En premiäromväg som vi tar tillsammans med Therese Wadstedt på P4 Sjuhärad. Men alltså, jag är lite förvirrad ens. Är du i det faktiska Sjuhärad ens? Eller var geografiskt hamnar du?
2: Lite fusk på det där. Snarare kanske P4 Göteborg säger ingenting. Deras bevakning som... Nej, men det är ju lite utkanten av Sjuhärad här i... Mellan Nossebro och Sollebrunn skulle man kunna säga. Alingsåstrakten.
1: Mm. Och... har... ja. Om du spanar runt dig, hur ser det ut?
2: Det är så otroligt vackert. Jag har liksom kämpat mig upp för ett sandberg. Har du varit på Gran Canaria och Mas Palomas så påminner lite om det. Det är bara det att jag tittar ut här nu så är det två vattendrag, alldeles turkosblå. Och jag tänkte, nu är jag helt själv här. Men som av en händelse så kommer en hel liten barnfamilj där borta som jag tänker att jag ska gå och snacka med sen lite senare.
0: Men alltså, för de som just nu åker tåg då, som Peja träffat på väg till Ayia Napa och Portugal, de kan ju känna så här att jag hade inte behövt lägga 1000 lappar på den där utlandsresan när det finns det du beskriver här, det här exotiska, strax utanför Alingsås.
2: Precis, nej, men det är väl ofta så. Man ska väl gräva där man står, va?
1: Ja. Precis. Ja, så spännande att höra om den här omvägen som ju också stavas med det där lite konstiga oet som liksom har ett tak över sig. Och Malte, jag hade ingen aning om vad du pratade om när du helt plötsligt utbrast cirkumflex.
0: Cirkumflex! Ja, det är just vad det där lilla taket över oet heter. Det är faktiskt väldigt vanligt i bland annat vietnamesiskan, portugisiskan, franskan. Men sen också då, lite dialektalt i de västra delarna av Sverige. Så nu upp till bevis, Therese. Hur säger man den här orten som den ska sägas?
2: Ska jag avslöja alla redan?
0: Ja.
2: Hawaii-hörda.
0: Hawaii-hörda.
1: Oh.
0: Ja. Med ett litet tak över oet. Då blir det ett ö.
1: Ja. Och så spännande ska det bli att få höra mer om platsen och den här barnfamiljen då som Therese ska överraska lite.

0: är det stopp i tågtrafiken mellan Karlskrona och Ronneby sedan en kvart tillbaka ungefär. Anledningen är obehöriga i spårområdet. Stopp i tågtrafiken alltså mellan Karlskrona och Ronneby sedan 11:30 ungefär. Det är obehöriga i spårområdet som ställer till.
1: Det ligger något i luften, heter låten, tillsammans med bolaget.
2: Och vi reser ju runt i landet som tokiga, och extra tokig kan man lätt bli i den där kön på det försenade tåget eller i broöppningen. Tack och lov har sommartid i P4 sin alldeles egna trafikreporter Annika Stenberg, som ger oss då de bästa förutsättningarna.

0: pengarna för att ta tåget, cykeln eller bilen runt i sommarsverige. Hallå Annika.
1: Hallå, hallå.
2: Alltså vi testade dina kunskaper direkt. Vi var ju nere åt Alingsåshållet och Hawaii-höla tillsammans med reporter Therese. Rent praktiskt, om man vill ta den omvägen efter att ha lyssnat på Sommartid idag, vilken väg är bäst dit då?
1: Man blir ju sugen, har man ju höra till och med ju. Man får ta sikte på Sollebrunn och sen så tar du ju 42an mot Magra. Och sen blir det en liten mindre väg förbi Bjärlanda, bort mot Gendalen. Men det tänker jag att det gäller att vara beredd på att det kan bli väldigt trångt där. Fina dagar som idag till exempel. Kanske kan bli lite trångt att parkera, men det lät ju som att Therese ändå hade gått om plats där. Det kan ju vara värt ändå. Det låter ju underbart där.
0: Ja, eller hur? Men du, trafikhelgernas trafikhelg är ju avklarad också. Hur blev midsommarhelgen på våra vägar?
1: Jo, men den är ju lång och väldigt intensiv. Många åker redan på torsdagen, dagen innan. Och det var väl då vi märkte som mest köer, skulle jag säga. Från Göteborg så är det mycket E6an upp längs hela kusten. Och ja, men all trafik mot kusten. Från Stockholm söderut förbi Södertälje köade på. Och även norrut mot Norrtälje och Roslagen där. Och sen var det ju en del köer på Ölandsbron också. Och alla små vägar i Dalarna och runt omkring. Men sen på själva midsommarafton var det ju faktiskt ganska lugnt. Då var det som att folk antingen tog lite extra tid på sig eller att vi kanske redan var på plats där vi ville vara. Sen var det ju det här ovädret som drog över hela landet. En gul vädervarning som ju kom in där då på lördagen. Och det blev mycket översvämningar i Göteborgsområdet. Tunnlar som översvämmades. En hel del träd som rasade över vägar i hela landet. Och mycket tågförseningar var det under hela lördagen där. Och så igår söndag hemvända trafik. Många åker ju nästan samma tid sådär mitt på dagen. Så då blev det ju milslånga köer till exempel över Ölandsbron från Öland då till fastlandet. Så att ja, det har varit en del den här helgen ändå får man ju säga.
2: Och nu är ju midsommarhelgen över. Är det då helt lugnt ute i trafiken eller är det något annat som ställer till det, Annika?
1: Ja, men en del går ju på semester, det tycker jag märks lite grann. Men det fortsätter ju alltid hända saker. Till exempel just nu om för dig som är Hälsingland och åker riksväg 83 där Ångevägen mellan Ånge och Ljusdal. Där är det en lastbil som ska bärgas och just nu så är vägen avstängd från klockan 12. Kommer den att vara avstängd mellan 12 och 18 ungefär, kan ju bli klart tidigare. Men då är det omledningsskyltar som gäller. Så då får man välja väg 84 via Ljusdal istället för 83. Så att det kan ju också hända. Köer också på E6an mellan Ängelholm och Halmstad, norrgående riktning. Där låg man på att sanera efter en lastbil som började brinna förut på E6an, alltså efter Ängelholm norrgående.
0: Du, vi har ju vår reporter Peje. Han är ute och åker tåg den här
1: förmiddagen.
0: Verkar ha gått ganska så bra för honom där. Men hur har vi det ute i tågtrafiken i övrigt?
1: Ja, men man passar ju på Trafikverket att göra ganska mycket banarbeten under sommaren, men vi har ju ett riktigt stort banarbete på Västra Stambanan som ska pågå fram till nästa höst faktiskt. Och från och med idag den 22 juni så går det inga tåg alls mellan Göteborg och Alingsås på Västra Stambanan. Och det påverkar ju dig som ska åka kanske Göteborg, Skövde, Stockholm, för då blir det ju bussar som ersätter mellan Alingsås och Göteborg. Kan ju bli ett extra byte, man får hoppa av, hitta sin buss, kanske lite trångt. Man kan inte ta med cykel om man hade tänkt det. Är man med familjen så ja, men det kanske blir lite extra russel sådär. Så vad har det med dig redan från början? Bussar ersätter mellan Göteborg och Alingsås fram till mitten på augusti.
2: Jag tycker ändå det där hör sommaren till också. Att bli stående på försenat tåg, få klämma in sig på ersättningsbuss och skaffa nya bekantskaper.
1: Ja, komma nära varandra i trafiken.
2: Ja, men vi börjar ju prata med varandra.
1: Som, verkligen.
2: Som aldrig annars när vi sitter på ett försenat tåg i sommarhettan alltså. Men du har ju sån stenkoll så man bara slänger ut frågan så här, är det något annat då Annika som man borde ha koll på?
1: Apropå att prata med varandra, ja men Almedalsveckan drar ju igång idag. Det är ju premiär idag, såg lite bilder från Almedalen. Är du på Gotland här i Visby så kommer det ju bli trångt där på gator och torg. Och själva Almedalen är ju bara en liten, liten plats. Så där blir det jättemycket folk förstås. Och så kommer det ju bli mycket trafik på vägen som går mellan flygplatsen och Visby hela den här veckan. Alltså extra trångt kring Visby. Kanske desto mer tommare i Stockholm, vem vet?
0: Mm. Och vill man tipsa Trafik Annika, hur gör man då?
1: Ja, men då ringer du förstås. Det är ju 020 999 444.
2: Ja, och trafiken kan man uppleva i sommarsverige på många olika sätt. Exempelvis som av en slump här på det vis som Pugh Rogefeldt gör på cykelsemester. Annika, vi hörs igen imorgon.
1: Det gör vi. Ha det!

0: Cykelsemester med Pugg Rogefeldt.
1: Mm. Och vi är lite fortfarande så high on life från förra sommaren när vi hade premiär för Sommartid och fick så otroligt mycket kärlek från lyssnare.
0: Mm. Vi till och med hamnade i en situation där vi diskuterade, är det liksom för skrytsamt att sitta och läsa upp när folk säger fina snälla saker? Och så landade vi att nej. Man måste få känna att att man är helt okej.
1: Ja, och att man också är tacksam för när du hör av dig. Det tycker vi är jättekul. Så fortsätt gärna att höra av dig till oss. Vi har fått meddelande från Lena som skriver: så underbart att ni är tillbaka. Ni förgyller min vardag under sommaren. En ren fröjd att ha på radion med er.
0: Åh, vilket fint meddelande. Appen Sveriges Radio är kontaktvägen. Där går det liksom på sekunden. Om exempelvis vi skulle säga någonting mot förmodan, vilket inte händer, någon felaktighet eller säga något som du inte håller med om, exempelvis i diskussionen om
1: Silja,
0: där vi hade en tydlig åsikt här idag om att sill ska vara i klart spad, inte massa gojs.
1: Nej.
0: Håller du inte med oss i den frågan, då är det också appen som är den perfekta vägen för att säga, hörru ni.
1: Är du inte en matchtjeja som jag, får du höra av dig. Fler meddelanden har kommit.
0: Ja, men ja, här ska vi se. Här har vi från Solveig som skriver: hej alla glada, Malte, Carolina, Sofie och alla andra som kommer att hålla i Sommartid den här sommaren. Underbart att ni är tillbaka. Jag ser fram emot allt ni ska hitta på. Ha det bäst, hälsar Solan från Östersund.
1: Mm, tack så mycket och tack för att ni lyssnar och engagerar er. Det är superkul. Och som sagt, appen Sveriges Radio, det finns en puff för Sommartid och under där finns en liten knapp att klicka på där man kan skicka in badtemperatur eller en hälsning eller som sagt något du inte håller med om eller håller med om eller vad som helst.
0: Ja, du märker, det är öppet mål på olika typer av interaktion. Och apropå det där du nämnde med badtemperatur, är det inte dags snart efter lunchekot att ta det där plurret?
1: Ja, ett lunchstopp.
0: Åh, det kan inte bli bättre.
1: Nej.
0: Då inviger vi sommaren desto mer alltså.

0: Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito.
1: Klockan slår lunchtid, men det är också tid för nyheter med Johan Westerberg, som bland annat ger oss det senaste från Storbritannien.
2: Moderaterna lovar mer pengar till familjer i sina vallöften. Dags för ännu ett premiärministerbyte i Storbritannien. Och att sälja sitt guld på nätet, inte alltid en glimrande affär. Här är Ekot när klockan har blivit 12. Ja, med knappt 3 månader kvar till riksdagsvalet så har Moderaterna idag presenterat sin valplattform. Och statsminister Ulf Kristersson säger bland annat att familjer ska få mer pengar.
3: Ja, vi har ju under den här perioden visat att vi har kunnat ge människor, för människor att behålla 5 000 kronor mer i plånboken varje månad för en helt vanlig tvåbarnsfamilj. Vi vill göra det en gång till. Att en vanlig tvåbarnsfamilj med 2 arbetande föräldrar ska kunna ha 5 000 kronor ytterligare kvar i plånboken under nästa mandatperiod.
4: Ja, ett konkret vallöfte. 5 000 kronor mer i plånboken efter skatt. Det lovar regeringen under nästa mandatperiod. Om de vinner. Det här ska ske genom sänkt skatt på arbete med 1 000 kronor i månaden bland annat. Månadskort i kollektivtrafiken ska bli en skattefri förmån. Dessutom ska Sverige bli rikast i EU om 10 år om statsministern får bestämma. Och så utlovas hårdare straff och sänkt bistånd och mer till försvaret. Det blir en hård valkampanj och regeringen ligger långt efter oppositionen. Men än är slaget ej förlorat enligt statsministern.
3: Jag känner mig övertygad om att när alternativen ställs mot varandra, när en rödgrön regering samlade politik, när de ställs emot en fortsatt blågul regering, då är jag övertygad om att vi kommer se förändringar i väljarnas uppfattning. Jag tror att stödet för den mest vänsterradikala politiken någonsin i svensk politik är mycket, mycket begränsat.
2: Sa Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och det var Jonas Fredén som var reporter här. Säkerheten under Almedalsveckan som började idag har skärpts efter mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren för 4 år sedan. Och polisens presstalesperson Ola Österling säger att Gotland är en trygg och säker plats inför årets Almedalsvecka. Men att det oroliga omvärldsläget gör polisen extra vaksam.
5: Vi tar hänsyn till de faktorerna och vi har också förberett oss med bedömningar. Vi har utvecklat våra taktiska koncept, vi har utvecklat våra tekniska koncept med övervakningskameror, kroppskameror, drönarbestyckade kameror. Det är bara några exempel på hur vi har utvecklat verksamheten från förra året.
6: För 4 år sedan mördades den nationella psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren på Donners plats i Visby innerstad, mitt under den pågående Almedalsveckan av en ensamagerande gärningsperson. Enligt polisens bedömning utgör ensamagerande gärningspersoner det största hotet under Almedalsveckan. Ola Österling berättar att polisen har tillstånd att flyga kamerautrustade drönare dygnet runt under hela veckan. Något som kommer att underlätta arbetet med att identifiera ensamagerande.
5: Och vi kommer också kontrollera personer i en högre omfattning. Vi gör vårt bästa för att vi ska se till att Almedalen är en trygg och säker plats.
6: Polisen uppmanar också allmänheten att vara vaksam och rapportera beteenden som avviker från det normala under Almedalsveckan.
5: Till regionens funktionärer eller poliser eller ordningsvakter eller andra så kan vi se till att kontrollera det som sker.
2: Och reporter här det var P4 Gotlands Jakob Eriksson och Maria Ullsten. Utrikes nu. För Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår som partiledare, som ledare då för Labourpartiet. Det meddelar han på en pressträff idag.
7: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
2: Ja, Starmer sa alltså här bland annat att han sitter kvar tills efterträdare är utsedd. Och med oss nu så har vi vår utsända i London, Sofia Sofroniadou. Du var ju utanför premiärministerbostaden Downing Street i London när Starmer meddelade sin avgång tidigare idag. Vad sa Starmer om varför han avgår, Sofia?
8: Jo, men det Starmer sa det var ju det att han har konsulterat med sin partigrupp och frågat om ifall han då skulle kunna vara den bästa kandidaten att leda partiet in i nästa valperiod. Och han sa att han har lyssnat på deras svar och det är därför han väljer att kliva av.
2: Hur var stämningen på Downing Street där du var tidigare idag, Sofia?
8: Det var ju en väldans anspänning. Det var ju säkert upp mot ett hundratal journalister och fotografer som stod utanför och väntade. Och även om det var väldigt troligt och mycket spekulationer i medier, brittiska medier om att han faktiskt skulle avgå, så var det ju osäkert in i det sista. Och när han klev ut sen, där han framför sin stab då, så fick han varma applåder och... Och sen så talade han ju om det, att han har tagit det här beslutet. Det blev ju också väldigt känslosamt när han sa att han nu ska fokusera på det viktigaste jobbet, att faktiskt vara med sin familj och vara en pappa.
2: Tack för den bilden, Sofia Sofronéad och vår utsända i London. Men vi har också med oss vår London-korrespondent Nina Benner därifrån. Ja, Nina, Storm har suttit i 2 år. Varför kommer det här avgångsbeskedet nu då?
9: Ja, men därför att han, som vi hörde, har fått höra från sina ministrar i den inre regeringskretsen att det var dags att gå nu. Och också majoriteten av Labours parlamentariker lär enligt källor vilja se en efterträdare. Socialdemokratiska Labour är ju, de gjorde riktigt dåligt ifrån sig i lokalvalen för 6 veckor sedan. Väljarna är inte nöjda med dem. Och sen i torsdag så finns det också en stark utmanare till Keir Starmer, Labour-politiken Andy Burnham, som i detta nu är på väg med tåg till London. Han ska sväras in i parlamentet i eftermiddag. Och i och med att han har en möjlighet att utmana Starmer, så fick vi det här läget.
2: Det är ju inget understatement att det har varit lite byten på den där premiärministerposten. Men vad betyder då ett byte av den här premiärministerposten nu för den politiska stabiliteten i Storbritannien, där det varit turbulent?
9: Det beror på om det här blir en ordnad övergång eller om det regerande Labourpartiet mot förmodan skulle lamslås av en uppslitande ledarskapstävling. Men mycket talar för att det blir en ordnad process där Andy Burnham kanske rakt av utses av partiet utan konkurrens. Sen är då frågan, om Andy Burnham blir Storbritanniens nya premiärminister framåt september, vad kommer han driva för politik? Både inrikespolitik, där finns det stora frågor som väntar, bland annat om försvarsbudgeten och ekonomin. Också utrikespolitiken. Kommer han försöka reparera relationen till USAs Donald Trump? Där har det skurit sig rejält på sistone. Hur kommer han agera mot EU? Där har vi ett toppmöte planerat om bara en månad. Så vi har fått ett viktigt besked idag från Keir Starmer om att han har gått till kungen och begärt avsked. Men många frågor om framtiden återstår.
2: Tack så mycket, Nina Benner, som ändå gav oss en liten bild av vad som kan vänta framåt vad gäller Storbritanniens politiska klimat. Tillbaka inrikes nu, den som säljer sitt guld över nätet kan gå miste om 1000 lappar. P4 Väst har testat att skicka in ringar till företaget Guldbrev, som beskriver sig som Nordens största onlineköpare av guld från privatpersoner. Och testet visar i alla fall att guldsmycken köps till underpris om inte kunden protesterar.
10: För att testa företagets värderingstjänst går P4 Väst först till en lokal guldsmed. 2 guldringar i 18 karat analyseras. När guldsmeden räknat klart kommer beskedet. Ringarna är värda omkring 6 000 kronor. Nu skickar vi dem till Guldbrev, företaget som beskriver sig som Nordens största onlineköpare av guld från privatpersoner. Men i anmälningarna till Konsumentverket återkommer kritik mot företagets lockpriser och låga värderingar, som i flera fall höjs när kunden ifrågasätter budet och vill avbryta affären. Vi erbjuds 1750 kronor, mindre än en tredjedel av vad ringarna värderas till hos den lokala guldsmeden. Men när vi kontaktar kundtjänst och säger att budet är för lågt, då händer något. Värderingen höjs med nästan 3000 kronor. Ändå fortsätter vi att ifrågasätta budet. När vi berättar att ringarna värderas till 6 000 kronor hos en lokal guldsmed kommer slutbudet. 7 200 kronor. En höjning på över 300% från det vi erbjöds först. Guldbrev vill inte svara på P4 Västs frågor om hur värderingarna går till. Men företaget påpekar att en majoritet av kunderna är nöjda och att deras hemsida visar hur prissättningen går till.
2: Reporter Dino Jasarovic vid P4 Väst. I Frankrike så hålls idag över 800 skolor stängda på grund av värmeböljan som grasserar i västra Europa. Och under dagen så väntas temperaturen upp till 43 grader i delar av Frankrike. Även i sydvästra Tyskland så tros temperaturen kunna stiga upp emot 40 grader, medan Belgien och Nederländerna väntas få temperatur strax under 40 grader. Den här sändningen den producerades av Louise Steinberger, i studion Johan Westerberg.
0: Sommartider, hej hej. Sommartider, hej.
1: Hej, i P4 Carolina Blad och Malte Nordlöf. Det är sällskapet som finns med dig när det är premiär då för just Sommartid.
0: Och de här tongångarna passar bra för att bygga upp stämningen inför den exotiska resa som vi ska göra. Inte så oerhört långt bort om en stund.
1: Nej, vi tar omvägen och den går förbi Alingsås-trakten. Eller är det Hawaii?

0: Time här i P4 sommartid och du är välkommen att följa med på en liten kringelikrokig omväg.
1: Mm, så är det. Och nej, vi är inte utomlands, men vi är ändå på något konstigt himla vis på Hawaii.
0: Mm, Therese Wadstedt på P4 Sjuhärad. Nu i Sollebrunn utanför Alingsås vid en paradisisk höla.
2: Hawaii-höla, som en tropisk strand. Och nu står jag liksom på en kulle på ett sandberg. Jag försökte lista ut hur högt det är. 20-30 meter var det någon som gissade mellan tummen och pekfingret. Det här har ju varit ett gammalt sandtag då. Och man har grävt sig ända ner till grundvattnet. Så att två hörlor är det faktiskt, om vi ska vara riktigt korrekta här. Som är då fyllda med turkosblått vatten. Där i simmar stora karpfiskar. Och den andra, som jag inte ser lika tydligt där borta, är det tydligen ännu djupare. Men det vet du, Emil Johansson, som varit och badat här sedan du var liten.
3: Ja, precis. Det är ju ännu mer fiskar i det vattnet, mycket större. Men det är inte där man brukar bada.
2: Om man ska vara lite mer specifikt geografiskt så frågar jag dig, men kan man säga att det ligger mellan Nossebro och Sollebrunn? Vad skulle du säga till en kompis, sa jag då?
3: Här omkring säger man att det ligger bortanför Gendalen, Jenneviken.
2: Ja. Och här har du badat sedan du var liten och nu har du tagit med dig dina tre döttrar och deras kompis. Kompisen Vilja då, hur är det här tycker du?
4: Det är bra. Vattnet är väl ganska skönt.
2: Vad tycker du, Melody, är favorit... Eller är det här en av dina favoriter?
5: Kanske, jag vet inte riktigt.
2: Du håller ju badbollen som jag har med mig som vi ska kicka igång där nere sen. Hilma, vad tycker du om den här badplatsen?
6: Ja, men den är ju väldigt skön och bra med sandhögar och sånt.
2: Ja, för när ni klättrade upp här, jag fick ju min sand svettandes ta mig upp igen. För jag hade ju redan varit här ute upp och kollat på utsikten. Vad gillar du med sanden?
6: Den är väldigt varm och skön och så kan man springa ner för kullen.
2: Det ska vi göra alldeles strax. Vi ska se om lilla syran Ilse vill vara med och säga någonting. Gillar du att bada här? Gillar du att leka med sanden? Det gör hon, det kan jag se. Och det är ju sån här fin, härlig sandstrand. Alltså en hel kulle. Jag sa tidigare att har man varit på Gran Canaria och varit på Mas Paloma så påminner lite om det. Fantastisk utsikt, det är ju en annan liten familj där nere och bara. Men ska vi gå ner då? Ska vi springa ner och ta ett dopp? Får jag ta badbollen här?
5: Ja.
2: Ska jag kicka iväg den? Nu får ni hänga med. Man får akta så man inte ramlar ner.
0: Alltså hur brant är det?
2: Det är djupsand. Ja, men det är inte jättebrant, men ni vet, jag har ju en väska på ryggen. Jag har nu hörn i plasket.
0: Ja.
2: Och nu så kommer jag alldeles strax kicka iväg bollen. Det är faktiskt jobbigt att ta sig neråt. Tar ni emot den här nu då?
5: Ja.
2: Hur är det i vattnet?
5: Det är skönt.
2: Hur många grader tror ni?
5: 20 kanske.
2: 20, och det är vackert som sagt. Som om vore vi på en tropisk plats. Men vi är mitt i livet.
1: Ja, men Therese, Hawaii-höla, precis, underbart där att doppa sig, förstår jag. Men det är ett sandtag vi pratar om. Hur exotiskt kan det bli?
2: Ja, men det... Ja, alltså, nu har inte jag mätt vattnet och kollat hur rent det är och så. Det har ju pågått industri här för länge sedan, men det är faktiskt exotiskt. Så det växer ju träd runt om och det är sandstränder liksom på båda sidorna.
1: Mm.
2: Och sådär, men det är ju inte... Det finns ju liksom en organiserad sophämtning och sådär, så att det gäller att man tar med sig sitt skräp.
1: Ja, det är därför man håller.
2: För det här är ju privat mark. Allemansrätten gäller. Mm. Men jag vet ju att det... Att det har förekommit en del stökerier här, så att man får ta ansvar om man kommer hit och badar.
0: Mm, stökerier är det ju också på de där klassiska semesterparadisen. Vi hörde för en stund sedan ett gäng grabbar som skulle ner till Ayanapa på 2 veckors partyresa. Alltså om du skulle liksom på riktigt här nu dra på stora skrovelväxeln, Therese, och sälja in Hawaii-höla som en riktig konkurrent mot de där utrikesbesöksmålen.
2: Nej, men alltså det är lite minus att det inte finns toaletter och såna här saker. Så det drar ju ner det till en 8. Men annars så tycker jag att det är otroligt vackert här. Alltså med det här stora sandberget, det här grågrön turkosa vattnet. Och jag är ju här på en perfekt dag också. Jag vill ju bara hoppa ner i vattnet själv.
1: Ja, men kan du inte göra det då, Therese?
2: Ja, men jag har... Ja, det ser ju inte ni om jag har på mig eller inte. Men ett litet plast kan man väl få i alla fall.
1: Ja.
0: Så där, ja. Men alltså, är det nu som så att tillräckligt många har upptäckt Hawaii-höla? Är det fullbelamrat invid den här exotiska badplatsen? Eller skulle det kunna liksom bara svunga till ordentligt i besöksantal? Vad ser du?
2: Det är inte många här just nu. Jag är ju faktiskt förvånad, för att jag vet ju att det har varit fler. Och när GP då har skrivit reportage om det, så har ju besöksantalet ökat. Så att imorgon så kanske de är fler här.
1: Jajamän. Ordet sprider sig nu, Therese, om Hawaii-höla. Stort tack för att du tog omvägen. Och så glömmer vi inte då att höla, det stavas med
7: Circumflex. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Det där är Lady Gaga med Alejandro.
1: Mm, och nu är det dags för ännu en sån där grej som vi gör för första gången. Den här premiäromgången av Sommartid. Vi ska premiärbada.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Då tar vi oss till Kyrkogårdsön i Vättern. 16 grader. Där har Tommy Karlsson ankrat båten. Jaha, blev det inget dopp, Tommy?
0: Jaha, vi får hoppas att det ingår ett sånt också. Mm. För oj vad det badas runt omkring i Sverige. Lotta P har 20 grader i Svartån i Nederlösa mitt på Östgötaslätten.
1: Och Caroline Berglund har besökt Sanda badstrand i Mora. Termometern visade på 18 grader och då är det Siljan vi snackar om. Inte så skönt, så inget dopp mer än till knäna. Men va, 18 grader, det är väl ändå ganska behagligt.
0: Ja, det är inget att skämmas för, men det bräcks här och nu. Från Barnsjön i Tyresö kommun är det både 22 grader och paddyngel i vattnet att simma emellan, rapporterar Claes Larsson.
1: Ja, vi drar till Bohuslän. Kungsparken på Lyckorna i Ljungskile är Lennart Bornhals favorit. Både klippor och gräs och dykmöjligheter. 20 grader i vattnet.
0: I Koviken, Ragunda, då snackar vi Indalsälven, Jämtland, där har Josefin Vedin Andersson inte badat, men hennes barn, ja, de har kompenserat för hennes badkrukeanlag och hoppat i plurret, blåser friskt och är 17 grader i vattnet. Det fungerade fint tack vare våtdräkt.
1: Oj!
0: På barnen.
1: Men du, då ska vi väl till motsatsen just nu när vi säger hej och hallå till dagens badare Anna Karlsson.
3: Hej.
1: Kallbadhuset i Varberg landar vi in på.
3: Jajamensan.
1: Och där är ingen våtdräkt som gäller.
3: Absolut inte. Där är det absolut ingen våtdräkt.
0: Men alltså, vi snackar ett renodlat nakenbad, eller?
3: Ja, om man vill så absolut kan man göra det. Men det är inget tvång, utan man gör som man vill. Men det är ganska naturligt att man är det. Det känns mest naturligt.
0: Ja, det är inget konstigt helt enkelt att skippa badkläderna. Men du, Anna, hur ofta besöker du just kallbadhuset i Varberg då, sommartid?
3: Ja, men inte så ofta. Jag är ganska nyinflyttad här nere. Men det här är tredje besöket. Det här har blivit liksom som min lilla pärla faktiskt.
1: Och vad är det som är så härligt?
3: Ja, men det är den här kombinationen av värme. Man bastar och så går man ner och badar kallt. Och sen så går man och bastar och så badar man kallt. Och sen är det lugnt liksom. Det är lugnt och harmoniskt och skönt.
0: Alltså, om du nu skulle verkligen lägga handen på hjärtat och erkänna, hur många bad har det blivit i sommar hittills, Anna?
3: Ja, men alltså, jag har nog kanske badat en 10 gånger i alla fall.
0: Ah, ja.
3: Jag har faktiskt börjat kallbada lite. Så att första gången jag badade nu, det var det bara en halv grad.
0: Nu känner jag att vi kan inte hålla på den här premiären som vi just nu ska få uppleva för årets upplaga av Sommartid.
1: Nej, det är dags att hoppa i då, Anna.
3: Ja, då ska jag ta mig ner den här långa stegen här.
0: Ja, det är bra. Slå på högtalartelefonen också här så vi kan få höra plurret så bra som möjligt när det sker i direktsändning. Vi är redo när du är redo, Anna Karlsson, vid kallbadhuset i Varberg. Nu så. Lång
1: stege.
0: Nu så. Det är som att hon är ute i rymden.
3: Där var vi.
0: Nu så.
1: Oj, vad snabbt gick.
0: Hur känns det i kroppen, Anna? Hur känns det?
3: Det är svårt att svara.
0: Ja, hon är i alla fall i. Vi hör knappt vad hon säger. Men det ger en autenticitet till att det är ett livebad som pågår just nu här på sprakande lina från Varberg och kallbadhuset.
1: Hur går det, Anna?
3: Det går jättebra. Det blåser så jag håller i mig här.
1: Jag hörde att det var lite vind för dig. Hur kändes det?
3: Ja, men bara bra. Det är så uppfriskande och man blir glad.
1: Vad tror vi om temperaturen?
3: Det är nog en 18,5, kanske 19 nu.
1: Mm. Och vet du, du behöver inte tro så mycket längre till.
0: Nej.
1: För vet du vad som kommer med posten?
3: Nej.
1: En badtermometer.
3: Ja, lyxigt.
1: Ja, en grön. Ja, det är vacker sommarfärg.
0: Vi har en ny version i den fina gröna färgen och du blir den första som får en sån på posten. Du, Anna Karlsson, stort tack för premiärdoppet i sommartid.
3: Ja, men tack själv.
1: Hej då!
3: Hej!

0: allergisk person, men när han kom till sista punkten där så vibbade det till lite.
1: Tidningen Båtliv skickas ut till medlemmar i svenska båtklubbar. Ner på bryggan vid Fisktorget i Karlskrona så sitter Lars-Åke Redén med ett sista exemplar i handen. Längst ner står det: jag kommer sakna alla trogna läsare.
0: Alltså den här tidningen Båtliv som jag har gjort då, den har en upplaga på över 130 000 och alla de som får den har en båt. Det är liksom kriteriet för att få tidningen. Men det gör ju att responsen är väldigt stor. Folk kan väldigt mycket, de är väldigt engagerade i sina saker och sådär. Så att det har alltid varit en väldigt stor dialog med läsekretsen. Det gillar man ju.
1: Lars-Åke Redén minns speciellt ett roligt minne från tiden på Båtliv. Efter tidningsomslag på ett par i en båt så ringde en ilsken man.
0: Så sa han: hörru du, sa han, det där är min båt och det är min fru, men det är inte jag. Det blev en lång, mycket affekterad diskussion. Så. Och sen så låg på luren, så ringde han några dagar senare och han kom på att det var ju faktiskt han då. Så att allting löste sig, det var frid och fröjd med.
2: Reporter var Daniel Kjellander. Idag mest soligt, 21-27 grader och västlig eller nordvästlig vind. Det här var nyheterna med Kristina Klintin.
3: Ja, men sommartid i P4 är det som pågår för fullt.
4: Ja, oj vad vi pågår. Det kommer vi göra 8 sommarveckor och så länge vi pågår, då är det sommar i Sverige.
3: Carolina och Malte är det som finns med dig.
4: Ja, det känns som att det är väldigt mycket vi har hunnit med. Vi har badat, vi har tagit omväg, vi har tävlat i Hitta hitten. Men ja, det är något som skaver inom mig.
3: Är det någon, du vill ju ut på någon mer resa eller?
4: Ja, jag skulle vilja resa fast den här gången med hjälp av den musikaliska kraften.
3: Jaha, du tänker så.
4: Ja, dagens ortslåt som tar oss till en plats var som helst i detta land. Det visar sig ju nämligen att det finns ju en låt om i princip varje liten ort i hela Sverige.
3: Ja, den här underbara programpunkten ska ta oss norröver idag.
4: Och då är det upp till bevis här, dina kunskaper vid kartan. Du får helt enkelt kliva fram.
3: Jag har tagit den vita kartnålen då.
4: Japp.
3: Och jag siktar in mig i närheten av Torneå, va?
4: Ja, det är högt upp.
3: Jag har inga glasögon på mig, jag ser ju dåligt.
4: Ja, men du kan inte skylla på det nu, Carolina. Trycker du dit den? Ja, det där är riktig masonit eller vad det är.
3: Så,
4: bakom
3: nu.
4: Den där kartan.
3: Kör iväg.
4: Och du har placerat oss vart då?
3: I Haparanda.
4: Och dit tar vi oss idag musikaliskt med hjälp av en riktig dänga. Året 1929. Och mannen vid micken, Tor Modén.
5: I korta varor reser jag kring, hustru minne och råre

I Haparanda som går till Handa på en veranda och passar upp mellan 6 och 1. Och som förresten har glatt och trevligt sett, hon var mig trogen en kväll i skogen. Men hon bedrog en som gick på krogen, och att hon någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandranna för. En dag jag sitter på mitt kontor, då jag ett fnitter höra mig tror, upp då jag spritter en dam det är, som upp på armen en barnunge bär. Det var Amanda i Haparanda som går till Handa på en veranda och passar upp mellan 6 och 1. Och som förresten har glatt och trevligt sett, jag ville schappa ut för vår trappa, då hon mig klappa och sa det här din pappa. Men att hon någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandranna för. Blickarna vandra låtit jag har, men alla andra lika ej var.

äta och passar upp mellan sex och ett. Och som förresten har glatt och trevligt sett ni på parterre är, här med en herre är, som ej dessvärre är.

0: Holland 6-1. Och som förresten har glatt och trevligt sett ni var mig trogen en kväll i skogen. Men ni bedrog en som gick på krogen. Och att ni någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandra er för.
1: Amanda i Haparanda med Tor Odert Folke Modén.
2: Och kvinnonamn i sånger, slutet 1920-tal, Malte.
1: Ja, det var en speciell, ganska kort men väldigt intensiv era. Då vi fick såna hits såsom Anna, du kan väl stanna, Inga, du kan väl ringa och den här då, Edith, säg är det ledigt. Och så då inte att förglömma Amanda i Haparanda med filmskådespelaren, revycharmören, den oerhört folkliga och stora och uppenbarligen också sångkunniga Tor Modén.
2: Mm, underbart att få höra. Och vi tar ju emot önskemål, tips, portslåtar, eller hur?
1: I appen Sveriges Radio kan du vara med och bidra till att vi får höra riktigt obskyra låtar om svenska orter som tar oss till platser runt om i landet. Du scrollar ner i appen Sveriges Radio till sommartidsfliken och så skickar du in den där låten som inte vi visste fanns.
2: Exakt, så att vi får fylla på fler kartnålar på kartan.
1: Mm, nu har vi satt en stycke nål uppe i Haparanda, men nu måste vi ner en bit i landet igen på kartan.
2: Ja, det måste vi. Vi ska hoppa på tåget igen, va? Med Peje Johansson, P4 Kronoberg. Peje, var är du? Vad gör du?
3: Just nu, ska vi se här, rullade vi in i, vad är det? Do you know where we at right now? The name of this?
4: I don't know.
3: Elmhult, maybe, I think. Yeah, can't see. Yeah, we think it's vi tror det är Elmhult eller Alvesta. Alvesta, okay. Det är jag som ska kunna detta, men alla andra kan det som. Alltså, ni ska veta. Jag sa ju innan när jag hoppade av i Hässleholm. Jag åkte från Växjö till Hässleholm. Mm. På det tåget. Vi kan ju kalla det för party och semesterfiratåget. Det var ju fullknökat tåget. Och sån stämning liksom man kunde ta på den. Nu på tillbakavägen, inga värderingar vill jag säga i detta, men när man åkte från Hässleholm mot Växjö istället, inte riktigt samma känsla och feeling, varken eller party eller semesterfeeling. En helt annan inriktning. Jag är i en kupé nu med bara såna här tävlingscyklar. Ni vet, här sitter människor med såna här cykelproffskläder på sig. Så det är det liksom stuket och känslan. Och dessutom nu innan jag pratar med någon här så måste jag be om ursäkt för min engelska. Can I sit down here? Yeah, sure. Thank you. What's your name?
4: Hannah.
3: Where are you from?
4: Czech Republic.
3: On a bike to Alvesta?
4: Yeah. Well, we came by train first and then we want to go to Stockholm and to Oslo by bike.
3: So what is your big plans biking through? What is your goal?
4: Well, we just have those few points, like to go to Oslo and to Stockholm. And yeah, we want to explore Sweden and the nature and see what we like and just keep it free, adventures.
3: Is this your first time in Sweden?
4: Yes.
3: Yes. How do you like it so far?
4: It's nice. Mm. Yeah.
3: You look very, very professional with your clothes and your bikes. And do you bike a lot?
4: Well, yeah, we do road biking. These are gravel bikes, but we do road biking back in Czech.
3: Mm. How is it to bike in this weather?
4: I think it's quite nice. It's not so warm like in Central Europe.
3: It's not so warm.
4: Yeah, for us not.
3: Okay.
4: Yeah. So it's nice. It's there are many forests, so a lot of water. So it's good here, I think.
3: Mm. Is biking a big thing in Czech Republic?
4: I think well, relatively, yeah, it is. Mm.
3: So you haven't been able to try the Swedish bikers so much on the roads so far, but what do you think of it up to now?
4: I think it would be nice because we also did a little research before, and I think Sweden is a good country for bikepacking and it's biking friendly, so I hope it's going to be good.
3: Have you any do you got any tips from somebody that have been on it before?
4: Yeah, I am following a girl on Instagram. She did a bike

0: Do you have better check on the map where you're gonna from Växjö to
1: check the map, but I'm not sure.
0: Okay.
1: Yes, just to the northwest. Northeast, I guess.
0: Northeast, somewhere.
1: Yeah, somewhere northeast.
2: Yeah. Okay. Let's see.
0: Looking at the map right here now on the telephone, and there is
1: to Vetlanda.
0: Vetlanda. That's a beautiful trip. Don't bike too fast, so you get the chance to see the nature, okay?
3: Yeah, we think it's also good that we are coming now, because the days are very long, so we have a lot of light for that, so that's good.
0: Really nice to meet you. Have a good time here, and take care on your trip.
3: Thank you.
0: Bye-bye.
3: Thanks, bye.
4: Du, Peje, släpp inte dem där så snabbt, du, för jag tänker att du hakar på cykelsemestern, så hörs vi liksom längs med vägarna i nästa vecka i sommartid.
2: Oj, vilken grej.
4: Eller? Ja.
0: Vetlanda, nästa stopp. Det tar nu ungefär till nästa vecka för mig att cykla från Växjö till Vetlanda.
2: Lite längre.
0: Okej, okay. Ja, det var bra.
2: Du klär väl i lyckra? Jag kan inte tänka mig någonting annat.
0: Nu ska vi inte måla upp skräckbilder, för när vi ändå försöker locka bara lyssna och fortsätta lyssna på sommartid, så inga sådana bilder nu, tack Malte, det är bara dumt.
2: Alltså, det är fascinerande här också, Peje, du är ju verkligen kronobergare i själ och hjärta, samtidigt lite oklart här var du just nu är du i Alvesta eller Älmhult?
0: Det sjuka är ju att jag har ju varit på Alvesta station. Jag kan ju inte räkna. Vi pratar tusentals gånger och pratat med folk. Men då står jag ju utanför tåget och pratar med någon som ska åka. Jag aldrig, det har väl hänt. Men just nu, jag var faktiskt vilsen. Det var först när jag glipade så lite av kommunhuset. Ja, det måste ju vara Alvesta. Så det var en helt ny bild. Ännu en gång. Alltså, ni vet, ett par...
4: Oj, nu vart det här. Tågglappet.
2: Ja, det är ju en resa som pågår just nu, och det får vi gestaltat väldigt fint här i live radio när det hackar och hickar sig fram på Peje. Men du, en sista grej bara. Kan vi vara trygga i att du hittar hem till Växjö nu, Peje?
0: Jag ska kolla här med den som kör tåget, som jag lägger all mitt hopp till just nu, men vi håller tummarna för det.
4: Ja, bra. Missa inte att hoppa av där nu.
0: Nej.
2: Okay. Stort tack för du har tagit med oss på den här resan från Kronoberg till Skåne och sen tillbaka igen här i sommartid.
4: Tack.
0: Nöjet var helt på min sida. Tack själva. Kör hårt, bra jobbat.
2: Detsamma.

0: är Medina med Miss Decibel.
1: Och det är sommartid i P4 som du lyssnar på. Vi har ju officiellt invigt sommaren den här förmiddagen när vi är tillbaka. Nu är ju sommaren här, Malte.
0: Ja, men det har vi bestämt och det märks tydligt att många av de som lyssnar också, och förhoppningsvis just du som lyssnar, känner detsamma. Att nu är det sommar på riktigt. Midsommarfiranden är avklarade och nu kan vi bara totalt bara leva det där sommarlivet som vi går runt och i vår vinterdvala bara drömmer om. Att tänk, en dag ska jag åter få vakna upp ur det ide som jag befinner mig i stora delar av året.
1: Och sen när man väl är där, då har man lite svårt att ta in det där.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Och så kommer den där känslan av riskerna att man ska missa saker. Ja. Att man ska få FOMO, att man ska inte hinna med allting som hör sommaren till. Och då vill vi bara säga så här, relax, slappna tillbaka, luta dig bak och känna att vi tar med dig på resan, de viktigaste grejerna.
1: Så är det ju, det gör vi ju nu. Varje förmiddag på vardagar 8 veckor framåt. Det är så fantastiskt, det är så himla härligt. Och det verkar ni som lyssnar också tycka. Rolf har hört av sig, vilket härligt program ni har. Och ni har ju i alla fall tur med vädret.
0: Ingela skriver precis just nu. Tack till er som är tillbaka och förgyller sommaren. Tack snälla, Ingela.
1: Åh, tack så mycket. Vad hade vi mer? Nu måste jag scrolla här. Det har ju kommit in många här av sig. Martina skriver, äntligen är ni tillbaka. Ni bidrar med inspiration och glädje. Och precis som Ida i sommarvisan känns det som att ni sätter fart på sommarkänslorna.
0: Ja, det är fint. Tack snälla för att ni hör av er och boostar. Och vi gör ju det här programmet tillsammans uppenbarligen också, eftersom appen Sveriges Radio spelar en stor del för att vi ska få in tips, inspiration och deltagare till både bad och till musiktävlingen Hitta Hitten och allt möjligt. Men det pågår ju faktiskt en annan grej också parallellt med den svenska sommaren.
1: Nu förstår jag inte vad du menar.
0: Ja, men det är det här som gör att folk sitter uppe på nätterna.
1: De väntar på oss på sommartid.
0: Ja, man kan ju tänka det, men det finns uppenbarligen tydligen någonting annat också. Som också
1: Nej, jag vet inte.
0: Extra spännande igen i slutet av veckan här nu för många svenskar.
1: Jaha, handlar det om en badboll?
0: Ta bort bad och lägg till någonting mer.
1: En fot.
0: Exakt så. Och här har vi den officiella VM-låten.

0: Det där är Die Die med Shakira och Burna Boy. Officiella låten till årets fotbolls-VM.
1: Det här är P4.
2: Sommartid i P4 går mot sitt slut för den här förmiddagen, men det fina är ju att vi är tillbaka igen imorgon 10.03. Och då ska vi på Kollo i Dalarna, och där snickras det och hamras det.
0: Mm-hmm. Och dessutom så tar vi och sticker iväg på något spektakulärt som jag inte visste man kunde se i Sverige, nämligen hajsläpp.
2: Ja, det där. Nyfiken.
0: Ja, vi hamnar på västkusten. Och sen så ska vi till det där stället där väldigt många just nu har rest för att frottera sig.
2: Ja, det är ju Almedalen. Politikerveckan pågår. Men vi ska till en lite hemlig plats och riktigt gräva på djupet i och under politiken. Mm. Kan vi säga så?
0: Ja, och då kan jag garantera du som känner att så här, jag orkar inte med mer politik. Alltså, det här du kommer få höra imorgon, det har du inte hört innan, det som vi ska uppleva under Almedalsveckan.
2: Inte alls.
0: Carolina Blad.
2: Malte Nordlöf.
0: Vi har precis avklarat premiären av Sommartid i P4 för 2026.
2: Oof, det är underbart. Vi hade lite premiärnerver. Vi ska inte liksom sticka under stol med det.
0: Nej, nej. Det ska man ha. Man kan inte hålla på luta sig tillbaka och känna att allting kommer att gå bra.
2: Nej.
0: Men på något sätt så känner vi nu att lugnet kan infinna sig och vi kan njuta i 8 veckor tillsammans.
2: Det kan vi. Och det känns så fantastiskt och så härligt att vi får vara tillbaka på våra sommarjobb. Vad säger du, Malte? Blir det dopp idag, eller?
0: Det känns som att allting annat vore ett tjänstefel, så jag ska göra mitt bästa. Du med?
2: Ja!
0: Ja. Inget att diskutera.
2: Nej.

0: Eld och vatten med Ted Gärdestad här i sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Och det börjar bli nyhetsdags. Det kommer nog bland annat handla om att det finns fortsatt stort behov av tolkar i finska. Nyheter från Sveriges Radio Finska nu med Nicky Bergman.
2: Louisa Funk från Umeå utbildade sig till kontakttolk i finska när tolkutbildningen anordnades förra året för första gången på 10 år. Nu jobbar hon som tolk och det har varit både som hon förväntade sig och inte.
3: Ja och nej. Eller man kan säga att nej, det var inte som jag har tänkt. Dels är det hur utbildningen har varit. Den har varit jättebra, men det är någonting annat att öva på en tolksituation tillsammans med andra studenter och med ett manus och sådär som vi har övat. Och att sen faktiskt sitta i en tolksituation med en patient och en läkare till exempel. Hur man än försöker förbereda sig på det i en utbildning så är det någonting annat att göra det i verkliga livet. Så att det har varit en utmaning och väldigt spännande.
2: Men det är svårt att jobba heltid som tolk, berättar Louisa Funk.
3: Sen tycker jag att det är tråkigt att branschen ser ut som den gör. Att den är väldigt styrd av upphandlingar. Det är svårt att tänka sig det som ett 100% ett yrke. Det finns liksom ingen tjänst att söka som tolk. Det är inte så branschen ser ut, utan för många är det ett extra knäck. Mm. Och det märks också i hur ersättningarna ser ut och så. Och det tycker jag är tråkigt, för det är ett jätteviktigt yrke.
2: I januari 2025 startade den första tolkutbildningen i finska på 10 år. Av den första kullen på 9 personer har 4 tagit examen. Vesna Jovanovic är ansvarig för tolkutbildningen på ABF Stockholm.
4: De avhopp som vi har är framförallt personliga skäl, om man inser att det är svårt att kombinera med ett heltidsarbete och att man inte mäktar med.
2: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjorde för 2 år sedan var medelåldern för auktoriserade tolkar i finska nästan 70 år och inga nya auktoriserade tolkar hade tillkommit på 10 år. I januari startade en andra kurs finska tolkar med 12 deltagare. Reporter här var Lari Honkanen. Antalet elever som har deltagit i modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken i grundskolan har ökat lite de senaste 10 åren. Det visar statistik som Skolverket har tagit fram. Finska är det vanligaste nationella minoritetsspråket i både grundskolan och på gymnasiet. För finskans del är antalet elever ungefär detsamma som för 10 år sedan. Drygt 4300 elever har deltagit i modersmålsundervisning i finska i grundskolan det senaste läsåret, medan drygt 400 elever har läst finska som modernt språk. På gymnasienivå har antalet som gått ut gymnasiet med ett betyg i finska som modersmål eller modernt språk också varit ganska konstant de senaste 10 åren, med drygt 100 elever varje år sammanlagt. Störst ökning av elever har meänkieli haft. På 10 år har antalet elever som läser meänkieli i skolan 3 dubblats. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nicky Bergman.
1: Och premiären, nu var jag ivrig. Premiären av sommartid är på väg mot sitt slut, Malte.
0: Så är det sannoliken. Det här är en sommar som vi upplever tillsammans. Producent för sommartid i P4, det är Håkan Montelius.
1: Carolina Blad, Malte Nordlöf heter vi. Vi hörs imorgon igen då, 10.03 i P4.
5: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
6: I P4 Extra 13.04, han informerade kungen och meddelade världen att alla beslut har han tagit för landets bästa. Även detta, Keir Starmer avgår. Antalet huggormsbett på hundar och katter ökade markant under maj, men tillgången på motgift är begränsad. Och mittbenan är ett signum, han är en av hjärnorna bakom sporttouchen. Tim Rangström är här efter 13:30.
7: Ekot. Ukraina har intensifierat sina attacker mot rysk-ockuperade Krim under helgen. Gårdagens attack påstås vara en av de största mot halvön på flera månader. Och nu är det försäljningsstopp av bensin.
8: Jag går till centrumet eftersom det inte finns någon bensin och inte heller el hemma, säger en kvinna i ett klipp publicerat i appen Telegram. Ukraina har under de senaste veckorna försökt störa förbindelserna till Krim och riktat in sig på energiinfrastruktur. Efter gårdagens attack skrev den av Ryssland tillsatta guvernören Sergej Aksjonov att bensinförsäljningen kommer begränsas till endast statliga myndigheter de kommande dagarna. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver att gårdagens attacker riktades mot militär och oljeinfrastruktur och kallar det ett rättvist svar på Rysslands angrepp mot det ukrainska folket.
7: Reporter Jeanette Nisowska. I Storbritannien säger nu Andy Burnham att han kommer att kandidera till att bli ny partiledare för Labour. I förmiddags meddelade premiärminister Keir Starmer att han avgår. Det efter en tids kritik och låga opinionssiffror. Burnham har under en tid pekats ut som Starmers stora utmanare och han ser nu ut att ta över partiledarposten och i förlängningen premiärministerposten utan motstånd. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer för delar av Kalmar län och större delen av Götaland och Värmland under veckan. Varningar för höga temperaturer utfärdas när det väntas bli över 26 grader i över 3 dygn. Varningen i Kalmar län gäller fram till onsdag kväll. I Götaland och Värmland gäller varningen från torsdag klockan 14 till söndag kväll. Ekot med Henrik Sell.
9: Träningsledigt för de svenska herrarna under fotbolls-VM idag och tid att slicka sista såren efter lördagens förlust mot Nederländerna.
10: If you look at the results, it looks like they had a poor performance, and I believe they did a good game.
11: Ja, orden kommer från Zlatan Ibrahimovic, som under fotbolls-VM agerar expert på amerikanska tv-kanalen Fox. Trots storförlusten med 1-5 tyckte han att Sverige stod för en bra insats i en match där Nederländerna var effektivare.
10: They scored more goals, obviously. You see 5 goals, and it's not a good result for them, but if it was a game to lose, was against the Dutch team.
11: Och vad säger då svenske mittfältaren Jesper Karlström om detta? Håller han med?
12: Alltså det är, om man förlorar med 5-1 så är det inte bra. Men det fanns ju såklart delar som var bra. Och vi blev hårt straffade mot väldigt bra spelare. Och lyckades inte ta vara på de chanserna vi skapade. När man är lite nyanserad så var det absolut perioder i matcherna där vi hade många fina anfall och visade upp hög kvalitet.
9: Reporter Gustav Renkeskog och allt från fotbolls-VM och schema över kvällens matcher hittar du i appen Sveriges Radio. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare. Den 26-åriga backen stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo till klubbens första slutspel på 14 år. IFK Kristianstad kommer under den kommande säsongen att spela i handbollens Champions League, den ädlaste klubblagsturneringen. Det är första gången på 6 år som ett svenskt lag spelar i turneringen, dit lag kan ansöka om att få vara med utöver de fasta platser som redan finns. Lottningen av gruppspelet, den sker nu på fredag. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var sporten med Samuel Selén.
6: Och det här är P4 Extra med Titti Schultz, veckans bästa dag. Och han informerade kungen och meddelade världen att alla beslut har han tagit för landets bästa, även detta. Keir Starmer avgår som premiärminister för Storbritannien. Och antalet huggormsbett på hundar och katter ökade markant under maj. Tillgången på motgift är begränsad. Varför blev betten fler och vad ska djurägare tänka på? Mittbenen är ett signum. Han är en av hjärnorna bakom Sporttouchen, sportnyheter på sociala medier i kortare format. En av grundarna, Tim Rangström alltså. Han är här efter 1:30. Här är Per Gessle och alla känslorna kommer på en och samma gång.

0: I förmiddags kom beskedet att Keir Starmer avgår som Storbritanniens premiärminister och han blir den sjätte premiärministern som lämnar posten på 10 år. Han gav beskedet utanför premiärministerbostaden vid 10 Downing Street.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Han säger att alla beslut har jag tagit för landets bästa. Därför har jag beslutat att avgå som premiärminister. Jag har informerat kungen, det sa alltså Keir Starmer. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Varför lämnar Keir Starmer posten efter bara 2 år? Går det att sammanfatta?
2: Ja, men om vi ska försöka sammanfatta så är det för att Labourpartiet under hans ledning har så dåliga opinionssiffror och partiet är oroligt för att de kommer förlora nästa val ifall de inte gör något. Och ska man byta partiledare, som de ju också gör nu i och med det här, så ska man göra det nu. Starmer ledde ju Labour till en valvinst där de fick en stor majoritet i parlamentet för knappt 2 år sedan. Och det var ju en bedrift, tyckte många, för det här partiet var tidigare i rätt dåligt skick. Många trodde att de inte skulle återkomma till makten. Men när sen Starmer väl blev premiärminister så sen dess har det gått sämre för honom.
0: Men han blev ju den första, han blev den första premiärministern från Labour sen Gordon Brown avgick 2010. Men Starmer har ju stött på massor av kritik från de egna leden. Vad skulle du säga har varit den tyngsta, bokstavligt talat, frågan för honom?
2: Men kritiker menar att han inte haft någon tydlig linje. Han var bra på att vinna val, han var mindre bra på att regera och hitta en politik. Han har böjt sig så fort han har mött motstånd i en vanlig kritik. Och ett exempel som jag också hört upprepas när jag är ute och pratar med folk gång på gång, det är förslaget att man skulle dra bort eller dra ner på stödet för uppvärmningskostnader till pensionärer när elpriserna var så höga, eller gaspriserna framförallt här. Det där var något som många blev oerhört upprörda över och väldigt besvikna, och det har liksom hängt kvar. Sen där vände regeringen efter de här starka reaktionerna, men där har hängt kvar. Andra personer är missnöjda med migrationspolitiken, tycker att Labour är för liberala där. Och sen så är det också faktiskt så att det är en hel del personer som inte tycker om Starmer som person, som har svårt för hans ledarskapsstil och på det sätt han pratar med folk.
0: Och det kommer naturligtvis massa reaktioner på att det här beskedet har kommit idag. Och från politiskt håll så kan vi väl nämna att Reform UK håller sig framme här nu och vill gärna ha nyval. Var kan det här ta vägen?
2: Ja, men det är nog rätt väntat. Det har de sagt innan också att det skulle de kunna tänka sig. Därför att nu så får vi ju en ny premiärminister som inte är vald av befolkningen utan som är vald av Labourpartiet, även om det är samma parti som vann förra valet, men personen som leder blir en annan, och där har inte befolkningen kommer inte befolkningen som det ser ut nu ha något att säga till om. Det har ju hänt tidigare att premiärminister som har blivit tillsatta på det här sättet av sitt eget parti sen har valt att utlysa nyval, till exempel Boris Johnson. Även Liz Truss gjorde det. Liz Truss förlorade väldigt mycket av sitt stöd i det valet. Boris Johnson fick ett jättestort mandat, så det kan ju gå lite olika där. Som Labours opinionssiffror ser ut just nu så tror jag att vi inte kanske ska vänta oss besked om ett nyval från dem i första taget.
0: Och Starmer blev ju den, vet du vad, jag tar den här frågan istället. Starmer själv sa, han själv har ju sagt att han tycker att man ska ha skaka fram en ny premiärminister innan parlamentet kommer tillbaka från sommaruppehållet i september. Och nu ser ju det i alla fall ut att kunna lösa sig. Det pekar ju på att det blir Andy Burnham, som också kallas kungen i norr, att han kommer att få axla den här manteln. Vem är han, den är Andy?
2: Andy Burnham är, fram till i helgen så var han borgmästare för Manchesters storstadsområde. Han har en bakgrund i Westminster, men den är inte riktigt lika viktig, utan det är uppe i Manchester som han har skaffat sig en rejäl tydlig politisk profil. Bland annat genom att vara en sorts motbild till politikerna i London. Han sitter just nu på tåget ner hit för han ska sväras in i parlamentet av samma kung som fick ta emot Keir Starmers avskedsansökan i morse. När han klev på tåget så gjorde han det i sin klassiska mörka t-shirt. Han har liksom en stil som också utstrålar tydligt att jag inte är en av det vanliga politiketablissemanget. Nu gissar jag att han får dra på sig kostymen ändå när han ska till parlamentet och möta kungen. Men det är också en stor del av hans identitet att vara lite utanför och stå för en förändring. Vad den förändringen sen består i om han nu blir ny partiledare. Allt tyder på det, men det är inte klart. Men det får vi se vart det leder då.
0: Ja, och inledningsvis så sa ju jag att han blir den sjätte premiärminister, alltså Starmer blir den sjätte premiärministern och avgår på 10 år. Och jag tänker mig att det här har ju analyserats på längden och tvären, att det ser ut på det här viset i Storbritannien sedan 10 år tillbaka. Alltså teorier kring varför det är så svårt för någon att styra landet. Vad har du för exempel där på analyserna?
2: Ja, men ett exempel är alltså kanske grunden att många människor upplever att de inte har fått det bättre. Ekonomin här har varit ansträngd ända sedan finanskrisen och det går trögt att få igång tillväxten. Brexit är en del av det, men absolut inte hela anledningen. Och många människor här upplever väl att det här kontraktet mellan väljare och regering inte riktigt gäller längre. Att man väljer en regering och så ska de hjälpa en att få det bättre. Men så har det inte blivit. Så det är en anledning. Det här har också lett till ett politikerförakt, får man nog säga, framförallt en trötthet med de två stora traditionella partierna, Labour och Tories. Och när man inte längre har tilltro till sina politiker, till sin regering, då är det ju också svårare att fatta, som regering, fatta svåra beslut. Så det kan också vara en anledning. Sen kan vi ju konstatera att mycket av den här svängdörrssituationen på Downing Street har ju kommit igång sen Brexit-omröstningen som är på dagen 10 år sedan imorgon. Hur mycket av det som har spelat in, det är svårt att säga, men det finns ett tidssamband i alla fall.
0: Sen har ju Storbritannien ett system som gör att det faktiskt är lätt att byta ledare. Det ser man ju inte överallt.
2: Nej, eller så här, det är lätt i Torypartiet. De har ett system som gör att det är rätt enkelt för dem att putta ut en partiledare och ibland också premiärminister som de inte är nöjda med. Inom Labourpartiet så är det faktiskt svårare. Det är betydligt krångligare, det är olika regler. Men det vi ser nu är ju, och nu har det inte varit någon formell ledarskapstävling utan en sorts latent maktkamp, får man säga, där Keir Starmer idag valde att vika ner sig.
0: Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Alltid ett nöje.
0: Här är Jacqueline, Woman.

0: Nu tycker jag att alla hund- och kattägare ska spetsa öronen, för under maj månad så ökade antalet huggormsbett mot just hundar och katter kraftigt. Och ökningen har lett till att nu finns det faktiskt bara begränsat med motgift. Vad kan den här ökningen av bett bero på, och hur ska man som djurägare göra om olyckan är framme? Det ska jag prata med Katarina Eliasson om, veterinär på Agria djurförsäkring. Hallå där!
1: Hej det!
0: Djursjukvårdskedjan ska jag säga, Evidensia, såg en ökning på drygt 63% av antalet ormbitna katter och hundar i maj jämfört då med samma tid förra året. Och jag vet att ni på Agria kan också se en viss ökning för april och maj. Har du några teorier kring varför det är så stor ökning?
1: Jag tror det hänger på vädret. Det var ju väldigt fint väder till exempel i maj då, med mycket sol. Och ormarna vaknar ju på våren och kommer ut, och djurägarna är ju också med ute och går med sina hundar på våren, och sen är ormarna lite långsammare sägs det när de vaknar, så att de kanske inte slingrar iväg så när det kommer en människa och en hund.
0: Okej, så det var helt enkelt fler möjligheter till möten. Och enligt er statistik från tidigare år, så det här brukar lugna ner sig i juni enligt statistiken. Och sen går det igång i juli igen. Har du några teori där?
1: Nej, jag vet faktiskt inte, men jag undrar om inte det bara kan hänga ihop med att juli är en större semestermånad. Så det är fler människor och hundar ute i naturen.
0: Mm. Och Evidensia, de meddelar ju nu då att det finns begränsad tillgång på motgift, och just på grund av den höga efterfrågan under våren. Att det är lite begränsat nu, hur allvarligt är det skulle du säga?
1: Ja, det är inte bra, men man ska komma ihåg att de flesta hundarna behöver ju inte serum. Så att det brukar lösa sig, kliniker brukar samarbeta. Man brukar ha koll på hur mycket serum det finns i ett område. Och ibland händer det att det kommer något nytt serum ut i Europa som man kan söka licens om att få hem till Sverige. Och sen får man prioritera noggrannare ibland vilka som ska få serumet.
0: Och om det här motgiftet skulle vara slut när man kommer till sin veterinär, då kan man ju bli remitterad till något annat ställe där det finns. Och då, alltså, säg att jag behöver sätta mig i bilen och köra ett par timmar. Hur stor roll spelar det för mitt djur?
1: Ja, jag tror sällan att det är ett större problem. Man ska ju, behöver hunden serum så ska den ju åka iväg oavsett hur lång tid det tar där då. Det optimala är ju att det inte tar flera timmar, men det är inte så farligt tycker jag nog ändå inte.
0: Hur vanligt är det att det blir riktigt akut för en katt eller hund?
1: Det är inte jättevanligt, men det är farligt när det händer. Det är därför man vill att man ska alltid åka in med sina djur när man misstänker att de blir dånbitna.
0: Mm. Nu pratar vi om både katter och hundar. Är det farligare för katter eller hundar att bli bitna? Alltså är det farligare för någon av de här två arterna?
1: Det är så att mindre djur är känsligare. Och då pratar vi då små hundar, och katter är ju små. Mm. Och det finns studier som pekar på att ormbett kan vara farligare för katter. Och det kan också bero på då att de kan ha retat upp ormen, ha lekt med den, så att ormen deponerar med gift. Mm. Och sen är det ofta så att de kommer till veterinär lite sent då, för de är ute och går katterna så att säga, kommer in kanske flera timmar efter de är ormbitna, och djurägaren kanske inte ser symptomen med en gång. Katter har ju också en förmåga att försöka dölja symptom jämfört med hundar.
0: Vilka kroppsdelar är det vanligast att, så att säga, ormen på sitt läskiga vis sätter tänderna i?
1: På katter är framtassarna, och på hundar är framben och nos.
0: Okej, men alltså, är det någonstans det är farligare att bli biten?
1: Det är farligare på benen, tassarna.
0: Okej.
1: För att när man rör på sig så ökar spridningen av giftet i kroppen.
0: Okej, men så hur ska jag som djurägare, om jag då har god anledning att tro då att det är ett ormbett, hur ska jag agera med mitt djur om olyckan har varit framme?
1: Man ska helst bära sitt djur om det är möjligt. Om man har större hund får man ju gå långsamt då, och sen ta sitt djur till veterinär för undersökning och behandling.
0: Ska jag alltid söka vård? Är det rekommendationen?
1: Ja, det tycker jag.
0: Okej. Okay. Och finns det något man kan göra i förebyggande syfte? Jag menar, katter lever ju ofta sitt eget liv. Det är deras grej helt enkelt. Hundägare sitter ju ofta ihop lite mer med sin hund. Man håller sig mer i närheten av varandra. Finns det något jag kan göra för att minska risken för att min hund ska stöta på en orm?
1: Man kan ju vara extra försiktig när det är solt väder, när man kan ligga ute och sola då. Har hunden kopplad, försöka undvika att hunden nosar bland risor och stenar. Gå på stigar så att man ser underlaget väl. Har man gräsmatta så får man väl kanske hålla en välklippt och inte ha några höga med prylar som ormarna kan trivas i. Och sen tänker man tänka på att de är rätt små egentligen, va? Det är inte lätt att se dem, så att går man på en väg till exempel så kanske man bara ser en mörk klump där på vägen, så går hunden fram och nosar, så visar sig vara en liten huggorm då.
0: Exakt, så har jag sett dem minsann, dessa små djur som jag är fruktansvärt rädd för, kan jag säga. Så att det är, sommaren är en dålig tid för mig, och numera är jag hundägare igen, så att jag ska lära min hund att trivas inomhus. Nej, det ska absolut inte göra, såklart inte. Hunden först och sen möjligen jag och min ormfobi. Katarina, stort tack för att du ville vara med i P4 Extra och ge lite tips och tankar i detta ämne.
1: Tack.
0: Katarina Eliasson som alltså är veterinär på Agria djurförsäkring. Och jo då, min lilla hund kommer att få vara ute mycket i sommar. Det har hon redan visat att hon gillar. Alex Warren, Fever Dream.

Kanske har du redan hört om SMHIs varningar för höga temperaturer på flera håll i landet i veckan. Och för Kalmar län så gäller varningen till onsdag kväll. Större delen av Götaland och Värmland, där gäller varningen från torsdag till klockan 2 på söndag. Katarina Wahlström som är meteorolog på SMHI säger att på lördag så kan det bli över 30 grader och ända upp till 33 grader på sina håll. SMHI utfärdar värmevarningar när prognos som pekar mot temperaturer över 26 grader över 3 dygn. Så se till att få i dig den där vätskan och hålla dig i skuggan. Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Mittbenan är ett signum och han är en av hjärnorna bakom Sporttouchen. Det här är sportnyheter på sociala medier, men i kortare format. Tim Rangström hör du efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: Och där är klockan 13:30 och du får dina lokala nyheter från P4 Kristianstad i studion Carolina Ullbrand. Och vi börjar med att det nu är klart att IFK spelar en Champions League kommande säsong. IFK Kristianstad spelar Champions League kommande säsong. Turneringen utökas och då får IFK ett wildcard och därmed uppgraderas från European League. Och det är första gången på 6 år som ett svenskt herrlag spelar turneringen som anses vara för världens bästa klubblag. Vilka IFK Kristianstad möter lottas nu på fredag. 3 kor fastnade i en dynghåla i Maglö utanför Sösdala under förmiddagen. Henrik Strindberg är vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad.
2: Vi fick ett samtal från vad jag förstår är ägaren till de här djuren. Där han berättade att 3 kor hade fastnat i en dynghåla, det vill säga en, vad ska man säga, en stor gyttjepöl som var ganska djup då. Så enbart deras huvud stack upp och han bedömde som att det var ganska tidskritiskt att få hjälp i och med så att de inte riskerade att drunkna helt enkelt. Så vi larmar station, 2 enheter från 2 stationer varav en då har djurlivräddningskapacitet. Och kom fram ganska snabbt på plats den första stationen och inledde en räddningsinsats med att försöka undsätta djuren med hjälp att försöka kopplade liksom, vad ska man säga, selar eller spännband runt djuren och hjälpa dem ut ur den här gyttjepölen.
1: Det sa Henrik Strindberg som är alltså vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad. Och alla 3 kor räddades och ska alltså enligt uppgift må bra. Vädret, mest soligt väder. Vi har varma temperaturer mellan 19 och 24 grader. Det här var dina lokala nyheter från P4 Kristianstad.
3: I morse då pratade vi om att man på Gotland vill att besökarna där ska ta ett morgondopp istället för en morgondusch för att på så sätt spara på vattnet. Så vi drog till Bromölla, träffade några morgonbadare för att höra om det är en god idé.
4: Ja, men det är väl det bästa man kan göra egentligen. Så slipper man komma hem och duscha. Man gör sig i ordning här för dagen.
3: Så där lät i morse. Vi hörs imorgon bitti igen här i P4 Kristianstad.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och jag har sällskap. Det ska handla om Tim Rangström nu. 25 år gammal, för några år sedan startade han och Charles Farrow. Då var det ju ett embryo till det vi idag kallar Sporttouchen. Välkommen hit!
6: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Vad roligt att du är här. Det är väl lite sådär man ska använda sociala medier. Ni har ju skapat ett monster på bästa sätt.
6: Ja, det är husvarsalt. Kanske ett monster, hoppas jag. Det är målet.
0: Ja. Men du, för de som inte känner till Sporttouchen, hur skulle du beskriva, vad är detta för någonting?
6: Ja, alltså jag brukade säga innan lite så här nya lilla sportspegeln. Men vi gör massa videos om sport på alla olika liksom sociala mediekanaler. Och många videos varje dag.
0: Ja, och är det alla sport? Just nu är det ju väldigt mycket fotboll av förklarliga skäl. Men alltså, är det några sporter ni aldrig bryr er om?
6: Nej, vi försöker täcka så mycket sport vi kan. Det är ju svårt. Vi är ju ett litet team som försöker utveckla. Men alltså, det är mycket fotboll just nu med fotbolls-VM. Mm. Och det blir ju lite mer fotboll eftersom jag personligen gillar också lite mer fotboll. Men vi försöker snacka om alla sporter, om liksom olika, om det är OS, då är det OS, alla olika sporter inom OS. Så att vi varierar och försöker göra allt möjligt.
0: Mm. Och just detta då, att ni från början siktade på yngre följare.
6: Ja.
0: Och att det här har ju breddats nu. Och det handlar inte bara om nyheterna, utan det är lite det jag menar med att ni håller på att skapa det här positiva monstret. Alltså något stort, för ni skapar evenemang. Ja. Kan du inte berätta förra året när ni drog ihop och fyllde hela, visst var det Friends?
6: Nej, 3 arena var det faktiskt.
0: 3 var det.
6: Men, ja, men ja, det var en galen idé egentligen. Det har gjorts innan utomlands i andra länder, att man blandar ihop liksom olika kändisar från olika miljöer. allt ifrån teaterpersoner, skådisar till liksom kändaste tiktokarna till för detta proffs. Så då hade vi Caroline Seger, vi hade Anders Svensson och sen hade vi liksom, vi mötte Marcus Martinus, ett kändissvenskt lag mot ett norskt kändislag. Och det var ju, många började höja röda flaggan, tre arena, det är väldigt optimistiskt för en tiktokare och sådär, men det blev väldigt lyckat till slut.
0: Ja, hur många var det på läktaren nu? Ja?
6: 20 000, alltid stolt att säga det.
0: Och det tål att upprepas. Och det är ju ett exempel på där ni faktiskt försöker göra skillnad och liksom skapa något roligt för väldigt många. Nu är du just hemkommen från USA och du ska tillbaka. Det handlar förstås om fotbolls-VM. Berätta nu. Alltså jag såg ju klippen från lördagens match. Du hade det tufft där på läktaren där du satt. Hur känns det idag?
6: Bättre, bättre. Gott mod. Jag har liksom släppt förlusten lite igen. Jag tror förlusten kan vara bra. Jag tänker lite så för svensk del. Jag tror att vi alla börjar nästan känna nu vinner vi VM nästan efter 5-1 mot Tunisien. Nej, men lite den känslan och viben hade man efter första matchen.
0: Ja, nej, men jag fattar vad du menar.
6: Så jag tror det är bra en liten veckaklocka nu med den här tuffa förlusten mot Nederländerna. Och nu kommer vi möta ett starkt Japan som vi inte får underskatta. Så jag tror det här var bra för svensk del. Så att jag är återställd och mer taggad på framåt.
0: Härligt, och gäller att laget är det också. Vi ska prata lite mer om VM och din och er take på det, men sen blir det lite annat också. Det är alltså Tim Rangström som är här. Det här är ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Tim Rangström från Sporttouchen är här. Du är ganska jetlaggad, tänker jag, nyss hemkommen från USA.
1: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag sov gott i natt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, du ser oförskämt pigg ut. Jag har förstått att även om en intervju så att säga har fokus på dig, så gillar du att vända på det där och börja ställa frågor till den som intervjuar. Är det här någonting jag behöver stålsätta mig för?
1: Var försiktig. Jag ska snart börja.
0: Men det är alltid tufft när två i programledarroller eller journalistroller ska hitta varandra. Två stycken ska föra i dansen.
1: Exakt så.
0: Och se hur det går för oss. Men du, allting började ju i Paris, eller hur? För dig och Charles.
1: Exakt. Det var en fransk brasserie jag satt där och kände, hur konsumerar vi sport idag? Jag scrollade mycket TikTok och det var bara massa danser på TikTok då. Det var inte så mycket seriöst och då kände jag liksom, ja men TikTok vill jag hålla på med. Och Charles hade ju sin take med liksom att man måste göra format och sådär. Och då slog vi ihop våra kloka hjärnor ihop och kände vi gör La Touche Sport hette det på franska, vilket sen blev Sporttouchen efter några månader. Vi började på franska, Charles framför kameran, jag var bakom, jag redigerade och vi bestämde oss för att göra en video om dagen som handlar om sport. Och där började resan och sen 3 månader senare testade jag på svenska och svenska gick ju direkt rätt snabbt hem här i Sverige där vi kände, gud, folket ville ha, vår publik ville ha, det fanns en publik att nå liksom. Och då började vi göra mer än en video om dagen, 2 video, ja. 3.
0: Ni ligger i och det ni pluggade, du och Charles, det var ju radio och tv.
1: Ja.
0: Och Charles är ju fransman, ja. Och har flyttat till Sverige nu. Hur går det för honom med svenskan?
1: Han har på att lära sig. Jag måste säga att han gör den där Duolingo och försöker lära sig varje månad. Men jag tycker han är utveckling. Men han måste börja, jag och han pratar ju bara franska tillsammans. Jag tror det är det, vi måste börja snacka svenska med varandra. Men det är svårt när vi ändå pratar franska hela tiden.
0: Ja, lyxen alltså att vara tvåspråkig. Är det något jag på riktigt är avundsjuk på så är det sådana saker. Otroligt läckert. Men du är alltså, du ville ju spela fotboll själv, alltså gärna bli proffs.

0: Sverige. Ja. Så det var lite fram och tillbaka.
1: Just det. Men tror du att du tänker stanna här nu då?
0: Ja, nej, nu kommer lite, mamma kommer lära på mig här, morsan kommer lyssna. Men, men alltså, jag är lite mer att jag gillar att bo i Sverige. Jag tycker tryggheten är lite i Sverige och i Stockholm. Så att det blir nog här ett tag till.
1: Mm. Ja, härligt för oss. Men om du skulle sätta fingret på hur ni skiljer er från vad man kanske skulle beskriva som mer traditionell sportmedia. Hur låter det?
0: Ja, det är en bra fråga. Den får man ju rätt ofta. Jag skulle vilja säga att vi försöker göra det så autentiskt som möjligt och försöker verkligen spegla det vi upplever på en match och när vi träffar till exempel en fotbollskändis, att göra det så naturligt som möjligt. Och det är väl lite det som kanske jag upplever kan vara lite skillnad mellan, ja, men när man kollar på andra tv-kanaler eller, ursäkta, radiokanaler som också gör vissa intervjuer, att vi försöker verkligen skapa någonting så naturligt som möjligt, försöka få personen att känna sig bekväm, eller bara när jag är på plats, hur jag reagerar liksom. Mm. Så det är ett av våra spår, att vara autentisk och att det inte finns heller några, alltså, några filter liksom riktigt. Det är vi som bestämmer egentligen allt som ska ut.
1: Och det där att inte ha några filter, det ska vi återkomma till lite senare. Men just det där att det är en mycket snackigare ton som vi kanske inte är helt vana vid att höra alla gånger, när det rapporteras sport, för det skulle jag inte säga att ni gör. Ni rapporterar inte sport, och det är väl kanske det som är eran USP. Mm. Och det tycker jag kanske också är det härliga, men det märks ju ändå att ni tar det på stort allvar. Det är ju liksom inte flams och trams, även om ni ofta har glimten i ögat och man får sig ett garv.
0: Men det är variation liksom i hela. Det kan ju allt från historia till en nyhet till att vi liksom rapporterar på plats och gör intervjuer. Vi försöker göra det på så seriöst som möjligt. Det är många personer som är med i det här. Det är ett stort team liksom bakom. Jag tror många underskattar lite grann också att bara göra TikToks idag. Det är bara typ telefonen. Vi är ett team på 12-13 pers idag där alla jobbar hårt för att göra välredigerade videos som är välutvecklade, som har liksom dubbelkollat faktafelen, texterna är välskrivna. Så att det är liksom en sorts touch på det hela. Som...
1: Jag som är riktigt old school, det där är ju musik i mina öron. Jag blir helt lycklig över att ni gör jobbet i bakgrunden också, och jag tycker att det märks. Men du, om vi kollar VM lite nu då, vilka enskilda spelare du tycker du är mest spännande? Är det de här gamla klassikerna Ronaldo och Messi och det gänget, eller kollar du nya spelare?
0: Det är ett fantastiskt VM för att börja, tycker jag, på ett spelmässigt. Vi har ju liksom Messi som gör sin sista dans här, som börjar med att göra det hattrick, det första han gör. Och sen Ronaldo, han var lite sämre här första matchen och var inte, jag var där och kollade faktiskt. Jag måste säga att han, frågade mig inte, han kanske borde ha tagit av innan det här VM:et. Men
1: kändes det så? Vadå? Du var inte nöjd med det du såg?
0: Nej, alltså Ronaldo är speciell. Han tar ju så mycket plats. Man kommer in i arenan, man ser nummer 7 överallt. Ronaldo-tröjorna bara överallt. Det är nästan bara Ronaldo-tröjor. Och man kollar nästan bara på Ronaldo när man kollar på matchen. Till och med om Portugal har massa andra stjärnor så är Ronaldo som tar liksom viewn. Man kollar bara på Ronaldo. Men sen så är det så att han inte riktigt, han är inte samma spelare längre. Han är ju 40 plus liksom, man ser det nästan på honom, men vilken aura han har, alltså det var nästan bara värt att se honom. En stor robot, frisyren står liksom perfekt, han är stor, ståtlig, ja, det är en imponerande spelare. Men
1: det är ingen kul fotboll längre.
0: Nej, tyvärr, det verkar som det. Vi får se nu, han kanske gör 3 mål nästa match. Men Messi har imponerat, och sen tycker jag det är häftigt att se de här nya talangerna, nya spelarna. Haaland som gör 2 mål för Norge, fantastiskt kul. Frankrikes del, jag som är fransk, Mbappé, 2 mål varje VM, han är på topp. Så att, och så i Sverige liksom. Jag tycker det har varit roligt VM att följa hittills.
1: Men du, handen på hjärtat, vilket lag håller du på egentligen?
0: Om det blir mellan Frankrike och Sverige, den är svår alltså. Åh. Ja, nej, jag kan inte välja. Det är som att säga mamma eller pappa. Det går inte för mig. Omöjligt.
1: Men om jag frågar vem vinner VM då, vad säger du?
0: Frankrike.
1: Ja, där tycker jag ändå att du svarar på 2 frågor samtidigt.
0: Sverige.
1: Du, Tim Rangström sitter kvar. Vi ska lyssna på Pink, Never Gonna Dance Again. Sen pratar vi mer.

0: P4 Extra, och mitt emot mig i Studio 8 i det stora grå radiohuset sitter Tim Rangström. 25 år, och man får väl ändå konstatera att du på ganska kort tid blivit en ganska ordentlig sportprofil i Sverige. Hur hanterar du det?
1: Ja, det är bra. Jag tycker det är kul. Alltså. Ja. Nej, men jag tycker det. Jag tycker att det är kul att träffa allt ifrån unga fans till äldre fans. Att träffa folk som uppskattar ens arbete. Det är de som gör det möjligt att kunna åka till VM och kolla på Sverige. Så jag är bara tacksam. Jag tycker det är väldigt roligt.
0: Mm. Men så är det alltid okej att det kommer fram någon som
1: ja,
0: vill komma
1: alltid.
0: Fram?
1: Ja, alltid. Jag tackar inte en bild eller jag säger hej till någon. Jag tycker det är kul. Det är de som gör jobbet möjligt. Man får inte glömma det. Liksom. Det är de som gör att jag kan göra det här på heltid.
0: Och jag vill gärna påminna om det där. Från början så fanns det en tanke att sikta ungt när det gällde målgrupp.
1: Ja.
0: Men nu har ni helt andra tankar. Nu ska alla med.
1: Ja, men lite så känner vi. Det var ju nya lilla sportspeng i början. Men vi har upplevt det snabbt att vi har olika plattformar. Allt från Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram. Att liksom vi kan bredda och använda alla. Och vi har olika målgrupper på varje plattform. Mm. Så vi kan ha liksom äldre föräldrar som vi kollar kanske lite vad deras barn gör. Eller också gillar visarna nu mer och mer. Till att vi har de yngsta på YouTube Shorts.
0: Men du, alltså, det är ju roligt också, du och Charles då, som var grundarna till detta imperium. Jag kanske drar lite höga växlar, men du är på väg, ni är på väg. Din mittbena har ju blivit ett signum, och hans mustasch.
1: Det är loggan.
0: Ja, exakt. Och ni inser ju att ingen kommer att kunna byta look någonsin.
1: Jag vet. Jag nu kommer jag hit, om du märkte det, med lite mer framåt. Har jag lite mer chill framåt hår oftast. Men nu när jag ska spela en video, då måste jag fixa till mittbenan.
0: Ja, för då är den ju skarp. Det är mycket panna. Och så går mittbenan ner på var, eller liksom luggen följer ner på varje sida. Och sen är den skarp rakt över huvudet. Lite somrigt slingad just nu.
1: Ja, exakt. Mm. Så det.
0: Mm. Det är en sommarlook, har jag förstått.
1: 100%.
0: Ja. Men du, alltså det är ju ganska roligt att det här har blivit en sån grej.
1: Det kom egentligen, det var bara, vi satt så här i loggan och vi var något, så här, mitt lilla rum där i Paris, och så bara kände vi, vad gör vi då? Han har mustasch och jag har mittbena. Vi slår ihop det. Det var så det blev.
0: Det är en väldigt cool logga. Ni har ju hunnit göra, du framförallt som jag fokuserar på här nu, alltså det är inga dåliga intervjuer som ni lyckas hugga. Jag vet att ni fortfarande jagar Zlatan, men han har skickat en hälsning, va?
1: Han har skickat en hälsning. Mm. Jag jobbar för att försöka få med honom till nästa projekt.
0: Hur nära är det?
1: Jag är i rätt kontakter, närmast till högerarmarna. Men det är svårt med Zlatan, han är så stor, han är så internationell. Och vi har ingenting att komma med riktigt. Men,
0: nej, alltså jag sitter här och har 1 miljon lyssnare om dagen ungefär. Och jag får inte heller tag på Zlatan.
1: För hjälpas åt och jag, samarbeta.
0: Ja, exakt, låt oss. Men du, kungen kan vi väl prata om.
1: Uff.
0: För honom har du kastat dig över. Du har bokstavligt talat attackerat hans möte att kungen Karl den 16 Gustav. Hur var det mötet? Det första, ska
1: ja,
0: vi säga.
1: Första mötet var ju, det var väldigt, alltså, jag tänkte inte så mycket. Jag såg kungen, jag jobbar tillsammans med Svenska Olympiska Kommittén, vilket är en otrolig ära. Under OS så gör vi videos till deras sociala medier.
0: Stort.
1: Vilket är fantastiskt. Och då var vi där på Sweden Arena och då kom kungen. Och då känner man, oh, här är kungen, nu är det content-möjlighet. Så jag sa till Charles, nu ta fram kameran här. Och så var det massa press och då tog jag chansen. Så jag tänkte inte riktigt för mig här att det finns ju massa regler och koder att följa. Så jag gick fram bara till kungen och då direkt tog han ett steg bak. Som att jag hamnade nästan lite rädd.
0: Mm.
1: Och då fick
0: jag kan tänka mig att man blir lite förvånad.
1: Ja, och det, i efterhand så förstod jag också att Tim, du måste vara lite lugnare i approachen här. Men då förklarade jag mig direkt och visade sig, jag jobbar för Svenska Olympiska Kommittén. Han bara, okej. Och sen så gjorde jag en intervju. Men då råkade du honom.
0: Ja.
1: Vilket man inte såklart inte får. Och det blev ju inte så populärt i kommentarerna att jag duade kungen.
0: Hur tog kungen det? Vilket väl kanske ändå är det viktigaste i kråksången.
1: Ja, han tog det bra. Han var glad. Det blev en bra intervju. Men,
0: vad snackar ni om?
1: Vi snackar om alla olika svenska atleterna och liksom alla olika OS-medaljerna Sverige fått. Hur stolt han var över alla som varit med. Så det var en väldigt bra intervju. Men jag råkade dua honom och jag råkade faktiskt också, tror jag, nudda honom på axeln. Jag var alldeles för bekväm. Det var inget bra.
0: Men jag kan tänka mig att är det någon gång så är det i sportsammanhang som kungen faktiskt inte har problem med det där. Men jag bara skulle gissa hejvilt. Men sen har ni ju träffats igen, va?
1: Ja, i vintras var ju round 2 liksom. Det var ju vinter-OS. Då var det samma sak. Då var vi nära Svenska Olympiska Kommittén fixade så vi fick möjlighet att träffa kungen igen. Men det blev bättre. Jag duade såklart inte kungen. Jag sa herr majestät och liksom var väldigt...
0: Herr majestät.
1: Ja, jag är inte bra på de här kungliga...
0: Förlåt.
1: Jag sa bara kungen.
0: Ja, kungen är precis lagom, tror jag.
1: Jag sa bara kungen. Och sen så blev det bra. då, men när jag kom fram där, samma sak där, ett litet steg bakåt först, undrar vem har jag här, men sen så blev det bra.
0: Tredje gången du springer på honom tror jag att han kommer säga, ja, där har vi honom igen, nu kommer han stormande, så han kommer vara väldigt, väldigt redo för dig. Men du, att jobba för Svenska Olympiska Kommittén, alltså det är ju inte kattskit rent ut sagt, alltså det där är ju ett jobb som, alltså, som ni har fått, som väldigt många vill ha.
1: Ja, det är superärofyllt. Vi är verkligen supertacksamma för den möjligheten. Hela den organisationen är fantastisk. Att kunna, det är ju bland det finaste vi har, att kunna gå och liksom vara nära våra svenska atleter under OS. Det finns inget bättre. Så vi är supertacksamma och hoppas kunna fortsätta med det samarbetet många år till.
0: Du, då har vi sporttouchen. Men nu seglar också kulturtouchen upp. Berätta, vad får jag här då?
1: Ja, men vi kände att vi har ju 1 miljon svensktalande följare liksom på sportsidan. Och då kände vi att det finns ju också mycket mer att göra inom kulturvärlden. Allt det innefattar, det är rätt mycket kultur. Vad är det, kan man tänka sig?
0: Men, ja.
1: Alltså teater, film, serier, musik och även böcker. Hela den liksom stora... allt det vill vi prata om på sociala medier. Så att vi har börjat göra massa videos med Nova och Kim och gänget på kontoret, och vi vill fortsätta stärka det teamet, för att vi upplever att det finns ännu mer att prata om inom kulturvärlden till den målgruppen på TikTok. Och det har gått väldigt bra. 100 000 följare på några.
0: Hur ofta går du på teater?
1: Ja, mycket mer när jag var liten. Min pappa är teaterchef, så då gick jag på musikaler och kollade Les Misérables och allt möjligt. Men nu är det lite dåligt nu efter det.
0: Får varva upp igen. Ja. Din egen tid är viktig för dig, har jag läst någonstans.
1: Ja, det är det. Med flickan.
0: Ja, okej. Okay. Du vill vara med henne då, men hur använder du och ni den tiden då du inte behöver jobba? För att det ni gör kräver mycket.
1: Så är det. Man är ju nästan konstant uppkopplad. Så det gäller att varva ner också. Det är mycket att, ja, som alla andra människor, man måste ju på något sätt se det som ett jobb. Det är det som har varit svårigheten, måste jag säga, med det här med sporttoucherna. Det gick från en hobby liksom i sovrummet där jag bodde hos farsan till att liksom bli ett helt jobb, ett kontor och massa anställda och att man måste ta lönesamtal. Och det är svårt att dra den här växlingen från någonting som är väldigt roligt till att det också kan ibland bli jobbigt när man jobbar för mycket, att man måste hantera det där, att inte bli stressad. Och, så det har varit en växling och omväxling, så att min fritid handlar mycket om att idrotta. Min tjej är fotbollstränare, så att det är fortfarande fotboll. Jag tror inte man pallar med mig annars om inte man gillar fotboll.
0: Otroligt. Du, idrottsstjärnor som, vi nämnde ju också kulturtoucher. Ibland så korsar ju de här. Vad säger du om att Mondo släpper singlar?
1: Uff, jag gillar, alltså nu är jag vän med Mondo, så att jag gillar ju honom.
0: Var du på bröllopet?
1: Nej, så pass vän är jag.
0: Nej, inte, okej, okay,
1: tyvärr, men jag är bra vän. Jag var hemma hos han i USA där.
0: Kul.
1: Baton Rouge finns länge sedan. Han är så otrolig, Mondo. Jag kan respektera att han gör musik, för att han, det är verkligen hans passion. När jag var där och träffade honom, det är typ stavhopp och musik som är hela Mondos liv. Sen kan ju jag tycka generellt sett att så här, om en fotbollsspelare ska plötsligt lansera sig inom musik, att man kanske kan känna lite så här, ja, men fokusera på det du är bra på. Lite så statement. Men jag kan tycka så. Men Mondo tycker jag är bra på musik, så jag tycker han ska få fortsätta.
0: Kunde man väl ge sig på att han skulle vara bra på det också. Du, var roligt att träffa dig. Låt oss göra om det här.
1: Absolut.
0: Vi håller kontakten. Vi ska ju också fixa Zlatan båda två.
1: Tillsammans.
0: Ja, exakt. Vilket härligt samarbete. Tim Rangström, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara här.
0: Här är Mondo, Midsommar.

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna som Johan Westerberg ger dig när klockan slår 2. Då ska det handla om de nya reglerna för postutdelning. De kan få obehagliga följder och missade fakturor leder till inkasso.
1: I Storbritannien så säger nu Andy Burnham att han vill bli ny partiledare för Labour. Burnhams kandidatur kommer efter att premiärminister Keir Starmer idag meddelat att han avgår, därefter en tids kritik och låga opinionssiffror. Och Andy Burnham, som pekats ut som just Starmers stora utmanare, ser ut att kunna ta över partiledarposten och därmed i förlängningen premiärministerposten utan motstånd. Synen på att jobba inom vapenindustrin har förändrats bland landets ingenjörsstudenter. Från att ha varit helt otänkbart till att vara ett av de mest spännande jobben. En av de som svängt är ingenjörsstudenten Alvin Symberi.
2: Jag hade inte velat bygga några kärnvapen kanske, men liksom, på något plan så behöver man ju någon gång ha ett jobb.
3: En osäkrare omvärld och Sveriges NATO-inträde har lett till att försvarsindustrin gått som tåget. Omsättningen har nästan fyrdubblats sedan Rysslands invasion av Ukraina och bolagen växer med nästan 500 medarbetare varje månad, enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. I samma veva har det skett en attitydsförändring bland ingenjörsstudenterna, eller Generation NATO, som Claes Peyron, Nordenchef på undersökningsbolaget Universum, kallar dem i en färsk rapport.
4: Det har gått från att ha varit en mindre grupp som har varit väldigt attraherad av att jobba i de här branscherna till nu att vara nästan alla kan tänka sig.
3: Tidigare uppgav 30% att de inte ville jobba i försvarssektorn. Den siffran är nu nere på 10% enligt Claes Peyron. Flera av de civilingenjörsstudenter som Petri Nyheter pratat med tycker att branschen rent ingenjörsmässigt känns spännande med nya avancerade innovationer. Flera lyfter också samhällsnytta med försvarsindustrin och tycker att den överväger etiska aspekter. Som att man utvecklar produkter som potentiellt kan döda människor. Albin Symberi, som pluggar till civilingenjör på Lunds tekniska högskola, är en av dem.
2: Det är ju svårt på själen liksom. Men samtidigt så är det ju så att vi befinner oss i ett väldigt jobbigt säkerhetspolitiskt läge. Och det känns som att Sverige på många sätt är väldigt utsatt. Och man vill ju ändå att Sverige ska vara liksom väl rustat och motståndskraftigt.
1: Ja, reporter här, det var Petri Nyheters Simon Appelqvist. Sydkoreas tidigare justitieminister Park Sung-jae har dömts till fängelse i 25 år, rapporterar AP. Domstolen anser att han spelade en nyckelroll där när den tidigare presidenten Yoon Suk-yeol införde krigslagar i slutet av 2024 och sen genomförde vad som ses som ett kuppförsök. Park nekar till anklagelserna och menar att han bara gjorde sin plikt under en nationell nödsituation. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer för delar av Kalmar län och större delen av Götaland och Värmland i veckan. Varningarna utfärdas när det väntas bli över 26 grader i 3 dygn. Kalmars varning gäller fram till onsdag kväll. I Götaland och Värmland så gäller varningen från mitt på torsdag till söndag kväll. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och då fortsätter P4 Extra med Titti Schultz i Studio 8. Och de nya reglerna för postutdelning med utdelning mer sällan riskerar att leda till fler missade fakturor och betalningspåminnelser, det menar organisationen Svensk Inkasso. Och om man bryr sig om hur man ser ut på stranden, då kan det hända att det kommer några tips från oss. Och det ska handla om en kropp som har suttit oidentifierad på Mount Everest i 30 år. Nu ska den här personen som kallats Green Boots få lämna berget. Först av allt den här timmen, Coldplay och BTS My Universe.

0: Och nu när klockan har passerat 2 med 7 minuter så ska det handla om nya regler för postutdelning. Det riskerar att leda till fler missade fakturor och betalningspåminnelser, menar branschorganisationen Svensk Inkasso. Fredrik Engström, du är advokat och ordförande för Svensk Inkasso. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Berätta om de risker som ni ser nu med de här nya reglerna och samtidigt som vi går in i semestertider och man är bortrest. Ofta i alla fall.
1: Ja, de här nya reglerna som trädde i kraft här nu alldeles för några dagar sedan egentligen bara innebär ju att många brev kommer delas ut först efter 5 arbetsdagar. Och det innebär ju i sin tur att ett brev som skickas på en måndag i många fall inte kommer komma fram för en måndag därpå, eftersom det är bara 5 arbetsdagar på en vecka. Och har man då korta betalningsvillkor på den här fakturan som man till exempel får 10 dagar eller 14 dagar, vilket är vanligt nu för tiden, så är ju risken stor att det inte är många dagar kvar att betala på när fakturan väl har kommit fram. Och i sommartider är risken naturligtvis stor att breven blir liggande på hallgolvet för att man är borta på sommarstugan eller någon annanstans. Och det tror vi medför stora risker för fler betalningspåminnelser och i värsta fall fler inkassokrav också.
0: Och för de som inte har hängt med så kan vi ju ringa in det här. För det var förra veckan som den nya postförordningen trädde i kraft. Regeringen har beslutat om detta. För tidigare så skulle 95% av breven komma fram inom 2 arbetsdagar. Nu gäller det istället att 85% ska komma fram inom 3 dagar och 97% inom 5 dagar. Men alltså, hur stort är problemet med försenad post i relation till missade betalningar? Alltså, och hur snabbt går grejer till inkasso?
1: Ja, så vi upplever ju att det här har varit ett växande problem även med den gamla postlagstiftningen. Många rapporterar att de inte får sina fakturor i tid och inte heller betalningspåminnelserna i tid. Och det gör ju naturligtvis att människor helt i onödan hamnar hos inkassoföretagen och får inkassokrav. Sen betalas ju de här inkassokraven ofta ganska snabbt, men det är ju naturligtvis inte meningen att det ska fungera på det sättet. Man ska ju ha god tid på sig att titta på sin faktura och kunna betala den. Sen tror jag att det kommer naturligtvis för många inte märkas någon större skillnad. Den som bor i en stor stad till exempel tror jag inte kommer märka någon större försämring av postutdelningen. Men människor som bor ute på landet eller i glesbygd kommer naturligtvis drabbas hårdare. Och där är ju risken stor att det blir regionala skillnader som blir ganska orättvisa.
0: Nu säger ju PostNord att utdelningen fortsätter som vanligt varannan dag till att börja med. Även om ambitionen då på sikt är 2 fasta utdelningsdagar i veckan. Vad tänker du kring det?
1: Ja, så min bild är att det inte är så det fungerar ens idag. De här två dagarna klarar PostNord i många fall inte att leverera på ens idag. Och med en större frihet att få dra ut på leveransen så tror ju i alla fall vi att PostNord kommer utnyttja det. I vart fall i de delar av Sverige där postutdelningen inte är lönsam. Och risken är ju då stor att man bor någonstans utanför storstäderna att man får vänta väldigt länge på sina brev helt enkelt. Och för den som lever med skyddad adress, ja där är ju det ett dubbelt problem. För där ska det först skickas till Skatteverket och sen ska Skatteverket skicka det vidare. Och då kan de här 5 arbetsdagarna bli 10 arbetsdagar. Vilket i många fall kommer innebära att man får fakturan långt efter att den förfaller till betalning.
0: Jag vet att ni ser ju att 9 av 10 inkassobrev betalas innan ärendet går vidare till Kronofogden. Men tror du att med de här nya reglerna så kommer ärendena som går till Kronofogden att bli fler?
1: Nej, det tror jag nog inte i och för sig. För att det är ju inte så att man omedelbart expedierar en person till Kronofogden när ett inkassokrav skickas. Finns det en betalningsförmåga och en betalningsvilja, ja då är ju vår erfarenhet att då betalas också kraven ganska snabbt. Och då slipper man naturligtvis något rättsligt efterspel. Så att för de som har möjlighet att betala så tror jag inte att vi kommer se att fler hamnar hos Kronofogden. Men däremot är det naturligtvis en stor irritation och kan upplevas som orättfärdigt att man får ett inkassokrav om man knappt har hunnit se fakturan innan det kommer.
0: Men du, vad kan hushåll göra då för att minska risken att missa viktiga fakturor under... Och jag tänker att vi fokar lite grann på semesterperioden som ligger framför väldigt många nu.
1: Nej, men ett bra råd naturligtvis, och det gäller ju alla, och både för semesterperioden och senare, det är ju att skaffa sig en digital brevlåda. Med en digital brevlåda så vet man ju att posten kommer fram alldeles omedelbart egentligen, och där finns ju inte någon risk att breven kommer bort. Och det kan man ju kontrollera med sin mobiltelefon var man än befinner sig i Sverige. Men det är ju inte alla som har möjlighet att skaffa en digital brevlåda. Den som är äldre och har svårt med tekniken eller den som inte har ett svenskt personnummer kan i många fall inte ha tillgång till den här tekniken, och då står man där att man behöver vänta på posten. Men det, och för de som är beroende av den fysiska posten, ja då är ju rådet att helt enkelt vara mer uppmärksam på sin post och öppna breven så snart man har kommit, så att man inte missar de här då, eventuellt då få dagarna som är kvar innan fakturan förfaller till betalning.
0: Och om man då känner att man liksom hamnar mitt i osynk med de här breven och räkningarna som kommer och kanske det har blivit ett inkassokrav som har landat i brevlådan. Alltså vad gör jag om det är liksom lite tid kvar till min lön till exempel i det läget?
1: Ja, det bästa man kan göra om man får ett inkassokrav och inte kan betala det omedelbart, det är ju naturligtvis att kontakta inkassobolaget. I väldigt många fall finns det möjlighet att få ett anstånd, det vill säga att man får skjuta upp betalningen lite grann. Eller att man kan få en avbetalningsplan som gör att man inte behöver betala allting på en gång utan kan dela upp det på ett par avbetalningar. Men det sämsta man kan göra naturligtvis är att inte göra någonting alls utan att låta inkassokravet bara ligga där på halvmöbeln och strunta i det. Och då är ju risken stor att man utsätts för en rättslig åtgärd hos kronofogden, vilket ju kan leda till stora allvarliga konsekvenser.
0: Just det, och det är inget pinsamt att ringa, eller hur?
1: Nej, absolut inte. Och jag ska säga, för den som tycker att man inte att det är jobbigt att ringa så erbjuder i princip alla de stora inkassoföretagen idag möjlighet att chatta med en chattbot eller med någon människa eller att kommunicera i skrift via någon webblösning. Så att, vill man inte prata i telefon kan man ofta komma i kontakt med inkassobolaget ändå.
0: Mm. Fredrik Engström, ordförande för branschorganisationen Svensk Inkasso. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för det.
0: Det här är Robert Palmer. Tillsammans med UB40. I'll be your baby tonight.

0: Ja, de ska komma från öst och de ska komma från väst. Så står det i en jättegammal psalm från 1914, om man nu vill ha en lite sådär dammig referens. Vad jag försöker säga är ju att den svenska politiska eliten fullkomligt vallfärdar till Visby och Almedalen. För imorgon drar den igång Almedalsveckan. Och bland alla politiker, lobbyister, företag och organisationer så hittar man Parisa Höglund, programledare för Sveriges Radios podd Det politiska spelet. Hur har du det? Har du hunnit fram? Är du på plats?
1: Nej, katten är bland hermelinerna kan man säga. Inte riktigt. Jag står faktiskt på flygplatsen, ett försenat plan. Det är den största dramatiken hittills idag. Så att jag är på väg i alla fall. Snart.
0: Men du, hade du något spännande sällskap på planet? Eller snarare, delade du plan med några spännande människor?
1: Ja, alltså jag har delat gate med några spännande människor. Vi har Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Oskar Sjöstedt. Även Sverigedemokraterna Jessica Stegrud har jag sett här. Jag har sett en del namnkunniga moderater och så vidare. Så de är ju här, alla är på väg.
0: Men du, för de som då inte har upplevt en Almedalsvecka, alltså hur kan man förklara det här fenomenet som det ändå handlar om?
1: Jag satt och funderade på hur man ska förklara. Jag skulle nästan beskriva det som en stor mässhall utomhus. Med, om man tänker sig en mässa, båtmässa, trädgårdsmässa, matmässa, och så tar man bara politik och samhällsfrågor. Man har allt ifrån seminarier, paneler och så har man politiker. Och allt är centrerat kring då de här talen som hålls varje dag, som partiledarna håller. Så att som en stor politikmässa helt enkelt.
0: Förr fick ju alla partier en dag var och då var partiledarens stora tal höjdpunkten där. Men nu har man ändrat det här sedan ett par år tillbaka.
1: Ja, precis. Det blev lite långt tyckte man ett tag. Att det blev ju, ja, men det blev ju nästan 8 dagar då om alla skulle få en varsin dag. Så nu har man komprimerat det till hälften. Man har 2 partier per dag. Så imorgon när det här drar igång då är det Liberalerna och Kristdemokraterna. Och sen så på onsdag så är det Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Så då delar de förmiddag, eftermiddag på dagen helt enkelt. Och då har de dels sina nyheter. Man släpper ju alltid en nyhet här i Almedal, i Visby på Almedalsveckan, och sen håller de sitt tal. Mm. Så att, det är fortfarande samma fokus, men man får försöka ha flera saker i huvudet samtidigt, som Ulf Kristersson brukar säga.
0: Ja. Men du, att det är valår då, blir det liksom lite extra hett då? Höjs temperaturen?
1: Ja, men det blir det verkligen. Det är lätt att se fram emot och tycka att det är väldigt spännande med den här temperaturhöjningen. Men någonting som kanske inte är positivt bara, det är ju till exempel att den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har fått tillstånd att vara i Almedalen i år. De var ju här senast det vankades valår också, 2022. Och då var det ju det väldigt tragiska mordet då på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren, som skedde under Almedalsveckan. Och då var det ju också, ja, men det var ju precis mitt i allt stå hej kring politiker och tal och så vidare, så skedde ju det här på en väldigt publik plats. Mm. Och det präglade ju alla tal då som hölls efter det här tragiska mordet. Så att temperaturen höjs och det förhoppningsvis kommer inte något liknande allvarligt hända. Men det har ju skett tidigare när politik har sammanblandats med den här typen av händelser.
0: Det vore ju en fruktansvärd sak om det inträffade något som ens påminner om det igen. Vi får väl hålla tummarna för konkret och konstruktiv stämning och professionalism och kanske också lite humor brukar jag efter. Och lite självdistans. De brukar komma med löften, säger du. Är det konkreta vallöften vi ska lyssna efter? Och kan något sånt bli en snackis? Eller kan vi hoppas på något annat?
1: Ja, alltså, det kan man väl ändå hoppas på. Jag menar, inte minst så hoppas jag på rolig rekvisita uppe på scen. Senast det var valår så tog ju Jimmy också med sig 100 frigolitstenar upp på scen. De hade han liksom lånat från SVT:s kostymförråd för mig, bara för att visa och göra en poäng av att han vände på alla stenar när det kom till kriminalitet och brottslighet. Så att det finns ju ett sätt att när man står där på scen kan man kan ju vara lite kreativ helt enkelt. Men ja, sen har man ju möjligheten då också att lägga fram lite vallöften som man kanske inte har gjort innan. Så att det ska man verkligen hålla, man ska spetsa öronen lite extra när man lyssnar på talen.
0: Vet du Parisa, jag är så himla glad att du faktiskt ska vara med här i P4 Extra en sväng varje dag, ge oss lite sammanfattningar så att vi har koll, så att det nästan känns som att vi är där, alla vi som inte är där. Men sen spelar ni ju också in nya avsnitt av Det politiska spelet, podden, varje dag. När släpper ni de avsnitten som man vet?
1: Det stämmer bra det. Vi släpper dem klockan... Jag ska inte lova för mycket. Vi spelar in dem på eftermiddagen. Så jag hoppas vår producent Mattias Dellert, han får klippa så fingrarna blöder och så är avsnittet ute någon gång kring 6. Mm. Men om man följer oss på Instagram till exempel, så kommer jag att avisera där. Så att följ oss, så kommer jag hålla er informerade.
0: En bra grej...
1: Så ska jag säga det här tråkiga. Om man laddar ner appen och hjärtmarkerar och så vidare, då får man alltid en pushnotis.
0: Jag tänkte precis säga att följer man någon av poddarna här på Sveriges Radio, så kan man ju också prenumerera. Så att, ja, vi hade samma tanke. Parisa Höglund, som är i allra högsta grad programledare för Det politiska spelet, det hörde vi här. Men nu också P4 Extras öra mot marken, vill jag kalla dig.
1: Jajamän.
0: Där i Almedalen.
1: Korrespondent.
0: Låt oss, vill du vara Almedalskorrespondent för P4 Extra?
1: Gärna.
0: Ja, då har du titeln klar till imorgon, för då
1: underbart.
0: Hörs vi igen.
1: Det gör vi.
0: Tack snälla för detta. Ha det gott så länge.
1: Samma.
0: Sara Klang på det ger oss Mercedes.

Nu ska det handla om drönarfylleri. För en person som flög drönare över Rålambshovsparken i centrala Stockholm visade sig ha nästan en promille i blodet. Det har lett till åtal för flygfylleri. Drönarpiloten har erkänt och åklagaren föreslår dagsböter som straff. Det är vad vi kan se i de arkiv vi har hittat. Det andra fallet i svensk rättshistoria som någon döms för detta, just att man har drönarfylleri. Det andra fallet skedde i Rättvik 2024. Så nu kan vi konstatera definitivt, du får inte vara berusad när du flyger drönare. Alltså helt orimligt låter inte. Promillegränsen motsvarar den för bilkörning. Säkert bra att veta för någon som får feeling någon gång. Sven Ingvars ger oss ny somrig musik och konstaterar, nu är det sommar.

0: I 30 år har kroppen av en oidentifierad bergsbestigare suttit ihopkrupen på 8500 meters höjd på Mount Everest. Nu ska han få lämna berget. Det pratar vi om efter de lokala nyheterna.
1: Som kommer nu då klockan är 2:30 och här får du alltså dina lokala nyheter från P4 Kristianstad i studion Carolina Ullbrand. Ja, nu är det klart att IFK Kristianstad spelar Champions League i kommande säsong. Turneringen utökas och då får IFK ett wildcard och uppgraderas från European League. Och det är första gången på 6 år som ett svenskt herrlag spelar turneringen som anses vara för världens bästa klubblag. Vilka IFK möter lottas nu ut på fredag. För att uppmärksamma vattenbristen på Gotland så uppmanar regionen där besökare under Almedalsveckan att bada i havet, det här istället för att duscha. Och badgruppen Kalla fötter i Bromölla som badar året om i Ivesjön tycker det är en bra idé. Och en som inte brukar duscha efter sjöbadet är Martin Persson.
2: Ja, men det är ju det som är fördelen med ett sötvatten tycker jag. Att man känner sig renare. Och vi har ju unsen här av att Division är väldigt ren. Den känns ju väldigt klar och fin. Så att jag tycker inte det behövs. Det är helt okej. Jag kör direkt till jobbet efter att jag har varit här nere och badat. Jag kör inte hem och duschar mig.
3: Men just det, och Mats, du nämnde ju det här. Man ska ju inte ha vilket shampoo som helst, eller hur?
4: Nej, det finns ju miljövänligt shampoo som är just för sjö och hav då, som man kan använda. Så att, det finns ju att köpa.
1: Reporter här Janet Alisehovic. Vidare med höga temperaturer. Det är SMHI som går ut nu och varnar för de här höga temperaturerna nu på torsdag. Det handlar om en dagstemperatur på minst 26 grader som kan nå upp till omkring 30 grader i helgen. Värmevarningen gäller för nordöstra Skåne, större delen av Götaland och Värmland. Och väder på det, ja, det blir mest soligt väder och temperaturer just nu 19 till 24 grader västlig eller nordvästlig vind. I eftermiddag så är det du Jenny som tar hand om oss. Vad bjuder du på då?
5: Jo, men du berättade ju om att IFK Kristianstad tar klivet in i Champions League och klubbchefen Johan Jeppsson kommer han ta klivet in i radiostudion i eftermiddag och prata om vilka drömmotståndare han ser eller kanske mardrömsmotståndare i Champions League-kvalet. Vi får också träffa ännu en av våra riksdagsledamöter. Magnus Persson, Sverigedemokraterna, möter vi efter 16:00. Detta och mycket annat lokal radio om en halvtimme.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och vi kan konstatera att Andy Burnham som ser ut att bli Storbritanniens nästa premiärminister har anlänt till London för att just de förberedelserna och det arbetet ska kunna fortgå. Här lyfter vi blicken från det och konstaterar Julia Glenmark, Kid Eriksson med sitt band Tjuvjakt, Simon Strömstedt. Det är den nya generationens GES med När vi gräver guld i USA.

0: I 30 år har kroppen av en oidentifierad, troligen indisk bergsbestigare suttit ihopkrupen på 8500 meters höjd på leden som tar klättrare upp till Mount Everests topp. Mannen har fått namnet Green Boots eftersom han har gröna klätterkängor, och han har blivit ett landmärke som visar bergsbestigare att de är på rätt väg, hur märkligt det kan låta. Men nu ska mannen få lämna berget. Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, du gör mig sällskap. Jag vill nästan börja med att fråga dig varför kroppen av den här klättraren har blivit kvar så länge. Vad vet vi om det?
1: Ja, det här är ju en mycket tuff miljö som kräver oerhört mycket av både bergsbestigare och de lokala hjälpare som följer med på vägen. Och att bärga en kropp som inte själv kan hjälpa till och som kanske är fastfrusen i en konstig ställning, ett arm eller ett ben eller så, gör att det blir ännu svårare. Det handlar om en extrem kyla, det är brist på syre för de som ska utföra arbetet, vilket i sig gör det farligt. Och så risken att de då ska falla och att det här, att en räddningsinsats ska då leda till fler döda. Och en tung kropp som att bärga, så själva kroppen kan bli väldigt, väldigt tung när den är så här fastfrusen, och också med all den utrustning som möjligtvis fortfarande finns kvar. Det kan handla uppemot 200 kilo. Så det är det anledningen till att många av de som har omkommit längs vägen får stanna där. Och det är inte bara människor utan även det som de bär med sig, alltså bergsbestigarnas utrustning, skräp, men också tumma syrgastuber till exempel. Allt det där ska man enligt de regelverk som finns ta med sig ner. Men i praktiken så är mycket kvar på Mount Everest. Ibland så liknas det vid en soptipp. Och att det har blivit så här, det handlar om att det är så himla hårt tryck på Mount Everest. Alltså det är så många som vill hinna upp. Det är otroligt ont om tid, och när jag säger ont om tid så är det väldigt få dagar som det är som vädret tillåter en slags push mot toppen, och då blir det ju ännu mindre tid att plocka med sig allt på vägen tillbaka och kanske rädda någon som farit illa.
0: Men nu har den här mannen suttit där i den här positionen i 30 år. Vad är det som gör att man nu bestämmer sig för att försöka transportera ner honom?
1: Ja, exakt varför det har vi faktiskt inte fått veta. Men det är indiska myndigheter som har bestämt sig för att mannen ska hem. Och nu har man publicerat ett uppdrag, alltså så det är öppet för företag att ansöka om att få göra det här då, mot betalning såklart. Och det krävs ett specialistteam bestående av minst 6 erfarna klättrare som själva har bestigit Mount Everest ett antal gånger. Och de ska då enligt det här uppdraget transportera kvarlevorna till Delhi senast i oktober i år. Och han tror då befinna sig på 849 meters höjd på nordslutningen som vetter mot Tibet, i en ficka eller ett område som kallas lite av en dödsträng eller dödsområde, därför att syrenivån där är väldigt, väldigt låg. Och det intressanta är här i det här uppdraget som har kommit från de indiska myndigheterna, det är att man uppger en annan identitet på den person som kommit att kallas för Green Boots än det som man har brukat säga.
0: Men, och jag var ju inne på det där, att man vet ju inte vem mannen är. Man antar att det är en indisk man. Men finns det några uppgifter om vem han är?
1: Ja, men det är det som finns, och nu helt plötsligt har det dykt upp, kan man väl säga, 2 motstridiga uppgifter. Alltså det som man tror sig veta är att det hände då själva den här tragedin då 1996. Det var en säsong som krävde många liv, och mannen ska vara medlem i en grupp av 8 personer, alla klättrare då från Indien som omkomna vädret plötsligt slog om där på toppen, och 3 av dem gjorde ett försök att bestiga, och ingen av dem överlevde då det heller alltså. Och det har då ett omtvistat vem av de här 3 som det här handlar om, men man har länge under många år menat att det är polischefen och då bergsklättraren Tsewang Palyaw som är Green Boots. Men i det här uppdraget som nu som de indiska myndigheterna lagt ut så nämns ett annat namn, en kollega till den före då, Lance-Nike Dorje Morup, som då anses vara den som är Green Boots.
0: Och det här med att de som omkommer på berget, på Mount Everest, de blir kvar. Beräkningar säger att det handlar om fler än 200 kroppar. Det här uppfattas onekligen som ett problem. Eller är det verkligen så? Är det bara ett faktum att det visar hur farligt det är att ge sig på en bestigning av det här slaget? Att det nästan är någonting som bergsbestigare tar med i beräkningen? Att det finns en risk att det kan bli så?
1: Ja, det måste de nog tyvärr göra, men samtidigt är det klart att det är ett problem och en tragedi i varje enskilt fall. Det som har hänt de senaste åren är att det har kommit allt mer kritik i Nepal om att Mount Everest nu för tiden i allt större utsträckning drar till sig fel slags klättrare, alltså det är bergsbestigare, alltså de som vill checka av ännu en dröm på sin livslista istället för de här genuint duktiga bergsbestigarna som tar sig an uppgiften på ett annat sätt. Och det finns ju skräckhistorier.

0: Att det är en del ålderskriser som ska upp och ner för Mount Everest.
1: Precis.
0: Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Alldeles strax ska jag prata med Renata Slomska som var den första svenska kvinnan att bestiga Everest och som själv har passerat förolyckade klättrare på berget. Men först lyssnar vi på Agnes Love Songs.

0: Och jag pratade ju alldeles nyss med Naila Salim, Sveriges Radio Sydasien-korrespondent. Och ämnet är projektet att försöka lyfta ner en av alla de döda klättrare som finns på Mount Everest. Mannen som kallas Green Boots. Han befinner sig, eller hans kropp befinner sig i Mount Everests döda zon. Hur är det att vandra och klättra och försöka ta sig upp en, alltså en livsfarlig strapats och faktiskt vara bland dem som tidigare inte klarat klättringen? Renata Schlumska, du var den första svenska kvinnan att lyckas bestiga Mount Everest. Året var 1999. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju själv inte sett mannen som kallas Green Boots på Everest, men däremot så har du ju sett spår av avlidna klättrare på andra berg. Går det att beskriva hur det är att se något sånt? Noterar man det? Blir man påverkad och berörd?
1: Ja, men absolut. Det är klart att jag blir påverkad och berörd och känner en vördnad, en respekt, och att det är ju någon sista vila på något sätt som man passerar, och det är ju också ett varningstecken och gör det ännu tydligare vilka risker man faktiskt utsätter sig för och vilka faror det finns och vad konsekvenserna kan bli.
0: Mm. Men du, jag vet att du har jämfört det med att se en olycka på motorvägen om man ser räddningstjänsten arbeta. Det här med att se det här när man själv är mitt i sitt eget bergsbestigande, så att säga.
1: Ja, men jag får ju den frågan ibland, och jag brukar dra den parallellen att någonstans möter vi ju saker allihopa i livet som är där vi inser att här har hänt någonting tragiskt, det har hänt någonting fruktansvärt, människors liv har på några sekunder förändrats och kanske till och med tagit slut. Men våra liv upphör ju inte. Vi är ju fortfarande ute på haven där det faktiskt också har förlyckats människor. Vi rör oss i naturen. Vi besöker begravningsplatser och i naturen har kanske människor spridit aska efter sina nära och kära. Och det blir ju en påminnelse om att dö.

0: den finns där. Men vi slutar ju inte med det vi gör. Jag kliver ju inte ur bilen och tänker att det här är livsfarligt. Jag kör ju vidare.
1: Men vi vet ju att det är förenat med stora risker att hämta hem kroppar från så här hög höjd. Det har skrivits om i massor med år. Och även att det är svårt att plocka ner alla de sopor som blir kvar på berget. Vad är det som gör att det är så svårt att arbeta på så här hög höjd? Vilka är utmaningarna?
0: De är flera. Dels har du ju den tunna luften uppe över 8000 meter som är det som kallas för dödens zon. Där har du ju bara en tredjedel av syretrycket jämfört med havsnivå. Så att en människa har ju fullt upp med att ha koll på sig själv. Det är väldigt tungt och svårt att ens andas där uppe. Och dessutom då kylan och djupsnö, vilket gör att det blir svårt att ta sig fram och svårt terräng överhuvudtaget. Kan ju vara isigt och risk för laviner och annat. Så att lyfta ner en livlös kropp som kan säkert väga kanske över 100 kilo kan ju bli extremt svårt och farligt. Och dessutom är det kanske inte alltid att de resurserna finns. Att en familj har råd att ta ner en kropp. Och i vissa fall har ju klättrare också uttryckligen bett om att få vara kvar. Medvetna om att farorna finns där och att de kanske inte återvänder och att det får bli deras sista vila.
1: Det här, för vissa kanske det här blir en konstig fråga, men jag tror inte att den är märklig för dig som bergsbestigare och det värsta skulle hända på ett berg och man blir kvar, man avlider där. Finns det något, missförstå mig rätt nu alla, något vackert i att faktiskt få sin sista viloplats på berget?
0: Svårt att säga. För vissa kanske det kan vara det. Jag tror nog det är mer kanske för de där hemma. Ibland vill man ju säkert ha en plats kanske att kunna gå till. Men vet man var de ligger på berget så kanske det kan underlätta. Ibland har ju människor faktiskt försvunnit och då kanske det blir svårare. Men det är ju svåra frågor. Jag vet inte själv om hur jag skulle ställa mig till det om jag stod inför ett sånt faktum faktiskt. Mm.
1: Renata Slomska, tack snälla för att du gav bergsbestigarens perspektiv på den här frågan.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Olivia Dean med So Easy. Tack för att du lyssnar.

0: Nej, men nu får man väl ändå säga att vi är mitt i sommaren. För många väntar sol och bad och stranden. Och så är det kanske någon som tänker, vad ska man ha på sig? Själv blir jag lite förvånad varje ny säsong faktiskt. Men en som har koll, det är modeprofilen Fanny Ekstrand. Välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Alltså, jag vet att du älskar att styla lite extra på stranden.
1: Ja.
0: Har du liksom ett batteri som du väljer ifrån?
1: Ja, men jag har ju det.
0: Ja.
1: Jag har ju en liten dedikerad del i min garderob som heter liksom stranden.
0: Mm.
1: Och där hittar man absolut stråväskor. Man hittar lite raffigare plagg, lite färggladare plagg än vad jag kanske bär i stan. Jag gillar att dela upp det.
0: Ja, jo, det kan jag säga. Det gör jag också. Ja. Jag är ju alltid klädd i svart praktiskt taget. Men ja. Du, utom på stranden.
1: Okay.
0: Jag är lite nyfiken. Jag färgar ju håret och har mörkt hår. Och då tänker jag så här, har du några tips på hur jag knyter skarfen runt håret för att det inte ska bli allt för solblekt? Det här delar jag med många inte vill ha solblekt hår.
1: Nej, men och även med oss blonda som jag då, som blir väldigt brända i hårbotten.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, men då känns det här viktigt för alla.
1: Det är väldigt viktigt för alla. Nej, men jag brukar alltid, alltså oavsett vart jag är på sommaren, om jag är i bergen eller om jag är på stranden i stan, så har jag alltid en sidenscarf i väskan.
0: Okay.
1: Och den knyter jag då på huvudet, bakom håret, som en så klassisk chalett. Tänk lite Brigitte Bardot på 60-talet i Saint-Tropez.
0: Mm. Där kan man ju bildgoogla snabbt om man känner sig osäker.
1: Ja.
0: Jag noterar också att killar har börjat använda scarf mycket mer.
1: Ja.
0: Alltså den generation som jag hade kunnat vara mamma till.
1: Ja. Ja, men bandanan är väldigt stor just nu.
0: Mm.
1: Och jag skulle säga att den är faktiskt inte bara för oss som vill skydda huvudsaken, utan även att knyta runt midjan till exempel.
0: Mm.
1: Man kan knyta den i strandväskan eller i en vanlig väska. Den kan liksom flytta runt lite under dagen.
0: Vara tillgänglig.
1: Exakt.
0: Om vi kollar badkläder då, hur ser trenderna ut i år?
1: Ja, men det är maxat. Och jag tror att det finns någonting för alla när det kommer till trenderna för badmodet i år. Det är 90-tals minimalism, det är Riviera chic retrostil, men sen är det också mycket baddräkt.
0: Härligt, men du, jag tänker så här, när man börjar bli lite äldre och känner liksom att man vill bara att grejerna ska hålla sig på plats, vad rekommenderar du då? Alltså, finns det något stabilt?
1: Jo, men självklart finns det det. Det är ju en hög trosa då, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Den uppskattar väldigt många som gillar när saker och ting sitter på sin plats.
0: Mm.
1: Den lite yngre generationen som du var inne på innan, de gillar ju att sporta en liten trosa, många av dem. Men det är faktiskt så att den här breda trosan, inte bara den höga, men återigen lite Brigitte Bardot 60-talsstilen, där trosan är väldigt hög i midjan och kanske har ett bälte, utan det är även en sportig, lite så boxeraktig trosa som går ner en liten bit på låret. Ja, men som vi såg mycket tidigt 00-tal.
0: Mm. Ja, det här kan man ju upprepa in absurdum, men det går runt helt enkelt. Saker och ting kommer alltid tillbaka. Och vad ska alla män tänka på? Jag vill direkt kasta mig över den minimala badbyxan speedosarna.
1: Ja.
0: På eller av? Alltså, jag menar, är de inne eller ute, ska jag kanske uttrycka mig som.
1: Ja, håller av, det får man välja själv då kanske. Men jag skulle säga definitivt inne för den som vågar.
0: Holy,
1: ja.
0: Schmoly.
1: Nej, men, och där gäller det ju även, precis som på kvinnosidan av badmodet, att ja, men, styla den lite. Man kanske inte behöver ha
0: det, finns ju inte mycket tyg att jobba med.
1: Nej, men om du tänker liksom en så brandorange eller turkos speedo med en luftig liksom linneskjorta och en chic strandväska, där har du ju en look. Men som sagt, för den lite modigare. Men när det kommer till strandmode för män, så hittar vi väldigt mycket sätt. Tänk en mönstrad badbyxa till exempel i en lite längre längd då än just speedosen kanske.
0: Ja.
1: Men med en matchande skjorta i samma mönster till exempel. Och är man inte en mönstrad person, så kan man ju välja en enfärgad nyans.
0: Nu vet jag vad min sambo kommer att ha.
1: Ja.
0: Och han kommer att ha det i någon form av pastell. Jag brukar kalla honom min lilla isglass på somrarna.
1: Ja.
0: Och när det gäller minimala badbyxor, så vill jag då, som jobbar här på Sveriges Radio, vara tydlig med att det finns absolut andra märken också. Men nämner man det där, då vet folk precis vad man pratar om.
1: Ja, men verkligen.
0: Du får välja två saker som kan vara värda att investera i, eller som man kanske redan har.
1: Oh, men jag skulle ju definitivt säga scarfen, bara för att den är så mångsidig.
0: Mm.
1: Men en annan stor trend för sommaren 2026 är ju de gigantiska glasögonen.
0: nu får jag ha mina stora glajer.
1: Ja.
0: För det kom ju något litet smalt. Så man, det var liksom,
1: man knappt såg ut
0: igenom.
1: Det såg
0: ut som när man hade i solariet förr i tiden. Ja. Alltså helt värdelösa tyckte jag. Coola. Men många hade de ju nere på näsan. Man fattade, det där är bara ett smycke i ansiktet.
1: Lite
0: mig
1: så.
0: Lurade man inte.
1: Nej.
0: Men nu är de stora tillbaka.
1: De är tillbaka och de är större än någonsin.
0: Ljuvligt. Det blir en cyklop. En stor solglasögoncyklop.
1: Exakt så faktiskt.
0: Ja, det ska jag leta efter. Finns det något absolut no-no på stranden?
1: Nej, men jag tycker att vi lämnar de urtvättade och de liksom elasticitetslösa badkläderna hemma. Det är ju så att både handdukar och badkläder, men de har ju lite ett bäst före-datum på det vis att de men ska sitta där de sitter. Som vi var inne på innan. Men också i färg och form. Alltså, vi pensionerar urtvättade gamla grejer den här sommaren.
0: Utan resor?
1: Ja, men lite så.
0: Okej, jag tror att de flesta kan hålla med om det. Fanny Ekstrand, modeprofil. Det här var kul. Tack snälla för att du kom hit.
1: Tack snälla.

0: är P4 Extra slut för idag. Imorgon träffar du Nederländernas tidigare försvarsminister, vice premiärminister och inrikesminister Kajsa Ollongren. Olof Hansson Wallgren var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon igen. Nu lämnar jag över till din lokala station.
1: Ja, vi tackar för det, Titti. Tackar också för tipsen på vad vi ska ha på oss på stranden. Jag är taggad för att förbereda mig på det, även om jag kanske måste jobba lite först denna veckan. En varm sommarvecka är det i Skåne, för nu är vi i Skåne igen. Den lokala radion som är din varje dag, P4 Kristianstad. Jag heter Jenny Sandgren, är med dig under eftermiddagen där vi har lokala nyheter. Men allra först, Ekot.
2: Flera personer rapporteras ha dödats efter att Ryssland under natten och tidigt på morgonen riktat drönarattacker mot Ukraina. Bland dem 3 personer i samma familj i Sumy-regionen. Och under natten så dödades 1 kvinna och 3 personer skadades i en attack mot Zaporizjzja, rapporterar AFP. Ryska drönarattacker har även skett mot Charkiv, där uppger dess guvernör. Här hemma har journalsystemet Cosmic minskat effektiviteten, ökat stressen och försämrat patientsäkerheten. Det här menar 80% av de medicinska sekreterare som svarat i fackförbundet Visions nya enkät. Det här rapporterar flera P4-kanaler idag. Över 1000 sekreterare i 9 regioner deltog. Cosmic har införts eller håller på att införas i de flesta av Sveriges regioner. Agentisk shopping, alltså att en artificiell intelligens AI sköter handlandet åt dig, det kommer att finnas här i Sverige redan nästa år. Det här tror i alla fall techjätten Google, som just nu för samtal med stora svenska aktörer om att införa den här tekniken i handeln. Så här säger Ted Schönbeck, som är teknisk chef för Google Cloud i Norden.
3: Vi säger så här, när tror jag att du kommer göra din första agentiska shopping? Det tror jag du kommer göra under nästa år. Sen kommer inte det ersatt, men jag tror att du kommer göra din första agentiska shopping nästa år.
4: I enkla drag handlar agentisk shopping om att en AI får sköta handlandet. Det rör sig både om att hitta produkten och i längden också om att AI:n kan göra betalningen.
3: Och sen gör du inget mer.
4: Just nu för techjätten samtal med aktörer i handeln om att införa tekniken.
3: De stora svenska retail-varumärkena, men också små.
4: Men är kunden mogen att använda agentisk shopping? Ja, till viss del, tror Ted Schönbeck på Google. När det kommer till själva betalningen tvekar nog många på att låta AI:n sköta allt, säger han.
3: Du kommer fortfarande vilja trycka en sista gång på OK-knappen.
2: Reporter här, det var Filip Ramqvist. Färre mål och mer fokus på publiken. Det vill regeringen ska bli inriktningen på filmpolitiken framöver. Målen föreslås gå från 7 till 3 stycken, där bland annat målen om mångfald och jämställdhet tas bort. Kvar blir mål om ett brett filmutbud av hög kvalitet som ska nå en stor publik. Någon streamingtjänstskatt finns inte med, inte heller någon annan ny finansiering. Det blir klart till halvklart väder ikväll och i natt i östra Svealand och Norrbottens län. Lokala skurar som mattas av till natten. I fjällen skurar av och till. Framåt morgonen så ökar molnigheten västerifrån över delar av Svealand samt över Norrland. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Tackar för det, Johan. Jenny Sandgren hör du här i din radio denna eftermiddag och Carolina Ulbrand är med på oss på de lokala nyheterna. Vi ska också koppla upp trafiken om en liten stund, kolla av det skånska trafikläget. Och sen ska vi snacka handboll. Det pratas ju bara fotboll. Men mitt under fotbolls-VM får vi besked om att IFK Kristianstad tagit sig till Champions League i handboll. Lite utökad turnering och då fick man ta klivet upp. Vi pratar med klubbchefen strax.

0: Ja, det löser ju det mesta. Superlim och silvertejp, allt man behöver i livet. Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. För min del, förutom superlim och silvertejp, så är det ju halstabletter och sån här alkogel till händerna. För att en liten sommarförkylning. Be om ursäkt för att det är lite dovt i rösten idag.
1: Åh, vad fisigt som min mamma skulle ha sagt.
0: Fisigt var ordet. Så är det verkligen. Med detta ord så tar vi väl till att börja med en titt på trafiken. Elin Hilding, hur ser det ut?
2: Ja, vi kan börja på E6 mellan Halmstad och Ängelholm. Där kan just nu vara trångt att passera mellan Östra Karup 39 och Kallasås 38 i riktning mot Malmö. Du behöver en stillastående personbil där. Alltså E6 mellan trafikplats Östra Karup 39 och Hallandsås 38 i riktning mot Malmö. Trångt att passera och risk för kö då vi har en stillastående personbil. Sen har vi ett vägarbete också höjd med E6 där vi är höjd med Ängelholm. Det ska vara vid trafikplats Norra Varalöv 33 i riktning mot Halmstad. Och även där är det risk för kö. Ett vägarbete alltså på E6 vid trafikplats Norra Varalöv 33 i riktning mot Halmstad. Och det är risk för kö. Men utöver det så är läget lugnt, men skulle det inte vara det så får du gärna ringa mig och då når du mig på 020 999 444.
0: Elin med oss på trafiken och på de lokala nyheterna. Carolina Ullbrand, din röst har vi redan hört. Det är klart att IFK Kristianstad spelar Champions League kommande säsong.
1: Ja, turneringen utökas och då visar det sig då att IFK får ett wild card och uppgraderas från European League. Och det är första gången på 6 år som ett svenskt herrlag spelar turneringen som då anses vara för världens bästa klubblag. Och det är jättespännande för vilka IFK möter lottas nu på fredag.
0: Om en liten stund ska vi fråga IFKs klubbchef vilka han hoppas på, för han sitter och väntar här utanför studion på att få komma in.
1: Precis.
0: Imorgon är det ett år sedan blixten slog ner och totalt förstörde monumentet i Kvidinge.
1: Alltså, times fly. 1800-talsmonumentet ju, som det faktiskt handlar om, bestod av en cirka 8 meter hög obelisk på en stensockel flankerad av 2 lejon i gjutjärn. Det är ju maffigt alltså. Mm. Och fortfarande finns inget beslut om monumentets framtid. I en utredning som Statens fastighetsverk gjort finns flera olika förslag då på hur man ska gå vidare från att kanske resterna ska schaktas bort till att kanske till och med göra en rekonstruktion. Men beslut väntas först efter sommaren.
0: Jag var där i fjol precis dagen efter det hände och jag tror aldrig att det varit så mycket folk som har kört igenom Kvidinge på en och samma dag. Men det var värt att köra en omväg och titta in, för det var ju, det är häftiga krafter.
1: Ja, men det är ju det.
0: Du, Gunilla, du passerar Kvidinge lite då och då på din reporterväg på de skånska vägarna.
3: Det gör jag, fast inte just nu är jag åt ett annat håll, för nu är jag ute vid kusten. Mm. Men visst gör jag det, men alltså, är det någon som minns Carl August som det här monumentet är till minne av?
1: Ja, jag minns. Nej, jag...
0: Alltså, man måste säga att blixten är mer minnesvärd just nu än själva prinsen, men det var han som föll av sin häst och det var därför vi har Bernadotter vid tronen, eller så.
3: Precis, jag tror det var så. Och dessutom tror jag att man fick lite mer pengar ihop med Bernadotte.
0: Ja,
3: så att det jag läste lite svenska finanser.
0: Som hastigast läste jag på förra året när jag skulle köra förbi där.
3: Ja.
0: Jag fastnade lite grann i slutet på P4 Extra när Titti pratade badmode. Så jag tänkte bara snabbt fråga er, hur moderiktiga är ni på stranden?
1: Jag tänker
0: just att du skulle tycka det var kul, Gunilla.
1: Jag tänker att jag är mer moderiktig än vad jag faktiskt är i verkligheten, men i mitt huvud tycker jag att jag ser väldigt up to date.
0: Köpt nya badkläder i år?
1: Nej, men förra året.
0: Gunilla, när köpte du senast?
3: Det säger jag med. Men det var bara för att jag annars hade blivit det här som den här modeexperten sa, liksom, lämna hemma de urtvättade. Liksom, jag insåg att nu måste jag köpa en ny.
0: Det är tråkigt när det börjar ramla av en saker när man dyker i vattnet för att de är för slitna. Liksom.
1: Ja, vissa kan tycka det.
0: Så, vissa tycker det, andra tycker bara det är trevligt, eller?
1: Ja, vem vet.
0: Ja, så kan det vara. Vi ska inte prata mer badmode. Gunilla, du är på väg på helt annat håll. Vi hör av dig igen om en halvtimme ungefär. Och om en stund ska vi också snacka med klubbchefen för IFK då om Champions League-platsen. Men badmode är högaktuellt, för det är ju riktigt varmt i Skåne idag. Temperaturen 19-24 grader. Mest soligt väder både under dagen och under kvällen. Så badkläder är väl inget felaktigt mode att ha på sig idag.

0: Dansa med mig själv, Miss Li.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Champions League i handboll utökas från 16 till 24 lag, och ett av de lagen som då får ett wildcard in i turneringen är IFK Kristianstad, första svenska herrlag i handbollens Champions League på 6 år, har vi räknat ut här på redaktionen. Stämmer det, klubbchef Johan Jeppsson?
3: Pass, men det är det säkert.
0: Du är ny klubbchef, gammal spelare i IFK. Hur stort är detta?
3: Nej, men jag skulle säga att det är ett stort, ganska stort steg ändå. Det är väl framförallt något form av statement som vi som klubb gör, att det är det här vi vill hålla på med och det är den här nivån vi ska försöka hålla. Sen om vi gör det sportsligt ännu eller inte, det återstår att se. Men det var inte helt givet, men efter några om och men så kändes det ändå som att det här måste vi göra.
0: Mm. För att ni var klara för European League.
3: Yes.
0: Sen får man ansöka då? Eller har man fått ansöka?
3: Sverige har fått ansöka, precis. Vi har inte förtjänat en plats. Det var väl Norge och vad det nu var, Rumänien eller något liknande. Nej, kanske inte Rumänien. Men som fick direkt plats på vår bekostnad, så att säga. Men vi fick ansöka och denna gången så gick det.
0: Blir du överraskad?
3: Ja, men både ja och nej. Jag hade förmånen att vara i Köln på lite sådana här IHF-möten, eller klubbhandbollsmöten, det var inga IHF-möten, nu när det var Champions League-final. Och då kunde man väl ändå någonstans få lite vibbar i alla fall, att ja, det är klart att ni ska vara med.
0: De såg glada ut när de såg dig.
3: Ja, precis.
0: Vinkade, känna Johan.
3: Kanske inte riktigt, men det var väl ändå lite så att det var många som hade tyckt det var konstigt om vi inte fick den, så kan jag säga.
0: Vad betyder det för klubben då?
3: Nej, men det betyder väl ändå ganska mycket, tycker jag. Alltså, vi vill ju vara där, och vi, om man kollar på så här, så har vi förtjänat till att vara där. Sen är det ju absolut lite läskigt. Det är andra krav som kommer på oss. Så hårdrar man det, så hänger det ju på att publiker och sponsorer är med oss på den här resan. Och det är ju alltid lite läskigt innan det allt är klart på det viset.
0: Men det är stor skillnad mellan European League och Champions League?
3: Ja, men det skulle jag säga att det är. Framförallt kraven innan, under och efter match på oss som organisation och som förening är ju helt klart annorlunda jämfört med European League. Sen vet man aldrig. Det är det som är både det störiga med EHF, att man vet aldrig. Det beror lite på vilken delegat som kommer, och det beror lite på vilket humör de är på. Och
0: är det någonting du känner med Kristianstad Arena? Att får vi nu spela här, vad ska vi då göra med detta?
3: Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker våra planer och våra strategier för att liksom hantera detta, det känner jag mig ganska bekväm med. Sen som sagt, så kommer det behövas att vi rycker upp oss lite allihopa. Men planen för att fixa liksom själva evenemanget, den rutinen finns i staden. Mm. Så det är jag inte så himla orolig för.
0: Betyder det någonting för ekonomin? Plus eller minus?
3: Ja, men absolut. Det skulle jag säga. Sen om det är plus eller minus, det vet jag inte. Vi gjorde ett bra resultat på Europa förra året. Men då gick vi långt och hade mycket publik och en hel del som liksom stöttade oss på vägen. Skulle de människorna eller företagen inte vara med på samma sätt nu, då är det absolut en risk. Kollar man på övriga svenska klubbar som har försökt spela Europa, så har ju de inte fått ihop det. Så att jag står absolut inte här och säger att det är lugnt ekonomiskt och att det kommer bli en bra affär. Det gör jag inte.
0: Nej. Men ett skyltfönster är det, såklart för IFK också att vara med?
3: Ja, det är det. Och lite som jag var inne på, det är någonstans det här vi vill förknippas med. Att vi klarar av att hålla på den här nivån. Och vi kunde ju märka det lite redan nu på de värvningarna vi har gjort inför den här säsongen. Med islänningarna framförallt, att de väljer oss för att vi har en bra kultur och en bra struktur. Och det är vi såklart jättenöjda med, och något vi ska fortsätta köra på.
0: IFK har spelat Champions League tidigare.
3: Yes.
0: Du har själv varit med och spelat.
3: Ja, faktiskt.
0: Hur var det? Är det skillnad att gå ut på planen i en Champions League-match?
3: Ja, men det är klart att det är. Sen var jag med när det var första gången, och då var det ju
0: superstort.
3: Superstort, det var det absolut.
0: Du hade hela Kristianstad bara.
3: Ja, exakt. Sen hann väl föreningen dra på sig mer rutin kring det efter jag slutade. För det var mitt sista år jag fick vara med. Men det är klart, som spelare var ju det absolut största liksom, att få vara med om och kunna få bocka av.
0: Nu är det lottning till gruppspelet i höst på fredag. Vad hoppas du på?
3: Ja, Det beror lite på. Det finns många parametrar man kan ta in där. Men det är klart att man vill ha någon form av storklubb. Det vill man. Några kända namn vill jag absolut ska komma. Sen hade det varit skönt att slippa åka flyg till alla bortamatcher. Gärna någon där vi kan ta buss.
0: Danmark då? Eller?
3: Ja, precis. Något annat lag kan vi gärna ha. Men alltså, så här, sportsligt så är det jättesvårt. Jag har inte sett sidningsgrupperna heller. Vilket gör att det då, i vanlig ordning är svårt att säga om. Men
0: ge mig ett lagnamn som du säger att det här hade varit fräckt. Ja, Barcelona.
3: Men, ja, men Barcelona, men de har vi då ändå mött några gånger. Men ja. Paris har inte varit i Kristianstad ännu. Så de kan väl vara lite extra välkomna, känner jag.
0: Ja, det hade varit coolt. Får vi se på fredag. Mm. Startar gruppspelet 9-10 september. Då vet vi inte om det är Kristianstad Arena.
3: Nej, hemma eller bortaplan vet vi inte ännu.
0: Vad hoppas du på där?
3: Ja, men det är väl lika bra att börja hemma, tänker
0: mot PSG.
3: Ja, gärna.
0: Ja, vad härligt. Johan Jeppsson, relativt ny klubbchef och gammal spelare i IFK Kristianstad. Tack för att du kom hit idag.
3: Det var det lilla. Tack.

0: Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Och Carolina, en riktig sån sommar, gammal goding sommarhit ju.
1: Den.
0: Ja. Okay, ja. Du stod och njöt.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Samtidigt som jag då tittar i TT-flödet och ser att det aviseras julturnéer.
1: Va?
0: Ja, men då ska man ju säga att det vänder ju i helgen. Nu blir det ju mörkare igen.
1: Nej,
0: så om du inte har hört någon säga det innan så jag tar den. Jag fick en sån notis i min telefon.
1: Ja.
0: Jag har en sån här stjärnapp.
1: Jaha.
0: Rymdapp där man skyguide.
1: Jaha, jag tänkte att det var någon stjärnapp, som att det var din favoritapp.
0: Nej, det är en av mina favoriter, men det är inte därför jag säger så, utan den ger mig liksom notiser om vad som händer i rymden.
1: Jag fattar. Åh, vad roligt.
0: Den gav också en notis om att nu har det vänt. Alltså nu sommarsolståndet hade inträffat, skickade den till mig.
1: Mm, härligt.
0: Ja, men då läser jag att Robert Wells och Sofia Källgren ska ge sig ut på julturné i vinter. Och då tänker jag på att det är ju härligt med människor som kan planera.
1: Ja, du hörde min suck, va?
0: Ja, verkligen. Så svårt att ta in.
1: Ja, men det är ju det. Absolut. Det, ja, man vill ju, alltså, här och nu, carpe diem.
0: Precis, precis. Men å andra sidan så blir jag ofta ganska glad när det redan under vintern ges besked om de här artisterna till Torsjö Live eller till Sweden Rock. För då tänker man, då är det sommar och det är varmt ute och det är härligt så.
1: Ja, men det är för att man befinner sig uppförsbacke liksom, på något sätt. Och Torsjö Live, det är liksom nedförsbacke. Sommar är ju nedförsbacke och raksträcka, tänker jag.
0: Och där är man i uppförsbacken. Men var är vi nu då efter midsommar?
1: Ja, men vi är på raksträckan nu, tycker jag.
0: Vi kör plant.
1: Ja,
0: eller hur länge gör vi det?
1: Ja, frågar du mig så till 1 oktober.
0: Ja, bra, då är det bestämt. Sommar är det i alla fall fortfarande. Det var det i morse också.
2: I morse då pratade vi om att man på Gotland vill att besökarna där ska ta ett morgondopp istället för en morgondusch för att på så sätt spara på vattnet. Så vi drog till Bromölla, träffade några morgonbadare för att höra om det är en god idé.
3: Ja, men det är väl det bästa man kan göra egentligen. Så slipper man komma hem och duscha. Man gör sig i ordning här för dagen.
2: Så där lät i morse. Vi hörs imorgon bitti igen här i P4 Kristianstad.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael med Faith, du hör den i P4 Kristianstad. Klockan har blivit 3:30, dags för nyheter.
1: Tre kor fastnade i en dynghåla i Maglö utanför Sösdala under förmiddagen. Henrik Strindberg är vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad.
2: Vi fick ett samtal från vad jag förstår är ägaren till de här djuren. Där han berättade att 3 kor hade fastnat i en dynghåla, det är en, vad ska man säga, en stor gyttjepöl som var ganska djup då. Så enbart deras huvuden stack upp, och han bedömde som att det var ganska tidskritiskt att få hjälp i med, så att de inte riskerade att drunkna helt enkelt. Så vi larmar station, 2 enheter från 2 stationer, varav en då har djurlivräddningskapacitet. Och kom fram ganska snabbt på plats den första stationen och inledde en räddningsinsats med att försöka undsätta djuren med hjälp av att försöka koppla liksom, vad ska man säga, selar eller spännband runt djuren och hjälpa dem ut ur den här gyttjepölen.
1: Och alla 3 kor räddades. Om du träffar på en mygga under sommaren så får du gärna fånga in den och skicka in till staten. För andra året i rad så kommer SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, artbestämma myggor i projektet Myggkartan. Och under förra årets insamling så hittades bland annat brunryggad frossmygga i Skåne, en art som tidigare bara hittats på Gotland. Vi fortsätter med natur, för nu varnar SMHI för höga temperaturer under torsdagen. Det handlar om dagstemperaturer på minst 26 grader som kan nå upp till omkring 30 grader plus i helgen. Och de här temperaturerna kan vara besvärliga för bland annat äldre personer och barn. Så det gäller att ha koll på vätskeintag där. Och värmevarningen gäller för nordöstra Skåne, större delen av Götaland och Värmland.
3: Vi ska ta en koll med SMHI om drygt en timme och kolla av väderläget hela veckan. Även denna vädervarning. Redan idag är det 19-24 grader, västlig eller nordvästliga vindar och mest klart väder även ikväll. Och sen fortsätter ju det vara soligt under veckan som sagt. Jenny Sandgren heter jag, som sänder radio här i din skånska kanal P4 Kristianstad, där vi ju står i luftkonditionerat utrymme, jag och Carolina, men svettas ändå lite grann.
4: Faktiskt. Tänk att det är ju jag med.
3: Ja, det kanske är åldern.
4: Nej.
3: Det kan det såklart inte vara.

0: Lys på mig, Victor Lexell i P4 Kristianstad, där vi ska få en trafikkoll.
1: Då gäller det riksväg 13 mellan Klippen och Ängelholm. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar mellan trafikplats Östra Ljungby 68 och Klippan. Och det är på grund av en olycka med flera fordon. Det finns ingen prognos på vägen kommer öppna igen. Riksväg 13 alltså, just nu avstängd i båda riktningar mellan trafikplats Östra Ljungby 68 och Klippan. Ingen prognos på vägen kommer öppna där igen.
0: Där hörde du från trafikredaktionen P4 Kristianstad. Nu är det dags för sportuppdatering, och till vår hjälp den här måndagen Samuel Silén på Radiosporten.
2: Då det svenska VM-laget är träningsledigt idag, så fokuserar vi istället på ett rekord som kan komma att slås ikväll.
3: Idag kan Lionel Messi bli superhistorisk. Hans Argentina möter Österrike, och gör Lionel Messi mål så blir han den bästa målskytten genom alla VM-tider på här sidan. Han delar ju rekordet på 16 mål idag med Miroslav Klose, tysken. Kommer Messi fortsätta att vräka i mål i den här turneringen? Han gjorde ju 3 mål i den första matchen.
4: Ja, men det är väl en lågoddsare att säga att han troligtvis gör det. Om inte den här matchen, så är någon av de andra som är återstående för hans del i det här mästerskapet. Det är helt klart ett rekord som han ännu inte har. Ett av inte så många, känns det som nästan, men man har goda förutsättningar att slå.
3: Har Österrike någon chans att sätta stopp för honom, argentinare?
4: Chansen har de alltid, inte helt oävna defensivt såklart, och ett Argentina som kommer ifrån den första matchen med ett bra resultat, vilket gör att andra matchen kanske inte behöver vara så där strid på kniven för deras skull. Chans har man Österrike, men kan ju knappast gälla som favorit i matchen.
3: Där är Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Det är matchstart 19.00, och lite senare ikväll Frankrike som med superstjärnan Kylian Mbappé i spetsen ska ta sig an Irak.
5: Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Oh! Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla.
6: Kylian Mbappé har inlett VM starkt. Det blev 2 mål i Frankrikes premiär som gjorde honom till Frankrikes mesta VM-målskytt. Men på frågan vem som är turneringens bästa spelare svarar han inte sig själv, utan
7: Lionel Messi. It's clear.
6: Det råder dock ingen tvekan hos stjärnan kring vad som är målet med turneringen, vare sig han själv är bäst eller inte. Frankrike ska vinna VM.
7: For me is not a question in my head. It's just about how I can help my team tomorrow against Iraq and how I can bring the trophy home in July.
2: Reporter Tim Gashi, och Frankrike mot Irak med matchstart 23.00. Allt om VM-fotbollen hittar du i appen Sveriges Radio, bland annat hur det svenska laget svarar på Zlatan Ibrahimovic tankar efter förlusten mot Nederländerna. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare.
8: Det är ju helt sjuka namn som har vunnit här också, och att vara en del av den listan är ju magiskt.
2: Säger den 26-åriga backen till Expressen. Dahlin stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo till klubbens första slutspel på 14 år och är en självklar vinnare enligt Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
9: Det var en no-brainer tycker jag. Han är våran bästa spelare tycker jag, som vi har i svensk ishockey just nu. Han dominerar på backsidan. Han är en av NHLs bästa spelare vad det gäller försvarsspelare, så att helt rätt val.
2: Och i appen Sveriges Radio kan du också höra hur Johan Garpenlöv har tankar kring nattens stora övergång i NHL, där Brady Tkachuk lämnade Ottawa för Florida, där brorsan Matthew redan spelar. Nu friidrott.
10: Den 21-åriga höjdhopparen Engla Nilsson avbröt inomhussäsongen i förtid. Hon hade drabbats av ätstörning. Igår var hon tillbaka i tävling igen efter ett par månaders frånvaro.
11: Alltså jag har väldigt mycket insett att det är verkligen det här jag älskar. Så att det är så extremt värt för min del. Oavsett vad som krävs för att jag ska bli som bäst igen, så kommer jag göra det. Och det, ja. Det känns ändå skönt att veta att det är det man vill.
2: Reporter Pontus Lind. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om att IFK Kristianstad är klart för handbollens Champions League nästa säsong, vilket innebär en svensk återkomst i turneringen efter 6 år. Det var sporten med Samuel Silén.
0: Tack för det, Samuel. Vi hade klubbchefen Johan Jeppsson på besök i studion också för en halvtimme sen ju, och en bit av intervjun.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi följa med reporter Gunilla Nordström hem till Vincent och Andreas Ullman i Jonstorp som har en alldeles speciell gräsmatta hemma hos sig, eller i alla fall små bitar av en. För att igår fick publiken på Helsingborgs IFs hemmaarena Olympia ta med sig varsin liten ruta gräs hem efter matchen mot Sundsvall. Gunilla, HIF ska riva upp gräset och lägga korg och hybridgräs, men vad ska Vincent och Andreas göra med de här små bitarna?
3: De ska sköta dem väldigt väl alltså. Jag tror att Andreas har valt hit Vincent, du ska bli gräsman till sköta, va?
4: Ja.
3: Vet du hur man gör för att det ska nu bli bra att växa till och så?
4: Vattna och
5: klippa kanterna.
4: Ja, klippa kanterna.
3: Ja. I och för sig, alltså det är inte så väldigt jobbigt för att det är 20 gånger 30 centimeter ungefär, liksom, de här två bitarna. Men det var alltså nästan 1000 människor som fick en liten bit av Olympias gräsmatta med sig hem igår. Men ni var de som stod allra först i kön, och det var din förtjänst, Vincent.
4: Ja, vi gick ner i 85 minuten för att komma först i kön.
3: Och det gjorde ni också?
4: Ja, vi

0: kom först.
1: Men sen när ni gled förbi kön och alla andra stod där och långledde så hade tradit i kön. Blängde alla på er?
0: Sådär.
2: Och de var nog ganska nöjda också att de kom så långt fram i kön så att man fick de här guldbitarna.
1: Ja, kanske inte då de allra sista. Liksom. I och för sig gräset var säkert lika fint.
2: Ja, vi satt ju där på läktaren och delade lite med varandra. När ska vi gå ner? När är det tillfälle? Så jag sa, ja, kanske 89. Då sa Vincent, nej, det gör inte. 85, då måste vi ner. För då är det störst chans.
1: Och du hade ju rätt.
2: Han hade rätt, ja.
1: Satt ni och tittade ut också. Att hoppas de tar den hörnan till oss.
2: Ja, men, man vill ju ha målområdet. Liksom. Det vill man ju. Men nej, vi vet ju inte, men vi hoppas på det, va?
1: Ja, ja. Det här är en anonym bit gräs.
2: Det är en liksom anonym bit gräs, men man ser att det har lite målområde över sig.
1: Absolut, absolut. Hur man skulle kunna se det. Ja, men alltså du är HIF-fan, så pappa betyder det här mycket för också.
2: Oh ja, absolut, absolut. Alltså, man har ju suttit där och sett det blir allsvensk guld och cupguld och Champions League-kval och allting på denna gräsmattan. Och nu får han liksom uppleva, alltså han har tagit över lite, han är en ny generation HIF-are och sånt där. Så det är jättekul att gå på HIF-match med honom.
1: Och tänk att gräset har hållit ända sedan de framgångarna.
2: Exakt, exakt. Och nu får han njuta av det också hemma. Så att det är verkligen hemmaplan.
1: Men du spelar själv fotboll?
0: Ja.
1: Men du, ska du ha det här? Du och laget har, nu har det här som någon sån här magisk grej som man har liksom typ i filmer att innan en match liksom, så måste man röra Olympias gräs eller något sånt.
0: Ja.
1: Men då kan det bli slitet i en gäll.
0: Mm.
1: De får röra väldigt lite försiktigt i det, va?
2: Ja, men det kommer bli många vinster till Jonstorp nu.
1: Ja, det tror jag också. Det kommer
2: att alla börjat röra på gräset här.
1: Det kommer att förmedla. Här står till och med en skylt. Det var till och med en granne som förstod vitsen och värdet av det här.
2: Exakt, det är ju Vincents bästa kompis pappa som har en 3D-printer hemma. Och så han kom förbi med den och sa att den här behöver vi ju. Så att det är en liten fin avlång kruka med gräset och så en liten vit skylt där det står Olympia. Och Vincent, han är sugen på att måla skylten i röd och blå helt enkelt.
1: Ja.
2: Och det vet inte det mer rätt.
1: Nej, fast det var i och för sig snyggt med det vita, men det hade ju synts bättre i rött och blått i och för sig, ja. I och med att huset är vitt.
2: Vi får väl se vad vi hittar på.
1: Mm. Mm. Och men det viktiga är nu att du sköter det.
0: Ja.
1: Så att, för det vore ju väldigt tråkigt om det blev bara lite gult fnassel till slut. Liksom.
2: Ja, han har ju generna. För hans farfar var trädgårdsmästare på Sofiero under kungens tid. Så att, det finns bra odlingsgener.
1: Vi får hoppas att de generna verkligen slår igenom på det så att det blir fint. Det är kanske någonting för Kristianstad nu när de ska spela liksom, och skänka bort gräset i Kristianstad.
3: Ja, de har ju sånt här hybridgräs som man tänker lägga på Olympia härnäst. Så att,
1: Jaha, då är det för sent lite.
3: Ja, det kanske är dags att byta det också snart, vet man ju inte. Men,
1: ja, för det slits för lite. Liksom.
3: Ja, nu ligger ju ändå HIF fortfarande i Superettan och Kristianstad är inte riktigt på den nivån ännu, så jag vet inte. De får väl jobba sig uppåt lite kanske för att det ska bli samma känsla. Men
1: kanske
3: jag funderar på, har de hunnit bli allsvenska mästare på denna gräsmattan eller var det förr?
1: Det får jag faktiskt fråga Andreas. Har de blivit allsvenska mästare på det gräset eller har de bytt gräsmatta sedan dess? Nej.
2: Nej, de har blivit det på den.
1: Det var 2011. Men
2: absolut.
1: 99, har det legat redan då?
2: Nej, för de bytte väl gräs 2007 eller 2008 där någonstans. Vill jag minnas. Mm.
1: Så allsvenska mästare en gång.
2: Ja. Ja, och cupmästare på gräset mot Kalmar hemma.
1: Ja. Så att det är ändå en stolt historia de här grästrajonerna bär.
2: Och som sagt, Champions League-kval där också. Efter att de hade vunnit 2011. Så att,
3: ja, och så har den hamnat hos en ättling till trädgårdsmästaren på Sofiero. Jag tycker det kan ju inte bli bättre.
1: Nej, bara inte han sätter dit rhododendron för att höra.
3: Säg till honom på skarpen där.
1: Ja, det får jag göra.
3: Reporter Gunilla Nordström hemma hos Vincent och Andreas i Jonstorp.

0: Från Färlöv utanför Kristianstad, Nike Little med Across the Room. I P4 Kristianstad nu ska vi uppdatera oss på trafikläget.
1: Då gäller det riksväg 13 mellan Klippan och Ängelholm. Där är vägen avstängd i båda riktningar mellan trafikplats Östra Ljungby 68 och Klippan. Och det är på grund av en trafikolycka med flera fordon. Och prognos här är att vägen kommer öppna igen om cirka 5 minuter. Men just nu är alltså då riksväg 13 helt avstängd i båda riktningar mellan trafikplats Östra Ljungby och Klippan. Men den beräknas öppna om cirka 5 minuter.
0: Säger vår trafikredaktion. P4 Kristianstad lyssnar du på. Vi ska ta en koll på nyhetsläget också, Carolina Ulbrand.
2: Då kan jag berätta att en tonårskille la ut en krypterad app att han sökte personer som kunde tänka sig att mörda. Han erbjöd också 200 000 kronor och tillgång till bland annat en pistol. Och nu så döms tonårspojken mot sitt nekande av Hässleholms tingsrätt för stämpling till mord. Påföljden blir sluten ungdomsvård i 9 månader. Och han döms även för narkotikabrott, vilket han erkänner.
0: Mm. Om en liten stund blir det mer nyheter i denna kanal, då Ekots nyheter för klockan. Tror det eller ej, tiden går fort när man har roligt. Klockan närmar sig 4.

0: Kizzy Musgraves med Wonder Woman i P4 Kristianstad, där vi ska fortsätta träffa riksdagsledamöter efter klockan 4 idag, Sverigedemokraternas Magnus Persson. Men nu Ekonyheter med Johan Westerberg.
1: De som lever här men inte är svenska medborgare och alltså inte har rösträtt i riksdagsvalet röstar oftast inte heller i valen till kommun eller region, trots att de har rösträtt där. Yasin Hassan Dirje från Somalia, som väntar på besked om medborgarskap, har inte bestämt sig om han ska rösta än, men säger så här.
2: Riksdagen, det viktigas. Stora beslutet fattas i riksdagen.
3: 7% av väljarkåren, eller närmare 600 000 personer, saknar svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men trots att de har rösträtt i kommun- och regionval så röstar de allra flesta ändå inte i de valen. Valdeltagandet i den gruppen var bara 30% i förra valet, det säger Henrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Det verkar som att det finns en upplevelse kanske om att riksdagsvalet är det viktigaste valet. Att medborgarskapet ger någon slags psykologisk effekt, att man känner sig mer inkluderad.
3: Yasin Hassan Dirje hoppas nu på att få sitt medborgarskap så att han får rösta i höstens riksdagsval.
2: Jag hoppas det.
1: Och reporter här, det var Jenny Hallberg. Regeringens förslag om hur svensk filmpolitik ska se ut framöver får hård kritik av filmbranschen. Uppfattningen är att det här förslaget är urvattnat och otillräckligt, där skriver TT. Exempelvis så kallar film- och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton filmförslaget för en av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia. I Katar dog minst 13 personer och 66 skadades i en explosion i en gasfabrik norr om Doha igår kväll, där uppger Katars energiminister. De döda kom från Indien och Pakistan och själva orsaken till den här explosionen ska vara en olyckshändelse enligt ministern. Ekot, Johan Westerberg.
0: Jenny Sandgren heter jag som är med dig här under eftermiddagen i din skånska radio. Det är ju radio på morgonen och eftermiddagen från Skåne den här veckan och under sommaren. Så nu passar vi på att njuta lite extra mycket tillsammans i sommarskåne. Vi har mycket kvar att prata om i alla fall. De 1,5 timmarna vi har på oss kvar. Vi ska uppdatera oss på lokala nyheter alldeles strax. Vi ska träffa en riksdagsledamot och sen ska vi snacka lite fotboll också. Mycket mer såklart. Kan också ta oss en liten sväng över ett tag som man dansade lambada, Caroline Ullbrand.
5: Ja, jag tar på mig kjolen.
0: Ja, det är bra. Ta av badkläderna på med kjolen. Nu kör vi lambada.

0: Lambada som sagt, Kaoma hör du här i P4 Kristianstad, och lagom till att vi har dansat färdigt så ser jag att det är artister som är klara för Let's Dance. Lovisa Lacke Karlsson och Ludvig Blomqvist klara för Let's Dance bekräftas i TV4s Nyhetsmorgon. Vilket sa mig absolut ingenting, för jag vet inte, känner du till Lacke Karlsson eller Ludvig Blomqvist som då ska dansa i Let's Dance?
1: Nej, inte på rak arm. Svar nej. Nej.
0: Lilla Al-Fadji känner jag till där.
1: Absolut. Ska också kollega får man säga.
0: Men det är TikTok-profil och poddare och influerare och sådana som ska vara med i Let's Dance. Tack och lov har de inte frågat mig. Eller jag hade inte svarat.
1: Jag har tränat på Lambada här så att jag skulle kunna vara med.
0: Ja, du är med nu. Ja. Så fort de ringer Carolina så svarar du, så säger du ja.
1: Absolut, jag lovar.
0: Så är det. Innan det telefonsamtalet kommer, eller under tiden du har det telefonsamtalet med TV4s producenter, så tar vi en koll på trafikläget. Hur ser det ut i Skåne?
2: Ja, vi kan börja där på Riksväg 13. Den var ju tidigare avstängd mellan Östra Ljungby och Klippa, men den ska vara öppen igen. Men lite kör kan kvarstå där. Men Riksväg 13 är öppen igen i alla fall. Sen om vi tar oss till Kristianstad. Kör man ut från Kristianstad centrum och ut på E22 via trafikplats Kristianstad 39 i riktning mot Hörby, Västergående riktning där. Där kan det vara trångt att passera på påfarten då vi har en stillastående husvagn som står delvis ute i höger körfält. Det är alltså trafikplats Kristianstad 39 om man kör ut från Kristianstad centrum ut på E22 mot Hörby, Västergående riktning. Trångt att passera då vi har en husvagn som står där delvis ute i höger körfält. Men utöver det, lugnt läge. Och du kan alltid ringa och tipsa trafiken på 020 999 444.
0: Elin Hilling och hennes kollegor svarar om du ringer dit. Och Carolina Ullman har koll på de lokala nyheterna där vi bland annat pratar om att en tonårskille la ut i en krypterad app att han sökte efter personer som kunde tänka sig att mörda.
1: Och han erbjöd också 200 000 kronor och tillgång till bland annat en pistol. Och nu så döms tonårspojken mot sitt nekande av Hässleholms tingsrätt för stämpling till mord. Och påföljden blir sluten ungdomsvård i 9 månader, och han döms även för narkotikabrott, vilket han erkänner.
0: Och så läser jag om ett förslag att bedriva försöksverksamhet med spetsutbildning i musik redan i årskurs 1. Det är en ny utredning som föreslår detta, att man alltså spetsutbildar i musik redan i ettan.
1: Oj, ja, vad spännande. Framtida artister med andra ord. Vi ska fortsätta med sport, för nu är det klart att IFK Kristianstad spelar Champions League kommande säsong och turneringen utökas, och då får IFK ett wildcard och uppgraderas från European League. Och det här är första gången på 6 år som ett svenskt herrlag spelar turneringen som anses vara världens bästa klubblag. Och vilka IFK-möter lottas ut nu på fredag.
0: Och klubbchefen var ju här och han ville gärna ha något topplag. Paris till exempel hade han gärna sett i Kristianstad. Gunilla Nordström, om du skulle haft en spetsutbildning i årskurs 1, vad skulle du spetsutbildas i då, tror du?
3: Årskurs 1, alltså i grundskolan.
0: Ja, så verkar det vara.
3: Ja, den gången hade jag absolut gjort det i teckning och målning.
0: Det var din grej?
3: Ja, det var min grej väldigt länge.
0: Ja. Hur länge höll du i det då?
3: Jag blev ung vuxen alltså.
0: Men målar du fortfarande? Eller tecknar?
3: Nej.
4: Kort och koncist.
3: Nej, men inte på det sättet liksom som jag gjorde då. Jag gick på målarkurser och så. Men nej, så gör jag inte. Utan nu gör jag väl snarast ibland till någon eller sådär liksom.
0: Detta visste jag inte. Vi har jobbat ihop i jättemånga år, Gunilla. Det här visste jag inte om dig.
3: Men det är inte så konstigt, för att det är rätt långt från radio.
0: Ja, jo, det är det ju. Men tänk vilka talanger som finns när man gräver bara det minsta på ytan hos folk. Carolina, vad hade du haft om du hade haft en spetsutbildning när du gick i ettan, 7 år gammal? Vad var Carolina Ullbrands grej?
1: Och uppträda.
0: Spetsutbildning i scenframträdande.
1: Ja, precis. Ja.
3: Synas.
1: Synas, ja faktiskt. Jag kommer ut som, ja, jag tycker om att synas.
0: Ja.
1: Men att ha något att säga också, inte bara för att synas. Nej. Det vill jag verkligen understryka.
0: Men då kan man väl nästan säga att du har fortsatt på den banan.
1: Ja, vissa skulle säga det.
0: Ja, det skulle jag nog faktiskt säga.
3: Vad skulle du själv?
0: Ja, jag funderade på det. Jag brukar ju konstatera fortfarande att jag är ju lite bredd utan djup. Att jag har inte så mycket spets. Men jag är lite bra på många olika saker. Men jag är inte superbra på något.
1: Så det är din spets, helt enkelt.
0: Att ha bredd.
3: Sen har folkskollärarbegåvning.
0: Ja, faktiskt.
3: Men det får man ju som journalist. Man kan jättemycket om jättelite om jättemycket.
0: Ja, precis. Det är min spets är min bredd. Kan man säga så?
1: Absolut. Det lät väldigt bra, tycker jag.
0: Eller hur? Filosofi skulle jag ha haft som spetsutbildning. Soligt i Skåne idag, 19-24 grader. Vi pratar väder om en halvtimme.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och här i P4 Kristianstad presenterar vi just nu de viktigaste politikerna som kandiderar till riksdagen i höst och som slåss om din röst. Här är en av Sverigedemokraternas toppkandidater i norra och östra Skåne.
3: Tack, Magnus Persson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Magnus Persson heter jag, är 56 år i år. Kommer från Bromölla kommun, född och uppvuxen i byn Valje som ligger på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Från en arbetarfamilj. Far, han var bergsprängare och låg iväg och jobbade mycket. Hade hela världen som arbetsfält. Och 4 syskon, så mamma var hemma med barnen i en period. Och sen jobbade hon inom äldreomsorgen i Bromölla kommun. Läste på gymnasiet, 3-årigt yrkesgymnasium. Men ja, sommarjobbade som ställningsbyggare och blev fast i den branschen. Och jobbat 26 år som ställningsbyggare tills jag blev invald i Sveriges riksdag 2014.
5: Magnus Persson är från Bromölla där han har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 2006 och i höst kandiderar ännu en gång. I riksdagen har han suttit sedan 2014 och är nu arbetsmarknadsutskottets ordförande.
4: Min bakgrund var väldigt viktig för partiet, att de fick in någon med arbetarbakgrund just i arbetsmarknadsutskottet som förstod de här frågorna vi jobbade med. Ofta breda debatter och breda ämnen, men det är alltid från jämställdhet till integration, arbetsmiljö och arbetsrätt med sig, ett väldigt brett utskott, och det är intressant.
5: 12 år i riksdagen, hur annorlunda är det nu än det var när du steg in där?
4: Ja, nu är det ju partier som pratar med oss. Vi har ju ett stabilt samarbete, regeringssamarbete med andra partier nu, med 3 andra partier nu, vet du. När jag kom i riksdagen så då var vi ju själva i opposition. Vi fick ju inte ens vara med i kvittningssystemet på den tiden. Så att det har ju blivit en helt annan situation nu än vad det var då.
5: Riksdagens statistik säger att Magnus Persson varit måttligt aktiv i kammarens arbete det senaste året. Men nu i vår fick han faktiskt chansen att debattera sitt gamla yrke i talarstolen.
6: Man blir inte ställningsbyggare, fru talman, på en förmiddagskurs gällande behörighet. För att få ditt yrkesbevis så krävs det en lång, gedigen utbildning.
4: Ja, det trodde jag aldrig att jag skulle få göra, men det var faktiskt en interpellation som var ställd med socialdemokrat på den, handlade om ställningsbyggare, så jag tryckte in mig på den och det var en bra debatt.
5: Där kunde du prata med sakkunskap.
4: Ja, behövde inget manus den gången.
5: Han har deltagit i 95,5% av voteringarna.
4: Ja, för att ha rollen som utskottsordförande så tycker jag att jag är väldigt aktiv i kammaren. För är man ordförande i ett utskott så får man ibland lägga av sig den politiska hatten åt sidan. För då är mitt jobb att styra det löpande utskottsarbetet och hela den biten. Och då i den rollen får man vara opolitisk. Och sen handlar det också om att representera riksdagen i många olika avseenden. Det kan vara besök från andra länder som vill besöka arbetsmarknadsutskottet. Det tillkommer väldigt många uppdrag som kanske inte syns just i kammaren när man är utskottsordförande.
5: När jag kollar vad Magnus Persson motionerat om det senaste året, handlar 4 motioner om jakt.
4: Jag har varit jägare hela mitt liv sedan jag kunde gå. Jag har jagat med min farfar och min far hela mitt liv, och nu jagar jag tillsammans med bägge mina söner. Så det är ingen hobby, det är en livsstil.
5: Blir du glad när du har fått träff och djuret faller?
4: Den dagen pulsen går upp, liksom, om man inte känner någonting, den dagen kommer jag sluta jaga. För då är det inte jakt vi håller på längre, det är skytte. Men jag skjuter ju betydligt mindre vilt nu än vad jag gjorde kanske när jag var 20 år gammal.
5: Då media spekulerar om Sverigedemokrater i en kommande regering efter valet, är Magnus Perssons namn ett som nämns.
4: Jag är en sån person som aldrig har något behov av att synas och höras. Jag gör jobbet helt enkelt, och så är det. Sen är det upp till partiet eller min partiledare som avgör det i så fall. Så att...
5: Men om någon skulle be dig bli minister om några månader?
4: Det är om Jimmy Åkesson ber mig den enda gången jag skulle fundera på att säga ja, och sen får han ju förhandla det med min fru också givetvis.
5: Jag ber alla riksdagskandidater jag möter att sälja in sig till en tänkbar väljare. Varför rösta på Magnus Persson?
4: Alla undersökningar visar nu att det blir allt mindre och mindre representation av vanliga svenska arbetare i Sveriges riksdag. Det går på fel håll. Det ser ju inte ut som samhället gör, liksom, när arbetarklassen är en stor väljarklass. Och vill man verkligen ha en person med arbetarbakgrund som förstår hur beslut man tar påverkar vanligt folk, då ska man rösta på Magnus Persson. För jag är en av få vanliga arbetare som fortfarande är kvar i riksdagen idag.
0: Ja, det säger Magnus Persson, 56 år gammal ställningsbyggare från Bromölla, fjärde namn på Sverigedemokraternas valsedel för norra och östra Skåne. Och det är faktiskt partiledaren Jimmy Åkesson själv som står överst. Odd Clausen heter reportern som träffat politikerna som står på riksdagslistorna. Och imorgon träffar vi Marianne Littke från Ballingslöv, Liberalernas toppkandidat från norra och östra Skåne.

0: Bo Kaspers orkester och Tonårs land.
1: Sommartid i P4.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
3: reser genom sommarsverige
4: tillsammans med dig.
2: Vi tävlar i Hitta hitten,
3: tar omvägar
4: och badar i direktsändning hela sommaren.
2: Hela sommaren.
3: Hela sommaren.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

Roxette med The Look i P4 Kristianstad i ett sommarvarmt Skåne. Lite klibbigt och lite tyckte jag redan i helgen. Sådär så att man gärna hade fått lite åska över sig. Och då kanske du fick om du var på andra håll än vad jag var. För att det blixtrade till framförallt i västra delarna av landet. Nu skulle jag gärna få en knall, känner jag. Det får jag inte. Jag får en knallbra låt och sen nyheter. Och sen pratar vi med SMHI om vädret som kommer. Bland annat vädervarningen om väldigt varmt väder senare i veckan.

0: Ellen Krauss i natt, inget stoppar oss nu. Klockan är 16:30, det blir nyheter.
1: Och vi börjar med att en tonårskille la ut i en krypterad app att han sökte efter personer som kunde tänka sig att mörda. Han erbjöd också 200 000 kronor och tillgång till bland annat en pistol. Och nu döms tonårspojken mot sitt nekande av Hässleholms tingsrätt för stämpling till mord. Påföljden blir sluten ungdomsvård i 9 månader. Han döms även för narkotikabrott, vilket han erkänner. Ett wildcard gör att IFK Kristianstad spelar Champions League kommande säsong och därmed uppgraderas från European League och blir det första svenska herrlaget på 6 år att spela turneringen. Johan Jeppsson, klubbchef och gammal spelare i IFK Kristianstad, är taggad.
2: Nej, men det betyder väl ändå ganska mycket tycker jag. Alltså vi vill ju vara där och vi, om man kollar på så här, så har vi förtjänat till att vara där. Sen är det ju absolut lite läskigt. Det är andra krav som kommer på oss. Så hårdrar man det så hänger det ju på att publiker och sponsorer är med oss på den här resan. Och det är ju alltid lite läskigt innan det allt är klart på det viset.
0: Hur stort är detta?
2: Nej, men jag skulle säga att det är ett stort, ganska stort steg ändå. Det är väl framförallt något form av statement som vi som klubb gör, att det är det här vi vill hålla på med och det är den här nivån vi ska försöka hålla. Sen om vi gör det sportsligt ännu eller inte, det återstår att se.
1: Och vilka IFK möter lottas nu på fredag? Och reporter här Jenny Sandgren. Vidare med att imorgon tisdag så är det 1 år sedan blixten slog ner och totalförstörde monumentet i Kvidinge i Åstorps kommun. 1800-talsmonumentet bestod av en cirka 8 meter hög obelisk på en stensockel flankerad av 2 lejon i gjutjärn. Och fortfarande så finns inget beslut om monumentets framtid. I en utredning som Statens fastighetsverk gjort finns flera olika förslag, från att resterna ska schaktas bort till att man ska göra en rekonstruktion. Men beslut väntas först efter sommaren och ett antal ekonomiska och juridiska frågor återstår att analysera enligt Marcus Årskog på Statens fastighetsverk.
0: Carolina Ullbrand, därmed de lokala nyheterna. Och jag som heter Jenny Sandgren med dig denna eftermiddag. Jag står och såg det här liksom i huvudet, monumentet framför mig. Och det såg ut efter att blixten slog där i fjol. Helt galet. Stora bumlingar som bara hade åkt liksom många meter.
1: Ja, jag har bara sett bilden.
0: Ja, läskigt.

God Justin Wellington och Small Jam. Och han är i låtlistan, ett gäng som gillar att dyka upp på oväntade ställen nu tydligen på fotbolls-VM. Björnsson. You know what time it is?

0: Björnsson är det alltså. Ny låt. All of my heart. Nu en titt in hos Kvällspassets redaktion för att se vad som händer ikväll.
1: Kvällspasset i P4 sänder jag, Annika Ilmoni, från Kalmar den här måndagen. Och jag vill höra vad som har hänt i tält. Numret är 020 22 10 20. Midsommarhelgen har passerat. Däckade du i fel tält och blev väckt av en vansinnig tysk? Såg du katastrofmatchen i ett förtält med en otippad gäst kanske? Drog du ner pinnarna på en vad du trodde var en fredlig och fin plats? Men så visade det sig vara ett militärfält och polisen kom. Har du varit med om en hagelstorm, tornado eller kanske 40 grader i tältet? Ring och berätta om det där otippade, överraskande eller fantastiska som hänt dig i tält. 020 22 10 20. Det finns ju enmanstält, partytält, militärtält, cirkustält, taktält, förtält. Och jag vill alltså höra vad som har hänt dig i, eller kanske strax utanför, det där tältet. Numret igen, 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: P4 Kristianstad lyssnar du på. Sommar är det och varmt väder är det, även om det faktiskt har mulnat på lite grann i nordöstra Skåne nu under eftermiddagen, Fanny Sarla på SMHI.
4: Hallå. Ja, det stämmer. Lite moln ligger över Skåne just nu. Till kvällen så ser de här ut att dra bort och att det blir ändå ett soligt avslut för de flesta i Skåne.
0: Vilka temperaturer har vi haft och har i Skåne idag?
4: Ja, men just nu så ligger vi kring 20 grader, lite dryga det. Framåt kvällen så sjunker ju det såklart, men ändå ganska så behagliga kvällstemperaturer strax under 20 graders strecket.
0: Riktigt behagligt tycker jag det är när det sen sjunker ner på natten så att det blir kallt. Så man har en chans att kyla ner sitt hem lite grann. Hur ser det ut inför natten i natt?
4: Ja, men i natt så tänker jag att vi kommer ner kring 15 graders strecket, säkert några grader därunder också. Så ja, man hinner nog svalka ur hemmet där i natt.
0: Det är skönt. Sen ser det ut som en varm vecka.
4: Ja, precis. Egentligen redan från imorgon tisdag så har vi temperaturer upp mot 25 grader och det håller i sig fram till helgen och då blir det ännu varmare. Och från torsdag då har vi faktiskt i östra delarna av Skåne utfärdat ett meddelande för höga temperaturer.
0: Och det är inte riktigt samma sak som en varning, utan det är ett meddelande om att det blir...
4: Precis, ett meddelande, då ska dagstemperaturen bli minst 26 grader och det ska den bli i alla fall i 3 dagar i följd. Men för att vi ska utfärda en varning, en gul varning för höga temperaturer, då måste temperaturen upp till 30 grader minst 3-4 dagar i följd.
0: Är det sådär så att ni funderar på om det kommer att inträffa inom den närmaste veckan?
4: Det är inte omöjligt att det här meddelandet uppgraderas då, eftersom att det till helgen ändå ser ut som att vi når upp i de här 30 graderna, allra helst lördag, söndag, måndag som det ser ut just nu i prognosen. Så när det närmar sig så det är möjligt om att vi uppgraderar det där meddelandet.
0: Man får i alla fall förbereda sig på en varm vecka. Är det bara sol som väntar eller finns det någon nederbörd i detta?
4: Nej, det är ganska så snålt med nederbörd. Det kommer vara mycket sol här i veckan. Det är klart att den kommer varmas med lite moln av och till. Men varmt och ganska så soligt skulle jag säga.
0: Hur länge sträcker sig den här högtryck får man väl säga då, när det är soligt och varmt?
4: Ja, precis. Det ser ändå ut att hålla i sig en bit in på nästa vecka. Men sen, som det ser ut just nu, från mitten och slutet av nästa vecka återgår vi ändå till mer normala sommartemperaturer.
0: Detta säger jag, Fanny Sarla, meteorolog på SMHI. Du får ha en fin kväll.
4: Tack, detsamma.

0: Shania Twain, You're Still The One i P4 Kristianstad, där det nu är dags för nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Andy Burnham ser ut att bli nästa premiärminister i Storbritannien efter Keir Starmers avgångsbesked idag. Välfärden måste stå i fokus för att Kristdemokraterna ska ingå i en regering efter valet, det säger Ebba Busch. Och fler än hälften av de som inte är svenska medborgare utnyttjar inte sin rösträtt i kommunvalet.
2: Riksdagen, det viktigaste. Först och främst, stora beslutet fattas i riksdagen.
1: Ja, det här är rubrikerna idag. I studion Carl-Oskar Alsén. Ja, idag meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att han avgår efter att ha förlorat partiets förtroende. Och nu ser allt ut som att det blir den nyvalde parlamentsledamoten Andy Burnham som blir hans efterträdare.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: Frågan är om jag är bäst lämpad att leda landet in i nästa valkampanj. Jag har hört svaret från mina parlamentsledamöter och jag accepterar svaret. Och det är därför jag väljer att avgå, sa premiärminister Keir Starmer till journalisterna som samlats utanför Downing Street i förmiddags. Att Starmer skulle avgå var inte helt oväntat. Fram till i förra veckan har han konsekvent sagt att han kommer ställa upp som kandidat om han skulle utmanas om partiledarposten. Men under helgen ändrades tongångarna och började allt mer luta åt att han faktiskt skulle välja att avgå. I torsdags vann den populära Manchester-borgmästaren Andy Burnham med stor marginal fyllnadsvalet i Makerfield och har redan gjort klart att han kommer utmana Starmer om ledarskapet. 27-årige Tom som kommer från Manchester säger så här om varför han vill se Burnham som nästa premiärminister.
5: I love the guy. He made our buses yellow. He took them under public ownership. I think he's kind of showing some bad signs at the moment of capitulating to the sort of Labour together center. But you know, hopefully that's just electoral stuff and he'll kind of more tack to the Manchester way of life on the left.
4: Jag älskar killen. Han avskaffade privatiseringen på stadsbussarna och gjorde biljetterna billigare. Just nu ser jag att han drar mer mot mitten i sin politik, men jag hoppas att det bara är tillfälligt, säger Tom, som nu bor utanför London. Idag svärs Andy Burnham in i parlamentet. Och när parlamentsledamoten och före detta hälsoministern Wes Streeting idag sagt att han ställer sig bakom Burnham och med det avsäger sig en kandidatur till partiledarposten, är det i princip endast formaliteter kvar innan en ny partiledare kan tillsättas. Men hur det kommer gå till och vem det blir är ännu inte helt klart. Sofia Sofroniado, London.
1: Vidare till Colombia nu, där gratulationer strömmar in från högerledare världen över till Abelardo de Espriella som igår vann landets presidentval. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.
6: Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade inatt Colombias nye president Abelardo de la Espriella som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de la Espriella vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal

0: bjuda in sin colombianske kollega till Vita huset. Donald Trump har under valkampanjen uppmanat colombianerna att rösta på De La Espriella. Och De La Espriella har sagt att han vill se USAs Marco Rubio som sin inofficiella utrikesminister. I telefonsamtalet lovade De La Espriella Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darien-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Först på De La Espriellas att göra lista står att börja bespruta kokaodlingar från luften med bekämpningsmedel. Han vill också bjuda in internationella AI-företag för att inrätta övervakning med drönare från luften och sätta upp kameror med ansiktsigenkänning i städerna. Även grannländernas politiska allierade ringde igår för att gratulera. Chiles president Kast, Venezuelas oppositionsledare Machado, Bolivias president Paz, Perus presidentkandidat Fujimori, Ecuadors president Noboa och inte minst Argentinas Milei, som på sociala medier skrev att lejonet och tigern ryter i Latinamerika. Milei kallar sig för lejonet och De La Espriella har under valkampanjen framgångsrikt döpt om sig själv till El Tigre. Högervågen drar nu fram över Latinamerika och näst på prov står Brasilien som går till val i oktober. Där möter sittande president Lula da Silva den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och även där väntas Donald Trump blanda sig i valkampanjen. Lotten Collin i Bogotá.
1: Sverige nu. Att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den, enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sånt fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
2: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
3: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats med fokus på exempelvis mindre klasser i skolan och kortare vårdköer. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna 4 krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande 4 åren.
2: Välfärden måste klara av att leverera på vettig barnomsorg, inte för stora klasser i skolan och att man får vård i tid. Och då är inte de kommande 4 åren de 4 tunga skattesänkaråren. Sen finns det enskilda skatter som kan och bör sänkas. Men jag tror inte att man ska tänka att det är nu vi gör enorma skattesänkningar på totalen.
3: I övrigt så kräver Ebba Busch politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt. Till ett fokus på kristna värderingar. Och Tidöpartierna behöver nu skärpa till sig.
2: Valvinsten, valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
1: Reporter här Mats Eriksson och det ska fortsätta handla om höstens val. För de som bor i Sverige men inte är svenska medborgare har rätt att rösta i valet till kommun och region. Trots det väljer bara 1/3 av personerna i den här gruppen att utnyttja den rätten. Yasin Hassan Dirje flyttade hit från Somalia och väntar på besked om sin medborgarskapsansökan. Han har ännu inte bestämt sig för om han ska rösta.
4: Jag tror det.
5: Inte bestämt?
4: Nej, jag tror jag kommer rösta.
5: Så du brukar rösta i kommun och region?
4: Ja, då ja. Ja, jag brukar rösta, ja.
5: Är det viktigt för dig att rösta?
4: Nej, det är inte viktigt.
5: Varför då?
4: Riksdagen, det är viktigast.
5: Riksdag är viktigast?
4: Ja, först och främst. Stora beslutet fattas i riksdagen.
6: 7% av väljarkåren, eller närmare 600 000 personer, saknar svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men trots att de har rösträtt i kommun- och regionval så röstar de allra flesta ändå inte i de valen. Valdeltagandet i den gruppen var bara 30% i förra valet, det säger Henrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Det verkar som att det finns en upplevelse kanske om att riksdagsvalet är det viktigaste valet, att det påverkar valdeltagandet ganska mycket även i de andra två valen. Medborgarskapet ger någon slags psykologisk effekt, att man känner sig mer inkluderad, mer som en del av Sverige.
8: Yasin Hassandiri hoppas nu på att få sitt medborgarskap så att han får rösta i höstens riksdagsval.
4: Jag hoppas det. Det är inte jag som bestämmer. Jag är inte beslutsfattare.
5: Vad är viktigt för dig? Vilka frågor är viktiga för dig när du
4: röstar? Arbete. Arbetstillfällen. Jobbskapandet. Det är viktigt. Och att man bygger bostäder också. Det finns bostadsbrist i Sverige. Så folk lever som trångt. Speciellt här i Stockholm.
1: Ja, det sa Yasin Hassandiri. Reporter Jenny Hallberg. Och utrikes igen nu, för samtidigt som USA och Iran har inlett fredssamtal i Schweiz för att stärka den sköra vapenvilan, möts förhandlingarna av oro bland många iranier inne i landet. Ekot har pratat med Hamid som berättar att många i hans omgivning överväger att lämna landet om regimen blir kvar vid makten. Vi har bytt ut hans namn och förvrängt hans röst för att skydda hans identitet.
9: De flesta av mina vänner har gett upp och avslutat sina politiska aktiviteter. Många är rädda och oroar sig för att regimen kommer komma ur kriget starkare än tidigare, säger Hamid, som Ekot når inne i Teheran. Efter mycket om och men ska USA och Iran nu ha inlett fredssamtal. Enligt uppgifter i medierna diskuteras också ett ekonomiskt bidrag till återuppbyggnaden av Iran. En plan som ska möjliggöra landets ekonomiska utveckling. Men de här uppgifterna oroar Hamid. Om det blir verklighet och pengarna hamnar hos regimen kommer ingen att våga gå ut på gatorna och protestera igen, säger han. Regimen kommer inte använda pengarna till folket eller landet. De kommer att gå till återuppbyggnad av en starkare militär och fler vapen, säger han. Hamid säger att iranierna har levt under regimens förtryck i decennier och vet hur den fungerar. Själv har Hamid alltid velat stanna kvar i Iran och uppleva ett fritt land med egna ögon. Men om situationen inte förändras, säger han, att han kan tvingas ompröva den drömmen. Just nu har jag inga planer på att lämna landet, men fortsätter det så här kan jag också bli en av dem som väljer att ge sig av, berättar han.
1: Reporter här Nishtman Irandost. Och i Libanon tycks ett lugn ha inträtt sedan samtalen mellan USA och Iran inleddes. Efter månader av krig väcker samtalen både hopp och misstro i landets södra delar.
10: نحن ارتحنا امبارح انه عن جد كان في اول مره بصير وقفه اطلاق نار هيك امبارح كان جدي اكثر وقفه اطلاق نار
11: Vi blev lättade igår, för första gången kändes det som ett mer verkligt eldupphör, säger Mohammad. Sen förhandlingarna mellan USA och Iran inleddes i Schweiz har den israeliska armén genomfört ett fåtal drönarattacker, långt ifrån de hundratals flyganfallen mot södra Libanon dagarna innan. Folk rörde sig inte ens här till fots eller med motorcykel. Det var för farligt. De kunde slå till när som helst, säger Mohammad. Nu sover han i en säng på trottoaren utanför sin butik i staden Tyr, täckt av grönt myggnät. Några hundra meter bort låg hans hus. Av det återstår bara ruiner. Bredvid sängen har han ställt ett handfat och en tvättmaskin. Vi tvättar här, vad ska vi göra? Det finns inget hus, säger han. Delar av Tyr, en av södra Libanons största städer, tömdes nästan helt under kriget. Nu har människor börjat återvända till tidigare öde gator. Mormor Nibtisam öppnar bagageluckan och lyfter ut påsar och filtar. Det är första gången på 4 månader hon är tillbaka. Men staden hon möter är inte den hon lämnade. Jag tycker inte om att komma och se Tyr så här. När jag gav mig av var den väldigt vacker, säger hon, och tittar ut över gatan som kantas av sönderbombade byggnader. Ibtisam tillhör några av de få som återvänt. Många väntar fortfarande. Till henne håller grannar på att röja bort rasmassor och försöker göra sina hem beboeliga igen. Man ger sig än så länge inte på några större reparationer. Det är fortfarande inte 100% säkra. Inget är ännu klart. Vilken minut som helst kan de återuppta attackerna, säger 40-åriga Amani. Lina Mahlers Tyr.
1: I Qatar dog minst 13 personer och 66 skadades i explosionen i en gasfabrik norr om Doha igår kväll. Det uppger Qatars energiminister, rapporterar flera nyhetsbyråer. De döda kom från Indien och Pakistan. Orsaken till explosionen ska vara en olyckshändelse, enligt ministern. En väderprognos nu. Imorgon får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland molnigt och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som framåt eftermiddagen letar sig österut mot kusten. Temperaturer då från 25 grader i söder till 10 grader i norr. Och sist har vi en rättelse. Tidigare idag kunde vi berätta om Moderaternas valplattform inför valet i september. Då sa vi att regeringen lovar 5 000 kronor mer i plånboken efter skatt. Det här är fel. Rätt är att det är Moderaternas vallöfte som ska ge en tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden i plånboken efter skatt. Och det får avsluta Ekot kvart i fem som producerades av Ola Henriksson. Själv heter jag Carl-Oskar Alsén.
12: Och jag heter Jenny Sandgren och är med dig här i radion i 35 minuter till. Vi ska hinna få lokala nyheter och uppdatera på trafikläget och ta ett snack med en som har varit med i ett häftigt fotbollssammanhang. Ett av de mindre väntade nationerna i VM var Kap Verde. Vi ska prata med Kristianstadbon som har varit på plats, inte i USA, utan på Kap Verde och sett några riktigt häftiga VM-matcher.

0: Brian Adams, Summer of 69.
1: I morse då pratade vi om att man på Gotland vill att besökarna där ska ta ett morgondopp istället för en morgondusch för att på så sätt spara på vattnet. Så vi drog till Bromölla, träffade några morgonbadare för att höra om det är en god idé.
2: Ja, men det är väl det bästa man kan göra egentligen. Så slipper man komma hem och duscha. Man gör sig i ordning här för dagen.
1: Så där lät i morse. Vi hörs imorgon bitti igen här i P4 Kristianstad.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar i P4 Kristianstad. Där klockan har blivit 5:07. Om 10 sekunder är den 5:08 till och med. Det gäller att vara exakt när man pratar i radio. Det gäller att vara exakt när man tar en koll på trafikläget också, Elin.
1: Ja, men precis. Och vi börjar på riksväg 13 mellan Klippan och Ängelholm. Där är vägen avstängd i båda riktningar just nu mellan Lyckås och Gråmanstorp. Men den beräknas öppna igen klockan 16:45, så alldeles strax. Men den är helt enkelt avstängd på grund av ett oljeläckage. Så just nu är riksväg 13 alltså avstängd i båda riktningar mellan Lyckås och Gråmanstorp till följd av ett oljeläckage. Men beräknas öppna om bara några minuter där. Sen om vi tar en kik här på E22 i Kristianstad. Kör man från Kristianstad centrum och ska ut på E22 via trafikplats Kristianstad 39. Då kan det vara trångt att passera och vi har en stillastående husvagn där som står delvis ute i höger körfält. Alltså en stillastående husvagn på trafikplats Kristianstad 39 i riktning mot Hörby och ut på E22 där. Och det kan vara trångt att passera. Men utöver det så har vi ett lugnt trafikläge, men skulle vi inte ha det så uppskattas tips. Och då når du oss på 020 999 444.
0: Trafiken där och lokala nyheter, Carolina Ullbrand, verksamhetschefen inom cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus, Silke Ängelholm, lämnar sin post.
2: Och bakgrunden är den turbulenta tid med chefer som sagt upp sig och läkare som protesterat alltså på Skånes universitetssjukhus. Den situation som uppstått är inte vad jag önskat, men för att verksamheten ska kunna fortsätta blomstra och patienterna få den bästa vården behöver jag lämna mitt uppdrag, säger Silke Ängelholm i ett pressmeddelande.
0: Och så rapporterar vi om en tonårskille som la ut i en krypterad app att han sökte efter personer som kunde tänka sig att mörda.
2: Och nu döms tonårspojken mot sitt nekande av Hässleholms tingsrätt för stämpling till mord och narkotikabrott. Och påföljden blir sluten ungdomsvård i 9 månader.
0: En titt på vädret, mest soligt, 19-24 grader har vi här under eftermiddagen. Lite molntäcke har vi över delar av Skåne också samtidigt. Men den här soliga och varma luften, den kommer att stanna kvar under veckan. Och SMHI har inte en varning ute ännu, men de har ett meddelande ute om höga temperaturer senare i veckan. Ett sommartecken kan ju också vara djurliv, Gunilla Nordström, och en del djurliv tycker man är härligt att ta del av och en del är lite besvärligt.
3: Det kan man väl säga. Alltså, det är så att där vi parkerar vår bil, radiobilen, så har just nu förvandlats till ett fiskmåsfritids. Där är 3 stycken sådana här lite halvstora, de är jättesöta, gråspräckliga fiskmåsungar som spankulerar omkring och gärna leker över bilarna. Mm. Och så sitter, tror jag det, mamma mås på en lykta ovanför så hon kan på en gång liksom slå larm om det kommer någon. Men sen har hon tagit hela släkten till hjälp liksom, så de lågsniffar över en och liksom, verkligen tydligt liksom, rör inte våra ungar och nu, du kan inte köra nu för att du ser, de leker ju.
0: Ja. Och det, ja, jag tänkte att du skulle säga att de använder inte den som lekplats utan som toalett, för att det är också ett problem tycker jag med måsar. Att de skiter ner.
3: Nej, det tycker inte jag är så farligt, för att där jag bor så bor det råkor. Ja. Och det måste jag säga att fiskmåsarnas tarmrörelser är mycket blygsammare.
0: Men det, jag ska säga att det är nog fler än du som lägger märke till det här, och om du då har rätt i att det är för att de har ungar just nu. Men jag såg i en sån här Facebookgrupp i en nordostskånsk by vid havet en som har skrivit att det är väldigt mycket fiskmåsar inne i byn. De går ju till attack, man vågar knappt gå någonstans. Och så är det en hel del som har berättelser just att en touchade mig i huvudet häromdagen. Mm. Och så skriver hon, visserligen ser mitt hår ut som ett kråkbo tidigare morgnar, men ändå. Och sen är det en berättelse om att ungarna har väl inte lämnat boet ännu. Och hon är då tidningsutbärare och får sällskap av en katt ibland när hon delar ut tidningen i stan på nätterna. Och där var en mås som gick till utfall mot katten.
2: Oj.
0: Så hon fick ta katten och skjutsa den hem. Något kvarter bort för att den skulle klara sig.
2: Men.
0: Så att, måsar skojar man inte med, nej, kan man säga.
3: Nej, men då, alltså, de kan vara riktigt aggressiva. Det kommer jag ihåg, för att det är rätt länge sedan Helsingborg till och med polisen var där och blev inblandad liksom, för folk ville att man skulle skjuta den, för att då hade de också unga och det var rätt nära en joggingslinga i parkskog, och den högg ju folk. För folk fick inte komma nära boet.
0: Ja, man ska akta sig för måsar. Här är någon till som skriver att påminner mig om vildvittrorna från Ronja Rövardotter när de attackerar mig på väg till bilen på jobbet.
2: Ja, eller Hitchcocks fåglarna.
0: Klassiker. Kan man få lite vibes av där också, ja.
3: Enda är att de är snygga. De är snyggare när det är liksom vildvittror eller kråkor eller så. Det här.
2: 100% de snyggare. Ja.
0: Ni gillar måsarna bättre?
2: Ja, faktiskt.
3: Ja, trots allt gör jag det.
0: Ja. Men en allmän varning kan vi väl utfärda detta som. Att se upp om ni har fiskmåsar i er närhet just nu. För att det kan vara så att de är ute och barnvaktar helt enkelt. Gunilla, färdas försiktigt genom Mås-Skåne. Så hörs vi imorgon eftermiddag igen.
3: Precis.

0: Be By You med Luke Combs. Vi ska ta en koll på trafikläget här i P4 Kristianstad.
1: Då gäller det riksväg 19 mellan Hanaskog och Knislinge. Där är just nu väldigt långa och långsamt gående kör i båda riktningar. Och det är på grund av olika vägarbeten som utförs på vägen där. Det är alltså just nu långa och långsamt gående kör mellan Knislinge och Hanaskog. Och det är på grund av vägarbeten som utförs där.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Här i Sverige dämpades VM-febern rejält i helgen. Det var en reality check mot Nederländerna för Sveriges del. På Kap Verde däremot fortsatte VM-drömmen att bubbla i natt. På plats i natt, Ulf Molin från Kristianstad. Hur var det?
4: Oj, hur ska man förklara? Om du har hela Göteborg som står och jublar. För det är ungefär så många människor som bor i det här landet. Och vi firade nere i hamnen på vår ö. Där var storbildsskärmar och jag vet inte hur många tusen det var. Men ja, jag gick hem efter några timmar efter matchen. Men det gjorde inte de andra. Det fortsatte hela natten här.
0: Det spelar ingen roll att det är mitt i natten.
4: Nej, det spelar ingen roll. Ja.
0: Det andra oavgjorda matchen, ni mot Uruguay, över förväntan eller?
4: Ja, jag tror de flesta tyckte att vad ska Kap Verde göra där? De här blåbärsnationerna som fick följa med bara för att det blev fler lag på VM. Men ja, man ska ju inte räkna bort dem.
0: Nej, hur stort är detta på Kap Verde? Hur mycket snackas det fotboll?
4: Vill hustru här bakom det? Vi andas fotboll, säger hon.
0: Ja, det är egentligen henne jag borde snacka med, för att hon, det är hon som har rötterna i Kap Verde.
4: Hon vill inte säga hon. Om du säger så i Sverige tar vi på oss blågula tröjor under matchen. Här går de, äter och sover hela tiden. Alla går i blåa tröjor. De blåa hajarna som heter laget ju. Alla hus, flaggor och ja, överallt. Bilar, flaggor, överallt.
0: Men det är VM-febern är total, kan man säga så?
4: Ja, och där bor ju nästan en miljon kafedorna i utlandet också. Och det är samma överallt när man ser bilder. Var det kommer. Helt. Wow.
0: Hade du kunnat föreställa dig detta i förväg?
4: Jag ska säga att när vi gick på första matchen tänkte jag, shit, bara det inte blir som Curaçao. De förlorade med 7-1 ju. Ja. Då tänkte bara att det blev så. Men då sa jag till en kompis, tänk om det blev så. Ja, så han, då jublar vi över det enda målet vi har gjort.
0: Ja, det är rätt. Det är den inställningen man måste ha.
4: Du, din... Så är det. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match.
0: Nej, så är det ju faktiskt. Historiskt.
4: Ja, det är det. Absolut.
0: Din son Sixten har ju faktiskt stått i mål för Kap Verde.
4: Ja, han har spelat med de flesta. Så han har ju spelat med Pico och med alla de andra som är där. Där är, jag tror det är fyra. Kan det vara fyra nöjan?
0: Ja.
4: Jag tror det är fyra nöjan och sånt. Han har spelat med allihopa. Ja. Så han har fått hälsningar också hem från dem.
0: Alltså Sverige fick ju fotbollslektion av Nederländerna i helgen. Det är ju ett annat land som familjen Molin har stark koppling till.
4: Ja, vi har ju tre stycken länder att hålla på. Så att det är rätt så bra. Det är nästan en helgardering. Ett kryss två alltså. Så, ja, men det var väl inte kanske oväntat. 5-1 var väl oväntat, men kanske inte att de fick fotbollsrepression. Och det är ändå en av världens bästa landslag, Holland. Mm. Så att nu är jag gammaldags, jag säger Holland fortfarande. Så att, men det är så världens bästa länder i fotboll och de kan gå långt. Mm. Så att man kan inte överskatta det.
0: Men det har långt går Kap Verde?
4: Oj. Inför varje match har jag sagt att jag blir glad om de klarar detta utan att skämma ut sig. Ja. Och de överträffar hela tiden. Gör en bra match nästa och går vidare så är det helt galet.
0: Du har ju uppenbarligen ett stort fotbollshjärta för det får plats med Kap Verde och Sverige och Nederländerna.
4: Ja, fotboll är världens största religion, vet du väl?
0: Så är det. Vi är många som är troende. I den.
4: Ja, jag tror det där. Och oftast positiv mening också. Så att, ja, nej. Det är väl inte så svårt att sluta det till hjärtat. Var du än kommer i världen och du är intresserad av fotboll så får du vänner.
0: Du har långt går Sverige i VM?
4: Jag har sagt 2-1 i nästa match vinner de med.
0: Du tror
4: och,
0: det?
4: Ja, jag tror de har lärt sig läxan nu och slutar med sin jäkla trebackslinje. Slänger in ett par trycken till där bak så att de kan hålla tätt. För anfallsmässigt är det inga problem. De gjorde jättebra anfall mot Holland. Mm. Men där bak är det ju som ett sol. Inte målvakten, utan det läcker. Så fembackslinje, lite mer defensivt inställd, kontra min fullmål. Sen går de vidare. De får lära sig av Kap Verde.
0: Ja, för jag tänkte säga det. Har det varit Kap Verdes styrka att de har gått in med en realistisk inställning och säkrat bakåt?
4: Ja, de går inte in med fyra i anfallet, det kan jag garantera det. Utan de sitter ju långt bak och väntar. Och sen så har de ju sjukt snabba och tekniska spelare när det väl gäller.
0: Vi får se hur långt det bär dem.
4: Ja, vi håller tummarna.
0: Och vilka som går bäst av Holland, Kap Verde eller Sverige i VM?
4: Ja, det håller väl en lågård så där i Sverige. Alltså, går Kap Verde längre än Sverige och Holland, då, ja, då faller man inte satsa pengar på det. Det hade varit roligt mycket.
0: Du får ha ett fortsatt härligt VM i alla fall. Ulf Molin, ja, på plats på Kap Verde. Tack för att du fick ringa dig.
4: Ja, då tackar. Hej, hej.
0: Hej.

0: Iconic med A-Teens i P4 Kristianstad, där det är dags för Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Som börjar med att idag meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att han avgår efter att ha förlorat partiets förtroende. Efter beskedet sa den nyvalde parlamentsledamoten Andy Burnham att han kommer att kandidera till att bli ny partiledare för Labour. I Spanien har den tidigare transportministern och premiärministerns högra hand José Luis Ábalos dömts till fängelse i 24 år för korruption. Det handlar om mutbrott, organiserad brottslighet och förskingring, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även Ábalos före detta rådgivare döms till 19 års fängelse. Lång sommarsemester är inte alltid bäst för återhämtningen, det hävdar forskaren Emma Frans, rapporterar P4 Västerbotten. När det kommer till de återhämtande effekterna är det inte optimalt att ha en lång semester fylld av aktiviteter utan att istället sprida ut ledigheten över hela året. Det var Ekot.
0: Och strax lokala nyheter också.

0: svårt att känna sig lite glad av. Happy med Pharrell Williams. Du hör den i P4 Kristianstad där klockan har blivit 5:30.
1: Och vi börjar med att en verksamhetschef inom cancersjukvården, Silke Engelholm, lämnar sin post.
2: Efter en turbulent tid där chefer sagt upp sig och läkare protesterat på Skånes universitetssjukhus väljer nu verksamhetschefen inom cancersjukvården, Silke Engelholm, att lämna sin post. Hon kommer vara kvar i rollen till och med den 31 augusti. Bakgrunden till att hon lämnar är omfattande protester mot hennes chefskap bland medarbetarna. I ett pressmeddelande säger Silke Engelholm att hon behöver lämna sitt uppdrag för att verksamheten ska kunna fortsätta blomstra och patienterna få den bästa vården.
1: Det rapporterar Mattias Rankinen. Ett wildcard gör att IFK Kristianstad spelar Champions League kommande säsong och därmed uppgraderas från European League och blir det första svenska herrlaget på 6 år att spela turneringen. Johan Jeffsson, klubbchef och gammal spelare i IFK, är taggad.
3: Nej, men det betyder väl ändå ganska mycket tycker jag. Alltså, vi vill ju vara där och vi, om man kollar på så här, så har vi förtjänat till att vara där. Sen är det ju absolut lite läskigt. Det är andra krav som kommer på oss. Så hårdrar man det så hänger det ju på att publiker och sponsorer är med oss på den här resan. Och det är ju alltid lite läskigt innan det allt är klart på det viset.
0: Hur stort är detta?
3: Nej, men jag skulle säga att det är ett stort, ganska stort steg ändå. Det är väl framförallt något form av statement som vi som klubb gör. Att det är det här vi vill hålla på med. Och det är den här nivån vi ska försöka hålla. Sen om vi gör det sportsligt ännu eller inte, det återstår att se.
1: IFK Kristianstads Johan Jeppsson, reporter Jenny Sandgren. Och vilka IFK möter lottas ut nu på fredag. Om du träffar på en mygga under sommaren så får du gärna fånga in den och skicka in till staten. För andra året i rad så kommer SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, att artbestämma myggor i projektet Myggkartan.
0: Ja, vi kan ta lite programtid imorgon åt att diskutera hur man bäst fångar in en mygga. Jag tycker det är svårt nog att försöka slå dem. Ska man liksom fånga dem oskadda eller ska man... Ja. Mm. Det kan vi prata vidare om imorgon, för att imorgon är vi tillbaka här i denna kanal. I kväll väntar skåningarna mest klart väder. Lite moln rör sig på en del himlar över Skåne, men mest klart väder. Imorgon mest soligt väder igen och 20-25 grader väntar oss då. Jenny Sandgren heter jag. Carolina Ullbrand gav dig lokala nyheter. Vi önskar dig en fin kväll. Här kommer Ava Max.

0: God kväll och välkommen till kvällspasset. Jag heter Annika Ilmoni och jag sänder från Kalmar. Och den här måndagen vill jag höra om märkliga, överraskande eller riktigt obehagliga grejer som har hänt i tält. Ring och berätta på 020 22 10 20. Jag drog till en camping, inte långt härifrån redaktionen. Och där mötte jag Isak Ulin från Karlstad.
1: Ja, men jag tältade hos min morfar i hans trädgård med min näst yngsta kusin och morfar. Och så var vi var i tältet och skulle precis sova. Och då så känner jag att det är lite blött bredvid mig. Då är det alltså att svett. Så jag säger till morfar att det här går inte mer. Och så går jag in och lägger mig inne i vårt sovrum istället.
2: Var det så varmt i tältet?
1: Det var fruktansvärt varmt. Alltså, jag blev till och med själv svettig när jag kände det. Det var så himla äckligt liksom.
2: Men annars, Isak, gillar du att tälta?
1: Jo, det är ganska mysigt. Jag gillar att tälta ute på typ en ö eller någonting. Det är det bästa. Det känns liksom så gött att bara vara ute i på en ö. Så kan man liksom bada när man vaknar. Så, ja, det är jätteskönt.
0: Alltså, hur många gånger har man inte vaknat upp dyngsvettig i tält? Liksom vältrat sig ur i panik för att hämta luft. Det är ju svårt. Det där med att reglera temperaturen i ett tält. Känslan är att det antingen är 48 grader eller...
3: århundradets kallaste natt.
0: Så, var det temperaturen som ledde till en kaosartad situation i tältet? Eller något helt annat? Ring och berätta på 020 22 10 20. Vi har ju också en midsommarhelg bakom oss. Många väljer att dra ner pinnarna och övernatta där festen är. Hamnade du i ett helt fel tält och blev utskälld? Eller kanske stormförälskad? Fick du in ett märkligt djur? Bröt du mot tältregler utomlands? Eller blev det översvämning där du dragit upp din tillfälliga bostad? Hänt i tält vill jag alltså höra om. Och du ringer 020 22 10 20.

Då börjar vi på E22 mellan Kristianstad och Hörby. Där ska ligga en stor gren som blockerar höger körfält mellan trafikplats Härlöv 37 och Vä 36 i riktning mot Malmö. Och det är risk för kraftig inbromsning där. E22 alltså, mellan Härlöv 37 och Vä 36 i riktning mot Malmö. Risk för kraftig inbromsning då vi har en gren som blockerar höger körfält. Sen vill jag även påminna om att det är fortsatt långa och långsamt gående köer på riksväg 19 mellan Hanaskog och Knislinge. Och det är på grund av en hel del olika vägarbeten på den sträckan där. Långa köer alltså och långsamt gående köer på riksväg 19 mellan Hanaskog och Knislinge i båda riktningar. Och det är på grund av vägarbeten.

0: Det här är ju Orups Magaluf i kvällspasset där jag vill höra om vad som hänt i tält. Och numret det är 020 22 10 20. Nu har vi med oss Susanne Åkesson i Holmsjö Karlskrona senare.
1: Ja, hejsan.
0: Susanne, gillar du att tälta?
1: Ja, jag tycker jättemycket om att tälta. Alla väder.
0: Okej, men du, vilken händelse ska vi tillbaka till nu då?
1: Ja, det här var ju i början av 2000-talet när jag hade pluggat ett år i Kanada, i British Columbia som ligger i västra delen av Kanada. Mm. Och jag och min kompis, vi hade tältat ganska mycket under vintern. Men nu var ju terminen slut och vi kände liksom att nej, men nu vill vi ha ett sommaräventyr. Så att vi planerade att göra en roadtrip från västra Kanada till östra hade vi tänkt. Aha. Så vi körde söderut och så tältade vi längs vägen då. Och sen en morgon i södra Kanada så vaknade vi på morgonen och tältet var helt översnöat.
0: Var det mitt i sommaren?
1: Ja, det här var ju i maj liksom. Men i Rocky Mountains där så kan det ju vara ganska växlande väder. Så att det hade kommit en rejäl snödump där under natten. Och vi kände bara nej, vi är liksom trötta på snö. Vi vill söderut. Så att sagt och gjort så packade vi tältet och fortsatte söderut. Och körde över gränsen till USA. Och det var ju inga frågor där direkt. Vi hade väl en kanadensisk registrerad bil så att vi fick passera. Uh-huh. Och i USA så är de ju inte så glada för att man tältar på privat mark. Så det var ju ett par gånger som vi blev ivägkörda på morgonen. Arga markägare och... Någon gång kom också polisen, liksom, delstatspolisen, och sa till oss att nej, men här kan ni ju inte tälta. Och vi bara, oj, det visste inte vi. Och sen körde vi till en ny delstat.
0: De jobbar inte så mycket med allemansrätten i USA. Nej.
1: Nej, de har ju inte det.
0: Nej.
1: Så någon morgon så hade vi tältat i mörkret. Och sen så när vi vaknade upp så kom det ett fruktansvärt ljud. Och då visade sig att det var ett tåg. En tågräl som vi hade precis tältat bredvid där. Så att det blev många tältäventyr på den roadtrippen.
0: Ni hade missat lite grann att tågrälsen var

0: Att så länge man är torr och mätt och varm så är man lycklig i sitt tält liksom.
1: Sant.
0: Så fixar man det så tycker jag jättemycket om att tälta på vintern.
1: Torr, mätt och varm. Viktiga komponenter för att få till en bra tältsemester. Blir det något tältande i sommar då?
0: Ja, nu har jag ju en son som jag hoppas ska komma med mig och tälta. Så att, det tror jag väl. Men kanske inte riktigt lika äventyrligt.
1: Nej. Inte så här, och inte heller kanske snökaos, får vi väl hoppas på.
0: Nej, det tror jag nog inte kommer. Inte känns inte så idag i alla fall.
1: Susanne Åkesson i Holmsjö Karlskrona, tack för att du var med i Kvällspasset.
0: Ja, men kul att vara med.
1: Hej!
0: Hej!
1: Ja, jag vill alltså höra om vad som hänt i tält. Och numret, det är 020 22 10 20.

0: Justin Timberlake med Mirrors. Och nu så drar kvällspasset till Hälsingland, Jättendal, Nordanstig. Hallå Victoria Hulén.
1: Hej, hej.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du Victoria, du har tältat.
1: Ja, det har blivit ganska många nätter genom åren faktiskt.
0: Är det någon särskild natt som du minns lite extra tydligt?
1: Nej, men jag tänkte på att det är 20 år sedan jag var på mitt första scoutläger. Mm. Och det glömmer jag aldrig.
0: Berätta, hur var känslan?
1: Ja, men häftigt att åka iväg och liksom, vi dyker upp där på ett alltså ganska mysigt ställe som heter Ora. Det är vår scoutdistriktens lägerplats här i Hälsingland. Och alltså den är magisk. Och att komma in där liksom mellan granarna och in på fältet. Och så, vi var de yngsta då, så de äldre hade redan byggt upp lägret ett par dagar innan. Så allt var liksom färdigt när vi kom dit. Och vi bodde i ett stort, högt liksom, tipi-tält som var vitt, kommer jag ihåg. Var där med min bästa kompis.
0: Men du, hemlängtan? Frågetecken?
1: Nej, inte som jag minns. Men man kunde ju liksom inte allt på första scoutlägret. Så såhär, efter vi hade ätit första middagen, kom jag ihåg, så visste vi inte typ att man skulle gå och diska själv. Så att jag kommer ihåg att vi hade ätit potatismos och köttbullar, och att min matpåse som man hade liksom sin tallrik i, den lukta potatismos resten av lägret.
0: Men som nioåring så kanske man inte är beredd på allting som dyker upp under ett scoutläger.
1: Nej. Nej, alltså man vet ju inte vad man har att vänta liksom, men att man kommer få vara med om något häftigt. Ett äventyr liksom, som man aldrig glömmer sen.
0: Men du Victoria, är du fortfarande scout?
1: Ja, det är jag. Jag sitter faktiskt i våran scoutlokal nu, för vi håller på att packa ihop lite inför lägret som vi åker på torsdag.
0: Okej, på torsdag bara. Vad blir det för läger då?
1: Vi ska dit igen till samma lägerplats. Mm. Det är ett litet läger för de lite yngre åldrarna. Sen ska vi iväg igen i augusti på det stora svenska Jamboreet i Kristianstad i Skåne.
0: Just det där jättestora lägret. Mm. Men du, nu på torsdag, åker du själv eller har du sällskap?
1: Ja, men jag har sällskap. Jag tar med mig båda mina två barn nu då. En är 2,5 och den andra är bara 2 månader. Ja, 2,5 månader är han väl faktiskt.
0: En 2,5-åring och en 2,5 månaders i tält.
1: Ja, det går säkert bra.
0: Vad kan du se? Kan du se några slags utmaningar med det?
1: Alltså, just nu så tänker jag typ mest att det kommer vara lite krångligt under dagtid, för att så här, har man en 2-åring på scoutläger är lite så här, hon kommer vara lite överallt, och jag har sagt att jag ska hålla i någon station och så där, så det är då mest det jag funderar på, hur det ska lösa sig. Ja, men på natten då ska vi sova.
0: Men du, ska de med på Jamboree sen?
1: Nej, då får 2,5-åringen stanna hemma. Men den lilla han ammar, så han får åka på Jamboree.
0: Ja. Ah, blev lite så småsvettig om ryggen och tänkte 2,5-åring. För hur många är det som åker på Jamboree? Alltså...
1: Men jag tror att det är typ 16-17 000 som kommer med dit.
0: Släppa loss en 2,5-åring där.
1: Nej, hon får stanna hemma med pappa då. Men på det här lägret får hon hänga med, tänkte jag.
0: Men den där första scoutlägernatten, alltså, den minns du tydligt.
1: Ja, och ja, tyvärr så kommer ju inte mina barn att göra det. För hon var med på sitt första, hon som är 2,5 nu, hon var 5 månader på sitt första. Och Hilmer, då lillebror, kommer vara bara 2.
0: Wow,
1: så
0: alltså.
1: Så liksom växa upp på scouterna.
0: Victoria Hulén, tack för att du var med i kvällspasset och berättade om den där första scoutlägernatten i tält. Och lycka till nu på lägrena, bägge två.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Kul att få vara med.
0: Hej då.
1: Tack. Hej då.
0: Det har kommit en hel del tältkommentarer på vår Facebook-sida också. Britt-Marie, hon skriver så här apropå Jamboree. Jag var och tältade med scouterna på ett Jamboree i Sundsvall för många år sedan. Den vistelsen innehöll allt. Det regnade, vräkte ner och var mycket mygg. Så för att få bort myggen smörjde vi tältet med myggstift, och där vi smort regnade det in. Hela platsen blev en leråker. Ovanpå det blev jag magsjuk. Och på scoutläger finns inga riktiga toaletter. En stock ovanför ett dike då vi var flera tusen. Jag glömmer aldrig den där jamboreen, hälsar alltså Britt-Marie. Mm, det lät ju sådär. Och Yvonne, hon skriver, haha, tror inte ni vill veta den. Det var i alla fall på Holmenkollen. Full storm, ösregn och ett försök att sätta upp tältet. Det slutade med att jag och min dåvarande rök ihop rejält, packade ihop skiten och åkte hem. Det här var ju liksom avdelning jättejobbiga tältupplevelser. Jag vill förstås också höra dig som har haft fantastiska hänt i tältupplevelser. Och numret, det är 020 22 10 20. Kanske en överraskning, någonting väldigt oväntat eller då regnkaos går också bra. 020 22 10 20, ring och berätta.

Då börjar vi på E4 mellan Markaryd och Örkelljunga. Där det är risk för kraftig inbromsning då vi har däckrester och däck på vägen mellan trafikplats Skånes Fagerhult 73 och Örkelljunga 72 i riktning mot Helsingborg. Det är alltså risk för kraftiga inbromsningar då vi har däckrester och däck på E4 mellan trafikplats Skånes Fagerhult och Örkelljunga i riktning mot Helsingborg. Vi tar oss vidare mot E22 mellan Kristianstad och Hörby. Även där det är risk för kraftig inbromsning då vi har en stor gren i höger körfält mellan trafikplats Härlöv 37 och Vä 36 i riktning mot Malmö. Risk för kraftig inbromsning alltså på E22 mellan Härlöv och Vä i riktning mot Malmö då vi har en stor gren där i höger körfält.

0: Fråga stjärnorna. Med Kajsa Stina Åkerström, har inte hon lite så här gilla och sova i tält-aura? Det är ju det jag ville höra om i kvällspasset den här måndagen. Tältminnen, vad hände? Ring och berätta på 020 22 10 20. Nu så ska du få Radiosporten och sen lite ekonyheter.
1: Och hos Radiosporten landar vi mitt i pågående fotbolls-VM och blickar fram mot en match i vilken historia bara väntar på att skrivas.
2: Idag kan Lionel Messi bli superhistorisk. Hans Argentina möter Österrike och gör Lionel Messi mål så blir han den bästa målskytten genom alla VM-tider på här sidan.
3: Det är helt klart ett rekord som han ännu inte har. Ett av inte så många känns det som nästan, men man har goda förutsättningar att slå.
1: Andreas Mats i samspråk med expert Jon Persson där. Matchen hör du i Sportextra i P4 med sändningsstart 18.45. Och så avslutar vi med en studs ner i tennisvärlden och beskedet om att den tidigare Wimbledon-vinnaren Markéta Vondrosova stängs av i 4 år för doping efter att i december vägrat lämna ett dopingprov vid en oannonserad kontroll. Och med det säger vi på Sporten på återhörande.
4: Och Ekot börjar med att i Frankrike har 2 barn, 2 och 4 år gamla, hittats döda i en bil. Dödsorsaken är inte fastställd, men det kopplas till värmeböljan som råder i landet. I Carpentras, där barnen hittades, nådde temperaturen idag 39 grader. I Nordirland har den tidigare ledaren för protestantiska DUP-partiet, Jeffrey Donaldson, dömts för 18 fall av sexuella övergrepp, inklusive ett fall av våldtäkt på 2 kvinnor som vid brottstillfällena var minderåriga. Det här rapporterar BBC. Donaldson nekar till anklagelserna. De 1280 cigarettlimpor som tillsammans med en GPS flöt i land utanför Byxelkrok på Öland förblir ett mysterium, rapporterar P4 Kalmar. Polisen misstänker att det rör sig om smuggelgods, men låter meddela att GPSen inte gick att spåra, så därför lägger man ner för undersökningen.
0: Ja men hallå där, det är kvällspasset du lyssnar på den här måndag i juni med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om vad som hänt i tält. Och numret är 020 22 10 20. Emma skriver på Facebook: jag och en vän var på Arvika-festivalen 2001-2002 någon gång. Vaknar en tidig morgon av att någon kissar på vårt tält. Jag svär och skäller en ramsa åt personen och hör sen: Emma, är det du? Ja, då var det en vän, bekant, som inte hade en aning om att vi var där eller var på campingen vi bodde. Han var inte lika kaxig några timmar senare när vi skulle hämnas och väcka honom. Obs, skriver Emma, inte kissa på tältet dock. Det sysslar inte jag med. Du som lyssnar, du kanske har något sånt galet festivalminne från tältet. Ring och berätta på 020 22 10 20. En annan kategori, det är väl glömda tältpinnar, va? Har du som lyssnar varit med om det? Kanske på något omöjligt ställe där du blev tvingad till en kreativ lösning? Eller var det någon galning som slet upp dina tältpinnar? Och den paniken som uppstår när de tunna tygväggarna rasar över den. Ja, numret är alltså 020 22 10 20. Jag var själv ute och kampade på en ö utanför Australien när vi mitt i natten vaknade av att en dingo strök sig hungrigt mot tältduken. Alltså jag tror i alla fall att den var hungrig. Det kändes som att den var hungrig. Fick du ett obehagligt besök mitt i natten i tältet? Eller var det en väldigt välkommen överraskning som trädde fram när dragkedjan drogs upp? Ja, eller knep du vad du trodde var den absolut bästa tältplatsen för att dagen efter upptäcka varför absolut ingen valde just den? Fött barn, mött kärleken, gjort slut eller bara fått in ett oönskat djur? Ja, vad har hänt i tält? Numret 020 22 10 20.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody i kvällspasset där vi snackar tält och vad som har hänt i tältet. Hallå Thomas i Östersund.
1: Hej!
0: Tjenare! Är du en stor tältare?
1: Ja, det är väl gjort lumpen och sen har man ju kampat mycket med familj och sådär, så visst.
0: Vilken händelse minns du lite särskilt?
1: Ja, det här var 1976. Jag var 19 år. Det är länge sedan. Och jag och en kompis fick för oss att vi skulle åka genom Europa ner till Rivieran. Och när vi kommer ner dit så, ja, vi tar in på en camping där och gör oss i ordning. Och sen dagen efter så ska vi gå ner på playan där då. Och så tyckte man väl lite att, ja men solen här är väl ungefär som hemma i Jämtland. Så vi låg där i 2 timmar och pressade. Och sen när vi kommer tillbaka och ska ta bilen då, ja då var det inbrott i den. Så då var vi utan pengar, resecheckar, körkort och allt vad det var. Kommer tillbaka till campingen och pratar med han som har den där då och säger att vi måste göra med det där. Ja, men då var det ju gendarmerie, heter det, polisen där nere. Och då var det ju nationaldag där, så att han sa att nej, det är svårt att komma fram till dem nu. Men ni måste i alla fall åka upp till konsulatet i Marseille då för att få ut nya pass då.
0: Okej, så om vi ska sammanfatta det här hittills. Ni är alltså typ rejält solbrända och har blivit av med både resecheckar och pengar?
1: Ja.
0: Okej.
1: Och körkort.
0: Och körkort, ja, och pass.
1: Ja, men i alla fall då så... och kvällen där då så... Jag blev ju rojös som en kräfta, så jag fick ju frossa. Jag låg ju bara skakad i tältet då. Och sen på morgonen då så skulle min kompis då koka te och tände trangiaköket där och tyckte väl att brännan där var för slut på vätska där. Så han fyllde på med en 5 liters stunk med röd sprit då. Ja, det sa ju bara puff, för det brann ju fortfarande. Men jag lyckades ta mig ur tältet fort som attan och fick ju med mig allt vi hade där inne då. Men det tog ju typ av 30 sekunder så var ju bara stålställningen kvar.
0: Alltså hela tältet brann upp?
1: Ja, det bara sa puff, det bara brann.
0: Men...
1: och sen kom det ju folk från alla håll där med lite brandsläckare och sånt, men det var ju redan för sent, så att vi bara stod och tittade på röken efter att det hade brunnit ut liksom.
0: Så solbränd med frossa, uppbrunnet tält, alltså det här Thomas, det här var ju verkligen ja, vad ska man säga, en tältupplevelse.
1: Ja, något utöver det vanliga, ja.
0: Men också så mycket som sen krävdes av er som 19-åringar att ta tag i.
1: Ja, och faktiskt då, för vi hade ju bilen också alldeles inställt in till tältet, för vi tog en ström från batteriet, vi hade en lampa in i tältet då. Uh-huh. Men kompisen hade ju sinnesnärvaro nog att fort som attan in i bilen och backa undan den då, så att inte den tog eld också.
0: Det hade ju så här fattats bara i den här historien nästan. Jag tycker ändå att det är häftigt, Thomas i Östersund, att du ger dig på det med tältandet igen efter det här.
1: Ja, jo då.
0: Imponerande. Du, tack för att du delade med dig i kvällspasset med tältupplevelsen.
1: Ja, jättekul.
0: Ha det gott. Just nu.
1: Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Och vi drar från Östersund direkt till Stockholm. Hallå Linn-Sofie.
2: Hallå, hallå.
0: Har du också bränt upp ditt tält?
2: Nej, inte riktigt. Det var betydligt blötare den gången jag tältade som jag tänkte berätta om.
0: Oh, nu ska vi rassla över till ett annat element alltså. Vad hände?
2: Precis. Men det var 2017 när jag och min brorsa tågluffade Inlandsbanan. Mm. Så hade vi åkt ut till Stora Sjöfallet och det hade regnat en del och slagit upp tältet och sådär. Och jag hade, mina byxor varit genomblöta, så då fick jag ju låna hans tjusiga, rutiga badbrallor och ha på mig, för jag hade inget annat. Och sen på morgonen så vaknar vi upp och börjar plocka undan tältet och då möts vi av en delegation med, vad ska man säga, ganska rika kineser. Tillsammans med en reseledare från Piteå som försökte pitcha någon idé och få till något samarbete med kinesiska resebyråer. Så det var någon politiker och så ett helt gäng med leopardmönstrade kappor och tjusiga paraplyer. Och där stod jag i min brorsas rutiga badbrallor och någon second hand skjorta och Vi kände oss ganska exotiska plötsligt.
0: Också att det är en delegation man möter på när man är ute och tältar.
2: Ja, men de var jätteglada och snälla och alla ville ta kort med oss. Och det var framförallt två saker som de var fascinerade över, eller tre saker. Det första var att vi hade tältat överhuvudtaget och sovit ute. Och det andra att min bror, som var lillebror, var längre än jag. Och det tredje var att vi hade en soppåse där vi hade samlat vårt skräp. Det var mycket fascinerande.
0: Vadå, så de tog bilder och grejer på er alltså?
2: Ja, vi finns i ett antal kinesiska fotoalbum, jag och min bror någonstans.
0: Sånt där.
2: Inklusive badbrallorna. De är odödliggjorda nu.
0: Så, underbart. Men du, Linn-Sofie, du är ute och tältar just nu eller?
2: Ja, och jag sitter faktiskt på en klippa på Gålö.
0: Alltså det är ju fantastisk timing här med vädret. Nu blir det ju inte blöt, väl?
2: Nej.
0: Nej.
2: Men jag hoppas på lite regn, för jag har en ny regnjacka.
0: Ja, som du gärna vill utnyttja, så att säga.
2: Ja, precis. Se hur länge den funkar.
0: Vi får väl se också om du springer in i någon mer delegation nu under den här tältutflykten.
2: Ja, precis. Jag ska lära dem allt jag kan.
0: Ja, det låter bra det. Linn-Sofie, tack för att du var med i kvällspasset.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
2: Ja, ha det bra.
0: Hej!
2: Hej!

0: Solens alla änglar med Viktor Norén i kvällspasset som är ute och tältar den här måndagen. Anna skriver på Facebook. Förra sommaren testade vi taktält. Klart man ska kolla en extra gång hur man får upp det. Men en snäll man på campingen kom med skruv. Då kunde vi komma upp och sova i det. Allt löser sig. Jag tänker att det är en bra inställning att allt löser sig. Men man kan också vara ett geni. Hör bara på Annika. Vi kom ett gäng till Roskildefestivalen för typ 30 år sedan. Jag hade varit där förut så jag var noga med att breda ut en plastpresenning på marken innan jag slog upp mitt tält. Även noga med att spänna ordentligt så det blev slätt och sprayade dessutom med vattenavvisande spray. Det blev en regnig festival men i mitt tält var det torrt hela helgen. Sista natten sov vi som packade sillar då de andras tält hade kollapsat. Då var jag allas drottning. Snyggt tänkt där, Annika, med liksom presenning och vattenavvisande spray och hela balletten. Nu säger jag hej hallå till Liselott i Landvetter.
1: Hej.
0: Tjena. Hur mår du den här måndagen?
1: Jo men tack, bara bra. Bara bra.
0: Det låter fint det. Du Liselott, vad har hänt i tält?
1: Jo, det var 1980, 18 år, ung och dum kanske man ska säga, för vi valde att åka till Marstrands camping på midsommarafton. Det var ju rätt så brötigt om man säger så. Det var mycket fylla och mycket fest och mycket. Och jag hade frågat läkaren innan om det är okej att jag åker på midsommar. Ja, det är det, för hon var tänkt att komma 2 veckor senare.
0: Vänta, okej, du var gravid?
1: Jag var höggravid.
0: Jag fattar. Där. Du var höggravid och gav dig in på ett midsommarfirande på Marstrand. Okej, då kör vi.
1: Ja. Och det var väl lugnt att få ett bra tag tills jag sa att jag får gå in och lägga mig och vila lite i tältet här. Och vet, det var ju massa fulla som skulle komma in och får vi känna på magen? Man börjar bli lite smått trött på det där. Och rätt som det så ligger en tjej bredvid mig där, så säger jag det. Men du, jag tror jag kissar ner mig nu. Och så säger jag, nej det är väl inte möjligt. Men jag tror vattnet så gott. Och bilarna har ju stått, det var ju ingen som skulle köra i det tillståndet. Men det var heller inga nyktra och inga bilar runt om som funkade. Så att min kille han fick springa ner till Marstrand där till några hus. Och råkade komma i ett hus där det faktiskt var en barnmorska som mådde, så hon följde med upp och de hade väl ringt ambulans och sådär också då. Så hon följde med upp och satt där och sa, det här går ju bra, men det går väldigt fort för det är bara 5 minuter mellan varje verk. Så det var lite sådär, har du tänkt att komma här och nu? Så ja, så när ambulansen kom så sa de det att ja, det som sagt var, det är tätt mellan verkarna så vi kan inte köra det till Göteborg. Vi får köra in i Kungälv då. Kungälv.
0: Okej.
1: Så fick jag något sånt där som skulle hålla upp. Så att jag inte fick något. Att det inte kom då. Någon anledning.
0: Så den du kunde ta dig till en förlossning?
1: Till Göteborg då.
0: Men alltså Liselott, att ligga i ett tält höggravid och sen börja känna de här verkarna. Hur var det?
1: Det var full kaos. För alla blev ju liksom, vad gör vi? Och det sprang runt om. Och folk som var där, hur mår du? Och jag bara, så kom ju detta så ofta, då verkarna direkt. Så att, det var lite tufft. Så jag har väl inte tänkt att, vi åker och tältar och sådär, utan tält är lite sån dramatik för min del.
0: Och du pratade med läkaren efteråt som sa, det är lugnt Liselott, bara åk.
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men han kanske trodde att det skulle vara lite lugnare på plats också, för det kan, jag har ju hört sen att det, om det är förlivat eller liksom så, då kan de välja att komma tidigare av någon anledning.
0: Så midsommarafton i Marstrand, det är, om man har gått över 2 veckor så kanske man kan åka dit.
1: Nej, jag skulle inte gjort det då heller.
0: Nej, om man vill få igång det. Men du Liselott, kom barnet liksom samma dag eller dagen efter, eller hur?
1: Nej, jag fick ju åka ner till Östra då, och i och med att de hade de ger mig någonting som gör att inte verkarna, det liksom stänger av fast vattnet hade gått och sådär.
2: Okay.
1: Så att, men sen så kom det väl igång framåt väldigt tidig morgon, för då vet jag att jag badade, ringde på den där klockan. Det var en midsommarafton, det var inte speciellt mycket personal på sjukhuset, kändes det som. Jag kände mig väldigt ensam där, för gubben fick ju åka hem. Han var ju dyngesur ända upp till, han hade ju sprungit där. Så där låg jag helt ensam och tryckte på knappen. Jag behöver ha någon smärtlindring. Nej, du, ursäkta, men vi har ingen läkare här nu. De har varit på dagen. De kommer klockan 9.
2: Oj.
1: Men då var jag ju inte med. Jag nästan som jag vaknade upp och det var massa folk där inne. Så. Ja. Men sen gick det bra.
2: Skönt att höra.
1: Ja.
2: Liselott, tack för att du var med i kvällspasset och bjöd på nästan då en förlossning i tält.
1: Ja. God början i alla fall.
2: Ja, eller hur? Ha det så gott nu.
1: Detsamma.
2: Hej.
1: Detsamma. Tack och hej.

0: Pet Shop Boys med Go West i kvällspasset där vi har varit ute och tältat. Bland annat i Kanada i ett översnöat tält mitt i sommaren. Thomas som 19 år gammal tältade på Rivieran, brände sig i solen, fick inbrott i bilen. Av med pengar och pass för att dagen efter i full frossa se hur hela tältet brann upp. I Kalmar på en camping mötte jag Louise Ulin från Karlstad tidigare idag som berättade om det här minnet.
1: Som jag minns det, jag var ju ganska liten. Kanske typ 8, 7, 8, 9 där någonstans. Vi var ute och paddla någonstans i Värmland. Det var en dag som är ungefär som den här. Alltså jättevarmt, strålande sol. Blåste inte speciellt mycket. Och så paddlade vi i stort sett hela dagen. Och så kom vi till en glänta som låg med en liksom strand. Och det var varmt och skönt. Och vi bara, åh, nu är vi äntligen framme. Paddlat hela dagen. Och så mot kvällen där tror jag efter vi hade ätit så skulle pappa gå upp och sätta upp tältet. Och jag och min syster vi lekte där i vattenbrynet och hade det jättetrevligt. Och så hör man bara, får jag svära i radio?
2: Jajamän.
1: Fan! Och mamma och jag och min syster tittar upp och så bara, vad är det som har hänt nu? Det är liksom, vi bara fick hjärtklappning och tyckte att det var svinjobbigt. Och då inser ju pappa, när han har fått upp tältduken och allt, att tältpinnarna är hemma i Karlstad. Och det fanns liksom inga möjligheter att fästa tältlinorna på något sätt heller. Utan det vi fick göra var ju att packa ihop allting i kanoten. Vi fick paddla resten av dagen och så sen så var det ju några timmar i bil hem. Så vi fick liksom lämna det här drömstället för att pappa hade glömt tältpinnarna. Så kan det gå.
2: Hur var stämningen i bilen?
1: Alltså, jag minns att mamma var väldigt arg. Men det var ju pappa också, så den stämningen var förmodligen inte speciellt god. Nej.
0: Ja, det blev inget tältande för Louise alltså. Kvällspasset är slut för nu, producerade Jordan Olofsson, tekniker Kim Johansson. I slussen satt Maja Båt, digital redaktör Filippa Kohlstrup. Och jag heter Annika Ilmoni. Nu blir det barnjuren här i P4.
3: Jag mår jättebra. Förutom utmattningen som har pågått ett tag. Sömnproblem, kronisk ångest, oro, patten som jag dejtat och träffat en annan. Men annars är det bra.
4: När de blippar varorna så här, till deras bara så här, till exempel någon ska så här handla Katrin plommon och så här, toalettpapper. Hon var så här, okej, vad ska ni göra i helgen då?
5: Jag älskar hur hon liksom snackar med kunderna om så. Hon är typ jättetaskig. Ja. Och det, alltså det låter så fel. Det låter som att man är så här skadeglädje och sånt. Men jag tycker det är så kul att kolla på. Jag är så. Alltså hon säger ju allting som är sant.
4: Ny vecka, nya misslyckanden. Jag tycker det är lite kul för man känner verkligen så här bara, oh my god. Ny vecka, ja! Och det är liksom så här, man säger ju egentligen ny vecka, nya möjligheter.
6: Ja, det är som en så här mörk version av det gamla.
4: Ny vecka, nya misslyckanden.
6: Det är så man tänker på måndag när man tänker nu måste jag gå till skolan. Mm.
5: Streckkodspitch. Det är när de tävlar, jag tror det är säsong 2, 3. Ah, ja. I alla fall. Då har hon tävlat mot en annan matbutik som hon jobbade på förut. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
6: Torvikens livs?
5: Ja, Torvikens livs. Och då tävlade hon då mot sin mamma i så här, att man ska scanna. Och då hade hennes mamma då strykit över typ streckkoden eller någonting. Och så sa hon, streckkods bitch! Och det var så kul!
6: Livet är lite som en moonwalk. Man tror att man går framåt, men egentligen går man bakåt.
5: Oh my god, alltså.
4: Jag tycker det är så här roligt citat, för det är typ sant.
5: Ja, alltså jag gick runt och sa det.
4: Kolla, alltså liksom så här, jag har ett visst citat, eller inte citat, men det här är något man har. En viss I just want to be cool har snackat om. Det är så här att de säger så här, i början, när man har börjat med något, då tror man att man blir så mycket bättre. Och sen när man lär sig mer om det förstår man att man är sämst.
6: Det är faktiskt lite sant.
4: Ja.
6: Om man liksom så här börjar spela trummor. Mm. Så spelar du lite trummor. Och så tänker du, ja, jag är ganska bra på det här.
4: Aha.
6: Och så hör du någon som har spelat i några månader mer än dig. Och tänker du, jag är sämst på det här. Barnjuren är redo igen. Och nu med mig Otto.
4: Och med mig Elin.
5: Och med mig Vilda.
7: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på
8: Therese i kassan!
7: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat. Och vill du också vara en del av Barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se eller ringa 08 78 43 999.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: Hej! Nu ska vi bege oss till Bullerbyn. Och idag handlar det om när Anna och Lisa försöker rymma hemifrån. De har packat och planerat. Men det hela visar sig vara lite knepigare än vad de kanske trott.

0: Det finns ingen som jag tycker det är så roligt att leka med som med Anna. Vi har så många losslekar som bara hon och jag vet om. Ibland låtsas vi att vi är två fruar som går och hälsar på varann. Då heter Anna fru Bengtsson och jag heter fru Larsson. Anna ser så förnäm ut när hon är fru Bengtsson och hon talar så fint. Och jag talar fint jag också när jag är fru Larsson. Ibland låtsas vi att fru Bengtsson och fru Larsson blir osams och då säger Anna:
1: fru Larsson kan gärna gå hem med sina otäcka ungar.
0: Det är mina dockor som hon kallar för otäcka ungar. Och då säger jag: jag tycker att det är fru Bengtssons ungar som är otäcka. Men sen blir vi vänner och låtsas att vi går i affärer och köper siden och sammet och karameller. Vi har losspengar som vi gör själva och på hos farfar. Vi är så rädda att Lasse och de andra ska höra hur vi lossar, för då bara skrattar de mot oss. Om farfar hör det gör ingenting, för han lossar själv ibland och vi köper av honom för våra losspengar. När det är regnigt väder sitter Anna och jag ofta hos farfar och läser tidningen för honom. När farfar var en liten pojke, då dog både hans mamma och pappa ifrån honom och han fick komma till andra människor som inte alls var snälla mot honom. Han fick arbeta så mycket fastän han var så liten och han fick så mycket smörj och så lite mat så till sist tröttnade han på det och rymde sin väg. Och han hade så mycket roliga och spännande äventyr så det kan ingen tro innan han äntligen kom till snälla människor där han fick stanna. En regnvädersdag när Anna och jag satt hos farfar och hade läst tidningen färdigt så sa Anna:
1: farfar, berätta om när det rymde.
0: Nackaxa farfar, det har ni ju hört så många gånger. Men vi tjatar på honom att få höra det om igen och då berättade han. Efteråt sa Anna:
1: det är nog roligt att rymma. Jag skulle ha lust att rymma själv.
0: Ja, men då måste du först ha några elaka människor att rymma ifrån, sa jag.
1: Det behövs väl inte. Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Oh ja, låt oss göra det, sa jag.
1: Vad säger du farfar? Tycker du vi kan göra det?
0: Farfar sa att för all del nog kunde vi rymma lite grann. Och då bestämde vi oss för att göra det. Det måste förstås ske om natten och ingen fick veta det. Vi sa åt farfar att han inte fick tala om det för någon. Och han lovade att inte göra det. Jag har alltid så svårt att hålla mig vaken om kvällarna, så jag kunde då rakt inte förstå hur jag skulle bära mig åt för att inte somna innan det blir dags att rymma. Men Anna sa:
1: sov du. Vi binder ett snöre i stortån på dig och låter det hänga genom ditt fönster. Och så kommer jag och rycker i det och då vaknar du. Och jag ska plocka lite enris och lägga i min säng. Så kommer jag nog kunna hålla mig vaken tills alla andra somnat.
0: Sen frågade vi farfar vad man skulle ha med sig när man rymde och han sa att man skulle ha med sig lite mat och kanske lite pengar om man hade några. Vi tänkte rymma redan samma natt så vi fick ett väldigt bestyr att få i ordning allt. Jag gick till mamma och bad att få några smörgåsar och hon sa: men vad nu då, är du redan hungrig? Vi har ju nyss ätit middag. Jag kunde ju inte tala om vad jag skulle ha smörgåsarna till så jag svarade inget. Sen tog jag fram ett par kronor av mina rovgallringspengar och la under huvudkudden. Och så gick jag och tog reda på ett långt snöre som jag skulle binda om stortån. På kvällen lekte vi brännboll alla barna och när det äntligen blev tid att gå och lägga sig så blinkade Anna och jag åt varann och viskade:
1: klockan 10:30.
0: Jag kramade mamma och pappa så hårt när jag sa godnatt. För jag tänkte på att nu skulle jag inte få se dem på rätt länge. Och när mamma sa: imorgon ska du och jag plocka lite vinbär, och då tyckte jag så rysligt synd om mamma som inte skulle ha någon flicka alls imorgon. Sen gick jag upp på mitt rum och band fast snöret om stortorn och släppte ut det genom fönstret och sen gick jag och la mig och tänkte att jag skulle skynda mig och sova lite så att jag inte var så trött när jag skulle rymma. Annars brukar jag somna så fort jag har lagt huvudet på kudden, men nu ville det inte gå. Jag försökte det värsta jag kunde, men så fort jag rörde mig i sängen stramade snöret om stortån. Och så tänkte jag på vad mamma skulle säga när hon kom in nästa morgon och fick se att min säng var tom. Jag tyckte att det var så synd om henne så jag började gråta. Jag grät länge, länge. Men rätt som det var så vaknade jag. Det kändes så konstigt i min stortå och först kunde jag inte förstå vad det var. Men sen kom jag ihåg, det var någon som drog i snöret. Ja, Anna, jag kommer, skrek jag och skuttade ur sängen och fram till fönstret. Och då var det ljus en dag. Och Lasse stod nedanför mitt fönster och ryckte i snöret. Vad jag blev arg. Aj, aj, skrek jag, låt bli det där. Men Lasse drog. Låt bli, skrek jag.
1: Varför då?
0: För snöret sitter fast i min stortå, skrek jag. Då skrattade Lasse och sa,
1: det var med en rolig fisk på den reven. Men vad är det för mening med det här snöret egentligen?
0: Men jag stannade inte för att berätta det för honom. Jag sprang iväg till norrgården. Jag tänkte att Anna kanske hade rymt ensam. Britta satt på trappan och lekte med Sessan. Var är Anna? Sa jag.
1: Sover,
0: sa Britta. Då gick jag upp på flickornas rum. Och där låg hon. Hon snarkade. Jag försökte binda fast snöret om hennes stortå, men då vaknade hon.
1: Hur mycket är klockan?
0: Och när jag sa att klockan var 8 på morgonen så satt hon alldeles tyst en lång stund. Sen sa hon,
1: såna där människor som inte kan sova om nätterna, de skulle försöka med att ligga på en ris. För du kan inte tro vad man blir sömnig av det.
0: Sen gick vi till farfar för att läsa tidningen. Och när vi kom skuttande in till honom så blev han så häpen och sa, vad nu då, har ni inte rymt?
1: En annan gång.
2: Du har hört När Anna och jag skulle rymma, del 3 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dalia Tutabäck, Noel Kallermo, Stella Hagdom. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
1: Det var sagan slut. Några fler delar.
3: Så gå in på appen Sveriges Radio. Där finns många fler. Jättemånga faktiskt. Pippi som heter på bus.
4: Karlsson på taket.
3: Du kan lyssna när du vill. På morgonen. På kvällen. Eller när du vill ha det mysigt. Gå in på barn och radio.
4: Sitter de där.
3: Hej då!

0: Hej halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det händer konstiga saker här i Sagoskogen.
1: Var i hela världen, i alla träden?
0: Mystiska mysterier.
2: Hur ska vi få tag i våra kottar?
0: Det är
3: hemligt, apigt, klurigt.
0: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
4: Mjau. Hörde jag något om ett brott?
5: Det är radio.

0: Mysteriesöndag. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radio-appen.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Nu är det snart dags för nästa framträdande av Leo Messi, en av alla tiders mest framstående sportutövare. Han sysslar med fotboll, en kollektiv sak, en lagsport, visst. Men det är ändå så ofrånkomligt att allt ljus hamnar på honom. Det är lite kortväxte från Rosario i Argentina som fyller 39 om några dagar och som förgyllt så många människors dagar och känslor med sina dribblingar, mål, rekord och allt i Barcelona, i Paris, i Argentina och överallt. Han är så himla bra på att spela fotboll och nu ska hans Argentina snart möta Österrike här i fotbolls-VM. Vilken ära att få vara på den här platsen, Jon.
4: Ja, så är det verkligen. Det är en njutning att se honom. Han har varit så pass många år och sen, som du säger, han fyller 39 snart. Så att det är väl också lite sådär nu att det får man passa på här. Det ska bli jättekul att se honom här mot ett Österrike. Båda vinnarna i öppningsmatchen. Båda har väldigt bra form inför mästerskapet också. Så att den här ser vi fram emot.
3: Om 13,5 minuter avspark i matchen där Leo Messi jagar rekordet och blir ensam om att ha gjort flest mål i herrarnas fotbolls-VM genom tiderna.
5: Ja, välkomna till VM Sport Extra med den inledande matchen med Leo Messi och hans Argentina mot Österrike.
6: Och senare med avspark klockan 23.00 när nästa superstjärna i farten, Kylian Mbappé och hans Frankrike, ställs mot Irak.
5: Men nu fokus på matchen där en av världens bästa genom tiderna kan slå ett historiskt rekord. Eller går han att stoppas?
6: Som alltid måste matchplanen delas upp i två när Messis lag står på andra sidan. 1. Hur stoppar vi Messi? 2. Hur stoppar vi resten av laget? Om detta pratade Österrikes tränare Ralf Rangnick om på presskonferensen inför kvällens match.
7: Ja, gut, also Lionel Messi läuft vielleicht nicht mehr ganz so viel wie früher.
6: Messi kanske inte springer lika mycket som han gjorde förr, så det är en man mindre i pressen. Å andra sidan gör det honom farlig då han ofta hamnar omarkerad. Vi måste förbereda oss för det. Samtidigt, deras lag är högoktanigt på varje position. Vi behöver tävla på en väldigt hög nivå som lag.
5: Reporter där, Tim Garci. Ja, hur ska Leo Messi stoppas?
3: Ja, det är ju en fråga som sysselsatt motståndarspelare och motståndartränare i flera decennier nu. Och Ralf Rangnick, honom vi hörde nyss, han som är förbundskapten för det österrikiska landslaget. Han är ju inte vem som helst. Det är ju en smart snubbe det där.
4: Ja, absolut. Lite akademiskt där i sin framtoning, så han har säkert lagt några timmar att fundera på det. Det är ju en fråga som många har ställt sig nu i snart 25 år eller någonting i den stilen sedan han slog igenom. Så att, det är en delikat fråga. Enklaste sättet är väl att se till att han inte får bollen. Det är väl egentligen det enda sättet som det går att stoppa honom på.
3: Österrike har tänkt till alldeles tydligt. De kommer med tre ändringar i sin startelva till dagens match som börjar om 11 minuter. Och tre ändringar då jämfört med VM-inledningen då Österrike besegrade Jordanien med 3-1. Det är ju Jordanien och Algeriet som är de andra lagen i den här gruppen. Och de möts i San Francisco imorgon bitti i den här den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. Och i det österrikiska laget så har de, tror vi, när det gäller att just få stopp på Messi, flyttat sin allkonstnär Konrad Laimer från Bayern München. Han spelade mot Jordanien, tillbakadragen anfallare. Nu är han uppsatt som vänsterback.
4: Ja, precis. Och visst, det är en allround-spelare helt klart, men säkerligen någonting som man har tänkt ut där och någonting som kommer i alla fall ha, vad ska man säga, Messi i planen där. Sen får vi se vad det landar innan matchen drar igång och framförallt hur Rangnick och company lyckas.
3: Och apropå ändringarna i den österrikiska

0: Laguppställningen, de var väldigt missnöjda med sin insats mot Jordanien trots att de vann.
1: Ja, men precis, och samtidigt så vill jag att de hamnar i det där. Det är bara Jordanien, de ska vi städa av och det ska se vackert ut och så vidare. Jag tycker ändå att det finns ju klart saker att vara nöjda med. Man vinner matchen framförallt ganska klart, gör 3 mål framåt och absolut, det är klart man hade önskat sig mer då prestationsmässigt, men... Sämre skitmatcher har ju lag gjort, om vi får säga så.
0: De österrikiska ändringarna är att mittbacken Filip Lienhardt utgår ur startuppställningen in istället med Kevin Danso ifrån Tottenham bredvid David Alaba som mittback. Vänsterbacken Filip Moene också ut ur laget. Där spelar Konrad Laimer då alltså som vänsterback på Laimers position som tillbakadragen anfallare unge Paul Wanner från PSV Eindhoven. Och anfallsspelare på topp istället för Sasa Kalajdzic som var där mot Jordanien från start så börjar idag Michael Gregoric. Det är ändringarna det.
1: Ja, ett lag som också säger en del om att man är missnöjda trots en seger i öppningsmatchen, så är det ett lag med höga förväntningar på sig själva såklart, men också från vårt håll, medias håll, publikens håll och så vidare. Det här är ett bra österrikiskt lag. Gregoric såklart är framme, men också Sabitzer som sticker ut i det där anfallsspelet.
0: Österrike som kan besegra Argentina ifall Argentina har en semi-bra dag, eller?
1: Det tror jag definitivt. Jag tror inte att det här kommer vara en promenadseger för Argentina. Även om såklart får gälla lite grann som favorit, kanske mest i och med att man har då den största genom tiderna.
0: I form av Leo Messi. Hur är det då med den argentinska laguppställningen jämfört med premiären 3-0-segern mot Algeriet där Messi gjorde alla 3 målen? För att presentera sig lite grann, här är jag i ett stort mästerskap. Jo, det är en ändring i Argentinas startuppställning och den kommer från mitten av matchen senast ungefär då högerbacken Gonzalo Montiel gick ut med känningar i ett av sina ben. Han spelar inte idag, istället högerbacken som ersatte då mot Algeriet Nahuel Molina från Atletico Madrid. Lagen väntar i tunneln under arenan. Arenan som är en sak för sig. Storslagen så att det räcker och blir över 100 000 gånger om. Den ligger på en av åkrarna en bit ifrån centrala Dallas. Arlington heter platsen. Här finns plats för drygt 70 000 åskådare. Detta är Dallas Cowboys hemmaborg i NFL, den amerikanska fotbollen. Och det här Sverige ska möta Japan på torsdag i sin sista gruppspelsmatch i VM. Här är så otroligt stort. Många sektioner, många nivåer, stora storbildsskärmar för att se vad som händer. Långt, långt, långt där nere i det som känns som lejongruppen nästan.
1: Ja, det är en häftig arena. Det är bara att stryka under på den. Torsdag, vår tid, fredag, svensk tid, va?
0: Ja, så är det. Det har ju du koll på. Såklart. De stora, enorma flaggorna, den ljusblå-vita argentinska med solen och den österrikiska rödvita är utrullade på varsin planhalva. Snart kommer lagen och om en liten stund så börjar matchen. Argentina mot Österrike. Wow!
2: Ja, vad härligt det ska bli. Christian Olsson, Jon Persson ska se Argentina mot Österrike. Ja, spark om några minuter. Men rubriker i övrigt, utanför VM eller till och med VM?
3: Ja, men en studs ner i tennisvärlden först och beskedet om att den tidigare Wimbledon-vinnaren Markéta Vondrosova stängs av i 4 år för doping efter att i december vägrat lämna ett dopingprov vid en oannonserad kontroll. Och så ishockey, Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare.
4: Det är ju helt sjuka namn som har vunnit här också och får vara en del av den listan är ju magiskt.
3: Så säger backen till Expressen.
2: Och innan avspark ska ni också få en uppdatering från Ekot.
5: Ja, och Ekot börjar med att gratulationer strömmar in från högerledare världen över till Abelardo de la Espriella som igår vann presidentvalet i Colombia. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.
6: Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade inatt Colombias nye president Abelardo de la Espriella som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de la Espriella vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal bjuda in sin colombianska kollega till Vita huset. I telefonsamtalet lovade de la Espriella Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darien-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Lotten Collin, i Bogotá.
5: Och i södra Libanon har byggnader till ett värde motsvarande 13,5 miljarder kronor förstörts under kriget. Det här är enligt en rapport från FN-organet UNDP. Totalt har över 11 000 byggnader totalförstörts och ytterligare tusentals skadats i större eller mindre omfattning. Under kriget mot Hezbollah har Israel genomfört omfattande rivningar av hus nära den israeliska gränsen. Och så kan vi berätta att en lång sommarsemester inte alltid är bäst för återhämtningen. Det hävdar forskaren Emma Frans, rapporterar P4 Västerbotten. När det kommer till de återhämtande effekterna är det inte optimalt att alltid ha en lång semester fylld av aktiviteter, utan att istället sprida ut ledigheten över hela året. Och det var allt från Ekot.
7: Ekonyheter i VM Sport Extra med Leif Näslund den här kvällen. Strax avspark, fotbolls-VM, Argentina mot Österrike.

0: All in för Sverige. Ja, det hoppas vi på när Sverige möter Japan natten mot fredag. Brandsta City släckers där. Nu ska vi bekanta oss med VM-staden där Argentina ska möta Österrike.
1: Välkommen till Dallas. De äldre generationerna känner säkert till staden från tv-serien med samma namn. Staden ligger i delstaten Texas som har dryga 30 miljoner invånare och enligt uppskattningar många fler vapen. Delstatens vapentokiga sida illustreras kanske bäst av politikern Ted Cruz, senator för Texas och tidigare republikansk presidentkandidat som steker bacon på ett något udda sätt.
2: Of course, in Texas, we cook bacon a little differently than most folks.
3: Machine gun bacon.
1: Även om man kan skratta åt Ted Cruz tilltag att steka bacon genom att skjuta med ett maskingevär, finns också en mörkare historia från delstaten kopplat till just användningen av vapen. Det var nämligen här i Dallas som John F. Kennedy sköts till döds 1963. Men inte bara amerikanska presidenter som råkat illa ut i Dallas. Så sent som i april fick svensken Nils Lundqvist en skridsko i ansiktet. Den historien fick dock ett lyckligt slut. Lundqvist är bara en i raden av NHL-svenskar som spelat för Dallas Stars. Men det är inte bara hockeyn som är stor i Dallas. Här finns också NFL-laget Texas Cowboys och matcherna kommer spelas på deras hemmaarena. Och vem vet, kanske spelar en svensk snart där. Den amerikanska fotbollsspelaren Theo Melin Öström har nämligen gjort det bra i college-ligan där han senaste säsongen spelade för Texas A&M. Och nu i höst spelar han för ett college-lag i just Dallas.
4: The guy they call Thor! Theo Melin Öström! The big swing!
1: Men nu är det dags för vanlig fotboll i delstaten Texas. Välkommen till Dallas!
5: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Jon Persson.
6: Som säger varmt välkomna in i Leo Messis tempel och helgedom. Alla arenor i hela fotbollsvärlden är det, men inte minst den här arenan, den väldiga i Dallas utkant i det som heter Arlington. Här finns 70 000 människor, ungefär 59 000 av dem har argentinska tröjor på sig och ungefär 58 911 av dem har tröjor som det står Messi på ryggen på och nummer 10. Oj, oj, oj, vilken personkult det är!
7: Ja, men så är det ju. Med all rätt också såklart. Det är klart att det är nästan som att man går runt och ler lite grann när man tittar. Alla, verkligen alla, har nummer 10 Messi. Sticker emellan med någon som har 10 Maradona, men i övrigt så är det Messi rakt av.
6: Idag jagar Messi ett av de ganska få rekord han så att säga saknar. Gör han ett mål till i fotbolls-VM är han ensam om titeln bästa målskytt i VM-historien. Just nu delar han den positionen med tysken Miroslav Klose. De har båda gjort 16 mål. Och de tre senaste målen Messi gjort var ju de tre han gjorde mot Algeriet i VM-premiären då Argentina vann med 3-0. På samma nivå i turneringen besegrade Österrike Jordanien med 3-1. Och medan det var ganska mycket sång och glädje kring Argentinas seger så var det en hel del tandagnisslan. Är vi inte bättre än så här? Var sist lås kring Österrikes seger? För de trodde att det skulle gå mycket enklare än vad det gjorde. Det var sent avgörande i den matchen mot Jordanien. Matchen här är nu igång. Sådana där i förutsättningarna. Om en liten stund ska ni få de båda lagens laguppställningar. Det är spel i den första minuten. Det är nu 0-0 och Argentina har börjat med bollen och rullar upp via mittfältet. Fernandes ut på vänsterkanten. Så småningom ett spel in centralt till att söka Lautaro Martinez och ut på andra kanten till Messi kanske. Nej, dit ville inte bollen. Österrike försökte på ett snabbt triangelspel. Sökte Sabitzer i djupled. Nådde inte honom. Bollen hem till målvakten. Den helt i mintgrönt skrudade Emiliano Martinez från Aston Villa, han som kallas Dibo allt som oftast. I övrigt i det argentinska laget högerback Nahuel Molina Atletico Madrid, Cristian Romero Tottenham och Lisandro Martinez Manchester United i mittbacken och vänsterback Facundo Medina från Olympique Marseille. Messi har rört bollen för första gången, navigerade genom mittcirkeln, spelade hem till backlinjen och här kommer de på vänsterkanten. Just Thiago Almada som är där ute in i straffområdet och en boll, ett avslut från ganska dålig vinkel, men ändå höll på att ställa till det lite grann för den österrikiske målvakten Alexander Schlager, som ändå lyckades se den bollen gå på utsidan av målburen, så att säga. Det var Almadas försök. Almada spelar till vänster på mittfältet, han har hemma i Atletico Madrid i det argentinska laget. Centralt finns Enzo Fernandez Chelsea, Alexis McAllister Liverpool, och på högerkanten Messis skugga Rodrigo De Paul från Inter Miami. Det är samma klubb som Messi spelar i, Messi på topp tillsammans med Lautaro Martinez ifrån Inter. För Rodrigo De Paul är sällan långt ifrån Leo Messi.
7: Ja, lite som en livvakt åt honom där, känslan. Verkar trivas väldigt bra ihop de där två. Både här såklart, men också i klubblaget där man kan följa därifrån. Argentina med framförallt ett ruggigt starkt mittbackslås. Inga trevliga killar på det viset ute på fotbollsplanen. Riktigt, riktigt tuffa. Både Martinez och Romero där.
6: Inga mittbackar man söker upp.
7: Nej,
6: så att säga.
7: Verkligen inte. Och sen då ett väldigt kreativt mittfält. Rakt över egentligen. Och sen då längst fram, behöver inte säga så mycket. Messi spelar där med, tillsammans då med målsprutan Martinez.
6: Från Inter i den italienska fotbollen. Det är ju inte för inte som Argentina är regerande världsmästare ju. Här kommer de med första försöket. Martinez går omkull i straffområdet. Domaren blåser ingenting. Spelet går vidare. Bollen ut ur straffområdet. Till så småningom Österrikes bollen har på vänsterkanten genom Konrad Laimer. Och upp med bollen i banan. Österrike ser då hur Martinez, Lautaro, ligger kvar och vrider sig i plågor. Den argentinska anfallaren i det österrikiska straffområdet. Domaren från Egypten, Amin Mohamed Omar, springer omkring och funderar på, kunde jag dömt annorlunda där kanske i matchens tredje minut. Han blåser nu av. Argentina hade bollen i backlinjen, springer fram till Martinez för att kolla hur illa det är med honom. Gissningsvis inte fantastiskt illa. Han kommer inte till avslut för att det är två stycken österrikare som kapar honom.
7: Jag undrar om inte det kan bli straff. Reprisen nu. Det är två mittbackar med en fril Martinez mitt emellan. De båda tacklar. Tar bollen, absolut, men efter att man har tagit benen eller fötterna på Martinez, är min bedömning i alla fall.
6: De tar inte bara bollen, nej.
7: Tar inte bara bollen och framförallt inte bollen först.
6: Och det är de som gör det, det är högerbacken Stefan Porsche och defensiv mittfältaren Saver Schlager som verkligen manglar Lautaro Martinez. Lite grann som att, vi tar en straff, han ska i alla fall inte göra mål här.
7: Nej, men precis, för han blir helt sopren. Det gick fort där, det gick undan passning i djupled och en Martinez favoritläge precis framför mål såklart. Men ja,
6: ännu har det inte kommit ens.
7: Det har inte kommit något ännu i alla fall. Jag ser bara att han pekar domaren att du måste av planen nu, Martinez. Ja. För nu har du legat för länge och måste vara på sidan.
6: Och medicinsk personal är ju inne och tar hand om honom. Ja, har fått upp honom på fötter. Han haltar av arenan. Och det finns heller inga besked här på arenan att situationen var granskas. Att den tittas på i repris av de domare var video assistant referees som sitter vid sidan av planen och följer matchen. Nu kommer det beskedet. Nu granskas det ifall det är en möjlig straff för Argentina i matchens fjärde minut. Är det det eller är det inte det? Ditt bud är...
7: Jag tror att det blir straff.
6: Ännu inget besked. Domaren har bollen i handen, redo att släppa ner den. Den var när han blåste av för att se till Martinez hälsotillstånd. Martinez utanför planen. De argentinska spelarna gestikulerar i riktning förbundskaptenen Lionel Scaloni och fjärdedomaren där vid mittlinjen. Vad är detta? Vad händer? Kalma, kalma, säger Scaloni och alla andra. Ta det lugnt. Det arbetas just nu. Och i detta nu så fattas väldigt avgörande beslut.
7: Ja, absolut.
6: Fascinerande läge.
7: Precis. En Messi som ju har ett hyfsat facit från straffpunkten också. Den här rekorden som man slår gång på gång på gång. Finns ju en möjlighet såklart att det redan så här tidigt ska kunna
6: sättas. Ja.
7: Yes.
6: För blir det straff för Argentina så vet vi ju vem som tar den. Domaren gör nu tecknet för skärm i luften. Jag ska gå ut och titta på reprisen av situationen på bildskärm vid sidan av planen. Det betyder i 9,5 gånger av 10 att han dömer straff.
7: Ja, precis.
6: Nu går han av planen, ställer sig och studerar reprisen och ser de här två österrikiska benen, Schlagers vänsterben och Porsche högerben, verkligen mangla Lautaro Martinez. De tar ju till slut bollen, men då har de verkligen brutit ner honom i marken.
7: Ja, det är med två stycken också som är min bedömning att båda två tar honom först och sen vispar man bort bollen såklart. Och det är fel ordning enligt regelboken.
6: Ja, det är ju det. Nu har domaren tittat färdigt. Ska det bli straff för Argentina eller inte mot Österrike? Pipan i munnen, skärmtecknet. Han sjasar bort österrikare. Han säger snart någonting. Penalty. Det är straff för Argentina. Ingen av dem tog bollen, de tog bara spelaren, tolkade jag att han sa. Amin Mohammed Omar, domaren från Egypten, och så pekade han på straffpunkten. Och där i straffområdet står Alexander Schlager, målvakten ifrån Salzburg, och studsar en boll. Han har en illgul neongul dress, han har brandgula skor och han har stora, stora vita handskar mot honom. Tidernas bästa fotbollsspelare, Lionel Messi. Lionel Leo Messi ska skjuta straff. Det här är hans första möjlighet att bli historisk som den bästa målskytten genom fotbolls-VMs historia.
7: Tror du han tar den?
6: Leo Messi tar straffen. Han tar bollen, tittar på bollen, har den i sina händer, böjer sig ner, lägger den på straffpunkten, sparkar bort den lite grann klumpigt med sin stödjefot, högerfoten. Han är nervös. Leo Messi är lite nervös. Har du sett? Titta på hans ögon. Schlager, målvakten Alexander, står där på sin mållinje och ser Messi rätta till bollen en gång till. Leo Messi är nervös. Han är ljusrosa i ansiktet. Lång skäggstubb. Rödbrun. Leo Messi, straff för Argentina mot Österrike i den 9:e minuten. Kommer här. Messi skjuter. Målvakten ser den gå utanför. Han missar. Messi missar. Messi missar. Messi missar. Messi missar. Messi missar. Han hade inte pejl på sina demoner.
7: Nej, han väntar och väntar och väntar. Den här lite patenterade straffen, och så brukar han rulla den vid en stolpe. Schlager, målvakten i Österrike, väntar, väntar, väntar också. Vem ska ta första steget? Och så blir det så där. Han väntar lite för länge då, i och med att inte rörelsen kommer. Och när han väl måste leta efter den allra yttersta maskan, så smiter den utanför.
6: Alexander Schlager, 30-årig målvakt från Salzburg. Vilken iskall gestalt.
7: Ja, verkligen.
6: Men vad tydligt det syntes att han var nervös, ja. Messi, eller hur? Han är mänsklig.
7: Ja, absolut. Jag tror framförallt att ska du kunna prestera på den nivån, så måste det ju verkligen betyda väldigt mycket för dig. Så som han har gjort match ut och match in här i, genom hela sin karriär. Så att jag tror absolut att det är så. Jag också spelar med, som man säger, spelare på den högsta svenska nivån, om vi säger så. Där man tror att de kommer hem från utlandet. De tar det väldigt supernervösa, väldigt många av dem, även om man kommer hem sådär. Så att... Ja. Vi drar en parallell till Messi. Jag tror att han, det betyder mycket för honom, och såklart mycket hås runt alla de här rekorden. Och han har väl inte jättemånga mästerskap kvar att spela heller, kan vi gissa i alla fall.
6: Nej, och han tänker möjligtvis att okej, det är den här matchen, och så är det gruppspelsmatchen mot Jordanien, ja, innan slutspelet väntar. Ska jag inte kunna få in det där målet? Det är klart att det där är en gräns, en barriär att ta sig förbi och över, även för ett fenomen som Leo Messi, som nu inte spelar försvarsspel, för det gör inte han, även om motståndaren, han gör verkligen inte det.
7: Nej.
6: Motståndarna har bollen, då försvarar sig Argentina med 9 utespelare och en målvakt. Österrike anfaller på högerkanten. Vänsterbacken Fasundo Medina från Marseille täcker bollen så intensivt mot framstormande österrikare så att han går omkull och stående spallar 4 över bollen, för han frispark med sig av domaren Omar från Egypten. 0-0 mellan Argentina och Österrike. Messi har missat en straff. Messi missar alltså, vilken rubrik.
7: Ja, verkligen. Tråkigt för Messi såklart, och tråkigt för Argentina, men... Kanske lite bra för matchen ändå att Österrike lever vidare här med ett 0-0-resultat.
6: Och nu är Leo Messi introvertare än på länge. Nu går han med otroligt nedböjt huvud vid mittcirkeln. Helt i sin egen bubbla och är ledsen helt enkelt. Han är ju inte arg och utåtagerande på det viset någon gång. Det är ju inte den sortens människa. Tvärtom just introvert. Och ledsen. Och ändå lagkapten, såklart, för han är ju bäst i världen. Alla följer honom och de är världsmästare, och han avgjorde VM-finalen senast i Qatar. Nu missade han en straff här. Det gjorde han i det mästerskapet också. Visst gjorde han det mot Saudiarabien, va? Tror det. Det har hänt. Han har missat förut.
7: Absolut, det har han ju gjort, såklart.
6: Ja. Ska man ju aldrig säga sånt om man inte är helt säker, men i alla fall så inleddes ju den turneringen knackigt för Messi och Österrike. Nu är det frispark för Österrike. För Messi och Argentina var det den inleddes, ja. Just det. Frispark för Österrike är det vid mittcirkeln. Det är 0-0 i matchen som rör sig i den 11:e minuten. Som där blir den 12:e minuten. Och ni har fått Argentinas laguppställning. Men i allt som hände inledningsvis i matchen med Messis straffmiss och tidsspillan kring det kommer ju bli enorm tilläggstid till de 45 minuterna här i första halvleks slut. Strax ska ni få den österrikiska. Först den här frisparken för Österrike. David Alaba, mittbacken. ska slå den om en liten stund. För först ska domaren mäkla fred vid straffområdesgränsen mellan argentinare De Paul som kastade sig för att få fram en frispark mot Danso, den stora väldiga österrikiska mittbacken vid gränsen där. Resta upp, säger domaren. Okej, sa Rodrigo De Paul, då gör jag väl det då. Om det ska vara så noga. Och så kommer frisparken nu läge att dra den för Alaba. Han har fått klarsignal. Du måste nog slå den snart för annars så har tiden gått Alaba. Och då tappar frisparken. Där kommer lyftet mot offensivt straffområde för Österrike. Mot den bortre delen. Danso nickar in centralt. Argentinare nickar undan till österrikare utanför straffområdet. Danso av alla i vänster ytterposition. Den stora väldige dribblar och far.
8: Ja, fina fötter.
6: Oj, vilka fina fötter. Och in centralt. Bra dribbling alltså till Schlager. Tillbaks till Danso som dribblar vidare. Slår in ett inlägg som vred sig nästan ut ur straffområdet. Så att Alaba får skicka den i offensiv riktning mitt på offensiv planhalva för Österrike. Som behåller visst tryck. Porsche i högerback. Position, nickar den framåt. Alaba tar den på volley, men Argentina skickar den genast att löpa på för Lautaro Martinez, han som gick i däck när straffen ordnades, men som är åter i spel igen för Argentina. 0-0, bollen dröp ner till den österrikiske målvakten. 0-0 är det i den 13:e minuten mellan Argentina och Österrike i fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko, just idag i Dallas i USA, i Texas. Spännande matchutveckling här nu, för här kommer ju Argentina lite grann av sig såklart, för det var ju liksom programmerat 1-0 där, Messi på straff och nytt rekord.
7: Ja, precis. Nej, men en fin matchinledning ska vi säga av Argentina överlag, de första 13 minuterna som är spelade nu, men också de här sista minuterna, lite mer Österrike då. Jag tror att det är därför man tar väldigt gott om tid på sig vid frisparksläge och sådär, få Argentina lite grann ur rytmen precis på gränsen så att man inte blir av med någonting. Men också ett Österrike som lyckas slå ett par passningar nu på offensiv plan. Framförallt vågar man flytta upp ganska mycket folk. Ligger kvar med tre spelare ända centralt och runt Messi naturligtvis. Mm. Men jag tror att det är en nyckel för dem också att de liksom vågar spela matchen även offensivt.
6: De kastar inkast på vänsterkanten. Österrike är höjd med straffområdet. Unge Paul Wanner från PSV går omkull. Väldigt teatraliskt. Såg ut som att båda nyckelbenen hoppade ur sina lägen när han föll. Det tyckte domaren att det skulle belönas med en frispark. Och det är frispark Österrike i en närmast drömsk position för ett lag som är bra i luften. Och det är ju Österrike.
7: Ja, absolut. Välvuxna spelare, många av dem dessutom. Och bra kvalitet även på inspelet som vi väl kan gissa och anta att det blir Sabitzer som står för.
6: Det är Sabitzer med högerfoten eller just Wanner, den unge med vänsterfoten som ska skicka in den här bollen som ligger till vänster om straffområdet, mellan straffområdet och långlinjen, betydligt närmare straffområdet och ungefär 11 meter. Det är precis i höjd med straffpunkten från kortlinjen. Wanner med vänsterfoten.
7: Väldigt mycket gruft där inne i
6: eller Sabitzer med högerfoten. 0-0 Argentina-Österrike. Kvarten in på första halvlek. Sabitzer lyft in i straffområdet på första argentinska ben. Det var ju en jättedålig frispark, eller hur?
7: Ja.
6: Så stoppar de en kontring. Seivald gör det för Österrike. Får inte tillpassningen in i Argentina. Straffområde, bollen till Messi. Vrider vänster, lägger höger. Missar passningen. Bra jobbat av Österrike. Sabitzer i passningsläget där. Sen så tar Wanner bollen. Unge Wanner från PSV. Uppvuxen i Bayern Münchens alla akademier och ungdomslag i PSV. Sen ganska kort tid för ganska mycket pengar för en ung spelare. Samtidigt som det börjar regna från luftkonditioneringsanläggningen här inne. Det är ju en helt sluten miljö detta. Taket är för, det är en inomhusarena. Och så plötsligt kan det ändå börja regna. Det är konstigt.
9: Ja, den klämmer inte med för mig i alla fall.
6: Nej, kommer enstaka droppar och det kan vi ju verkligen strunta i. För det har ju ingenting med något att göra. Schlager som var en av de som orsakade straffen för Österrike i offensiv riktning. In i straffområdet till Wanner som vänder men inte får loss bollen. Men så tar de tillbaks den utanför straffområdet. Och då är det frispark för Argentina. För österrikarna var lite väl engagerade i arbetet mot Enzo Fernandes. Tog de kanske till och med hand i det läget. Nu ska ni få den österrikiska laguppställningen. Jag hinner väl dra den. Det känns som att nu lägger de frispark i sidled utanför straffområdet Argentina här. Österrike har i mål Alexander Schlager som vaktat Messis straff utanför målet. För Leo Messi har missat en straff. Han har missat chansen att bli tidernas bästa målskytt i fotbolls-VM. Han delar fortfarande det rekordet med Miroslav Klose, tysken som var så bra för några år sedan. Inte minst på att göra mål. Österrike har som högerback Stefan Porsche från Mainz. Han var där senaste säsongen utlånad från Como i den italienska fotbollen. Det är just han som har bollen nu. Jagas av Martinez som också spelar italienska ligan i Inter. Och så kommer bollen in på offensiv plan. Det var bra österrikiskt kombinationsspel. Och så lyckas de hålla i bollen. Får den till Sabitzer som kan gå in i straffområdet på vänsterkanten. Kan lägga in den framför mål. Där kommer inlägget mot den bortastoppen förbi allihopa. Och där hämtas bollen där borta på den sidan av Romano Schmid. Han som gjorde första målet mot Jordanien för Österrike. Sticker den i djupled igen att jobba på för Seiwald som håller den i spel? Nej, det gjorde han inte utan vinstpark för Argentina. De är modiga österrikarna.
7: Absolut, och de många spelare med väldigt fin funktionell teknik kombinerat med ganska bra fysik, liksom stora. Så det är svårt för de lite mindre argentinska spelarna till växten i alla fall att komma åt dem där när de tar sig fram. Och dessutom duktiga passningsspelet, duktiga rörelsen, känns väldigt, väldigt väl synkade i den offensiv de har. Och precis det som vi pratade om innan, Chris, att de var väldigt besvikna efter första matchen. Ja. Det har man ju lyckats städa bort. Jättefin matchinlägg. Självklart är straffsituationen ett litet undantag där, men jag tror att man får räkna med det också mot ett så pass bra lag som Argentina trots allt är. Regerande världsmästare och rankade nummer ett i världen av FIFA.
6: Det är 0-0 mellan Argentina och Österrike. Det spelar drygt 17 minuter. Österrike i signalröda strumpor, dentalvita byxor, signalröda tröjor med nattsvarta ärmar. Argentina med traditionellt ljusblå vit randiga tröjor, svarta byxor och svarta strumpor. 0-0. Messi missade straff i 9:e minuten, tror jag minuttalet blev till slut, innan den kunde slås, den där straffen. Och Österrike har alltså Alexander Schlager i mål. Fyrbackslinje från höger, Stefan Porsch ifrån Mainz senast. Mittback Kevin Danso Tottenham tillsammans med lagkaptenen David Alaba, senast i Real Madrid på väg mot ny klubb. Och vänsterback Konrad Laimer ifrån Bayern München. Två balanserande mittfältare, nav och hjärta i laget. Nicolas Seiwald, Leipzig och Xavier Schlager från samma klubb. Framför dem centralt Paul Wanner, PSV. På högerkanten Romano Schmid från Werder Bremen. På vänsterkanten Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund. Och på topp Michel Gregoric från Augsburg. Där är det österrikiska laget som har 0-0 mot Argentina som anfaller. Messi centralt på offensiv planhalva, tar emot med den magiska vänsterfoten, spelar vidare med samma kroppsspel, djupstilledsboll, sedan fram emot Martinez, kan lägga tillbaka till Messi. Messi är fri, han dribblar, han skjuter, målvakten räddar med vänsterben. Vilken räddning! Vilken räddning, vilken man! Vilken man han är, den där Schlager. Nu har han tagit en straff och räddat ett friläge från Messi. Vad ska han snacka med barnen om när han kommer hem?
7: Bra start i alla fall med första 18 minuter, han är snart 19. Jösses, vilken fart de kommer med, Argentina, när de väl växlar upp, slår de här passningarna. Martinez, Lautaro Martinez ska jag säga då, längst fram. För det är ju tre Martinez i startelvan, har räknat till i alla fall.
6: Då stämmer det.
7: Otroligt bra kombinationsspel med Messi, och Messi med näsan mot mål, full fart in i straffområdet. Jag tror till och med att det är en österrikisk tå som är, vad ska man säga, spelaren i fel riktning som gör räddningen om möjligt ännu bättre än att det just är Messi som får till den där.
6: Han gör ju en fotparad, målvakten Schlager. Han hinner inte med att göra något annat, för det är ett avslut från väldigt nära håll. Men vilken räddning han gör.
7: Ja, väldigt, väldigt fint. Och Danso som stoppar den där bollen åt Argentina blir sen av med den då. Och sen Alaba som är den som jag säger. Jag vet inte vad du säger, Christian. Jag tror han är sist på den där bollen, va? Det är han som avslutar mot eget mål faktiskt.
6: Kanske är det så.
7: Desperationen att ta bollen av Messi.
6: Och då räddar han den också, målvakten. Ibland får målvakter sådana där gudomliga tillstånd som kommer till dem när allting kommer på dem. De tar saker utan att veta om det. Han visste ju knappt om den här räddningen, eller hur?
7: Så är det. Nej, men precis. Men det är också det som är med bra målvakter. Ja. Du behöver inte vara akrobatisk varenda gång. Oj, vilken passning. Står du redan där bollen kommer så är mycket vunnet.
6: Oj, vilken passning. Såg du en bra passning, eller?
7: Ja, jag såg en bra passning. Jag har sett några stycken nu, men vissa sticker ju ut faktiskt.
6: Fantastiskt. Vilken teknik de har. Och så lössläpp de agerar. Argentinarna på mittfältet. Det går inte att ta bollen från dem. Det är precis som i de allra mörkaste gränderna i Buenos Aires. Gå in där och ta bollen från argentinare som står och spelar. Det går inte. Och nu är Lautaro Martinez väldigt hård mot Konrad Laimer. Och fäller honom. Sparkar ner honom, domaren funderar på en varning. Och just när det håller på att hända så kastar sig Rodrigo de Paul ner en bra bit därifrån, argentinaren, för att visa att jag har minsann också ont, domaren. Det är en annan sida av den argentinska fotbollskonsten, att det är, ifall man uttrycker det så, inga medel är för små eller för stora för att nå framgång. För nu sätter han sig ner för att ta lite uppmärksamhet från domaren. Kanske är det därför han inte varnar Lautaro Martinez, för det var en varningssituation ju.
7: Tyckte du det?
6: Tyckte jag. Ja, det låter på dig som att du håller med om det.
7: Jag tyckte nog inte. Jag tyckte de förstärker. Jag förstår på något sätt Österrike att man vill förstärka och att man vill få motståndet ur balans och att man vill vila lite grann i de här situationerna. Det vill säga sitta ner lite grann. Så att jag är nog inte med dig riktigt där. Jag tyckte nog att det var en frispark absolut, men inte så mycket mer.
6: Nej. Och hur gick det då för Rodrigo de Paul, simulanten? Jo då, han är redo för spel igen. Men då säger domaren, nej, har du gått av planen där för att få din kropp omhändertagen så får du nog stanna där en liten stund. Så tolkas den nya regeln där. Rodrigo de Paul, en särskild bekantskap som fotbollsspelare. Han är ju fantastisk som spelare också.
7: Ja, absolut. Ja, precis.
6: Men det är en del tricks.
7: Ja, men det är en del tricks och det är lite yta och sådär på honom också. Men nu får han ju vara på sidan här då under en period.
6: Ja, och den är över nu. Han är inne i spel igen.
7: Ja, det var minsann ingen lång period där. Det skulle vara en minut, va?
6: Ja, fast de kollade nog hur det var med hans knä där Dobbar hade placerats. Och så tyckte de att det var bra skottläge för Österrike. Domarna tyckte att det var okej att släppa in honom. Här kommer Österrikes boll in i straffområdet. Nick in centralt och skott på täckande argentinare till hörna. Ajajaj, ja. De är inte alls så farliga i Österrike.
7: Nej, verkligen inte, verkligen inte. Den enda jag saknar lite grann, det är Gregoric här som är den som ska vara allra längst fram och få de där chanserna. I det här fallet så är det ju Sabitzer som är lite grann i vänster innerposition, sa man förr i tiden. Kommer till det där avslutet. Romero avvärjer, men absolut inte ofarliga.
6: Hörna, Österrike från vänster. Marcel Sabitzer med håret i knut från Borussia Dortmund. Röd, svart tröja och vita byxor. Där kommer bollen in i straffområdet. Den nickas undan med möda av argentinare. Och sen så hämtas den av argentinaren Messi utanför straffområdet. Tar hjälp av vänsterkantens Medina. Då är inte Almada särskilt långt borta där heller. Men de lyckas då ändå inte hålla bollen i spel. Utan det slutar med inkast för Österrike. Samtidigt som en österrikare ligger utanför planen och har jätteont. Jätteont, och då tänker domaren från Egypten att nu tar vi dricka paus. Nu är det dags för 3 minuters dricka paus. Vi spelat halva den första halvleken lite drygt. Det är 0-0 mellan Argentina och Österrike. Leo Messi, den store, har missat en straff.
0: Christian Olsson, Jon Persson, hur är vädret hos er?
6: Jo, här inne är det neutralt och fint. 24 grader luftkonditionerat och utanför är det maximal luftfuktighet och kanske 32 grader.
7: Ja, någonstans där.
0: Snappat, det är värre på andra håll.
8: Apokalyptiska väderprognoser hotar VM-mötet mellan Frankrike och Irak i Philadelphia, där ett kraftigt åskoväder väntas rulla in redan flera timmar före avspark och kan ligga kvar under hela matchen. Enligt bland annat CBS finns även risk för starka vindar, tornados och extrema regnmängder. I USA gäller dessutom strikta säkerhetsregler. Om blixtar slår ner inom cirka 13 kilometer från arenan måste spelet avbrytas i minst 30 minuter. Och varje nytt blixtnedslag nollställer klockan igen, något som kan ge långa och oförutsägbara avbrott. Samtidigt ställer samma oväder till det inför matchen mellan Norge och Senegal på MetLife Stadium i New Jersey, där man varnar för kraftigt regn och översvämningar under kvällen. USA:s nationella vädertjänst har utfärdat varningar för skyfall på upp till 50 mm i timmen, vilket kraftigt ökar risken för så kallade flash floods. New Yorks borgmästare Soran Mamdani uppmanar både publik och invånare att planera sina resor i god tid, räkna med förseningar och att i största allmänhet vara försiktiga.
0: Rapporterade Fredrik Enberg. Vi får se hur det blir idag. Frankrike mot Irak senare ikväll klockan 11. Det är 0-0 mellan Argentina och Österrike. Varför inte lyssna på lite argentinsk musik?

0: Chicas Malas, argentinsk musik, Marilina Bertoldi.
1: Och argentinsk fotboll från herrarnas fotbolls-VM från Dallas delorten, ifall vi uttrycker oss så, Arlington och Dallas Cowboys väldiga arena. Argentina, Österrike 0-0. Matchen rör sig i den 27:e minuten och tidigt i halvleken missade alltså Lionel Messi, tidernas bästa fotbollsspelare enligt oändligt många bedömare, en straff, hans möjlighet, hans första möjlighet att bli ensam rekordhållare när det gäller antalet målgjorda i herrarnas fotbolls-VM. Just nu delar han den rekord positionen, första platsen, med tyske Miroslav Klose, som ju lagt av sedan länge och inte kommer att göra fler VM-mål mänskligt att döma. 27 minuter är spelat av matchen. Jon Persson, vad tycker du om den?
2: Att den är bra, att den är ganska jämn också. Helt klart Argentina med de farligaste chanserna, straffen inte minst, men också ett par andra, två till som är riktigt hög kaliber på. Men ett Österrike som spelmässigt är väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt modiga, framförallt i offensiven. Man spelar runt med trebackslinje endast, flyttar upp övriga och gör det svårt för Argentina, så att härlig match att titta på.
1: Kul att titta på de båda lagen under vätskepausen som alltså nyss var och genomfördes. Det österrikiska laget stod väldigt tajt i en klunga, alla spelare, alla ledare, och pratade ganska länge. Argentina stod lite mer utspritt under ledning av förbundskapten Scaloni, som är den där sortens människa som ger ett avslappnat allround elegant uttryck, som en som verkar tycka att det är härligt att mingla, som är bra på socialt kallprat.
2: Proffsminglare.
1: Eller hur? Men ja, här sa han ingenting. Han lät spelarna snacka.
2: Ja, precis. Nej, men känns ju väldigt, vad ska jag säga, trygg i rollen där, och framförallt sin spelarbakgrund så känner han väl när det är läge att kliva in, och när man kanske kan låta spelarna känna att men det har nog varit ganska bra.
1: Hörna Österrike, Sabitzer in med bollen i straffområdet, nickas undan med möda igen vid den första stolpen, men ändå undan av argentinare där. Och i nästa läge en bicykleta liggandes i luften, sparkades över huvudet, cykelspark ut ur straffområdet av argentinsk försvarare, jag tror det var Molina. Bort med bollen till österrikare. Det är Österrike som för spelet, kommer centralt, vanner i sidligt bra, så småningom till Alaba som är högt uppe, ut på vänsterkanten till Sabitzer. De drar Argentina i sidled, gärna ut på vänsterkanten till Sabitzers vänsterkant. Här är också Vanner som har jättemycket självförtroende. Gör en Zidane-fint, ställa sig på bollen och göra helikoptersnurrfinten. Men han får inkast med sig där ute. Vanner är en skön bekantskap.
2: Han har varit väldigt, väldigt bra i matchinledningen. Det är just den där lite släpande forward slash mittfältare, central mittfältare. Vi brukar kalla det nummer 10-rollen, den där lite offensiva. Är ju väldigt viktig, och får man den spelaren väldigt involverad som Österrike har fått här nu, så finns det mycket att vinna där. Är det fintfältet som ska ta honom eller försvaret som ska ta honom? Just nu Argentina, ingen tar honom.
1: Nej, Österrike sätter igång spelet, kommer loss på vänsterkanten. Loss är ett starkt ord, för de får bollen för långt ifrån sig. Och sen så tar Sabitzer bollen efter det att den åkte över kortlinjen. Han tacklades ganska hårt av Alexis McAllister från Liverpool, den defensiva centrala mittfältaren, på jakt efter bollen och även faktiskt efteråt när han tog bollen. McAllister visar hörntänderna där.
2: Ja, morra lite.
1: Du, den där rensningen, bicykletan ute i straffområdet, jag såg en repris, det var ju Lautaro Martinez, anfallsspelaren, han som blev fälld när det blev straff. Mjuk och fin i kroppen, följsam i knäna och höfterna och hela kroppen, som en sjöman ungefär lite grann.
2: Ja, som eller? Ju haltade rätt svårt efter den där straffen i några minuter, men verkar vara tillbaks när man gör den där typen av akrobatik. Ja. Sjömän, är de graciösa? Alltså?
1: Ja, de är ju så vana att balansera vågorna.
2: Ja, du tänker så. Tack.
1: Jag har ju varit i sjöss.
2: Oj då.
1: Ja, det tror man ju inte när man pratar om sånt. Och vi pratar inte mer om det heller, utan vi konstaterar att en annan Christian Romero, mittbacken i Argentina, kliver över mittlinjen med bollen, rullar in centralt till just Arje McAllister framåt, så småningom till Messi utanför straffområdet, förbi två, söker skottläge, femte österrikaren får undan bollen. Oj, det blir total panik i godisbutiken så fort han får bollen där. Det är verkligen sådär att vad som helst, men han ska inte ha bollen.
2: Nej, och nu är han i sådana där lägen när han också släpar lite grann, så får han komma med fart mot Österrikes backlinje, och nu har de varit ett par gånger om och fått en stort då på bollen där och förhindrat.
1: Se upp Österrike, Argentina utanför straffområdet, vinklas in i detsamma, nu måste målvakten ut, han kommer ut, lämnar retur, öppet mål, returen skjuts och räddas ju på väg mot öppet mål av Alaba. Oj, vad nära att det blir mål. Det var ju Messi som sköt.
2: Ja, det var det. I andra läget. Men han som spelade fram i första läget. Jag undrar om det var offside. Det tyckte jag det kändes som. Det kanske inte var det. Men en otrolig split vision när han
1: på ett tillslag, studsande halvvolley.
2: Sätter den där och sen returen mitt på, ska vi säga, Alaba, va? Som håller ihop benen. Släpper den inte däremellan och därmed återigen bra varje mål, men de är sylvassa när de kommer fram, Argentina.
1: De behöver ju knappt ha bollen.
2: Nej.
1: Eller hur?
2: När den här tempoväxlingen kommer så är det sån ruskig kvalitet. Man sätter den på fötterna stenhårt på Messi, som ju alltid har ett plåster i ryggen.
1: Och ett på magen.
2: Inte, det är precis, och det är inget snack om att någon ska tappa bollen, utan den sitter precis varje gång på en medspelare.
1: Ja, men det kommer ju nektar och flytande honung ur Leo Messis fötter. Nu är han centralt. Martinez, Lautaro söker honom, österrikare emellan två stycken. Och sen med upphöjt lugn undan till Schlager som söker Seivald och kompani. Missar det. Argentina bryter, kliver högt upp. De Paul på högerkanten slår inte in bollen, vrider istället runt med bollen vid sin högerfot. Lite omständigt, hade varit bättre för Argentina om han vore vänsterfotad där. Tvingas börja om centralt hos McAllister för Argentina på mittfältet. Hem till mittbackslandet till Lisandro Martinez i de brandgula skorna, till de svarta strumporna, dito byxorna och blåvit randiga tröjorna som argentinarna har. Nu sänker de tempot lite, spelar runt i backlinjen. Martinez ut på vänsterkanten till Medina, tillbaks till Martinez från Manchester United, till Romero från Tottenham, är i mittcirkeln. 0-0 Argentina-Österrike, 33 minuten, herrarnas fotbolls-VM i Dallas. Och det är en underbar plats och tid och händelse, Jon, eller hur?
2: Ja, verkligen, verkligen. En öppen match också där Argentina är väldigt bra när de har bollen, och sen Österrike är väldigt bra när de har bollen, och två lag som också kan försvara sig på ett bra sätt hittills i alla fall. Men 0-0, man brukar inte alltid säga att första halvtimmen det är 0-0, men det här har verkligen varit högintensivt och underhållande.
1: Till exempel har ju Messi missat en straff i den 9:e minuten för Argentina. Målvakten Schlager stod kvar och väntade ut Messi, som försökte vänta ut Schlager, som sjöng längst, som höll tonen längst, och Messi sköt då utanför. Bra av Alexander Schlager ifrån Salzburg. Här anfaller nu Argentina med boll ut på vänsterkanten ifrån Martinez till Medina. Där finns också Almada i närheten bakåt till Fernandez. Fernandez i sidled ner i backlinjen till Romero som är 15 meter in på offside planhalva. Ut på högerkanten till De Paul, ännu längre ut på kanten. Densamma så finns att spela till Molina, men de väljer en annan väg via centrala. McAllister ut på vänsterkanten och in centralt igen. Argentina i sitt längsta bollinnehav i matchen. Det är 0-0 Argentina-Österrike. Messi har missat en straff. Hade han satt den så hade han blivit ensam om rekordet. Jag har gjort flest mål i herrarnas fotbolls-VM genom tiderna. Han behöver ett mål till för att sno den delade första platsen som han har nu med Miroslav Klose, tysken som lagt av sedan länge. Bollen hem till den. Det är nästan mer giftgrönt än något annat. Lite toxiskt ljusgrönt åt neonhållet som han är skruvad i, målvakten Emiliano Martinez. Man kan också säga att han är grön.
2: Han är jättegrön.
1: Ja.
2: Grön gubbe.
1: Grön gubbe. Så står utanför straffområdet, skickar tillbaka bollen till utespelarna som broderar och undersöker möjligheterna att hitta på någonting. Deras passningsspel just nu korsvävt och välbroderat som ogräsrotsystem strax under marken. Det är väldigt tätt med passningar.
2: Ja men det är det. Svårt att hitta fram också. Man börjar leta och så hittar man Messi.
1: Hittar de den där Messi, ja, och han hittar nästan ett friläge in i straffområdet, men då är österrikare däremellan och tar bollen ifrån framrusande Almada, tror jag det var i det läget. Ja, det stämmer. Och österrikarna centralt, lite hastigt spelat, kunde vårdat bollen lite men får frispark med sig vid mittcirkeln på offensiv planhalva när Sabitzer går omkull efter att ha fått Molina i ryggen. Ja du, den här backlinjen, Molina, Romero, Martinez och Medina, det är ju inga sköna typer alltså.
2: Nej. De smäller på, men jag tycker också att Österrike står upp i alla de där duellerna.
1: Jublet i bakgrunden kom sig av att hemmapubliken såg en gammal Dallas Cowboy-hjälte på storbildsskärmarna. Och de är stora, bildskärmarna här inne i arenan. Och han vinkade käckt tillbaka till publiken. Det är 20 år sedan han drog sig tillbaka, men de kände ändå igen honom. Nu är det ju fotbolls-VM, vår traditionella fotboll det handlar om. Det är 0-0 mellan Argentina och Österrike. Österrike i anfallsposition, bollen in i straffområdet undan av Romero, mittbacken till österrikare som är Laimer som nickar i vänsterposition till Sabitzer, tillbaka till Laimer. Det är bra spelare där, men den passningen blev lite för svår. De Paul snor bollen och så hittar de en boll till Lautaro Martinez som är fri på vänsterkanten, men i dålig vinkel. Österrikare hinner i kapp honom, han har fortfarande bollen, hittar in så småningom till ett skottläge, kanske passning mot bortre stolpen istället av Enzo Fernandez, och då är chansen borta och då kan Österrike hämta bollen till vänster om eget straffområde. Sabitzer med en lång boll upp mot Gregoric som får ont i huvudet i den duellen med Christian Romero. Sabitzer Gregoric ligger kvar. Romero går fram till honom och säger, ligg inte kvar.
2: Ja, han ligger fram och skriker, det ser inte trevligt ut där.
1: Nej, verkligen inte. Han har ju ont i huvudet, fattar du väl, Romero. Han ligger fortfarande kvar och då ska domaren blåsa av. Det gör inte domaren, han håller sig för sitt huvud. Spelet går vidare, österrikare på knä. Rodrigo De Paul med bollen utanför straffområdet kan spela in i detta område. Då blir den för lång, den bollen. Och målvakten Schlager håller bollen i spel istället för att låta den gå ut över kortlinjen. För han ser att Gregoric till slut har rest sig upp och tar sig åt sin väldigt ömma nacke.
2: Ja, får en armbåge i huvudet av Romero i den där duellen. Romero vill ju, för att undvika varning såklart, hävda att, oj, du slänger det bara.
1: Nu händer samma sak igen, fast tvärtom. Gregoric går in i en duell mot Romero väl hårt. Romero ramlar och gestikulerar mot domaren. Och domaren säger, res dig upp, lite tål du väl ändå.
2: Den där duellen har vi inte sett det sista av.
1: Eller hur, de hatar varandra just nu. Ja. Gregoric i Österrike och Romero, mittbacken i Argentina. Väldigt vad de är på varandra. Mm. Så han sammanbitet.
2: Håller det på rätt sida sådär, så kan jag tycka att det är härligt.
1: Just Romero i ett uppspelsförsök för Argentina som har 0-0 mot Österrike. Bollen ut på högerkanten och Romero uppenbarligen inte alls i balans. Nej, för det där var en passning som försökte övertyga alla andra om att gå höger, gå höger, gå höger. Och så gick den vänster och drog ut över långlinjen och inkastade Österrike. Är han nu balans för att han får lite mothugg? Ja, vi återkommer till det. Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38:e minuten. Leo Messi, pang, pang, pang! Rätt in bland stjärnorna, upp bland planeterna. Rätt in i lyckoruset. Rätt in i hur mycket rätt som helst. Det är så underbart bra med rätt. Och nu är han rätt, rätt, rätt, rätt, rätt. Messi har rekordet. 1-0 Argentina. 17:e målet. Han har gjort flest genom VM-historien. Och vi får lov att vara här.
2: Ja, vilket underbart sätt han gör det på också. När, från ett ganska ofarligt läge så får han bollen. Sätter en enorm fart på bollen ut på vänsterkanten. Och sen låter de andra spelarna löpa i full fart. Själv lunkar, lunkar, lunkar lite grann. Väntar på att inspelet ska komma tillbaks. Lite fint snett inåt bakåt. Försök hitta min vänsterfot. Jajamän, den har gjort bra saker med förut. Så även den här gången. Jätte, jätte, jättefint signerat Messi igen.
1: Det är 1-0 till Argentina mot Österrike. Österrike ligger under mot Argentina som gjort 4 mål i detta fotbolls-VM. Leo Messi har gjort allihopa. Han är grym.
2: Ja, det är han faktiskt. Han är faktiskt grym. Man kan inte säga någonting annat. Det är Schlager som har varit så enormt bra, den österrikiska målvakten i inledningen. Nej, det går ju inte att ta den där bollen. Han är på väg från sin högerstolpe. Måste in centralt i planen när passningen kommer. Och Messi drar den i, vad ska man säga, det hörnet han kommer ifrån. Och omöjligt för honom att kunna vända och ta den där.
1: Och det är ju på det lilla viset att Messi har missat en straff. Han har skjutit ett skott som Alaba mittbacken räddade strax framför mållinjen. Hade han inte gjort det hade det varit mål. Och nu gör han det här målet. Han har dessutom haft en gudomlig framspelning till Lautaro Martinez. Det är inte orimligt att han gör mål till slut.
2: Nej, man kan väl säga att det minst sagt hängde i luften, va? Så är det, men jag tycker det är så härligt att se när han spelar. Han är med i början på det här anfallet. Så ser man när den här bollen kommer snett inåt bakåt. Så tror jag att Enzo Fernandez som får den egentligen i ett sånt där läge. Där skjuter man normalt. Men inte det här fallet, utan vänta. Nej, men just det. Gud är bakom mig. Jag måste släppa den här bollen.
1: Jag släpper den här bollen.
2: Lite grann så.
1: Och så är det hetsk stämning på planen i samband med en närkamp vid mittlinjen. Där bollen släpps ut till inkast av Almada som var jättebra i förarbetet till det här målet. Han från Atletico Madrid. Han får sedan en tjuvsmäll av Stefan Porsche. Högerbacken i det österrikiska laget. Tumult utbryter. Porsche blir varnad. Och Rodrigo De Paul kommer dit och tar tag i Porsche tröja och säger pekandes fingret, jag vet vem du är.
2: Ja, lite grann så. De når ungefär till bröstvårtorna där, så att det ser lite lustigt ut faktiskt.
1: Ja. Och domaren tar tag i Rodrigo De Paul och säger spännandes sina allra hårdaste Amin Omar, han heter den nämligen, ögon i Rodrigo De Paul. Lägg av nu! Spela fotboll istället.
2: Ja, så farlig var det inte. Jag täcker ut den till inkast och får en liten knuff efteråt. Det måste vi kunna tåla.
1: Men det gick alldeles överstyr. Men det har varit lite sådär kokande tidigare också i matchen. Där Argentina alltså nu har 1-0 mot Österrike. Och det är ju en skön hetta som du har varit inne på tidigare. Det är skönt när de håller det på nivå.
2: Ja, nej, men absolut. Framförallt att Österrike står upp också. Det blir enkelt att man bara liksom faller ner lite grann och säger oj, vi ska inte peta på Messi här och vi ska inte förstöra någonting. Men stå verkligen upp i både duellspelet och i, som i det här fallet där det blev lite ordväxling efteråt.
1: Och kommer nu med en lång boll från Porsche på högerkanten. Den hinner han väl inte? Nej, det gör han inte. Österrikaren Romano Schmid, men han jagar vidare. Argentinerna spelar lite vanskligt, får med sig via en tillstötande österrikisk fot ett inkast på vänsterkanten djupt ner på egen planhalva i matchen där Leo Messi leder med 1-0 över Österrike. Så kan man inte säga, för det är inte bara han som är det här laget långt, långt, långt därifrån, men det är ju han som är Leo Messi.
2: Ja, absolut, det är han som är kronjuvelen i det här bygget och...
1: Och han har gjort matchens
2: mål. Pengen för alla här.
1: Ja, och han har gjort matchens mål som matchen rör sig i slutet av ordinarie tid i den första halvleken. Och det är extas på läktarna där det är så mycket ljusblått och vitt och så ofantligt mycket Messi. Så att det är också nästan konstigt att han kan leverera hela tiden också. För nu har han ju missat en straff. Det knäcker ju vem som helst såklart som missar det på VM-nivå. Men ändå inte.
2: Nej, jag har en förmåga som inte så många andra har.
1: Inte minst mentalt.
2: Ja, precis. För den delen är lätt att glömma bort. Det är enkelt att se bara de dribblingarna och avsluten och allt det där. Men den mentala är ju extremt stor del av elitidrotten.
1: Leo Messi, 39 om några dagar, faller väldigt mjukt i den österrikiska kontakten och inhöstar en frispark till sitt Argentina på egen planhalva så att de kan börja bygga därifrån. Han är, ser man också när han faller, han är lite grann vig som den yngsta ekorren i barnaskaran, ja. och lika mjuk i kroppen trots att han är 39 snart. Men det är ingen vanlig snubbe detta, Leo Messi, som gjort flest mål för Argentina genom tiderna, som gjort flest landskamper för Argentina genom tiderna, som gjort flest mål i fotbolls-VM genom tiderna. Som är lagkapten, som ledde laget till VM-guld i Qatar senast och där raderade ut de sista argentinska frågetecknen kring hans kompetens och storhet som fotbollsspelare, för det har ju varit en evig jämförelse mellan honom och Maradona, Diego Armando Maradona, vem är störst, vem är bäst? Kritiken mot Messi var ju länge och väl att han vann ju ingenting med landslaget.

0: Hittar det igen.
1: Måste de fortsätta med.
0: 1-0 till Argentina. Är det mittbacken Kevin Danso från Tottenham vinner den nickduell på målvakten Emiliano Martinez senast i, och väl fortfarande i Aston Villa. Hans utspark en bra bit in på Österrikes planhalva. 1-0 till Argentina mot Österrike. Bra kombinationsspel av Österrike. Vad vackert. De utforskar möjligheterna centralt i banan. Och så kapas österrikaren av Enzo Fernandez som blir varnad där vid mittcirkeln. Och österrikaren som kapades Romano Schmid. Varning alltså på Enzo Fernandez. Tycker du inte att det var det?
1: Jag såg inte att han fick den bara.
0: Nej. Kanske jag bara tänkte att nu tar domaren upp det där kortet. Och så gjorde han inte det.
1: Såg inte det.
0: Han kunde varit värd en varning där i alla fall. Hur som helst, det är 7 minuter kvar av den första halvleken. För tilläggstiden har annonserats så den är 7 minuter och börjar räknas i detta nu. Österrike spelar runt utanför Argentinas försvarsområde, men det är många lager av argentinska spelare mellan bollen och straffområdet. Här hittar de en väg framåt i alla fall. Just Porsche in med bollen i straffområdet. Undan av högerbacken Molina som klev in och täckte yta där. Och sen i den här kampen på högerkanten för Österrike som de vinner. Hem till lagkaptenen Alaba. Han syns in centralt till Seivald. Han den blonde innermittfältaren som ser ut som att han egentligen jobbar i Wiener Sängerknaben och när som helst ska börja sjunga mässor och sådant. Men han är fotbollsspelare på elitnivå och innermittfältare i Österrikes landslag som har 1-0 underläge just nu mot Argentina. Den första av de 7 tilläggsminuterna har förflutit. Här kommer Schlager på vänsterkanten. Bra teknik ner mot kortlinjen. Lägger in bollen i straffområdet. Då står Romero där och skickar undan hur lätt som helst. Och kan man som mittback hitta de där positionerna och ha spelet framför sig hela tiden så är det en ganska lätt roll. Vilket han visar där kanske. Inte för att det är ganska lätt att spela mittback i VM. Det är inte det jag säger, men det var en lätt undanfläkning av bollen. Efter det väntar en frispark för Österrike samtidigt som Manu Ginobili, Argentinas bästa basketspelare med många, många år i NBA-basketen, visas upp på storbildsskärmarna. Och Manu Ginobili, det är en bolltrollare det också. Framförallt kanske han var det. Han var här med sina barn och satt och njöt av matchen och ser nu Österrike. Denna hetska tillställning när de verkligen flexar sina muskler och sina tungor, de båda lagen, får sätta igång spelet med en frispark på vänsterkanten. Schmid med bollen in mot straffområdet, nickas undan av argentinare. Bra i luften där och får undan bollen. Lisandro Martinez mot 2 stycken österrikare. De är ju inte bara hårda och tuffa och jobbiga de här mittbackarna, de är ju också väldigt bra.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är ju det.
1: Bra kombination där att
0: eller hur?
1: Ha både och där, men så är det.
0: McAllister till Messi. Messi trippar över mittlinjen. Messi 1 mål, en missad straff idag. Slår en lite för snål passning så att en österrikare som är Gregoric kommer emellan och drar bollen allt vad han orkar på närmsta
1: argentinare. Och
0: utinkast. Ja. Sen går han förbi Molina och säger förlåt.
1: Tar inga fångar överhuvudtaget. Nej. Han sparkar ju på benen så att han själv ska få inkastet. Så,
0: jo. Så
1: är det absolut. Man ser att det bara kokar men ryker ur öronen på honom.
0: Han tog i.
1: Ja, det gjorde han verkligen.
0: För Kärnten och Niederösterreich och allt det andra där hemma bland bergen och dalarna. Detta lag, Österrike, vann premiären mot Jordanien i VM med 3-1. Ligger under nu mot Argentina med 1-0. Österrike är ett väldigt kompetent fotbollslag. Det är bara det att Argentina är ju regerande världsmästare. Det är en tuff nöt de har. De har idag, de har inte skapat en enda vass målchans, Österrike.
1: Nej, det har de inte. De har haft några på mål, ska vi säga. Men problemet de har med jämför lagen så är det en ensam spelare i straffområden man kommer till avslut som gärna får backa, gärna uppvaktad lite grann. Och jämför vi med hur Argentina har sett ut så är det full fart när man kommer in och kan ta sina avslut med vad som heter, momentum mot mål. Så att det är ju, tittar vi skottstatistik så är den hyfsat jämn. Men tittar vi kvaliteten på chanserna så är den ganska ojämn skulle jag säga. Då är det klar fördel Argentina.
0: Det är också 1-0 till Argentina mot Österrike. Messi har gjort målet och är nu ensam rekordinnehavare när det gäller flest antal gjorda mål i herrarnas fotbolls-VM. Det går att tycka att vi tjatar om det, ja. Men det är en sån stor händelse så vi vill ju understryka det 1000 gånger om såklart.
1: Mm.
0: Vill vi inte det?
1: Jo, det är klart vi vill det.
0: Ja, det är klart vi vill det.
1: Och ett av alla rekord han har, gode Messi.
0: Som fyller 39 i övermorgon på onsdag. Då blir det nog tårta på den argentinska basen, va?
1: Det kan det bli. Och mate, det här tetan drink.
0: Just det som alla kommer med sina muggar när de

0: kliver ur bussen och kommer fram till arenan. Det som väl är en förfinad form av kaffe egentligen.
1: Ja, något åt det
0: eller inte.
1: I alla fall.
0: Ja. Vi släpper det. Och, men det händer, det är mateläge i matchen också. De spelar i sidled i backlinjen. Argentina som leder med 1-0 mot Österrike. Det är snart bara 2 minuter kvar och de 7 tilläggsminuterna. I den väldiga arenan ser det ut som en stor silverglänsande insekt som har landat precis här i Arlington. En bit ifrån centrala Dallas superarena. Dallas Cowboys hemmaborg i NFL-fotbollen. Och det är verkligen Dallas Cowboys hemmaborg. För det är mycket Dallas Cowboys överallt. Det är minnesplaketter nervävda i betongplattorna när vi går in. Mängden av sponsorer genom tiderna är nämnda där också. Stora spelare och coaches och statyer här utanför. De har vunnit Super Bowl flera gånger. Dock var det ett tag sedan sist. 1995 vann de senast. Då blev de det som kallas World Champions när man vinner Super Bowl. Många som vill att de snart ska vinna igen.
1: Ja.
0: Hör ni sången? Det är argentinarna som ställer sig upp och sjunger i kyrkan, i templet, i Arlington. De sjunger i glädje över Argentinas 1-0-ledning över Österrike och i tacksamhet över att Leo Messi är argentinare. Argentina anfaller på högerkanten i 1-0-ledning mot Österrike. Messi med bollen trippar in den centralt, söker växpel med McAllister, får det och bollen in så småningom i mittcirkeln till mittbackarna och tillbaka till Messi. Messi och bollen, så roligt. Snart ska de börja kolla på danska tv-serier och tälta i Klippiga bergen, för de hittar på roliga grejer hela tiden. In centralt nu så småningom till Fernandes. Han kan rulla i sidled till De Paul, stoppa med högerfot och spelar vidare med samma kroppsspel till McAllister. De är på mittfältet, mitt på offensiv planhalva. Var är Messi? Han cirklar utanför straffområdet. Har 7 delrepubliker av Österrike kring sig. Väldigt tätt där, men hittar ändå lite yta alltid. Nu är det bara alla back kvar. Laget är med bollen på vänsterkanten. Messi står still. Han får knappt ihop 10 000 steg på en match. Nej. Messi alltså. Men han gör bra grejer när han kliver. Halv minut kvar av de 7 tilläggsminuterna. 1-0 Argentina mot Österrike. Österrike springer och springer och springer i rött och vitt och lite svart utan boll. Och Argentina ljusblå, vitt och svart har bollen. Martinez mittbacken ut på vänsterkanten till Facundo Medina. Han från Marseille tillbaks till Martinez från Manchester United. Vidare in centralt i mittcirkeln Enzo Fernandez från Chelsea. Och vidare ut på högerkanten Rodrigo De Paul numera i Messis klubb Inter Miami här i USA. Och där har de fördrivit tiden färdigt i första halvlekens slut, för nu är det slut på tilläggstiden. De hade kunnat spela runt hur länge som helst.
1: Ja, absolut. Österrike gör väl inget jätteförsök att ta bollen av dem heller här i slutet, så att skenet bedrar lite grann, men helt klart spelar runt den backlinjen upp och centralt mittfält och sen tillbaks igen, och så såg det ut sista 5-minutersperioden. Men Argentina som ändå går till pausvilan med en välförtjänt 1-0-ledning. Det är klart, vi har ju nämnt en del, Messi med straffmiss, men också den som sätter laget i förarsätet.
0: För det är han som har gjort lagets mål. Argentina leder med 1-0 mot Österrike. Messi har haft klara målchanser utöver målet också och den missade straffen. Och har alltså nu rekordet flest gjorda mål genom VM-historien. Argentina har gjort 4 mål hittills i detta VM. Messi har gjort allihopa. Han är helt grym.
2: Ja, Jon Persson och Christian Olsson. Tänk att vi får uppleva denna Leo Messi och vara med om allt det här han gör. Vad säger du, Jon?
1: Ja, nej, men det är ju helt otroligt, och nu den här sagan börjar ju gå mot sitt slut. Om vi tittar i passet i alla fall och konstaterar att han är snart 39 då, så är det inte så himla mycket kvar. Men att han vid 39 års ålder fortfarande är den här härliga spelaren som blir lika glad för varje mål, blir lika liksom engagerad i varje anfall och... Ja,
0: och fortfarande blir hypernervös när han ska lägga straff i 9:e minuten. Så nervös så att det bidrar till att han missar straffen. Det är också en del i sagan.
1: Och så att han ser ganska knäckt ut i några minuter efter det, går och hänger med huvudet och så vidare. Och sen, nej, vi måste damma av oss det där, och sen händer det grejer när han får bollen igen. Oerhört, vad ska vi säga, som du säger, lite går runt, kika lite grann på planen, och sen har han ju en tempoväxling som är liksom, ja, det händer grejer.
0: Ja.
2: Och det finns ingenting som säger att han blir något sämre heller direkt.
1: Nej, men lite så är det väl. Det är klart att han får en annan miljö runt omkring sig. Om vi jämför liksom mästerskap för mästerskap, så är det klart att någon spelare byts här och där i Argentina. Men han lyckas ju prestera på ett väldigt bra sätt. Tycker att han funkar väldigt bra ihop med Pablo Martinez längst upp på topp där. Som är mer än djupledsgående forward. Passar honom extremt bra och mer får agera helt fritt i den här lite släpande rollen då.
2: Leo Messi, historisk, och det hördes i P4 Sveriges Radio.
0: Staffan Holt lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Ja, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38 minuten! Leo Messi, pang, pang, pang! Rätt in bland stjärnorna, upp bland planeterna, rätt in i lyckoruset, rätt in i hur mycket rätt som helst. Det är så underbart bra med rätt, och nu är han rätt. Messi har rekordet! Han rullar kanske med den centrum.

som gjorde sitt 17:e VM-mål. Argentina leder med 1-0 efter den första halvleken i grupp J mot Österrike. Om en stund här i P4 så kommer förstås andra halvlek mellan de båda länderna. Senare också Frankrike mot Irak klockan 11, och alldeles strax nyheter från E4.

0: Det ligger något i luften. Ja, det gör det verkligen. Bolaget, hör ni där, Argentina och Leo Messi ligger verkligen i luften. Så kanske man inte kan säga. Men han har i alla fall gjort ett historiskt mål. Han har nu gjort 17 VM-mål. Ett mer än Miroslav Klose, tysken. Därmed är Messi den som har gjort flest VM-mål i historien. Nu i pausen, nyheter från Ekot, Leif Näslund.
1: Ja, och Ekot börjar med att konflikten mellan USAs president Donald Trump och Italiens premiärminister Giorgia Meloni har fördjupats. De har länge sett som allierade, men i helgen kritiserade Trump Italien för sitt bristande stöd under kriget mot Iran och upprepade sitt påstående om att Meloni bett honom om ett foto under G7-mötet i Frankrike.
2: Bråket mellan de två ledarna handlar inte bara om en bild från G7. Relationen mellan Trump och Meloni har försämrats under våren. Trump har sedan tidigare kritiserat Italien för att inte låta USA använda italienska baser på Sicilien under kriget mot Iran. Det har också varit spänt sedan Meloni kritiserat Trumps negativa uttalanden om påven Leo den 14. Efter Donald Trumps uttalande på sin sociala medieplattform om att Italiens premiärminister bönat och bett om en bild med honom på G7-mötet i Frankrike reagerade Meloni med en video på Instagram där hon sa att Trump hade hittat på alltihop. Och det här kommer samtidigt som Meloni förbereder sig för en valkampanj där relationen till Trump, som är impopulär i stora delar av Europa, kan bli en politisk belastning. Caroline Poron, Paris.
1: Flera signaler kommer nu om att mer olja transporteras genom Hormuzsundet som varit stängt under kriget i Mellanöstern. Dessutom har USA pausat sanktionerna på iransk olja, vilket lett till att oljepriset fallit på världsmarknaden. Från havet längs Bohuskusten kommer nu rapporter om stråk av intensivt orangefärgat vatten, men det är inte någon vanlig algblomning utan ovanligt tidig förekomst av mareld, det vill säga små små plankton som nattetid kan vara självlysande men som i starkt dagsljus blir just orange. Det här rapporterar P4 Väst och tillägger att mareld inte är farligt att bada i. Det var Ekot.
0: Ja, jag badade i.
1: Ja, spännande. Det var inte farligt.
0: Mm. Lyser upp fint. Nog om detta. Det handlar om fotbolls-VM förstås. Leo Messi, alltså historisk. 17 VM-mål har nu argentinaren gjort. Det är han som har sett till så att Argentina leder efter den första halvleken mot Österrike med 1-0. Det var ju ett rekord, Adrian, men han slog ett till rekord faktiskt när han missade straffen.
3: Just det.
0: Han är den som har missat 3 VM-straffar. Har man många målchanser, då kan det bli rekord åt andra håll också.
3: Ja, det går upp och det går ner för Lionel Messi idag.
0: Fler rubriker från VM.
3: Ja, en lite dystrare rubrik får tyskarna brottas med för tyska försvarskuggen Nico Schlotterbeck. Han missar resten av VM. Borussia Dortmund mittbacken skadade sig i mötet med Elfenbenskusten och efter närmare undersökningar har det konstaterats att han har drabbats av en allvarlig ledbandsskada i fotleden. Skadan väntas hålla Schlotterbeck borta från spel i 6-8 veckor. Smolk i den tyska glädjebägaren efter att man ju klarat sig vidare ur gruppspelet för första gången på 12 långa år.
0: Vi gillar ju när Radiosportens lyssnare är med och interagerar med vissa saker i våra sociala medier och i övrigt och lyssnar i appen Sveriges Radio, eller hur?
3: Oh ja, det finns nästan inget roligare med att sitta just på den här platsen.
0: För jag vet att du om en stund ska dra vinnarna i Bengt Quiz, OS-quiz nummer, eller inte OS, det var tidigare, VM-quiz. Vinnarna kommer i quiz nummer 5, för de vinnarna har vi. Men apropå det, nu finns det en annan sak ni ska vara med och rösta om. Det handlar om åttondelsfinal i gåshudsduellen.
4: Nu är det dags för den 6:e åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och ni som har väntat, ja, nu är det dags för 2 referat från Sveriges episka VM 1994, då det blev brons.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Det är gåshud.
7: Fy fan, det är så gåshud.
8: Det är en direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mild. Det kommer bli Schwarz. Då med största säkerhet förbi muren och över den samma kanske. Springer över bollen. Mild istället en variant. Till Brolin i straffet. Brolin skjuter. I mål! Ja, men vilken variant! Det är lysande! Det är alldeles lysande! Och Sverige 1-0. Thomas Brolin på en variant. 1-0 till Sverige.
5: En underbar variant på frispark. Där ser man vad viktigt det är att träna varianter inför ett VM.
8: Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
5: är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
1: Vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort av grabbarna.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni två klassiska referat från VM-kvartsfinalen mot Rumänien 1994. Först Thomas Brolins frisparksvariant och sen Thomas Ravellis avgörande straffräddning. Allt framför ögonen på Rajsportens duo Lasse Granqvist och Ralf Edström. Inne på Rajsportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
6: Gåshud.
0: Just det, Andreas Lundin med koll på gåshudsduellen nummer 6 var det där. Och hur var det då med vinnare, Adrian?
6: Vinnaren, och i det här fallet vinnaren i detta fantastiskt fina VM-quiz som ju Bengt Skött spottar ur sig stup i kvarten. Rätt svar på quiz nummer 5 var Kroatien. Och en av alla de som hade skickat in rätt svar och som står som slutgiltig vinnare är Petra Nilsson från Arlöv och Kerstin Robinson från Malmö. Fantastiskt stort grattis till er båda två. Om det är så att du inte blev vinnare i just det här quizet, ja, då kommer det en ny chans redan imorgon bitti. Upp på quizhästen igen bara.
0: Mm. Argentina leder. Argentina är regerande världsmästare. Då kanske inte det ni ska föra nu är allt för märkligt.
9: Fler än hälften av lagen i fotbolls-VM tränas av en utländsk förbundskapten, och den största exportnationen på just den positionen, det är Argentina.
8: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll.
9: Ja, det brukar sägas att alla vill göra som världsmästarna gör, och det märks i årets VM. Förutom Argentina så har USA, Uruguay, Colombia, Ecuador och Paraguay argentinska förbundskaptener.
8: Argentina! Argentina!
9: Men tittar man bakåt i historien så finns det ett tydligt mönster. Inget landslag med en utländsk förbundskapten har någonsin vunnit ett fotbolls-VM. Om den trenden håller i sig och man väljer att tro den statistiken, då kan vi redan nu stryka 26 nationer. Däribland Portugal, Brasilien och England, alla med utländsk tränare. Och så Sverige förstås, som leds av engelsmannen Graham Potter. Eller blir 2026 året då en utländsk förbundskapten för första gången vinner världsmästerskapet?
0: David Nyström rapporterar det, att just världsmästarnationen Argentina är den nation som har flest tränare i VM. Ja, vad tänker ni där på plats i Dallas som sett den första halvleken med Argentina och Österrike? Att det är just flest tränare som är från Argentina. Är det givet bara för att det är de som vann VM senast?
10: Nej, givet är inte. Jag tror nog mer att det är ett sammanträffande faktiskt. Men det är klart att det går lite trender i fotboll, inte bara lite heller, utan det är saker som är sådär. Just nu så finns det en sån, ska jag säga, som man nästan kan tro som en övertro ibland att de är väldigt bra just på den punkten. Men jag tror att det är mer tillfällighet egentligen.
8: Snart är det dags för den andra halvleken mellan Argentina och Österrike. Det är ju ledning i paus för Argentina. Leo Messi har, den fantastiska Leo Messi, satt ännu ett nytt rekord när han, i och med målet han gjorde i den första halvlekens 38:e minut, därmed är den spelare som gjort flest mål genom tiderna i herrarnas fotbolls-VM. Nu är det han som har gjort 17 mål, och Miroslav Klose tittar han på i backspegeln, och alla de andra också. För Klose stannar då på 16 gjorda mål. Värt att notera är att hans evige kombatant Cristiano Ronaldo, portugisen, de är ju lika gamla ungefär, Ronaldo och Messi, har gjort 8 VM-mål. Han är ju också fortfarande igång, men antagligen gör han inte 9 mål i det här mästerskapet för att komma ikapp Messi.
10: Ska nog mycket till. Däremot så har han en gubbe i Frankrike som nog kan ta honom på sikt, tror jag. Det vill säga Mbappé, för han har också en kapacitet som är enorm och inte så många mål efter.
11: Nej, och han är dessutom 12 år yngre än vad Messi är,
10: det jag menar.
11: Ju är en faktor i sammanhanget som är ofrånkomlig. Ja. Messi han är ju också i den första halvleken med att missa en straff. Redan i 9:e minuten så sköt han en straff, väntades ut, lyckades inte lura målvakten Alexander Schlager, utan i nervernas skymningsland, för han var nervös Messi, det syntes tydligt tyckte vi, från läktarposition 45 meter bort, så sköt han utanför. Han hade en målchans till som mycket väl kunde blivit mål, men han fick nöja sig med ett mål i den första halvleken. Och det är värt att notera att tidigare i VM, det här är Messis sjätte VM han spelar, så har han missat 2 stycken straffar mot Polen i Qatar. Det var mot Polen Szczesny, målvakten där, tog, och 2018 i Ryssland, då missade han en straff mot Island. Halldorsson hette ju målvakten då. Det är att rapportera från det som hände i den första halvleken. Nu är andra halvleken igång. Den är 14 sekunder gammal. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike. Vi har också att rapportera. Ja, vi ska följa först vad Wanner hittar på. För Österrike utanför straffområdet går omkull. Bra jobbat defensivt av argentinerna. Så missar Martinez, Lautaro en dribbling. Argentina tappar bollen. Österrike tar över. Vad bra fotarbete av Romano Schmid. In i straffområdet. Där kommer Österrikes läge. De släpper bollen på Messi. Nej, de tänkte göra precis som Argentina. Släppa vidare. Men det var ingen Messi som stod där. De tappar bollen och Messi dribblar sen och får bollen för långt ifrån sig. Tappar den. Intensivt arbete av österrikarna som var sura på att de missade den chansen. Kommer Wanner loss på högerkanten? Ja, nästan. Hans inspel stoppas av den argentinske vänsterbacken Medina. Men Österrike spelar vidare. Skjuter nu genom Sabitzer på täckande argentinare som bara flänger iväg bollen in på offensiv planhalva för Österrike genom Alaba att hämta och rulla hem till målvakten Schlager. Vilken start på andra halvlek av Österrike.
10: Start av Österrike. Framförallt Wanner här som ju är ett yrväder. De har svårt att kontrollera honom. Jag var inne på han lite grann i första halvleken. Extremt fin fotbollsspelare som har gjort det väldigt bra här.
11: Stor talang, PSV Eindhoven, 20 år gammal. Med vänsterfoten lägger han nu ut bollen på vänsterkanten till Sabitzer. Ner mot kortlinjen, inlägg. Det är ett bra inlägg in i straffområdet som Martinez äger helt och hållet, målvakten. Och plockar ner oerhört enkelt i och för sig. Men inlägget såg väldigt bra ut när det seglade inom luften. Argentina i 1-0-ledning spelar ut och spelar runt. Almada blir av med bollen till Schlager. Utespelaren Saver, den defensiva mittfältaren. Han är sådan tillsammans med Nicolas Seiwald i det österrikiska laget. Det är de som är kittet centralt och håller ihop det där. Hjälper mittbacken bakåt och stöttar anfallarna framåt. Ut med bollen till inkast för Argentina som leder med 1-0 och kanske är lite tillbakalutade, lite dragandes tandtråden genom tänderna. Vad bra det gick i första halvlek. Smakar bra det här. Inte riktigt med, men där kliver mittbacken Romero upp, bryter ett österrikiskt försök till liggande utanför eget straffområde, och i nästa situation ännu en liggande argentinare. Den här gången är det Messi, och då stannar ju allting upp, och förstås så går österrikaren Schlager fram till honom och säger där han ligger: förlåt, det var inte meningen. Det var verkligen inte meningen, gud. Det var inte det, jag såg inte att det var du.
10: Nej, klipper honom rakt över benskydden.
11: Bra kapning,
10: ja,
11: alltså.
10: Verkligen.
11: Jag tror att det var en bra kapning på Romero också i första läget. Mer av stämplingssort kanske, för han har riktigt ont. Messi har rest sig upp. Han är mjuk som en katt, Messi. Och apropå det vi sa i den första halvleken, så har Lotten Collin, Sveriges Radios Latin- och Sydamerika-korrespondent, har tagit av sig och förklarat vad mate är. Den där drycken som vi famlade lite grann kring, avslaget kaffe, lite te eller vad är det? Det är en slags förädling av grönt te, låter Lotten hälsa.
10: Bra. Då har vi den.
11: Där har vi den. Och det dricker alla fotbollsspelare, inte minst argentinska och sydamerikanska i övrigt också. I dessa dagar finns spelare i Allsvenskan som också gör det.
10: Ja, nu dyker upp här och där.
11: Just det, apropå trender. Spelet är igång igen, det är den tredje minuten, förlåt, fjärde av andra halvlek. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike. McAllister driver bollen genom mittcirkeln för Argentina, ut med den på högerkanten. Där stod 3 argentinare och väntade på bollen, och så såg de andra 2 att ha Messi här, och så skinglades de precis som sådana här fröfallskärmar från en maskrosstång. Och så skickade Messi in bollen centralt, och så är nu Argentina i anfallsposition på vänsterkanten istället. De är där hos Medina och Almada. Det var därifrån målet som Messi gjorde i 38 minuten föddes. Från det tandemet, det är fina fotbollsspelare, Medina från Marseille och Almada från Atletico Madrid. De är fortfarande där ute och spelar triangelspel. Almada, som ser ut som att han är Messis 12-årige son, men han är betydligt äldre än så. Väldigt ungdomligt utseende. Rodrigo de Paul jagar i kappen boll på högerkanten, inlägg in i straffområdet, nickas undan av Alaba till Almada. argentinare som behåller trycket utanför Österrikes straffområde, spelar bakåt genom laget. McAllister kan få bollen centralt istället in till Messi som såsar i mottagningen. Då är Seyvald däremellan. Han vinner sängerknaben mittfältaren ut med bollen till inkast via Messi för Österrike. Det är en av Seyvalds bästa defensiva insatser genom tiderna.
12: Ja, de ser lite yrvakna ut när de kommer ut här andra halvveckan i Argentina. Inte alls det stinget man hade i första. Nej. Visst, det har bara gått 5 minuter knappt här, men helt klart ett Österrike som känns tvärtom då. De har väl in
11: och läge här för Messi, han enligt offside. Han måste vara offside, han avancerar mot målvakten. Han rundar honom, får bollen för långt ifrån sig. Och där kommer flaggan upp, han var offside. Han visste det också.
12: Ja.
11: Tänker vi. Som han såsade så i dragningen där. Det var, var det Alaba som han i kapp honom? Det var det nog, va? Det var bra jobbat av Alaba där. Nej, det var inte Alaba. Det är Schlager, han som orsakat en straff. Det hindrar ju inte honom från att glidtackla Messi också. Men straff blir inte offside, var det. Österrike har bollen. Argentina leder med 1-0. Det är spelat 5 minuter av den andra halvleken. Och uppenbarligen har Ralf Rangnick, förbundskaptenen i Österrike, haft ett bra paussnack. För detta är ett annat Österrike, eller hur?
12: Ja, men
11: han kliver mycket högre upp.
12: Absolut, och framförallt är man 2 stycken alltså i straffområdet när bollen kommer in nu. Jag tycker att man var lite svaga där, om man ska säga svaga. Men det är klart att man behöver lägga mycket folk och kraft och energi på att ta sig fram där. Men när bollen kommer fram så blir det lite väl ensamt för bara Gregoric där inne i centralt i planen. Nu har man tagit sig fram ett par gånger. Vi ser direkt att direktiven har varit att Schmid, Sabitzer, ni måste in där.
11: Fyll på.
12: Ja, fyll på. Och framförallt tvinga Argentina att spela försvarsspel och plocka hem ytterligare spelare också, så man bättre chanser i andra bollspel och så vidare.
11: Och jag sa ju nyss, och det var för att just Romano Schmid, han som gjorde första målet för Österrike mot Jordanien i nationens första match i detta mästerskap, hade en situation mot målvakten Martinez inne i Argentinas straffområde, men hade egentligen kontroll på bollen i situationen, och den dröp också ut till en inspark från Martinez. Och spelet är igångsatt av den målvakt, den karismatiska från Aston Villa, igen för Argentina, som passar McAllister, Messi i mittcirkeln, den axeln, Messi med bollen, förbi en, förbi två, går omkull, får frispark. Messi, frispark. Nej, ingen varning, säger domaren till Rodrigo de Paul, och Messis Almada, kompis Almada som är där framme och säger det ska vara minst varning, va? Domaren, varning. Nej, för de är också, de är på hela tiden, Argentina.
12: Ja, det måste de ju vara såklart också, måste följa med honom hela vägen. Lever lite farligt här när han kommer ner ganska djupt och så samlar han fart så där. Ja, nästan patenterat som bara han kan göra. Använder sina lagkamrater och spelar hårda passningar. De tar egentligen bara farten ur bollen så att han kan accelerera ytterligare. Det går bara fortare och fortare när de här benen trummar på.
11: Ja, 39-åringen som han blir i övermorgon. Messi står nu med sin käraste kompis bollen.
12: Ja, det är 32 meter ifrån mål. Ska han skjuta därifrån?
11: Rodrigo de Paul är också där, men han går därifrån och säger bara, du kan göra det, Messi. Messi ensam med bollen, 4 österrikare i muren. Ska han verkligen skjuta härifrån? Här skjuter Messi. Nej, det är en chip in i straffområdet. Det är jättebra, nickas undan av Alaba till nästa läge för Messi nästan, som han dit. Men då är österrikare först. Porsche får undan den i sista momangen via Martinez. Men det var via Porsche utöver långlinjen, för det är inkast för Argentina. Kastas snabbt spelet igång igen i offensiv riktning för Argentina, som vaknar till också i andra halvlek. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike, och det är spelat nu snart 8 minuter av den andra halvleken. Frispark Österrike på högerkanten i egen del av banan, och det är där det är absolut mest österrikiskt klipulver, för där är Stefan Porsch från Mainz sistlidna säsong, och han är arg, eller hur? Han är alltid inblandad i dueller. Han och Gregoric på topp är de argaste i Österrike. Och ganska ful satsning med dobbarna före från argentinare mot honom där, som
12: Romero
11: gav den här frisparken.
12: Romero har varit arg också en hel del.
11: Ja.
12: Men det är tuff konkurrens om den.
11: Argast idag.
12: Arga leken.
11: Och snygga dragningar av Österrike. Leimer på vänsterkanten och in centralt med banan. Visst överläge för Österrike. Personellt nästan en boll tillbaka djupt till Leimer, men då bryter Argentina. Det var bra försvarsarbete av Romero. Mitt på egen plan. Alba dock till Österrike i rött och vitt och lite svart. Kommer på vänsterkanten. Argentina leder med 1-0. Och så vänder Leimer bort. Romero går omkull. Det måste vara varning, säger Leimer. Reser sig upp. Domaren dömer frispark.
12: Ja, men
11: precis på gränsen till straffområdet.
12: Upprört är det österrikiska laget, vilket jag förstår. Alltså det är en jättefin vändning, och han är på väg in i straffområdet, inte liksom mitt framför mål utan långt ut, men ändå på väg in, och
11: vilken chans han har på att föra.
12: Bara sparka ner dem. Det är klart att det behöver vara en varning.
11: Verdammt, skriker österrikarna. Ja. Du förstår ingenting, domaren.
12: Nej, och sen också Romero då, som i det här fallet är inblandad med hans spelstil. Att han är ovarnad så här långt är ju...
11: Ja, det är ett litet mirakel. Ja. Faktiskt. Eller ganska stort mirakel.
12: Ja, de slår fortfarande ut med händerna här och... Nej, jag vet inte riktigt.
11: Och Almada är framme där vid platsen där bollen ska läggas upp och gestikulerar och står i vägen. Och då knuffar österrikarna lite hårdhänt bort honom också. Det är dålig stämning på plan.
12: Ja.
11: Verkligen. Och det är 1-0 till Argentina mot Österrike. Och det är Sabitzer med högen eller Wanner med vänstern. Ja. Bollen vid straffområdets vänstra hörn. Här kan Sabitzer sätta den i mål. Alltså.
12: Passa inte nu. Nej, det här måste vara skott. Ja.
11: Två man i muren. Martinez på mållinjen, 1-0 Argentina. Här kommer Sabitzer, skjuter, målvakten räddar. Det var en bra frispark.
12: Mm,
11: det var det verkligen. Och undan med bollen sedan av uteförsvaret i Argentina till inkast Österrike. Bra att han vågade.
12: Ja, men framförallt det är Martinez som litar på sig själv. Målvakten ställer bara upp två stycken i mur. Varför? Jo, för han vill se bollen. Ja. Då kommer han kunna ta den också, vilket han gör akrobatiskt. Så man tänjer ut och tippar den där.
11: Läge för Österrike in i straffområdet efter inkastet. Argentina undan i ren panik. Argentina är pressade. Det är 56 minuten. Det är 1-0 Argentina mot Österrike. Messi har gjort målet. Han har missat en straff. Han har missat en superchans dessutom. Allt det där hände i den första halvleken. Messi har nu rekordet flest gjorda mål i herrarnas fotbolls-VM. Vi tjatar om det för det är en historisk händelse. Han har gjort 17 mål sammanlagt. Det här är hans sjätte världsmästerskap. Det här är också hans tredje missade straff i ett mästerskap. Och jag har nästan aldrig berättat så mycket statistik i hela mitt yrkesliv. Men det är ju så fascinerande. Jaha. Eller hur?
12: Ja, absolut.
11: Tack. Österrike bygger på egen plan. Vad roligt att matchen har så mycket liv. Visst är det?
12: Ja, framförallt att Messi är bra också. Att de får honom i spel. Han går ju ner att rejält i puls. Är lite frånvarande. Och sen vips kommer bollen till honom. Kan ju vara var som helst på planen egentligen. Och så tar han de här. Tar farten och låter fötter och ben tala för sig.
11: Ja, det är en helt egensinnig spelstil. Ja. Han är en vind som kreativar loss och hittar på precis vad som helst, när som helst. Här kommer kollektivet till Österrike, för det är ju individuellt laget och jaget. Här Österrike, bra passningsspel. Kommer det också ett skott, så blir det ingen bra passning i sista läget från Gregoric, men de tar tillbaks bollen utanför straffområdet. Argentina fortsatt hårt pressade, många närkamper väntar, men vilken teknik de har, argentinarna. Och så kapas en argentinare utanför det egna straffområdet. Det är Martinez, anfallaren, som är där nere och hjälper till. Och då plockar domaren inte fram ett gult kort. Utan istället plockar evenemangsproducenten fram en bild på Shakira som sitter på läktaren. Och det ser ju folk och blir galna. Shakira som har gjort den officiella VM-låten också till det här mästerskapet. Nu visas hon igen. Hon vinkar igen. Shakira vinkar tillbaka. Hon kastar slängkyssar. Snart sjunger hon. Men då är det nog inspelat.
12: Ja, men det här gula kortet måste ju ha fastnat i fickan på domaren. För det är ju smäll på smäll på smäll som liksom lämnas helt... ostraffat.
11: Och så byter Argentina, matchens första byte. De byter i fyrbackslinjen. Otamendi kommer in.
12: Det är Romero, ja.
11: Då är det Romero som går ut. Christian Romero går ut. Då tog det lite värre än vad vi trodde på den här järnhårde, den här brytspetshårde Christian Romero, för det är verkligen en tuff spelare. Nicolas Omendi har hunnit bli 38 år. Det är ju ingen ålder på en häst, tänker ni. Nej, men på en fotbollsspelare är det ju ändå det.
12: Mm.
11: Vi har den som är bäst i världen som är lika gammal faktiskt. Men Otamendi är ju inte riktigt samma lirartyp. Mer en barsk polisiär kan man säga. Mittbackstyp. En försvarare helt enkelt, inte en kreatör. Tänker du på John?
12: Ja, jag står och tittar lite grann. Argentina som är lite grann tagna, tror jag, av rivstarten som Österrike haft här i den andra halvleken. Nu vill man kontrollera så där igen och
11: sänka tempot.
12: Ja, sänka tempot, spela runt och så vidare, men lyckas ju inte riktigt med det, utan man blir av med bollen igen och sen är det ett väldigt intensivt Österrike.
11: Ja, de gör det bra. De gör det jättebra. Och här får de inte frispark med sig på offensiv planhalva när Porsche passning tas emot av Schmid. Argentina därmed med bollen. Fernandes på vänsterkanten. Hårt tagen av Porsche som kapar argentinare ungefär som spårvagnskonduktörer i Buenos Aires. Klipper biljetter i morgonrusningen. Klipp, klipp, klipp, klipp, klipp, klipp.
12: Jag saknar en grej i Österrike och det är Gregoric, centrala forwarden, som är stor, stark avslutare. Jag skulle vilja att man satte honom lite mer i spel. Låt honom kampa lite grann mot de där två centrala försvararna. Vi vet ju att Lisandro Martinez är inte den längsta mittbacken. Och sen då har man plockat in Otamendi här nu, som visserligen är en tuffing det också, men ny i matchen och allt sånt här. Så att hade jag varit involverad i Österrike så hade jag nog försökt använda honom lite grann. För han var lite grann utanför matchen, forward som han är.
11: Men du, under tiden du har sagt detta, denna genombegåvade utläggning, Jon Persson, och det var inte alls ironiskt, det var inte alls det jag menade, så har de ju försökt att nå Gregoric, har du sett det två gånger?
12: Ja, men precis. Ja.
11: Så det, är också, det står ju också bra Argentina-försvarare i vägen.
12: Ja, absolut. Ja, men så är det ju. Och sen är det ju, jag gillar ju sättet som Österrike spelar på. De spelar sig fram verkligen hela tiden. Ja. De sätter upp sina trianglar och överbelastar på ena kanten med väldigt mycket folk och tar sig fram där, men vi såg till och med Spanien som jag såg igår. Till och med de spelar ju, vad ska man säga, lite primitivare spel ibland, förstår jag menar. Man sätter en boll bakom, man sätter ett inlägg, man varierar sig liksom nu. Nu är det ett Argentina som hänger med rätt bra för att de också kan flytta över, centrera, få någon stortå emellan och sådär. Men har man en sån spelare av liksom den digniteten längst fram så, ja... Ja, man, det är kvar. Man har det S-et kvar att spela.
11: Ja, det kanske kommer.
12: Ja, det kanske gör.
11: Och för att fördjupa fotbollslingot lite, bygga trianglar.
12: Ja,
11: grundprincipen är ju hela tiden att... Ja, det sa du. Det säger vi väldigt, väldigt ofta.
12: Jag brukar inte prata som du
11: säger. Nej, men det är ju fotbollska. Och i grundläget är det så att den som har bollen ska ha minst två stycken att spela bollen vidare till.
12: Precis.
11: Alltså bygger en triangel utifrån den som har bollen och de två som kan ta emot den. Barcelona tänk från början, alltså skapa så mycket av ditt bollinnehav att du kan skapa så många målchanser att du kan göra tillräckligt många mål utifrån egen styrka, inte bara utnyttja motståndarnas misstag. Här Argentina i anfallsposition, var är Messi? Här kommer den så småningom med ett läge för Enzo Fernandez. Fernandez skjuter, Alaba tar den i magen, faller ihop, det var ett hårt skott, ligger och försöker bli av med det där tappade luftläget. Argentina börjar om uppe vid mittlinjen, 1-0 i matchen är det. Argentina leder i den 62 minuten och Alaba kämpar, böjd som...
12: Den där tog du.
11: Han drar djupare och andetag, försöker dra och är nu uppe på 3%. Och det var Alaba utan det var Danso. Den
12: har ju lite dålig stämning som du säger på plan, men Otamendi visar direkt här till Alaba att stor respekt. Vill du att vi spelar ut bollen eller vad vill du att vi gör när han tar den där yttermagen?
11: Och så visas Brian Schottenheimer upp på storbildsskärmen. Ifall ni hör ett jubel i bakgrunden, för det händer ingenting i matchen. Det är andra evenemang detta än de traditionella fotbollsevenemangen vi är med om där hemma. Schottenheimer är ju då head coach i Dallas Cowboys, för oss som inte visste det. Men Danso, som var mittbacken som fick bollen i magen i det österrikiska laget, vårdas väl nu fortfarande utanför planen. Ja, det gör han när spelet sätts igång igen. Detta är en kritisk situation för Österrike som en spelare kort drar ner Seivald i mittbackslandet då för att försvara mot det här argentinska bollinnehavet. Spelet är igång igen i den 63 minuten. Det är 1-0 Argentina mot Österrike. Det är en bitvis en utmärkt händelserik och innehållsrik fotbollsmatch i herrarnas VM. Detta, Messi har gjort målet. Leo Messi är därmed tidernas bästa målskytt i herrarnas fotbolls-VM. Han har gjort 17 mål. Det är en historisk dag detta. Med andra ord, så många mål har ingen annan gjort tidigare. Detta är hans sjätte världsmästerskapsdeltagande. Argentina spelar runt centralt i banan. Bra kontroll här i Messi. Lagkaptenen bollen vid den kära vänsterfoten. Den är ju tatuerad där. Det är så himla mycket gräslök och vispgrädde och allt annat gott vid hans behandling med bollen. Passning fram till Fernandez, vars passning går alldeles fel. Men Österrike är fortfarande en spelare för lite. Väldigt för den där bollen tog illa. Här Messi utanför straffområdet lägger ut bollen på högerkanten. Kommer det något inspel där utifrån från Medina eller från Depaul? Ja, det kommer där på nästa österrikare som går i däck. Nu är det Gregoric som får bollen i pungen. Såg det ut som. Jag undrar om det möjligtvis var i pungen som också Danso fick sin boll. Eller så att säga.
12: Nej, men det tror jag. Han blev nog kvarhållen eftersom han gick ut där, va?
11: Ja, men nu är han i alla fall inne i spel igen, ja, Kevin Danso. Nu har minuten gått. Och han stretchar magen och de nedre regionerna av framsidan av kroppen. Och han som fick bollen senast i magregionen, Gregoric, står fortfarande framåtböjd och tycker att det är utmärkt sportsligt att Argentina nu gör ett byte. Ett dubbelbyte. Passar på att ta ut Thiago Almada och också ut med Lautaro Martinez. Almada och Lautaro Martinez går ut. Nico González, Atletico Madrid utlånar lite från Juventus, kommer in. Nico González, han tar plats längst ut på kanten, gissar vi. Måste ju kommit in en till snubbe. Vem var det då? Jo, det var Julian Alvarez på topp. Julian Alvarez. Mycket Atletico Madrid in i straffområdet, och här bollen till Messi från Julian. Messi skjuter utanför den bortre stolpen via målvakten till hörna. Den kunde han släppt, målisen.
12: Han får inspark på den.
11: Han får inspark på den. Nej, det är ju hörna, säger Messi. Ja, det såg ju till och med vi härifrån. Ja. Men domaren dömer inte det, utan det är inspark Österrike. Julian Alvarez. Alvarez. Vad är det för en spelartyp?
12: Framförallt är det ju en målskytt. Även han som kanske, vad ska jag säga, kanske lite förnuligare än Lautaro Martinez som lämnar planen här. Inte riktigt lika explosiv, men lite mer teknisk skulle jag säga. Och vad ska jag säga, lite avig är nog ordet jag letar efter.
11: Och i stort sett helt komplett som anfallsspelare.
12: Ja, absolut, absolut. Fin bollspelare även han. Jag skulle säga att Martinez är nog kanske lite mer bara goalgetter, och det här är mer än lirare.
11: Och det är han som är tillsammans med Messi på topp nu i Argentina, som leder med 1-0 mot Österrike. 66 minuten mitt i den andra halvleken. Strax är det drickapaus nummer 2 i matchen därmed. 1-0 är det till Argentina mot Österrike, och alla människor i argentinska landslagströjor på läktarna och runt om i världen med nummer 10 och Messi på ryggen. Det är den absoluta majoriteten. Det är någonstans runt 98,7% enligt ovetenskapliga undersökningar som har den klädkombinationen. De står och sitter och rullar sig och jublar runt hela klotet till detta nu. För Messi är så betydelsefull, så central i sporten fotboll. Där nu Österrike genom Sabitzer har bollen i bra position centralt på offensiv planhalva. Österrike som i den andra halvleken i varje given situation alltid kliver framåt.
12: Ja.
11: De tar inga steg bakåt. Nej. Och de får betalt för det. Här Schlager utanför straffområdet lägger en boll i sidled som var dålig, men som ändå de lyckas hålla i spel och kommer ju runt Sabitzer. Jättebra. Kan du snurra in i straffområdet? Ja. Där kommer inlägget in i straffområdet för Österrike. Där kommer nicken över. Där kommer nicken över av Gregoric. Där kom bollen till din kompis Gregoric.
12: Ja, den kom till slut då. Absolut. Och det är precis det där jag menar. Nu får han en duell där båda två är stillastående, är ju större, är ju starkare också, så han kommer faktiskt först på den där bara, vinner duellen, men orkar inte riktigt få den där under ribban.
11: Är ju ganska tydligt ihållen också, precis lite lagom av Medina, vänsterbacken, som går in och hjälper till där i mittbackslandet. Nick över, inspark Argentina ska det bli, samtidigt som då Österrike innan spelet sätts igång igen lanserar ett trippelbyte. Oj, vad mycket det blir att hålla ordning på nu. Ja, nu tror jag
12: Arnautovic in, va?
11: Ja, och ut med Porsche, högerbacken. Han som varit så arg hela matchen.
12: Alaba också.
11: Ut med Alaba också, åter efter skada. Och ut med Vanner. Unge Vanner. In med Arnautovic. Bland andra också Alexander Prass och Marco Friedel. Marco Friedel istället för Alaba. Förstärker eller breddar där bak. Marco Friedel. Alexander Prass kommer in på högerbacken istället för Stefan Porsch. Vi kommer ju att möta dem referatvis lite närmare ju längre matchen håller på. Men det är också värt att veta att Marco Arnautovic går in närmast bredvid Grigoris på topp.
12: Förändra lite grann
11: kan
12: där.
11: Kan väl tänka, va?
12: Arnautovic som har varit den stora stjärnan i ganska många år. Och accepterar en roll mer som inhoppare nu, men ego, enormt ego. Kommer såklart med en bra bollkunskap, men är också väldigt stor, väldigt rejäl i sin kroppsbyggnad, så att han och Grigoris tillsammans där i mitten kan väl göra att kanske blir det ett lite rakare spel från Österrike.
11: Under den tid av matchen som är kvar, vilket är ungefär en fjärdedel, intensivt vitblonderade när det gäller håret. Marco Arnautovic nyss inkommer på plan. Och de andra spelarna i Argentina och Österrike tar nu 3 minuters drickapaus. Det är Argentina som leder med 1-0. Alltjämt målskytt i första halvleks 38:e minut. Leo Messi.
13: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
15: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
16: Nej.
15: Porrtränaren.
16: Så kan man inte göra.
15: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
16: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
15: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
16: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
15: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här.
16: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand.
15: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
16: Jag förstår ingenting.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
15: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
0: Det verkar roligt där i studion, de där två. Susanna och Samir hör ni i uppsnacket live också. Ni vet ju att ni hör det jämt i appen Sveriges Radio. Men live i morgonbitti 05.35. Det är vattenpaus när det gäller mötet mellan Argentina och Österrike. Fortsatt 1-0, Leo Messis historiska VM-mål som gav 1-0.
3: Och nästa kapitel i Superettans historia, det skrivs också i talande stund. Vi har 3 matcher igång i Superettan. Örebro-Sandviken, där står det 1-1. Varberg mot Landskrona, de sen tidigare serieledande Varberg mot Landskrona. Ja, de ligger under med 2-3. Varberg ligger i live-tabellen bara, inom citationstecken, på en tredje plats. Man har ju halkat ner bakom Falkenberg. Och då vet jag som har vuxit upp i Varberg att då mulnar det liksom på i hela stan när man ligger nedanför Falkenberg. De vill säkert räta ut det där. Och så har vi ett Uddevalla derby dessutom igång. Oddevold mot Ljungskile 0-0 är vad den publiken har bjudits på hittills.
0: Ni vet sen tidigare att stegen är inte så stora i Sport Extra. Så från Uddevalla, Varberg, Örebro tar vi snabbt oss till Dallas.
11: Där vi och Shakira och några till kollar på VM-matchen i fotboll i herrarnas VM mellan Argentina och Österrike. Och några till, det är ju uppåt och runt 70 000 åskådare i den här inomhusarenan som ligger som en stor... Stegosaurus, stor verkligen kreation. Bara,
17: den är bara stor.
11: Den är så enorm. Ja. Och det är så stora läktare och det är så mycket folk och det är 1-0 till Argentina mot Österrike. Och det är en lyx att få vara inne i en sån här fantastisk arena. Även om den äter miljö och allting med allt vad den har och luftkonditionering och så är den ändå fantastisk.
17: Ja, jag håller med dig om det.
11: Och här anfaller nu Argentina på vänsterkanten. Det är det första som händer efter det att matchens sista drickapaus är genomlevd av spelarna i Österrike och Argentina. Vad tror du Österrike-spelarna sa under den här drickapausen?
17: Nej, men man gjorde ju de här bytena precis innan. Så att, ja. Det finns ju en hel del att prata om. Då, för att berättar man in en forward ytterligare som jag, så som det har sett ut i alla fall den korta stunden, så det ser ut som att Arnautovic tar positionen där bredvid. Och det är klart att det blir ju en förändring på mittfältet. Det blir ju 4 mittfältare istället för 5 då. Så att jag tror att det är det man pratar om. Okej, hur ska vi spela? Hur vill coach att vi spelar? Även om man har pratat om det självklart i träning och så vidare, så blir det en annan sak här på plats med de spelare som är på planen. Jag tror också att det blir ett primitivare spel. Mer från kant, mer in mot box.
11: 73 minuten, hörna Argentina. Leo Messi klipper i bollen i straffrån. Nickas tätt utanför den bortre stolpen. Det var ju jättenära att Nico González, nyss inbytt i det argentinska laget, blev målskytt. Den är inte långt borta.
17: Nej du, kommer väldigt fint där. Springer ifrån sin markering och nickar den, touchnickar den mot bortre stolpen. Får lite huvud på den där bollen, ja. Får väl säga, att han inte riktigt lyckas hålla den innanför ramen.
11: En sån där nick som knappt känns.
17: Nej,
11: när man träffar den, men här kändes det, ja, nog lite för lite. Ja.
17: Så väldigt väl tajmat ut i alla fall.
11: 74 minuten och utmärkt hörna slagen där av hela tillvarons tangokung Leo Messi, som alltså gjort matchens mål och därmed är rekordhållare när det gäller antalet mål gjorda i herrarnas fotbolls-VM genom tiderna. 17 är rekordnoteringen. Ensam rekordhållare Leo Messi, tidigare delade han första platsen med tysken Miroslav Klose. Han missade dessutom en straff i första halvleken och ett jättefett läge att göra ytterligare mål. Så han har ju sannoliken varit inblandad i den här matchens händelsefokus. Men kanske lite blekare i andra halvlek.
17: Ja,
12: likt som Argentina skulle jag säga, som mer blixtrade till den första. Sen är det klart att de leder, de behöver inte på samma sätt, men vi ska inte glömma bort heller att hissa Österrike som gör det väldigt bra.
11: Som kommer nu på vänsterkanten i ambitioner att få in ett kvitteringsmål. Det är inhopparen Prass som skickar en passning framåt som Argentina ganska lätt bryter utanför eget straffområde. Undrar med bollen till Danso som vid mittlinjen nickar framåt för Österrike. Hittar en bra yta för Laimer som inte är ute nu. Han är överallt. Han var vänsterback tidigare. Nu är han högerytter. Fintar, funderar på att få till ett inlägg. Spelar vidare till Romano Schmid, men då bryter argentinarna. Laimer kliver framåt. Kan få en hörna som belöning för det nere vid hörnflaggan. Där det är mycket kamp på lite nytta, men argentinarna hinner tag i bollen och Enzo Fernandez kan ramla lite lagom i en duell med Schader Slager, Österrikes centrala mittfältare, och får frispark med sig. Österrikarna är där och slår med armarna i luften och säger han är inte klok, han lägger sig. Det är ju ingenting detta. Det var ju heller ingenting.
12: Ja, otroligt skicklig ändå
11: Enzo
12: Fernandez som bara gömmer undan bollen, sätter ut armen och sen väntar på smällen, och när smällen väl kommer, ja, då går han i marken och så får Argentina flyttar upp sitt lag en 50-60 meter.
11: Lisandro Martinez slår frisparken, söker Julian Alvarez, når inte honom. Österrike nickar undan in på offensiv planhalva. Där tar Argentina hand om bollen, så spelar Nico González fel. Men österrikaren som bryter Seivald får bollen lite för långt ifrån sig. Och så slutar det hela med ett handgemäng. Österrikare går i däck där vid den här,
12: här
11: situationen.
12: Ja.
11: Nu kommer ett gult kort som visas åt fyra spelare, ser ut som han visar gula kort.
12: Varför får Laimer gult kort för? Han blev ju bara omkullkuffad.
11: Laimer blev ju bara manglad.
12: Ja. Ja. Ofattbart.
11: 70 649 är här och kolla på. 70 649. Nu får vi reda ut den här situationen. Alltså Laimer är ju hård i första läget mot Nico González, det är han ju.
12: Jo, men det är ingen varning. Men det är ingen varning.
11: Sen blir han bara omkullknuffad, ja, av Medina och ligger där. Och så kommer ytterligare österrikare, Romano Schmid, och ger sig på Medina. Medina måste väl ha fått gult kort?
12: Ja, han fick också ett, va?
11: Ja, det måste han ju ha fått.
12: Jo, men det fick han. Han fick först.
11: Fast då Medina från Marseille får kortet, och sen också alltså Laimer. Ja. Och spelet går igång igen, 77 minuten, herrarnas fotbolls-VM, Argentina 1, Österrike 0. De övriga nationerna i den här gruppen är alltså då Jordanien och Algeriet. De möts om några timmar, eller ett gäng timmar, i San Francisco. Och sen så avslutas gruppen med att Argentina möter Jordanien och att Österrike möter Algeriet. Och det händer en liten bit in i framtiden, nämligen på lördag. Österrike ligger under med 1-0 mot Argentina, och i den andra halvleken så är det Österrikes halvlek. Det är de som spelar runt bollen, det är de som trycker på, det är de som vill något med matchen, eller hur?
12: Ja, men det är de som behöver någonting också från matchen. Argentina är ju ganska nöjda med resultatet, inte minst då. Känner ju också att det här österrikiska laget är ju absolut ett hot. Men känslan är att de är mer och mer koncentrerade sig på försvarsspel bara. Om nu Messi kan vara anonym, så har han ju varit väldigt anonym som vi sa här i den andra halvlek.
11: Lyftboll från Danso mot offensivt Österrike straffområde. Undan av Argentina, tillbaka till Danso i sidled, så småningom till Romano Schmid. Men då tar argentinarna bollen. Kan de komma i en attack? Messi fintar vänster, går höger, dansar runt. Tango kung och loss med bollen. Och Argentina hittar yta och plats och tid att andas helt enkelt. Han är så himla bra med de där kvicka vändningarna. Han är så otroligt bra.
12: Ja.
11: Hur kan han vara så bra?
12: Ah, nej, men det är ju frågan vi ställer oss. Hur kan man vara så där bra? Men som har varit bra också är ju McAllister där, ja, i planen, som dammsuger och tar i princip allting där defensivt, men också startar mycket offensivt. Förlåt, nu avbröt jag dig när du skulle säga något.
11: Nej, men jag tänkte säga att det ser ut som att det är så enkla saker han gör, ja. Messi, när han fintar vänster med sin låga tyngdpunkt, sina många muskler i kroppen, magen, ryggen, låren, och så går han höger och så går han vänster, och så går alla på de där finterna hela tiden.
12: Ja, men åt fel håll känns det som hela tiden, och då börjar man fundera vad är fel håll till slut, men han vänder ju alltid åt det hållet som inte motståndaren är med på.
11: Ja, han har fått den gåvan helt enkelt. Han kan luras med sitt kroppsspråk. Här kommer Österrike in i offensivt straffområde. Laimer får in bollen framför mål. Målvakten Martinez greppar den längs gräset vid sin vänstra stolpe. Blir liggande med bollen i famnen som en nyfödd bebis. Och får ont i huvudet, för där fick han Arnautovic sko i duellen. Det är, alltså, om Österrike ska matcha Argentinas hårdhet så är det ju inte fel. Och hitta på i närkamp och sånt, så är det ju inte fel att skicka in Arnautovic precis.
12: Nej.
17: Nej, han har ju en förmåga att kunna ta sig till avslut och är ju en skicklig spelare, även om han är lite orörlig skulle jag säga. Springer ju inte alls lika mycket som övriga österrikiska laget, gör han inte, utan mer stationär. Vi ser också när han har kommit in så är det snarare att Gregoric är den som har börjat rört sig lite mer i ytterzon och så vidare. Arnautovic är den som mer ockuperar straffområdet.
11: Spelet håller på att gå igång igen. Målvakten Martinez, han som fick ont i huvudet, har inte så ont i huvudet längre nu, kastar ut bollen på vänsterkanten. Det är snart bara 10 minuter kvar att spela. Och apropå, och Argentina leder med 1-0 mot Österrike. Och apropå spelare som rör sig i Österrike, så är ju den här Konrad Laimer från Bayern München fullständigt fantastisk. Han är ju, överallt.
17: Ja, och gör inga misstag i känslan.
11: Nej, det gör inte Messi heller. Nu vänder han åt fel håll igen i mittcirkeln. Brum, en turbinfint och ut med bollen på vänsterkanten till Nico González som söker bollen tillbaks till Messi. Får nästan en hörna med sig, men då hinner den österrikiska målvakten Alexander Schlager som tvingade Messi till en straffmiss i första halvlek ut och tar bollen innan den går över kortlinjen. Det är precis 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike i en oupphörligt intressant och fascinerande match. Dels för att den är rekordbärande. Messi har nu gjort mest mål av alla, flest mål av alla i herrarnas fotbolls-VM i och med att han gjort den här matchens mål i den 38:e minuten. Han har alltså också missat en straff och övriga goda lägen att göra ytterligare mål. Och han har gjort alla Argentinas mål i detta VM, nämligen 4 stycken. Lång österrikisk boll upp mot Gregoric, som är mot på bröstet. In till Arnautovic som nästan får ett friläge. En argentinare emellan får undan bollen till hörna. Oj, precis så vill de ju spela. Lång boll, nedtagning, skarv.
17: Ja, det är ju det de inte har gjort den här matchen. Men precis så som jag också tror att man vill spela här i slutforceringen. Vi ser också att direkt när den här bollen kommer så är det bakom försvar. Och sen är man 2-1 faktiskt. Även om bollen studsar lite grann, när man så när igenom där faktiskt innan
11: Medina
17: ska försvara. Medina är det som röjer bort den där bollen. Och då ser vi också

0: Bra gjort av Nico González, ut inkast för Österrike. Mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten, 82 minuten. Argentina 1, Österrike 0. Hög boll in i straffområdet, målvakten Martinez ut. Fångar bollen, gör en kullerbytta. Emiliano Dibbo Martinez fick lite ont i nacken i samband med den där kullerbyttan när han landade. Eller var det där han fick en smäll tidigare? Tar sig där igen i alla fall på vänsterkanten. Skickar in nästan världens längsta inspark långt in på offensiv planhalva. Nu är Martinez där, eller González där. Nico González går omkull, får inte frispark trots att han har ett sånt fint hårband kring sitt mörka svall. Reser sig upp, kastar dolska blickar mot domaren från Egypten som heter Omar. 1-0 till Argentina mot Österrike. Vad spännande det är att matchen lever.
1: Ja, framförallt att Österrike har kraft och tryck i benen, för så är min känsla i alla fall. Det är ju, ska vi säga, med lite tillägg, 10-15 minuter någonstans däremellan i alla fall kvar av den här matchen. Och ett Österrike som pumpar på, ett Argentina som inte riktigt får tag på dem i försvarsspelet, inte har något eget anfallsspel heller.
0: Nej, och Österrike har många människor i anfallslinjen nu och funderar väl på när de ska dra den långa bollen upp emot dem. De har valla bollen fortfarande i sidan i backlinjen. Schlager, mittfältaren, är nere och skickar till målvakten Schlager. De heter Schlager, båda två sjunger i samma kör faktiskt i Österrike, och får ut bollen via Schlagers Saver, mittfältarens vänsterfot på vänsterkanten. Hittar jättebra anfallsväg, och så blir den direktpassen från Savitzer lite svår så att de lyckas inte hålla den i spel. Argentina spelar djärvt i eget straffområde men har bollen under kontroll i högerbackslandet, och så kan Molina skicka undan bollen i offensiv riktning. Dock inte till något bollinnehav, för Messi missade den där skarven till sig själv. Där han ju var tvungen att vara leopardsnabb för att kunna ta den, men det var snyggt tänkt.
1: Ja, verkligen. Bollen på ena sidan och så flyttar han sig själv åt andra hållet. Men så var han är inte... två där hela tiden runt honom, var förståeliga själv.
0: Och så var han ju inte tredimensionell.
1: Nej, han var inte det.
0: Eller riktigt där, men nästan. Trollkaren Messi, han som är hela världens tangokung. Olé! Och 1-0 till Argentina är det mot Österrike. 84 minuter är spelade. Österrike trycker på för att få till ett kvitteringsmål. Har de haft några feta målchanser då? Ja, men det har de faktiskt haft i den andra halvleken.
1: Ja.
0: Men nu spelar de ju bara runt på offensiv planhalva, lyft mot straffområdet. Nu står ju Arnautovic och Gregoris bara där och väntar. Ska det vara så svårt? Det var ju jättemånga spelare högt upp i planen. Eller?
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, jag tror också att det är vettigt att man spelar runt bollen lite grann. Att man inte bara pumpar in boll på boll på boll. Det kan ju vara när man är ett par minuter kvar bara. Men jag tror faktiskt att man letar efter den första passningen, involvera sitt centrala mittfält och sen komma ut på kant, och sen vill man ha det där inlägget.
0: Ja, fattar. Gregoric är ju en riktigt bäst i närkampsspelet. Nu höll han undan två stycken argentinare vid mittlinjen, bollen över långlinjen.
1: Då tar de ut honom.
0: Och då tar de ut honom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Tycker
0: att han har kämpat färdigt. Ut med Gregoric och in med Chukwuemeka. Chukwuemeka som är yngre, snabbare. Karni Chukwuemeka. Och mer av en löpartyp ändå än en stationär klippartyp.
1: Ja.
0: Så att säga. 1-0 är det till Argentina mot Österrike. Österrike har nog nu då under Ralf Rangnick, förbundskaptenen, han som nyss tackade nej och tog över som tränare i Milan och skrev nytt kontrakt, förlängde med Österrikes landslag istället, med förklaringen att det verkar vara så rörigt i Milan, som är under ledning av Zlatan Ibrahimovic, dock den amerikanska ägaren, precis avskedat alla, eller för några veckor sedan gjorde de det, sen de missade att gå till Champions League. Tappade andra till femte plats i de två avslutande omgångarna av Serie A. Förlåt alla som håller på Milan, man får inte säga det flera gånger, jag vet. Men det är ändå flera namnkunniga tränare som sagt nej. Här kommer Argentina i ett läge att göra 2-0. Nico González in i straffområdet. Nico González skjuter på täckande österrikare. Nästa läge ytterligare skott som täcks undan och Österrike från den bollen. Beundransvärt försvarsarbete, och Sabitzer nu blåst med yta i kontringsläge för Österrike. Jättebra. Lägger tillbaks bollen till Prass. Får tillbaks den. Hittar in till Prass. Så småningom via Chukwuemeka. Prass inspelar in i straffområdet till Arnautovic. Över honom. Folk reser upp på pressläktarna för att se. Sätt dig ner. Vi måste ju se. Lyftet kommer mot Arnautovic igen som slutat hoppa. Du måste hoppa lite och därför tappar han närkampen till Laimer som hoppar och springer för alla, och ut på högerkanten så småningom till ett inspel från Österrike, kanske Seibald. Sätt dig ner, gubbe! Varför ställer han sig upp?
1: Ja, bra fråga du.
0: Måste jag ju också ställa mig upp, och då kommer folk att bli arga. Undan av Argentina som, och så till slut, tack så mycket, det var belgiska radion som ställde sig upp. Nu satte de sig ner, och det är 3,5 minut kvar att spela på den väldiga arenan i Dallas. Det är 1-0 till Argentina.

0: Argentina mot Österrike, men Argentinas ledning känns som att den är i gungning.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Väntar ju på läget med stort L här. Så är det ju ett Österrike som tar sig ganska behagligt in på motståndarsplanen. Absolut, väldigt nära. Och Argentina som ställer upp någonting likt ett handbollsförsvar och bara väntar. Men det gäller ju att få in bollen där med kvalitet till framförallt Arnautovic då. För nu är det ju han som ska göra det när Gregovic inte finns på planen längre.
0: Bra försvarsspel av Argentina på vänsterkanten där de fick undan bollen ur ett farligt läge. Medina och Martinez och kompani och frispark leder dessutom där ute. Och så sätter de igång spelet genom att hitta Paredes, den väldigt tillbakadragna mittfältaren som byts in för att staga upp defensivt i sidled till Fernandes Enzo och ut på vänsterkanten på egen planhalva så småningom till en djupledsboll som inte nådde någon som sprang i offensiv riktning där.
1: Nej, har inte någon. Orkar inte, ser ut som i alla fall.
0: Tagliafico var det som var närmast att springa, men som inte gjorde det riktigt. Argentina bevakar i första hand. Det är inte, de bejakar inte så mycket nu som de gjorde i första hand. Precis.
1: Nej, men det är Österrike som nu flyttar upp ganska mycket folk också. De är egentligen bara kvar med två stycken plus en central mittfältare där, så det borde ju...
0: Borde
1: kunna öppna för lite ytterligare sårbarheter.
0: Och så knycker Messi bollen från Österrike i speluppbyggnaden. Viker vänster, går höger, spelar in centralt. Det är ju jättebra. Enzo Fernandes tillbaks till Messi. Messi utanför straffområdet. Messi passar med högen till Arnautovic. Det förde ju en kontring. Det var en jättedålig passning av Messi. Här kommer Österrike på vänsterkanten och så spelar de fel. Bra brutet av Argentina, av Lisandro Martinez. Och sen så tar Österrike tillbaka bollen och så är Martinez och Otamendi lite för hårdhänta i närkampsspel. Och så är det frispark Österrike. Patrik Wimmer, en av inhopparna, är det som ordnar frisparken. Svagt utåt vänster, ungefär 10 meter in på offensiv planhalva i den 89:e minuten. Snart i ordinarie tid slut. Choko Emeka får bollen på vänsterkanten för Österrike. Karne Choko Emeka efter den snabbt slagna frisparken. Choko Emeka närmar sig straffområdet, söker ett vägspel förbi McAllister. Så småningom bakåt genom det österrikiska laget och ut på vänsterkanten. Kom in med bollen nu, Sabitzer i straffområdet, skriker han. Här kommer inlägget och då är det alldeles för nära mål och lätt fångat för målvakten Martinez som inte ens behövde hoppa utan som bara precis promenerade ut och tog bollen där den kom.
1: Mm. Så saknar man ju där som vi var i början på matchen att man anfaller med en spelare i princip. En spelare i offensivt straffområde och han är väldigt stor, Martinez, när han ska gå ut och plocka inlägg. Han är väldigt hårda de där försvararna också.
0: Och här kommer Juan Alvarez för Argentina in i offensivt straffområde. Viker inåt från vänsterkanten, spelar bakåt så småningom till Fernandes, in mer centralt till Paredes och så spelar de runt till McAllister, tillbaks till Paredes. 28 sekunder kvar av de 90 minuterna. Det är väldigt precisa angivelser i Sportextra här i P4 just nu, men det är snart slut på ordinarie matchtid och så väntar tilläggstid mellan Argentina och Österrike. Leo Messi, den grymme, den fantastiska, den gudomlige, tidernas bästa fotbollsspelare, är det ju så väldigt många som menar att han har gjort matchens mål, därmed gjort alla Argentinas mål i VM så här långt, 4 stycken. Det är helt otroligt. Och nu ensam rekordinnehavare när det gäller antalet gjorda mål i herrarnas VM. Tagliafico till Nico González på vänsterkanten som ramlar när han krockar med en österrikisk fot och det är frispark för Nico González. Argentina utanför österrikiska straffområdet, just Patrik Wimmer, nyss nämnd inhoppare, är det som är där med hårband och lite för dåligt tajmat försvarsarbete. För det var ingen framfilmad argentinsk frispark
1: det
0: där.
1: Det var faktiskt inte det. En mot en där ute på kanten, så att det fanns inte mycket att... Alla ögon på den situationen och ingen filmning alls. Ett Argentina som nu har väldigt trötta ben och hämtar den där bollen och kan ju ha att göra med att...
0: Tiden går, händelsevis.
1: Tiden går, absolut. Så är det såklart. Messi som går ut för att servera det här inlägget. Eller kan det bli så att de petar ut den till hörnflaggan och täcker bollen? Vi får se.
0: Hör här, det är 5 tilläggsminuter i matchen. Det är 1-0 till Argentina och det är 4:05 kvar av tilläggstiden. Messi ska slå frisparken nere vid kortlinjen precis utanför straffområdet. Ropar till sig Enzo Fernandes. Nej, där kommer inspelet mot den bortre stolpen. Nickas undan av försvarande österrikare. Att hämta utanför straffområdet av Choko Emeka. Man har ingen framför sig mitt på egen planhalva. Och Paredes och kompani kommer dit och stänger vägen för honom. Och genom de kontringsgränderna fanns det ingen väg framåt för Österrike. Argentina tar över. Paredes utmärkt att ha på planen när det gäller att spela uppehållande och bara vakta bollen inom laget. Hem nu till målvakten Martinez. Arnautovic är där och hugger och kläffs lite grann i närheten, men inte riktigt nära. Martinez ut med bollen till närkampen vid mittcirkeln. Där går Choko Emeka omkull och det är frispark Österrike. Varning. Oj, nu hittar han det gula kortet, domaren.
1: Ja,
0: Paredes.
2: Paredes fick den direkt.
0: Ja, han har varit på plan i 8 minuter, varnad redan.
2: Jag har sett värre smällare än sådär den här matchen.
0: Ja, det har blivit ungefär 25. Eller hur? Du, nu är det 3 minuter kvar att spela. Och ni också, nu är det 3 minuter kvar att spela. Argentina leder alltjämt med 1-0 över Österrike. Det är frispark Argentina. Centralt i banan. Savitzer lyfter mot offensivt straffområde. Med den lilla hårknuten, välknuten undan av första Argentina. Tillbaka till Savitzer som nickar till Saivald som har ryggen mot mål också. Lite stelbent teknik. Tappar närkampen. Men en argentinare tar bollen med handen. Fernandes får bollen på handen. Och då är ju frisparken 10 meter närmare mål. Nu kan han skjuta.
1: Ja, det kan han faktiskt. Det är 30 meter drygt det där.
0: Det är lite långt, ja.
1: Ja, det är lite långt, men det är å andra sidan ett gyllene läge att flytta upp alla de här Danso och company som verkligen har längden och räckvidden.
0: Det här är Österrikes chans.
1: Ja, här är chansen.
0: Nu kommer den. Det är 1-0 till Argentina. Det är 2,5 minuter kvar att spela. Savitzer, Marcel lyfter bollen in i straffområdet mot den bortre delen. Danso nickar in centralt. Nicken mot mål bortre. Åh, vad nära, men utanför! Åh, vad nära! Och inspark för Argentina. Åh, vad nära! Och det var ju en genomtänkt situation.
2: Ja, verkligen.
0: Så här gör vi.
2: Ja, vad gör jag. Väldigt bra hur man gör det där. Danso, den mittbacken som vi har nämnt ett par gånger nu, som är otroligt dominant i luftspelet, kliver långt, långt, långt bort från mål och så sveper man ut den nästan mot hörnflaggan och så nickar han in den och så har man ett gäng som kommer farande där.
0: Vimmer.
2: Visst är det det, va?
0: Ja, Vimmer.
2: Som får kalufsen på den. Smiter utanför stolpen.
0: Ja, det var nära.
2: Ja.
0: Patrik Wimmer var det sista chansen för Österrike. Mycket tyder väl på det, inte minst i faktum att klockan går. Messi bryter bollen, tappar den tillbaka till österrikare. Kan komma en chans till. Savitzer är fri ute på vänsterkanten, får bollen i höjd med straffområdet. Med den glada högerfoten så siktar han in till Arnautovic och säger rör dig idag.
2: Ja, men han slår ut med händerna för det är en i straffområdet. Varför?
0: Ja, och så söker han växtbild från Cueca, får tillbaka den, lägger tillbaka ut på vänsterkanten. Komplicerat till Savitzer, men de har fortfarande bollen i Österrike. Det är 1:15 kvar att spela 1-0 Argentina. Och de får inte in bollen i straffområdet. Jättebra tänkt av Tagliafico. Där till Messi som startar en kontring 1-2. Argentinare fyller på. Där kommer det in i straffområdet Alvarez. Han är fri, han skjuter, målvakten räddar. Och returen kommer där till Paredes som spelar till Messi. Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare. Och sen gör han mål igen. Han gör mål igen. Han är Lionel Leo Messi. Han är alla färgerna, alla nyanserna, alla tankarna, alla idéerna, allt det där som är så fullständigt omöjligt. Här dribblar han med alla bundesrepubliker i Österrike, vänster, höger i straffområdet. Han är så fantastiskt bra och till slut i tredje läget så sitter bitte bim bim bimmar han in bollen i mål. Hela tillvarons tangokung, Messi, olé!
1: Ah, superlativen är ju slut över det här laget. Jösses, vilken spel. Tar sig in i den här situationen och gör 100 österrikiska spelare på egen mållinje. Han missar först och får tillbaka den och trycker den väl mellan benen på någon där och in i nät till slut. Och man ser hur lycklig han kan vara när han definitivt sätter spiken i kistan.
0: Han är så glad, Leo Messi. Han var så ledsen när han missade straff i den 8:e eller var det 9:e minuten. Sen gjorde han 1-0 och alla fördämningar brast i den 38:e minuten. Och nu det lilla som var hoptejpat av fördämningarna, det brister igen nu. Det gråts floder av tårar i alla väderstreck, för alla tycker ju så mycket om den lille Leo Messi som skapat och spridit så himla mycket förgylld glädje genom så många år. Nu gör han mål igen. Nu gör han mål igen. Argentina har gjort 5 mål i VM. Han har gjort allihop.
1: Ja, det är ju helt makalöst bara. Det hade ju, jag ska inte säga så, det är klart, hade han satt den där straffen i mål så hade det blivit en annan match på många sätt. Men han är faktiskt läge att jag tycker den här matchen också. Man gör det enkelt för sig, så. Första läget, målvakten ute, försvararna hjälper honom. Och sen trycker han den där mellan benen på försvarande spelare.
0: I första läget där när han får passningen av Paredes i straffområdet, så är det ju en jätteelak passning, för den är stenhård. Han måste dämpa den med klacken, med anken av vänsterfoten, den benådade kroppsdelen i världen, bakom sig och ta med sig den. Vilken prestation.
1: Paredes får ju bollen på straffpunkten i princip, och det första är att titta vart är Messi?
0: Här är Messi igen utanför straffområdet. De där 400 österrikarna är emot honom igen, håller i honom, och det är frispark för Messi och Argentina på tilläggstid, på tilläggstiden. och det är något megamagiskt som händer med Leo Messi, för det är på något sätt så som att hela tillvaron är en marionett, och det är han som sitter där uppe och drar i alla trådarna och styr allting inom det som kallas fotboll.
1: Ja, och nu är det frispark här 26 meter ifrån mål.
0: Ska han göra hattrick igen?
1: Han har ju, man sitter och tittar på honom hur han går här, han stapplar fram som om han vore väldigt mycket äldre än vad han är. Det handlar såklart om lite krampkänningar i både vader och lår och sådär, men han ska väl i alla fall orka skjuta se på ett på försök här, va? För ett hattrick till.
0: Man ser svettpärlor på hans överläpp och i hans panna. Och han är lite rödlätt, han är svettig. Han nickar till Paredes, går därifrån. Jag tar den här. Paredes går lydigt därifrån men låtsas stå en bit bort. Här kommer Messi, frispark, skjuter där längs marken utanför. Ja, publiken så nära var det ju inte.
1: Nej, men precis. Försöker ju lura målvakten där. Jag tror att han ska svepa den över muren mot första krysset och så drar han den mot det långa hörnet istället efter marken.
0: Och nu är det slut! Nu är det slut! Argentina besegrar Österrike med 2-0. Messis frispark utanför var det sista som hände i matchen, som har handlat så himla mycket om hela tillvarons tangokung Messi. Leo Messi har gjort båda målen och han fortsätter att skriva rekord. Nya kapitel i berättelsen om sig själv och om allt som är vackert med fotboll. Leo Messi, båda målen när Argentina besegrar Österrike med 2-0 i en ofta väldigt intressant och härlig fotbollsmatch.
1: Ja, men två lag som verkligen ville och ett Österrike som ska ha en stor eloge för hur man genomför den här matchen. Det är klart att det är världsettan på andra sidan, regerande världsmästare och rankar också etta med världens bästa spelare. Det finns många saker som talar emot inför en sån här match. Man går verkligen ut och gör det på ett så bra sätt man nästan kan begära. Alla spelare är väldigt modiga, spelar ett bra anfallsspel, spelar ett bra försvarsspel också. Så att vi ska också ge en liten glimt på ett Österrike som jag tycker faller tappert. Och sen flyttar man ju fram i slutet när 2-0 kommer. Kan man ju också försvara sig lite grann. Det är klart man måste trycka fram, men Leo Messi, herregud vilken spelare.
3: Jon Persson, du sa superlativen är slut, men du kan väl ändå dra dem igen bara då, om du har sagt.
1: Ja, men vad ska man säga om den här killen? Alltså, det är ju, man tror ju någonstans att ja, men nu gick han till inte Miami där. Ja, men då började det väl ändå tippa lite grann. Och sen, hur bra är den ligan då? Hur kommer han kunna hävda sig i ett mästerskap? Så där? Och vi kan väl säga efter de första två matcherna att svaret är att han hävdar sig ganska så bra fortfarande. Den här killen, 5 mål på de första två matcherna på lite olika sätt och kostar på sig att missa en straff dessutom också. Vi ser ju också hur omkramarna blir av alla lagkamrater. Vilken otroligt fin kille det är också bakom den här extrema världsstjärnan som det ju såklart är.
3: Christian, vi pratar
0: ju hela tiden.
3: Ja. Christian, vi pratade om innan. Hur ska de få stopp på den Leo Messi? Det går inte.
0: Nej. Det gör ju inte det. Lite grann hade ju Österrike Leo Messi i säcken i den första halvleken när han verkligen påverkade av sina demoner. Ja. Supernervös. Missade straffen att göra 1-0 i den 9:e minuten. Då är det ju lite läge att trycka på och pressa ytterligare och bara försöka få in ett första mål och sen bara spela försvarsspel för Österrike. Men nu blev det ju inte så. Nu kom Messi tillbaka och skapade ju tillsammans med sitt lag. Det är ett fantastiskt lag detta Argentina. Jättemånga målchanser.
1: Ja, absolut. Och sen är det ju framförallt så som vi sa inför matchen, hur stoppar man? Ja, det bästa sättet är ju att Österrike har bollen. Och hela den andra halvleken egentligen så lyckas man ju spela ett så pass bra anfallsspel så att vi till och med satt och sa vart tog Messi vägen.
0: Ja, faktiskt.
1: Men sen krävs det ju liksom en bollerövring, en bollvinst och sen är han igenom och sen är det slut ändå. Men ja, man lyckades så när då med österrikiska ögon.
0: Det är en helt sjuk situation. Jag menar, alla i hela världen spelar ju nästan fotboll. Alla tycker om det. Det är lätt att överdriva när man är mitt inne i någonting. Men, och så är det en som är så där superbäst bara. Va? Och han är 39 år.
1: Ja, han var det i 20 år också.
0: Ja. Eller hur?
3: Ni säger det, Argentina är ett fantastiskt lag. Men nu är det Leo Messi som har gjort samtliga mål. Litar de lite väl mycket på honom?
1: Jag satt precis också och tänkte på det faktiskt under matchen här. Att kan man ju välja att se som en svaghet, absolut. Men jag tror ändå inte det. Han utgår ju från en forwardsposition här i den 4-4-2 som han ändå ställer upp ganska rakt med, måste jag säga. Sen har han ju en spelare bredvid sig som gör väldigt mycket. Martinez som startar matchen. Alvarez som avslutar matchen i den rollen. Det är klart att de får spela mycket för honom. Så jag tror ändå inte det. Men jag skulle väl snarare vilja säga att man har sparkapital i det. Men jag har också lite svårt att se
2: vem förutom forwards i Argentina har sett att de spelar på. Det är ju de två där framme som ska göra målet. Och det är klart, gör en 5 och den andra 0 då. De andra 2-0 så kanske inte det ska räcka hela vägen. Men jag tror definitivt, vi såg i straffsituationen där Martinez som är igenom är fri framför mål precis. Så ja. Hade varit mer oroade om de inte hade skapat något för deras del.
0: De har gjort 5 mål nu Argentina i detta VM. Messi har gjort allihopa. Det är ju inget underbetyg och ett lag som gör 5 mål på 2 matcher.
2: Nej.
0: Precis. Det
2: Nej.
0: Är det ju inte ändå.
2: Precis så, och sen är de ju minst sagt täta bakåt också. Det är klart de släpper in lite chanser, släpper till några chanser mot ett så pass bra lag som de möter idag. Men hålla nollan efter de här 2 matcherna är ju såklart också någonting som vi ska ta upp.
3: Ja, och regerande mästare är de också. Är de på väg att vara lika bra som då?
0: Är Argentina nu lika bra som då? Alltså när de vann i Qatar för 4 år sedan? Svårt att veta såklart.
2: Förlåt Johan, det är lite livat här på plats just nu. Så det är svårt att höra vad du sa. Nej men absolut. Det finns ju lite förändringar i truppen. Så är det såklart. Vi ska också komma ihåg att han är ett par år äldre här också. Vi ska väl också se på de här matcherna som att det är ju inte topp motstånd han har mött här i inledningen. Utan snarare kanske snäppet under, men är de lika bra? Jag tror inte de är lika bra. De får bevisa mig fel.
0: En helt annan aspekt på detta med fenomenet Messi är att där hemma i Göteborg i omnejd så har jag en katt som heter Messi.
2: Jaha.
0: För barnen döpte honom. Messi Starsong är tillnamnet för övrigt. Han är 16 år gammal. Han döptes för 16 år sedan. Då var Messi bäst i världen.
2: Ja.
0: Han är fortfarande bäst i världen. Det är fantastiskt perspektiv, eller hur?
2: Alla dessa år, precis. Vi har ju sett många som har varit. Vi minns ju spelare som Ronaldinho till exempel. Han var magisk. Vi minns den första Ronaldo, R9, som också var fantastisk. Men tittar du på deras karriärer så liksom de klarar av att vara på toppen i något år. Sådär.
0: Ja.
2: Titta på den här. Han har ju varit där i 20 år. Alltså, den prestationen i världens största sport där alla i hela världen vill vara på just den här platsen. Det är ju helt otroligt.
0: Obegripligt.
2: Ja, obegripligt.
3: Jag vet inte hur katten mår, Christian, men Leo Messi själv ser ut att må ganska bra där på gräset i Dallas och spinner ganska fint.
0: Ja, verkligen. Han är ju kattsmidig där han kliver omkring med sitt stora leende, med sin omfattande röd-mörk-brunlätta skäggstubb och sin väl tatuerade högerarm. Det är bara högerarmen som är tatuerad.
2: Pratar du om katten eller Messi?
0: Messi,
2: nu? Ja, nu är det
0: Messi.
2: Okej, fotbollsspelare.
0: Ja, men jag tror att Messi, han är lite mer brun, svartvit där hemma. Han har det nog bra på orust. Hoppas jag.
3: Ja, vad härligt, det hoppas vi. Leo Messi alltså, historisk när Argentina besegrade Österrike.
0: Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet, lägger vänster och så får de hämta där ute men kommer in centralt. I alla fall, där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38:e minuten! Leo Messi, pang, pang, pang! Messi har rekordet! 1-0 Argentina, 17:e målet. Han har gjort flest genom VM-historien. Till Paredes som spelar till Messi. Messi möter målvakten. Rundar honom, skjuter på täckande österrikare. Och sen gör han mål igen! Han gör mål igen! Han är Lionel! Leo Messi! Han är alla färgerna, alla nyanserna, alla tankarna, alla idéerna. Allt det där som är så fullständigt omöjligt. Här dribblar han med alla Bundesrepubliker i Österrike, vänster, höger i straffområdet. Han är så fantastiskt bra och till slut i tredje läget så sitter bitte bim bim bimmar han in bollen i mål. Hela tillvarons tangokung, Messi, olé!
3: Verkligen olé. Leo Messi alltså låg bakom Argentinas seger mot Österrike med 2-0 i grupp J. Samma grupp i natt, Jordanien mot Algeriet 05-00. Senare här i VM Sport Extra om det är knappt 2 timmar så det är avspark mellan Frankrike och Irak i grupp I. Där ju också i natt 02.00 Norge möter Senegal. Här i VM Sport Extra ska ni om en kort stund få en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: Taylor Swift är det som musikaliskt förgyller VM Sport Extra med sin Opalite.
1: Det finns andra som har förgyllt den här kvällen också.
0: Tänker du på någon särskild?
1: Största av dem alla, Leo Messi, har gjort 2 mål. Gjorde det i Argentinas match mot Österrike i grupp J. Seger alltså för Argentina med 2-0. Leo Messi nu ensam som bäste VM-målskytt genom tiderna. Dels när han gick upp på 17 mål, men sen avslutade han ju matchen också med att göra sitt 18:e VM-mål i historien. Avspark 23:00, Frankrike mot Irak här i VM Sport Extra. Nu närmast nyheter från Ekot.
2: Och vi börjar inrikes. För att stärka välfärden, det måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den, så säger partiledaren Ebba Busch. Och ett sådant fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
3: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
4: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats.
3: Valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
2: Reporter Mats Eriksson. Apple kommer att behöva höja priserna på sina produkter som exempelvis iPhones, det säger företagets vd Tim Cook. I en intervju med Wall Street Journal uppger Cook att stigande kostnader för olika typer av chip är en avgörande faktor. En prishöjning beskrivs som oundviklig, men företaget säger att de ska göra sitt bästa för att mildra prisuppgångarna. Och de 1280 cigarettlimpor som tillsammans med en GPS flöt i land utanför Byxelkrok på Öland förblir ett mysterium, det rapporterar P4 Kalmar. Polisen misstänker att det rör sig om smuggelgods, men låter nu meddela att GPSen inte gick att spåra. Och därför lägger man ner förundersökning. Och det var allt från Ekot.
1: Blöta sig, det är svårt att tända i bomba.
2: Det där var det.
1: Mysterium där. Vi tackar Leif Näslund så länge när det gäller uppdateringar från Ekot som ni får här under VM Sport Extra. För vi blickar framåt. Avspark 23:00.
5: Frankrike mot Irak, gruppen där även Senegal och Norge huserar. Frankrike vann 3-1 mot just Senegal i den första matchen. Imponerande andra halvlek, framförallt Michael Olise och samarbetet med Kylian Mbappé.
6: Ja, men det här Frankrike är ju ett lag som har världsstjärnor, och när de får det och funka tillsammans, då är de ju favoriter till att vinna detta, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
5: Irak förlorade till slut tydligt 4-1 mot Norge, men skakade norrmännen ganska länge i matchen. Kan de skaka även Frankrike?
6: Nej, det tror jag inte. Jag tror Frankrike kommer att vinna den här matchen. Men som sagt, Irak, de har ju sina kontringar också, så får man in något mål, men jag tror inte det kommer räcka till en vinst ändå.
1: Jonas Enarsson, Johan Elmander där. När det gäller mötet mellan Frankrike och Irak, avspark 23:00. Det är ett tag kvar tills dess. Här ska det handla om, tro det eller ej, om lite annat än fotbolls-VM. Bland annat hockey och Rasmus Dahlin, guldpucken.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström. Det där är ju Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Det är det som pågår i detta nu, där Argentina alltså besegrade Österrike med 2-0. Det tåls att upprepas igen. Leo Messi, 2 mål. Nu har han gjort samtliga 5 mål för Argentina i detta fotbolls-VM.
1: Så är det.
0: Känns det som en rättvis, ner ett
1: ja, men känns det som en rättvis sak att säga att Messis show till viss del har överskuggat superettan ikväll?
0: Det kanske vi kan säga.
1: Då ska vi plocka superettan ut ur skuggan igen, för 3 matcher har spelats under kvällen. Bohuslänska derbyt, till och med Uddevalla derbyt ju. Oddevold Ljungskile slutade 0-0. Serieledarna innan den här omgången drog igång, Varberg mötte Landskrona. Där förlorade Varberg 2-3 och tappade därmed sin serieledning. Nu ligger man bara 3 i totalen. Och så fick vi en match mellan Örebro och Sandviken dessutom. 1-1 slutade den. Och vips så var den här omgången av Superettan över. Norrköping toppar tabellen före Falkenberg och på 3:e plats alltså Varberg.
0: Vi släpper en stund fotbolls-VM. Nu var det Superettan, det var inte fotbolls-VM. Men vi ska släppa fotbolls-VM för en stund också. Vi återupprepar bara att det är Frankrike mot Irak i VM Sport Extra 23.00. Nu ska det handla om andra saker utanför fotbolls-VM. Och vi börjar med ishockey.
2: Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare.
3: Helt otroligt. Det är ju helt sjuka namn som har vunnit här också. Att få vara en del av den listan är ju magiskt.
2: Säger Dahlin till Expressen som tillsammans med det svenska ishockeyförbundet delar ut priset. Den 26-åriga backen stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo Sabres till klubbens första slutspel på 14 år.
3: Det har varit positivt. Absolut. Vi lyckades inte gå hela vägen som Buffalo, men vi tog ett stort kliv och det var roliga tider.
2: Att Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som går till Sveriges bästa ishockeyspelare var ett självklart val, menar Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
4: Det var en no-brainer tycker jag. Han är vår bästa spelare tycker jag, som vi har i svensk ishockey just nu. Han dominerar på backsidan. Han är en av NHLs bästa spelare vad det gäller försvarsspelare, så att helt rätt val.
2: Tar ju sitt lag Buffalo till första slutspelet på 14 år. Vad betyder han för Buffalo?
4: Han betyder allt. Han är deras lagkapten. Han är deras bästa spelare. Det är han som driver laget varje dag. Det är han som står för värderingarna i Buffalo. Han är ju en spelare som jag tror de flesta lagen i hela NHL skulle vilja ha i sitt lag. Så att han är han betyder oerhört mycket för Buffalo. Jag tycker att vi har förbisett Rasmus Dahlin många år här nu. Jag har försökt trycka på hans kunskap och hur bra han är tidigare här, och det är lätt att det blir så att när man har varit riktigt bra back som Erik Karlsson och Victor Hedman tidigare, att det lever kvar lite för länge, och de här lite yngre backarna som kommer bakifrån, att det tar lite tid innan de tar över från de här andra mer etablerade backarna då vad det gäller superstarstatus. Så att, men han har varit förbi flera år tycker jag.
0: Säger Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv när det handlar om Rasmus Dahlin som alltså tog emot priset som med priset Guldpucken. Sveriges bästa ishockeyspelare Samuel Silén, hockeyreporter som även kommer tillbaka nu i ämnet om en monster trade i NHL och snackade med Johan Garpenlöv igen.
2: En rejäl trade-bomb briserade i NHL under natten när Brady Tkachuk byttes från Ottawa Senators till brorsan Matthews Florida Panthers.
5: Brady Tkachuk, it scores! Brady Tkachuk does it in overtime!
2: Amerikanen Brady som spenderat hela sin NHL-karriär i kanadensiska Ottawa har under en tid ryktats bort från klubben, och nu är det alltså klart att sydöstra USA blir ny hemadress. Florida, där Radiosportens expert Johan Garpenlöv bland annat spelat.
4: Det var ju en uppseendeväckande trade måste jag ändå säga. Det är ändå en spelare som var kapten för Ottawa som de tradar iväg, och jag vet inte riktigt vad som ligger bakom den traden, om han har begärt en trade eller inte, men det innefattar ju att Florida Panthers får en väldigt bra spelare, en slutspelspelare, en spelare som gillar att spela ihop med sin bror som spelar i Florida Panthers. Så att Florida kommer få nytta av Brady Tkachuk redan från start här nu. Och jag gissar ju att de har ett lag också som kan gå hela vägen nästa år. Så att de fyller på verkligen sitt lag för att gå hela vägen och vinna ännu en Stanley Cup. De har fortfarande ett lag för att gå hela vägen. Det som hände under den gångna säsongen var att de hade massor med skador som gjorde att de inte kunde spela med sina bästa spelare. Och den spelaren som stack ut vad det gäller skador var ju Barkov, som inte spelade en match under hela säsongen. Så att de var väldigt skadedrabbat och nu är de skadefria till nästa säsong, och då tror jag att de blir att räkna med.
2: Bröderna Tkachuk har tidigare spelat i samma kedja i USAs landslag, bland annat under OS. Och mycket talar nu för att de kommer att matchas ihop igen även i klubblaget.
0: Samuel Silén och Johan Garpenlöv hörde ni där igen i ämnet ishockey om traden där i NHL. Felix Monsén är ju Sveriges enda fartåkare, alpint. Han har ju pratat om att träna med ett annat landslag. Vilket det är ska ni få höra om en stund här i VM Sport Extra. Pang, sa det där. Jag slår mig själv i huvudet, det är dumt. Lyssna, häng med oss här i P4.

0: Sara Larsson, Ruin My Life, här i VM Sport Extra. När klockan är 9:30, om en och en halv timme så är det avspark i fotbolls-VM igen. Då handlar det om grupp I, där Frankrike ska möta Irak. I samma grupp så möter ju Norge i natt 02:00 Senegal. Och sen tidigare har ni ju hört Argentina besegra Österrike med 2-0, Leo Messi båda målen. Och i den gruppen så möts Jordanien och Algeriet 05:00 i morgon bitti. Argentina just nu i topp i grupp J med maximala 6 inspelade poäng. Österrike 2 då på 3 poäng. Och sen är Jordanien och Algeriet som bara spelat varsin match. Och båda de är ju nollpoängare. Det om fotbolls-VM. Vi fortsätter utanför fotbolls-VM. Och då handlar det om alpint.
1: Sveriges enda alpina fartåkare på toppnivå, Felix Månsén, kommer att samarbeta med det österrikiska landslaget kommande säsong.
2: Bra sparring i det landslaget och jag vill steppa upp det lite. Jag känner att det finns mycket potential i liksom min åkning och för att kunna ta de här extra stegen så är det här rätt väg att gå liksom.
1: Felix Månsén har de senaste säsongerna satsat på egen hand utanför det svenska landslaget, men med viss stöttning både ekonomiskt och materiellt från det svenska skidförbundet. Men kommande säsong kommer han alltså vara en del av alpinsportens Formel 1-nation Österrike.
2: De har 2 störtloppslag på världscuptouren, så det är störtloppslag 2 som jag kommer främst träna med. Och sen på tävling så är det hela österrikiska laget som vi samarbetar med.
1: Men du har med din egen tränare in i det här men får ändå ta del av deras tränare, eller?
2: Ja, exakt. Så att min tränare är med mig och min serviceman. Så att det blir ett ganska bra upplägg med lite fler tränare. Det är lättare att få till bra träning. Och sen är det också fysio och läkare som är med, vilket är också väldigt bra.
1: Vad kostar den här satsningen? Hur mycket får du betala för att få köra med dem?
2: Det kan jag inte gå ut med, men det är en betalning som måste göras. Så det blir lite dyrare än den gångna säsongen, men det är en investering som jag tycker är värd att göra.
1: Och en investering som gör att Felix Månsén, som slutade 10 i Kitzbühels världscupstörtlopp förra säsongen, nu slipper rodda träning på egen hand.
2: Det har tagit väldigt mycket energi och tid och kraft av min vardag. Då. Så att det är väl det främsta och sen är det också sparringen helt klart.
0: Säger alltså Felix Månsén till Cecilia Markvard som var reporter. Vi fortsätter utanför fotbolls-VM-bubblan, nyss alpint. Nu bra svenska besked när det gäller handboll.
3: IFK Kristianstad kommer under den kommande säsongen att spela i handbollens Champions League, den ädlaste klubblagsturneringen. Det är första gången på 6 år som ett svenskt lag spelar i turneringen dit lag kan ansöka om att få vara med utöver de fasta platser som redan finns.
4: Det är väl framförallt något form av statement som vi som klubb gör att det är det här vi vill hålla på med och det är den här nivån vi ska försöka hålla. Sen om vi gör det sportsligt ännu eller inte, det återstår att se.
3: Säger IFK Kristianstads klubbchef Johan Jeppsson.
4: Vi vill ju vara där och vi, om man kollar på så här, så har vi förtjänat till att vara där. Sen är det ju absolut lite läskigt. Det är andra krav som kommer på oss. Så hårdrar man det så hänger det ju på att publiker och sponsorer är med oss på den här resan. Och det är ju alltid lite läskigt innan det allt är klart på det viset.
3: Lottningen av gruppspelet sker nu på fredag.
0: Samuel Sylén med koll på handboll och Kristianstad som alltså får lyra i Champions League. Den närmaste tiden så ska vi uppmärksamma något som hände för 40 år sedan apropå Argentina. Ni vet ju att Leo Messi idag blev historisk och gjort flest VM-mål i historien. Det här handlar om en annan argentinsk stjärna.

0: Friday, I'm in love med The Cure. Vi får hoppas då att det blir en bra fredag eftersom Sverige spelar ju natten mot fredag mot Japan. Mer om den matchen kommer till er här om en stund i Sport Extra.
1: Nej!
2: Rött kort.
1: Jag fattar ingenting.
3: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång.
4: Skjuter i mål! Ja! Antoni Elanga! Precis så där går det till!
5: Kurasau gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation.
6: Vilken strut! Rädda för krysset från nästan stilla stående!
7: Såja!
6: Jajamensan!
3: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
4: Nu är det offside! Nu är det inte fel!
1: Herregud, han bara visar de andra. Ge bollen till mig bara.
7: Mål!
4: Vilket mål!
3: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
1: Vad är det här, Jo?
0: Ja, för gör man det, då får man uppleva historiska ögonblick som det här.
4: Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet lägger vänster och så får de hämta där ute men kommer in centralt. Ja, där kommer ett skott i mål! Argentina, 17:e målet. Han har gjort flest genom VM-historien.
8: Argentino, qué decirte? Qué decirte, Leo? Qué decirte que no te haya dicho alguien? Qué cosa seria, eh?
4: Till Paredes som spelar till Messi. Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare. Och sen gör han mål!
0: Ja, en historisk dag idag med Leo Messis 17:e och 18:e VM-mål när Österrike besegrades med 2-0. En historisk dag också för ett antal år sedan.
9: Idag är det exakt 40 år sedan som Diego Armando Maradona gjorde målet som kom att dela och roa en fotbollsvärld.
10: Maradona dribblar ner och sen får hålla bollen kanske inte den kort.
9: Maradonas handsmål i fotbolls-VM 1986 har i efterhand fått namnet Guds hand och har bidragit till legenden om argentinaren och är ett mål som hör till det förgångna. För idag hade målet aldrig stått eftersom det numera används teknologisk hjälp för att se till att beivra sådan regelvidrighet. Men då hade vi inte pratat om det idag, exakt 40 år senare. Och kanske att Diego Maradona inte varit riktigt den kultspelare som han idag är.
11: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona.
9: Eller som Lennart Hyland sa.
12: Han är gudafödd helt enkelt.
0: Reporter där, William Valdetoft.

Molly Sandén här i VM Sport Extra med Trophy. En timme och en kvart. Ja, det är tiden kvar till avspark i fotbolls-VM mellan Frankrike och Irak i grupp I. 23.00 avsparkstid i samma grupp. Norge ska spela match igen och det mot Senegal 02.00 svensk tid. Vi ska blicka framåt mot Sveriges nästa uppgift efter den här käftsmällen de åkte på mot Nederländerna 1-5 förlusten natten mot fredag.

0: lite under radarn. Kanske, och som kollektiv är de väldigt starka och har en intensitet över 90 minuter som är väldigt bra. Så det är ett bra lag.
1: Många duktiga spelare, kan springa mycket, bra tekniskt. Och jag såg lite mot Nederländerna där de stod ganska lågt och försvarade. Gjorde det väldigt bra och också kvalitet framåt. Så att det kommer såklart bli svintufft. Men ja, vi har ju några dagar nu på oss att förbereda oss och träna. Så att vi kommer ha stenkoll på dem och vara väl förberedda.
2: Blickarna framåt mot Japan. Men här en för detta stor svensk fotbollsstjärna som numera är expert. Hans reaktioner på den senaste prestationen.
3: If you look at the results, it looks like they had a poor performance. And I believe they did a good game.
4: Ja, orden kommer från Zlatan Ibrahimovic som under fotbolls-VM agerar expert på amerikanska tv-kanalen Fox. Trots storförlusten med 1-5 tyckte han att Sverige stod för en bra insats i en match där Nederländerna var effektivare.
3: They scored more goals obviously, you see 5 goals and it's not a good results for them, but if it was a game to lose, was against the Dutch team.
4: Och vad säger då svenske mittfältaren Jesper Karlström om detta? Håller han med?
1: Alltså det är, om man förlorar med 5-1 så är det inte bra. Men det fanns ju såklart delar som var bra. Och vi blev hårt straffade mot väldigt bra spelare. Och lyckades inte ta vara på de chanserna vi skapade. När man är lite nyanserad så var det absolut perioder i matcherna där vi hade många fina anfall och visade upp hög kvalitet.
4: Och även Tali är inne på samma spår.
0: Får vi in en boll där i de perioderna så blir det en helt annan matchbild. De är ju spelare som är väldigt bra och såklart sniffar de till lägen då gör de dem bra.
5: Zlatan hyllade Elanga stort också. Vad tyckte du om Elangas inom?
0: Ja, han gjorde väldigt bra inom. Kom in, bidrog med energi, gjorde ett mål och kände som han var farlig. Så väldigt kul att se faktiskt.
2: Och nästa match som Sverige spelar är ju Japan som vi hörde tidigare. Den spelas ju i Dallas och då hoppas en som bor där på att det blir en bättre dag än senast.
6: Hej, det här är Herman Johansson och jag önskar att lyssna på Ted Gärdestad. Vilken härlig dag.

0: Det var ju önskelåten. Önskelåt från landslagets Herman Johansson som ville höra Ted Gärdestad. Och vilken härlig dag som man säkert hoppas på att det ska bli i Dallas natten till fredag. När Sverige möter Japan i den sista gruppspelsmatchen. Vi håller oss kvar när det gäller just Dallas. Det gäller USA och det gäller fotbollslandslaget.
1: Blåguls VM-vardag är på baslägret i Frisco utanför Dallas i Texas. Och Texas, det är football country. Fast inte vår fotboll då, nej. Här är amerikansk fotbollreligion. Texas är hjärtat av den sporten. Det har inte undgått Gabriel Gudmundsson som blivit biten av amerikansk fotboll och följer NFL. Gudmundssons klubblag, engelska Leeds, har också samma ägare som NFL-laget San Francisco 49ers. Och faktum är att Gudmundsson kommer att få spela på den mäktigaste av alla NFL-arenor. Sista gruppmatchen mot Japan spelas på Dallas Cowboys hemmaarena, världens största inomhusarena, ofta kallad dödsstjärnan. Vi frågar Gudmundsson hur han hittade till NFL-intresset.
2: Svårt att säga hur det började helt ärligt, men det slog mig och jag har följt det på väldigt bra, och dessutom så är vi ju ägare av 49ers, så är det klart att det har blivit lite extra intresse kring det laget. Jag har inget riktigt lag, men jag har börjat följa dem lite mer och mer.
1: 49ers, San Francisco va?
2: Yes.
1: Vad föredrar du att kolla på när du leder, fotboll eller amerikansk fotboll?
2: Nej, men såklart fotboll. Men jag ska säga också att jag gillar att liksom sunna bort lite från fotboll ibland. Tycker det är skönast skallen och kunna titta på amerikansk fotboll och få lägga till golf också. Det tycker jag är väldigt kul.
1: Vad tycker du om Dallas Cowboys då?
2: Dallas Cowboys är ett väldigt, väldigt bra lag. Kanske inte gått så bra senast tiden. Jag undrar väl helt okej här nu. Droppar ut i slutspelet. Men deras arena är sjukt häftig, vet jag. Så det ska bli kul.
0: Gabriel Gudmundsson som också har ett intresse i amerikansk fotboll. Landslagets spelare där. Och ni ska få höra också landslagets spelare som är lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Inte just honom, men vi har besökt hans moderklubb IK Franke i Västerås om en stund här i Sportextra ska ni få höra det. Och det kommer till er efter det som händer om en stund. En nyhetsuppdatering från Ekot.

0: Den låten som gjordes om inför detta VM, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Det är VM Sport Extra ni lyssnar på. Det är timmen nu kvar till avspark i nästa match i fotbolls-VM. Frankrike mot Irak, 23.00 är det avspark. Sen tidigare har ni hört Argentina besegra Österrike i grupp J med 2-0. Leo Messi, dubbel målskytt och slog också nu rekordet. Han är ensam om rekordet med flest VM-mål i historien. Han gjorde ju mål, både mål nummer 17 och nummer 18. Nu Leif Näslund i studion, uppdatering från Ekot.
1: Som började i Kanada där tre personer har dött i en skjutning i staden Montreal. Den som sköt ska vara en av de döda, uppger kanadensisk polis. Skjutningen ska ha inträffat i ett judiskt område, men tills vidare finns inga uppgifter om motivet till attacken. En polis dog vid händelsen, en annan skadades enligt nyhetsbyrån AFP. Så till Storbritannien där det var en turbulent dag i politiken. Under förmiddagen meddelade premiärminister Keir Starmer att han kommer att avgå. Och bara timmar senare svors hans största utmanare Andy Burnham, den populära borgmästaren från Manchester, in i parlamentet.
2: På en bild som publicerats i flera brittiska medier ses Andy Burnham hålla upp sin mobiltelefon och ta en selfie med omkring 200 Labour-ledamöter i det brittiska parlamentet för att fira att han idag svors in som ledamot.
3: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to his...
2: På bilden syns flera ministrar ur Keir Starmers regering och BBC:s politikreporter Henry Zeffman skriver i en text att bilden tar död på alla tvivel om vem som ska bli den nästa ledaren. Och efter att även ledamoten och tidigare hälsoministern Wes Streeting ställt sig bakom Burnham är i princip endast formaliteter kvar kring hur Starmers efterträdare ska tas fram och när det kommer ske. Det efter att Keir Starmer tidigt i morse kallat till en pressträff utanför Downing Street där han sedan meddelade att han kommer att avgå.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Sofia Sofroniado, London.
1: En värmebölja plågar södra Europa och temperaturerna väntas stiga. I södra Frankrike hittades två barn döda i en bil i eftermiddags. Vår utsända i Paris berättar mer.
5: De två pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i sin mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike på eftermiddagen idag. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren i Vaucluse, Hélène Mogg, sa idag till AFP att den mest troliga orsaken är värmeböljan. Åklagaren bekräftade också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har idag uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera ställen i landet. Och flera tåg har ställts in och över 800 skolor har hållit stängt idag. Frankrikes vädermyndighet Météo France har utfärdat röd varning i stora delar av landet. Röd varning är den högsta nivån. Den används när värmen är så extrem i längd, styrka eller geografisk omfattning att den kan påverka hela befolkningen och få konsekvenser för samhällsfunktioner. Och värmen ser ut att öka och hålla i sig. Prognosen för imorgon är betydligt högre än 40 grader i stora delar av landet. Caroline Poron, Paris.
1: Musikproducenten Clive Davis är död, rapporterar amerikanska medier. Den banbrytande amerikanska producenten gjorde artister som Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Carrie Underwood och många andra till stora stjärnor och anses ha varit med om att forma den moderna musiken. Clive Davis blev 94 år och det får avsluta den här sändningen från Ekot.
0: Tack för det, Leif Näslund med oss här i VM Sport Extra-studion. Om en timme är det avspark mellan Frankrike och Irak i grupp I. Om en stund ska vi besöka den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb IK Franke. Sigge Sanner är det som gästade Västerås-trakten. Här i Sport Extra, häng med i P4.

0: The Beach Boys med Kokomo här i VM Sport Extra. Stocksund, Snöstorp, Nyhem, Aspudden, Tellus, Råsunda, Utbynäs, Oddevold, Partille, Sylvia, Bunkeflo. Ja, där har ni några moderklubbar när det gäller den svenska VM-truppen. Victor Nilsson Lindelöf, hans moderklubb är IK Franke. Sigge Sanner gästade klubben i Västerås.
1: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
2: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf.
3: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
2: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Victor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
3: Ja, förutom att jag har känt honom sedan han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård, vi bodde på samma gård, och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Victor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
4: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
3: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen och sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack. Också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom inne i fotbollen.
2: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
1: Tjena, tjena, tjena. Jag har inga bollar med mig.
2: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
1: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset. Då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi våran kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
4: Kiosken har några år på nacken kanske.
1: Ja, den har väldigt många år på nacken. Jag höll på att säga 75, men jag vet inte.
4: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom och vad är liksom IK Frankes roll?
1: Då är det ju skiljbo, så kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
2: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
1: Råby är ett utsatt område här i Västerås, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll, då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
4: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
1: Ja, det är klassiskt. Det är bara titta där borta. Där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
2: IK Franke bildades 1943. Och förutom Victor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
3: Det startade på en gata vid namn Franke-gatan. Därav namnet.
2: Victor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
3: Han har visat att det går. Det går att komma igenom en liten förening, inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder, utan det går att gå den vägen också. Jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Victor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Jag har en annan grej som jag tänkte på när Victor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där. Och gör det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. Och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
4: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
3: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
2: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
4: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
5: Jag har Emil Jamal och Ronaldo.
6: Jag älskar Ronaldo.
7: Ronaldo!
6: Ronaldo!
4: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
6: Ja, fröken sa någon om den där namnet.
5: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
4: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
5: Jag visste inte om det.
6: Inte jag heller. Har han slutat?
4: Nej, han spelar VM nu i sommar.
6: Va?
4: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
6: Ja.
7: Ja.
4: Vad tycker ni om honom?
5: Han är bra.
4: Är det någon favorit?
6: Nej, inte så bra.
4: Han är inte så bra?
6: Ja.
5: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
8: Sigge Sanner var det som hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb IK Franke. Johan Bengts rabblade ju en rad moderklubbar innan han lämnade studion för kvällen. Missade Stuvsta IF, Victor Johanssons moderklubb. Må så vara. Vi ska alldeles strax blicka fram emot kvällens andra fina föreställning i fotbolls-VM när Frankrike möter Irak. Men vi kan ju inte riktigt släppa rekordmatchen tidigare ikväll. Vi struntar i den där straffmissen utan går rätt på det här istället.
9: Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet lägger vänster och så får de hämta där ute men kommer in centralt. Ja, där kommer ett skott i mål! Argentina, 17:e målet. Han har gjort flest genom VM-historien.
10: Argentino, qué decirte? Qué decirte, Leo? Qué decirte que no te haya dicho alguien? Qué cosa seria, eh?
9: Till Paredes som spelar till Messi. Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare. Och sen gör han mål igen!
8: Med sitt 17:e VM-mål i karriären så passerade Lionel Messi Tysklands Miroslav Klose och med sitt 18:e mål så passerar han även brasilianskan Marta. När Argentina alltså besegrade Österrike med 2-0. I samma grupp, tidigt imorgon bitti, Jordanien mot Algeriet. Men om 45 minuter, ett annat häftigt möte i grupp I.
11: Apokalyptiska väderprognoser hotar VM-mötet mellan Frankrike och Irak i Philadelphia, där ett kraftigt oskoväder väntas rulla in redan flera timmar före avspark och kan ligga kvar under hela matchen. Enligt bland annat CBS finns även risk för starka vindar, tornados och extrema regnmängder. I USA gäller dessutom strikta säkerhetsregler. Om blixtar slår ner inom cirka 13 kilometer från arenan måste spelet avbrytas i minst 30 minuter. Och varje nytt blixtnedslag nollställer klockan igen, något som kan ge långa och oförutsägbara avbrott. Samtidigt ställer samma oväder till det inför matchen mellan Norge och Senegal på MetLife Stadium i New Jersey, där man varnar för kraftigt regn och översvämningar under kvällen. USAs nationella vädertjänst har utfärdat varningar för skyfall på upp till 50 mm i timmen, vilket kraftigt ökar risken för så kallade flash floods. New Yorks borgmästare Soran Mamdani uppmanar både publik och invånare att planera sina resor i god tid, räkna med förseningar och att i största allmänhet vara försiktiga.
8: Meteorolog här Fredrik Enberg, och vi fortsätter förstås att hålla koll på nattmatchen mellan Norge och Senegal med avspark klockan 2. Vad det gäller mötet mellan Frankrike och Irak med avspark 23.00 så kunde entréerna inte öppnas som planerat. Men när det väl slutat regna så kunde de trots allt släppa in publiken, och nu ska matchen mellan Frankrike och Irak starta 23.00 som planerat.

0: Daniel Adams-Ray med gubben i lådan i VM Sport Extra.
1: Jeremy Doku missade Belgiens match mot Iran. Belgiens fotbollsförbund sa först att han var sjuk, men nu bekräftar förbundet att Doku åkte till London för att vara med när hans fru födde deras första barn. Doku hade sedan tidigare sagt att han skulle lämna VM-samlingen för att vara med vid födseln. Det fick han mycket kritik för från framförallt Frans Pierron som är programledare på fransk TV. Du lever ut en barndomsdröm men ändå ska du lämna allt för att närvara vid ditt barns födelse, sa programledaren. I 0-0-matchen mot Iran fanns Doku alltså inte med och Belgiens fotbollsförbund skriver att man godkänt resan till England och att han kommer vara tillbaka i Seattle under tisdagskvällen för att förbereda sig för matchen mot Nya Zeeland.
0: Reporter här David Nyström. Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, själv landslagsanfallare med 85 landskamper för Sverige, satt ner tillsammans med Alexander Isak inför världsmästerskapet och pratade om Isaks personlighet och hans spelstil. Men det är också spännande att höra vad Isak redan då svarade på frågan.
2: Vem tror du blir Sveriges utropstecken under det här VM:et?
3: Jag skulle nog säga... Jag hoppas på flera utropstecken, men om jag ska välja en skulle jag säga Yasin Ayari.
2: Varför?
3: Nej, men jag tycker han har utvecklats otroligt mycket och blivit en så viktig spelare. Och är man en viktig spelare och spelar på innermittfältet så då det syns mer och alltså det en av de viktigare positionerna i ett lag, för att ett lag ska fungera.
2: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
3: Det är du också.
2: Ja, hyfsat.
3: Ja. Alltså nu ja. Så här, men ja. Du har säkert också andra sidor.
2: Absolut, absolut.
3: Jag tror det är mer att jag har hittat alltså, ett sätt att jobba på. Mm. Så jag har en bra balans. Mm. Det är svårt att alltid vara lugn. Men det är också svårt att alltid ha för mycket energi. Mm. Så jag tror inte alla skulle säga att jag är så här.
2: Nej.
3: När vi sitter och hänger med grabbarna på park så skulle de nog säga att jag är annorlunda. Eller mina vänner eller min familj. Men det här är...
2: Hitta balansen.
3: Det är min work focus mode.
2: Ja. Mm. Är det någonting du tänker på eller kommer det bara per automatik? Eller är det liksom... För du är ganska, fel ord, men hemlig i vad som händer runt omkring och sådär. Mm. Är det ett val eller är det bara så att...
3: Det är ett val.
2: Ja.
3: Det är ett val. Jag har alltid varit så att jag värdesätter typ... mitt privatliv och sånt. Jag värdesätter det högt. Jag är inte jätteintresserad av att vara jätteaktiv så här, på sociala medier om vad jag gör som inte har med fotboll att göra. Mm. Och jag tycker det är skönt för att man har inte så jättemycket privatliv ändå. Mm. Så att det lilla man kan kontrollera själv tycker jag för min del är skönt att kunna styra lite.
2: Ja. Jag älskar ju ditt spelsätt, hur du gör när du får bollen framför fötterna. Alltså när du flyter igen. Jag kommer ihåg första gången i landskampen när jag satt och kommenterade. Bara, vem är han? Vad är det här? Liksom? Mm. Nu hade jag ju koll på det innan också. Att är det någonting som, nu vet jag inte med syskon eller familjen, liksom, om de har hållit på med idrott också. Är det någonting som du har fått kopierat ifrån dem och sådär? Eller är det bara någonting du har hittat själv?
3: Nej, alltså jag tror jag har fått lite från allt möjligt. Jag tror jag har fått från min bror som har lärt mig mycket.
2: Spelar han fotboll också? Eller?
3: Han gjorde det när han var yngre. Ja. Inte på en så här, professionell nivå. Men han är ganska mycket äldre än mig också.
2: Ja.
3: Men också, jag har fått otroligt mycket från att spela på gården som vi gjorde hela dagarna, varje dag. Och sen också från lagfotboll, AIK där. Så jag tror jag har lyckats sätta ihop alla delarna.
2: Mm.
3: Och det är det som någonstans kan vara avgörande. Vissa har det är många spelare som har otroligt mycket talang. Mm. Och alltså, ser man dem på en 5-mot-5 match eller såna här, ja, skojmatcher, mm, då är de överlägsna. Mm. Men det är inte alltid likadant i lagsammanhang.
4: Större ytor.
3: Exakt, exakt. Mm. Och taktik och allt sånt där. Mm. Det. Mm.
4: Har du hållit på någon annan idrott? Eller är det fotbollen som har...
3: Alltså det, jag har ju testat. Mm. Jag körde basket i något år. Mm. Testade på friidrott. Mm. Det är nog de som jag skulle...
4: Ah, okay. Mm. Nej, för jag bara älskar när du tar fart och du bara utmanar, mm, och du bara glider förbi. Det är liksom... Ja, men det är fantastiskt är det verkligen att se. Man kommer ju, alla forwards kommer in i sånt här stim när man inte gör mål och sånt. Hur hittar du ur ett sånt stim? Nu kanske du aldrig varit i det.
3: Jo, det har jag. Alltså hur jag tar mig ur ett...
4: Ja, nej, men jag menar när du tar dig ur en längre period när du inte gjort, mm, mål. Är det bara att köra på eller har du någonting, har du coacher som coachar dig mentalt eller är du stark i dig själv?
3: Nej, jag är ganska stark i mig själv. Mm. Där. När man var yngre så den naturliga instinkten när man inte gör mål är att man blir desperat och man kanske ställer sig eller fokuserar bara på att försöka vara i en position där man gör mål och man glömmer bort andra detaljer. Mm. För mig, när jag gör mål, det är när jag är bra i spelet. Mm. Det är när jag gör allt annat bra. Mm. Oavsett om det är defensiva grejer, oavsett om det är pressa, mm, finna någon boll, nicka bort en hörna, vara mer connectad i spelet.
4: Mm. Ja. Och jobba sig in i det, liksom, känna att man är involverad, mm, även om just det man är där för, ja, kanske inte stämmer för stunden.
3: För då, alltså, då när man... Du kommer in, din instinkt, det känns som att den blir rätt då. Mm. När man, annars, du kanske vet själv ibland när man går första stolpe så går den bollen på cutback och sen nu ska jag gå cutback, och då kommer den där första stolpe. Och så kan det kännas när man blir desperat. Mm. Medan när man inte tänker för mycket och försöker komma in i det här flowet i spelet och så brukar resten också flytta på. Mm.
0: En del av Johan Elmanders intervju med Alexander Isak. Ni kan höra den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Se till att ni klickar på sport högst upp längst till höger om ni inte redan har det förvalt som första sida. Och så scrolla en bit ner så finns hela den långa intervjun. Det är ju också i appen Sveriges Radio som du varje morgon hittar ett nytt avsnitt av podden Uppsnacket som alltid bjuder på en hel del överraskningar.
5: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
7: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
8: Nej.
7: Porrtränaren.
8: Så kan man inte göra.
7: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
8: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
7: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
8: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
7: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och hugga och fighta som det här.
8: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand.
7: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
8: Jag förstår ingenting.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
0: Och det var också i den podden som jag i morse kunde höra om Iraken, Ayman Hussein. Det ska också ni få göra alldeles strax här i Sportextra.

0: Army of Lovers, Let the Sun Shine In, med mindre än en halvtimme kvar till avspark i fotbolls-VM mellan Frankrike och Irak. Och det finns en spelare som har varit enormt betydelsefull för att Irak överhuvudtaget skulle spela detta mästerskap.
1: Edge of the area, lofting across, hammered in by Hussein! The Iraqi captain!
2: 30-åriga Ayman Hussein är spelaren som sköt Irak till landets andra VM någonsin och det första på 40 år. Men vägen till världens största fotbollsscen har varit lång för Ayman. 1996 föddes Ayman Hussein i Hawedja i området Kirkuk i Irak. När han var 7 år bröt Irakkriget ut och Ayman växte upp i ett krigsdrabbat land där deras hus bombades sönder. Som 12-åring fick han och familjen ett mardrömssamtal. Pappan hade dödats av Al-Qaida när han gick och handla. Ayman har alltid spelat fotboll och året efter pappans död upptäcktes han av en styrelseledamot i den irakiska storklubben Al-Alam SC, vilket blev den då 13-åriga Aymans nya klubbadress. En fotbollskarriär tog fart och 2013 gjorde han seniordebut i den irakiska högsta ligan. Men ett år senare, 2014, kom nästa tragedi. IS invaderade hemstaden Hawedja och en av hans bröder kidnappades. Ingen vet exakt vad som hände, men han är än idag borta. Hussein ville då lägga av med fotbollen. Han ville stötta sin familj, men mamman ville inte att hennes son skulle ge upp fotbollsdrömmen. Så Ayman Hussein fortsatte och idag är han landets femte bästa målskytt genom tiderna. Ett av alla 34 mål kom alltså den 1 april i år när han satte 2-1 mot Bolivia i Monterrey i Mexiko och sköt Irak till landets första fotbolls-VM sedan 1986.
1: For the first time in 40 years the Lions of Mesopotamia will roar at the World Cup.
2: Men när Irak och Ayman Hussein väl kom till värdlandet USA inför årets turnering stötte de och framförallt han på problem. Hussein förhördes av polis i nästan 7 timmar. Han fick sin telefon genomsökt innan han till slut släpptes in i landet. Men det stoppade inte Hussein i premiären mot Norge.
3: Kort innan kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pang fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
4: Norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han en stenhårt ner, helt otagbart.
3: Ayman Hussein kvitterar.
2: 1986 gjorde Ahmedinejad Iraks enda mål i det mästerskapet. När Ayman Hussein nickade in 1-1 mot Norge blev han Iraks andra VM-målskytt genom tiderna.
5: Ja, vilket liv och vilken karriär Ayman Hussein, som givetvis startar på topp för sitt Irak som om 23 minuter ungefär ställs mot vice världsbästarna Frankrike. Ayman Hussein som ju också lite tråkigare för hans del gjorde självmål i den här matchen mot Norge som Norge vann med 4-1. Det är alltså Frankrike mot Irak, en match som spelas i Philadelphia i östra USA som har plågats av oväder under hela dagen, precis som i New York där en bit ifrån. Det har regnat, det har blåst, men det har lugnat ner sig så det ska inte vara någon fara utan taket. Alltså inte på taket. Det är ju nämligen inte särskilt mycket tak på den här arenan i Philadelphia. Det regnar bara lite lätt. Det är dags för den andra omgången i den knepigaste gruppen i hela fotbolls-VM. Grupp I med Frankrike, Irak och med senare i natt Norge, Senegal. Sett till hur de första matcherna såg ut, Johan. Kommer Frankrike gå in och köra över Irak eller kommer Irak få igång det där fina spelet som de hade? I alla fall stundtals mot Norge.
6: Jag tror självklart att bättre Frankrike kommer vara det laget som tar hand om den här matchen och försöker att göra en mycket bättre start än vad de hade i inledningsmatchen. Men jag höjer ett finger. Irak, de är duktiga och de har Hussein där uppe som är duktig och liksom går på de här kontringarna. Så att, men kollar man över helheten så kommer nog Frankrike att vinna den här ganska lätt ändå faktiskt.
5: Irak har ju också Jönköpingssonen Amir Alamari där centralt på mittfältet. Oerhört bra mot Norge.
6: Ja, det är. Men jag tycker också att han har ju sin vänsterfot som han tar ju hörner och frispark som är bra att serva på dem.
5: Frankrike gör, eller i alla fall Didier Deschamps, den mångårige förbundskaptenen. Sedan 2012 har den silvergrå räven stått där vid sidan av när Frankrike spelar Hollandslagsfotboll. Han gör några ändringar här, Johan. Han kastar till exempel in Bradley Barcola som vänsterytter istället för Doué som startade. Barcola kom ju in och gjorde mål i inledningsmatchen mot Senegal. Är det belöningen det för han startar nu?
6: Så kan det vara, men det kan ju också vara det här att han vill lufta en del spelare där han kanske inte är riktigt säker vem som kommer spela på den position och har möjligheten mot ett Irak som man tror ändå att man ska vinna mot.
5: Och så jättefokus såklart på Kylian Mbappé. Han gör sin 100:e landskamp idag mot Irak. Han har gjort 58 mål, flest av alla fransmän. Han har gjort 2 VM-mål. Gör han 4 till är han ju kappen. Visst Lionel Messi som ryckte lite grann i den där interna VM-tävlingen idag.
6: Ja, jo, nej, men jag tror säkert att vi kommer få se något mål utav honom. Men 4 mål, ja, man ska inte säga inte. Det är mycket möjligt. Det var ungefär som Graham Arnold, tränaren i Irak, sa på presskonferensen. Väldigt skämtsamt så här. Han fick frågan, hur ska man stoppa Mbappé? Och då sa han, ja, vi har ju frågat här om vi kan få ställa 3 målvakter i mål. Mm. Men vi fick avslag på det. Så att, ja, det var hans take på det, hur man kan stoppa honom.
5: Han byter i alla fall målvakt. Han sätter inte in 3, men han sätter in en annan än den som stod i den första matchen mot Norge. Jalal Hassan som släppte in 4 baljer in istället med Basil. Lite kanske mera orutinerad, men han stod ju det här playoffet mot Bolivia, så kanske ändå rutin från den matchen.
6: Ja, men så kan det vara. Det var, om man kollar på den första matchen så var det några tavlor som var där han var ute och hängde lite tvätt och var tveksam till ett tillbakaspel där han inte riktigt mötte som gjorde att Norge och Haaland kunde göra mål. Så att kan förstå lite den där bytet av målvakt.
5: Men vilken kväll, vilken natt i grupp I. Först Frankrike, Irak. Frankrike, vit seger, klara för 16-delsfinal. Och senare alltså Norge mot Senegal. Samma förutsättningar där. Norge vid seger, klart för 16-delsfinal. Grupp I, knepigast i VM. Kväll händer det.
0: Men också solklart från dig där, Andreas, vad som gäller.
5: Var det det?
0: Ja, det tycker jag absolut. Och apropå det här med vädret som ju ni var inne på där det nu har lugnat sig vad gäller Philadelphia där Frankrike ska möta Irak, så har det ju också varit en översvämningsvarning för delar av New York och New Jersey inför Norges match mot Senegal vid 02 i natt svensk tid. Men strax efter klockan 22 så meddelade myndigheterna att den väderkrisen är över, det här skriver norska tidningen VG. Och ni var förstås inne på Mbappé, han stod ju i centrum i Frankrikes inledande match.
7: Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Oh, vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla.
8: Kylian Mbappé har inlett VM starkt. Det blev 2 mål i Frankrikes premiär som gjorde honom till Frankrikes mesta VM-målskytt. Men på frågan vem som är turneringens bästa spelare svarar han inte sig själv utan
9: Lionel Messi. It's clear.
8: Det råder dock ingen tvekan hos stjärnan kring vad som är målet med turneringen, vare sig han själv är bäst eller inte. Frankrike ska vinna VM.
9: For me is not a question in my head. It's just about how I can help my team tomorrow against Iraq and how I can bring the trophy home in July.
0: Mbappé om vem som är störst, och det var alltså före kvällens match för Argentina mot Österrike.
10: Lionel Messi fortsätter att skriva fotbollshistoria och mot Österrike gjorde han mål nummer 17 och 18 och blir därmed den främste målskytten i VM-historien. Men när han får frågan om vilket av målen som betyder mest efter matchen så har han inget svar.
11: No, no sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad estoy.
10: Jag vet inte. Sanningen är att just nu så minns jag inte, säger han. Sanningen är att jag är trött. Jag har inte mycket kraft kvar och det är svårt att tänka. Så ja, jag njuter av det här ögonblicket och ser fram emot att fira med mina lagkamrater. Messi missade även en straff i matchen, vilket hade kunnat ge honom ett hattrick i två raka matcher. Men superstjärnan väljer att inte gråta över spilld mjölk. Sanningen är att det känns helt fantastiskt. Visst, om jag hade suttit straffen så hade jag gjort fler mål. Men samtidigt så vet man aldrig. Om jag hade gjort mål där så kanske det andra målet aldrig hade kommit. Så fotboll är lite så. Jag är väldigt glad över resultatet, över min egen insats och över lagets arbete. Och att det dessutom slutar på bästa möjliga sätt gör det hela ännu bättre. Eller hur?
0: Reporter här Fredrik Enberg och Tim Gashi. Och Messi är historisk på flera sätt faktiskt. Han ska även vara den första att missa tre straffar i ett världsmästerskap. Men alltså flest VM-mål genom historien, både det 17:e och 18:e kom för Messi ikväll.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Kap Verde är turneringens stora sensation hittills. Den lilla önationen har tagit 2 poäng mot de stora mästerskapsnationerna Spanien och Uruguay.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surpresa in Atlanta!
8: Magnifico!
9: Dan een spectaculair resultaat.
10: Historie!

0: Många krampade mot slutet, men vårt lag var modiga och vi försökte hela tiden vinna matchen.
1: Kap Verde som alltså kryssade i natt mot Uruguay. Och faktum är att de har goda möjligheter att bli tvåa i sin grupp. Eftersom de har Saudiarabien kvar tar de bara poäng där, samtidigt som Spanien slår Uruguay, vilket vi väl kan förvänta oss. Då blir det en andra plats för Kap Verde och slutspel alltså för den lilla önationen. Reporter här Tim Gashi, där vi nu skiftar fokus till den match som nu bara är drygt 10 minuter bort. Det handlar om stjärnspäckade Frankrike mot Irak.
0: När Ousmane Dembélé flyttades ut på kanten och Michel Olysee kom in i mitten lossnade spelet för Frankrike mot Senegal. Och det tog inte lång tid innan Olysee hade spelat fram Kylian Mbappé till 1-0.
2: Didier Deschamps gjorde förändringen i paus, flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
0: Så sa Radiosportens expert Jon Persson efter matchen, och om detta fick Frankrikes tränare Didier Deschamps många frågor om på presskonferensen inför matchen mot Irak. Och när en fransk journalist bara nämnde Dembélés namn gick Deschamps till motattack.
3: Vous êtes sur son dos, hein?
4: Non, c'est une question.
3: Non, c'est arrangé.
4: Non, mais vous trouvez pas que c'est un sujet?
3: Si, mais bon, vous pouvez changer de sujet quand vous voulez, je sais pas.
4: Si vous trouvez que c'est un sujet, allons-y.
0: Ni är på honom hela tiden. Jo då, ni har hittat ett lätt offer. Ni får hemskt gärna ställa en annan fråga någon gång. När han till slut svarar på frågan hur Dembélé ska få hjälp att prestera på topp sa Deschamps bland annat att Dembélé hade det svårt i första halvlek precis som hela det franska laget och att det centrala spelet öppnade upp sig i den andra halvlek också mycket tack vare att Dembélé ockuperade sin ytterback.
3: Diouf du Senegal, il a fait commenter. En deuxième mi-temps, il est pas monté. Pourquoi? Parce qu'il y avait Ous en face et quand il y a Ous en face, il y a ça aussi.
0: El Hadji Diouf flög fram i första halvlek, inte i andra. Varför då? Ousmane Dembélé var där.
1: Ja, de har en del storstjärnor, det här franska laget, Johan och Andreas.
5: Ja, jösses, Didier Deschamps är som ju inte en man som liksom tar frågor precis hur som helst på presskonferenserna efter matcherna. Han har ju trots allt varit där sedan 2012 och utsatt för en och annan storm under den tiden. Ja, han har ju mängder med storstjärnor. Vi brukar ju skratta åt att om man tittar på alla spelare i Frankrike som inte är med i VM-truppen så hade de gått in i de flesta länders landslagstrupper till VM. Men förutom Kylian Mbappé då, för vi kan väl enas om, du och jag, att han är den största stjärnan i laget.
6: Ja, jo, men det måste man ju säga. Med hans målsnitt och sådär, så är det ju den stora stjärnan i ett väldigt stjärnfyllt lag.
5: Men vem sätter du som näst största stjärna då efter Mbappé?
6: Svårt. Dembélé är ju en som vann
5: Ballon d'Or.
6: Ja, exakt. Så att han får man ha med där uppe också. Liksom. Men det är ju det. Det är så mycket liksom, spelare som är så duktiga. Och det är ju det svåra också för Deschamps att få ihop ett lag, en laganda liksom, så att de kan få ut alla de här stjärnorna sina kvaliteter.
5: Man har ju till exempel ute till höger där 24-årige Michael Olysee, Bayern München spelaren som ju fått sitt genombrott de senaste säsongerna, född i London, väldigt fostrad i den engelska fotbollen, kommer in med ett annat, lite annat spel än de här franska spelarna som alla har gått via den här akademin de har i Clairefontaine där alla franska spelare kommer ifrån.
6: Ja, jag menar, han är ju också med sin vänsterfot, jag tycker jag älskar det här drivet han har och när han viker in och försöker hitta det bort det krysset där, han är otroligt stark. Men man ser också att han är en duktig framspelare till Mbappé utom målen. Så det är svårt att markera både hans teknik och hans andra styrkor i snabbhet och allt vad han har.
5: Anfallet där fram alltså, Olysee, Mbappé, Dembélé och så längst ut till vänster. Kanske lite överraskande då, Bradley Barcola. Han får ju aldrig egentligen starta heller i Paris Saint-Germain för att det finns så många andra storstjärnor där. Han startar inte premiären, men nu får han starta.
6: Mm. Det ska bli intressant att se hur han tar den chansen också. Känns som om att det beror ju på liksom hur det blir i den här matchen. Går man och vinner mot ett Irak så kanske man kan liksom

0: Snurra runt lite och ha ett annat typ av lag mot Norge.
1: Du, de här franska superstjärnorna på väg in på gräsmattan i Philadelphia tillsammans med spelarna i Irak. Det är dessa två lag som ska mötas. Det kommer bli oerhört spännande att se hur Irak ställer upp mot de franska stjärnorna. Det är avspark om 7 minuter.
2: Då har vi förstås mer ifrån Andreas Mats och Johan Elmander. Vi vet ju att det är flera svenskfostrade spelare i den irakiska startelvan. Och vad det gäller svensk deltagande på fotbolls-VM så vet vi nu också att det svenska domarteamet med Glenn Nyberg som huvuddomare kommer att få döma ytterligare minst en match. De är uttagna att döma matchen mellan Curaçao och Elfenbenskusten på torsdag kväll 22.00 svensk tid. Strax mer fotboll i VM Sport Extra, men först Ekonyheter, Leif Näslund.
3: Ja, och Ekot börjar med att det har blossat upp en ny politisk konflikt i USA mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och president Donald Trump. Detta efter att Newsom själv gått ut och sagt att han och hans fru nu utreds av justitiedepartementet.
4: I en video på sociala medier säger Gavin Newsom att federala utredare kontaktat familj, vänner och tidigare medarbetare och begärt ut en rad dokument. Utredarna kommer från USAs justitiedepartement. Guvernör Newsom menar att det inte finns något brott utan att man försöker hitta ett. Newsom säger att utredningen är politiskt motiverad och kopplar den till att han eventuellt ska ställa upp i presidentvalet 2028.
5: He's coming after me because I'm considering running for president.
4: Relationen mellan Newsom och Trump är sedan länge konfliktfylld. Förra året sa Trump i samband med de stora protesterna mot ICE i Los Angeles att det vore, som han uttryckte det, bra om Newsom arresterades. Peter Gustafsson i Washington.
3: Alvesta kommun anmäler sig själva enligt Lex Sara till Inspektionen för vård och omsorg efter mordförsöket där två barn skadade sitt samhälle norr om Alvesta. Det här rapporterar Smålandsposten. Det var i mitten av juni som två flickor i Alvesta utsattes för ett mordförsök och skadades svårt i sitt hem. Den man som misstänks ha försökt mörda flickorna hittades kort därefter död i närheten av hemmet. Och så kan vi berätta att det har varit en dramatisk girafffödsel på djurparken Zoologisk Häve i Köpenhamn idag. Den lilla giraffungen behövde hjälp med andningen direkt efter förlossningen. Och det hela förlöpte emellertid väl för den drygt 50 kilo tunga och knappt 2 meter höga kalven. Och det får avsluta den här sändningen från Ekot.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Välkommen till Philadelphia, i delstaten Pennsylvania. Staden vid Delawarefloden är USAs sjätte största. Men innan Philadelphia grundades fanns här något som skulle bli ett nytt Sverige. År 1638 etablerades kolonin Nya Sverige längs Delawarefloden. Kolonin blev dock kortlivad och föll till Nederländerna redan 1655. Men trots det satte svenskarna tydliga spår i området. I Philadelphia står fortfarande Gloria Day Church, mer känd som All Swedes Church. Kyrkan byggdes av svenska nybyggare kring år 1700 och är den äldsta kyrkobyggnaden i hela Pennsylvania. När Nya Sverige firade 350 år, 1988, besökte Sveriges kung staden Wilmington, som idag är en del av Philadelphias storstadsområde.
8: We in Sweden we wanted to celebrate our 350 years anniversary of the first Swedish settlers.
7: Från Philadelphia kommer också flera välkända skådespelare som Will Smith och Bradley Cooper. Och genom filmen Philadelphia gav Bruce Springsteen staden ett musikaliskt avtryck med låten Streets of Philadelphia. När det gäller idrott är hockeylaget Philadelphia Flyers en av stadens stoltheter. Där spelar Umebördige Carl Grundström, som anslöt till Tre Kronor efter att NHL-säsongen med Flyers tog slut i kvartsfinalen. När VM i fotboll kommer till Philadelphia spelas matcherna på arenan Philadelphia Stadium, till vardags hemmaplan för Philadelphia Eagles, som vann Super Bowl så sent som 2025.
9: Eagles flag and Super Bowl 59!
7: Men nu riktas blickarna mot en annan sorts fotboll, utan axelskydd och andra typer av tacklingar, när världsmästerskapet i fotboll kommer till Philadelphia.
1: Mm. Frankrike mot Irak. Grupp I, getingboet i fotbolls-VM 2026, där också Norge och Senegal befinner sig i. Dessa två lag möts ju senare i natt svensk tid i New York eller New Jersey. Det får ni välja själva. Planen ligger i New York, men alla säger att det är New York det handlar om. Det där är lite geografisk twist. Där har det regnat ännu mer än vad det har gjort i Philadelphia, men de senaste rapporterna säger att Norge-Senegal, den ska bli av som förväntat. Starttiden är inte flyttad som det möjligen har ryktats om på grund av översvämningsvarningar där nere i New Jersey, New York. Men här fokuserar vi på Frankrike, det stjärnfyllda Frankrike mot ett Irak som gjorde, trots förlusten 4-1, en kanonmatch mot Norge i inledningsmatchen. Där finns Ayman Hussein på topp, han som gjorde mål. Där finns Amir Alamari från Jönköping som central mittfältare, som spelmotor. Och från start också i Irak idag, Ahmed Kasim, Motalasonen, som ju slog igenom i Elfsborg och som numera befinner sig i sin fotbollskarriär just i USA, nämligen Nashville. Nu får han starta, han hoppade in senast. Vad väntar man sig av Kasim i en sån här match?
0: Ja, alltså det kanske är de här kontringarna som Irak kommer att ligga på och försöka att ta. Då är han väldigt snabb på sin kant. Det kan ju vara en utav många planer som man har, men jag sitter här och väntar egentligen på hur lång tid det kommer ta innan Frankrike kommer göra det första målet.
1: Det är din take på den här matchen?
0: Ja, men jag tycker att det är en sån stor kvalitetsskillnad på de här två lagarna.
1: Fast har man tänkt det för ganska många matcher under det här fotbolls-VM:et, och så har man fått liksom det tillbaka i skallen någonstans.
0: Ja, jo, men absolut. Men jag tänker också att Frankrike, där de gör en svag insats i första matchen och de får en utskällning ute i Deschamps i omklädningsrum, och sen så bakar man till liv och visar vilket fantastiskt landslag man är. Jag tror inte de vill starta en till match så dåligt och få en utskällning.
1: Detta Frankrike som vanligt har Mike Maignan i mål, Milan-målvakten, som har Jules Koundé från Barcelona ute till höger, som har William Saliba, Arsenal, och Dayot uppe av Meccano, Bayern München, som mittbackar, och som har Luka Ding. Han fick inte vara med i premiären Aston Villa. Han har ju varit i en himla massa klubbar. Ding, som har sitt livs största trauma i att han blev petad till VM-truppen 2018. Han var med 2014, petad 2018 när de tog guld, och nu från start 2026. Jag kan tänka mig att han också är lite sådär extra laddad inför uppgiften.
0: Ja, absolut. Men roligt också att en petad spelare kan ta sig tillbaks. Det är inte ofta det händer heller, utan att man knyter näven i fickan och säger, ja, om man 4 år då ska jag vara tillbaks igen. Så ja, bra inställning.
1: Västerbacken Ding på det centrala mittfältet, lite i någon form av defensiv. Vi får väl se hur defensiva de blir. Adrien Rabiot, Milan-spelaren, och Manu Koné, Roma-ynglingen, som inte startade där. Det brukar ju Tchouaméni göra. Vill han få lite rotation här, eller var han besviken på Tchouaménis insats?
0: Nej, jag tror att han vill bara ha rotation, att han vill ha så många spelare som möjligt igång i detta mästerskap, för Frankrike kommer gå långt och då kommer man behöva alla spelare som finns.
1: Och så det här fruktade anfallet då med från höger Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Barcola i Paris, Saint-Germain, Dembélé i samma klubb, Mbappé i Real Madrid och Olise i Bayern München. Ni kan dem där. I Irak så står Ahmed Basil i mål. Det gjorde han inte i premiären. Den australiensiska förbundskaptenen Arnold kanske lite besviken på insatsen där från Hassan. Till höger Hussein Ali från Malmö, precis som i starten startar han som högerback. Said Tashin som spelar i usbekiska ligan tillsammans med Akam Hashim som spelar hemma i Irak i mittbackar, och så längst ut till vänster Victoria Pilsen spelaren Nershas Doski. Till höger på mittfältet Ibrahim Bayers spelar i Förenade Arabemiraten, följer ett första anfall från de helt i blåttklädda fransmännen, och det är galet nära att Kylian Mbappé gör mål i den andra minuten.
0: Ja, han är påpassligt framme där när det kommer ett skott som jag tror att det är ett skott och inte ett inlägg, men ja, det är en meter ifrån att han kan få foten på det.
1: Just Koné, han som inte var med i premiären, det är det som skjuter, och det kunde ha blivit en hockeystyrning. Amir Alamari, Krakowia i Polen, spelar centralt på mittfältet i Irak. Zidane Iqbal från Utrecht i den nederländska fotbollen. Said Ismail är centrala mittfältare. Även Ismail i den irakiska fotbollen. Och så Ahmed Kasim i Nashville numera. Och så Ayman Hussein, han som gjorde mål mot Norge. Det är de anfallande irakierna det. Där har ni alla 22 spelare som finns just nu på planen i Philadelphia, där det har regnat och regnat och regnat hela dagen. Det borde ju göra att planen är lite knepig, men den ser ju jättefin ut. Bollen studsar precis som den ska, i alla fall inledningsvis av matchen, när Frankrike anfaller på vänstersidan. Kylian Mbappé med en liten dragning mellan sina egna ben, som just har på en klackspark också till Rabiot, en bit in på offensiv planhalva ute till vänster. Inspelet kommer, läget så när Rabiot var på väg in i det offensiva straffområdet, men bra brutet av irakerna, och den förväntade matchbilden sitter som en smäck redan efter 2 minuter.
0: Irak har också varit ute, eller Graham Arnold, tränaren, har sagt att vi har jättestor respekt för Frankrike, men vi ska verkligen gå ut och försöka spela vårt spel och inte vara för fega.
1: Nej, för det blir man ju straffad med en gång.
0: Ja, men så är det ju förr eller senare. Om man faller ner för mycket så kommer det där målet komma.
1: Den här kamp mellan den irakiska vänsterbacken Doski och centrala mittfältaren i Frankrike Kone gör att det blir en irakisk frispark som de ganska elegant tar hem till egen målvakt. Får jubel också när de tar fram bollen upp mot stora Hussein. Hussein tar det bollen på offensiv planhalva för sitt Irak. Här spelar de bra. De är helt i vitt klädda, så ska de ju ha frispark, säger jag. När de blir ordentligt fasthållna av Kone utanför det offensiva straffområdet, men får ingen frispark av domare Fischer från Kanada. Det var lite märkligt.
0: Ja, jag tror han såg ut som en flagga där. Jag kan nog hålla med om att det skulle vara en frispark, men domaren stod väldigt nära och tyckte inte det.
1: Drew Fischer från Kanada, när Ahmed Kasim var på väg framåt, fick ingen frispark med sig, men Irak får tillbaka bollen ganska snabbt på egen planhalva. Rabiot sätter sin vana trogen hög press på de försvarande irakerna, som nog får lyfta långt nu från ner från egen backlinje. Gör det också. Bra nedtagning av Hussein, men han är pilsnabbt där. Manu Kone, Roma-spelaren, 15:e landskampen bara för hans del. Han vill spela sig in i den franska startelvan, där konkurrensen är så outsägligt svår. Slarvar Frankrike i uppspelet och Irak bryter på halvvägs in på planen, och så jobbar Barcola hem och så hjälper han till i defensiven, och då kan Frankrike börja om nere. Och Mike Magnon, gult klädd målvakt i Frankrike, han som har tagit över efter Hugo Lloris, som vi stod där en väldans massa år och en väldans massa VM-final i alla fall. Två stycken. Frankrike igen misslyckas i uppspelet. Dembélé får inte alls tag på bollen på Iraks planhalva, och än så länge försvarar sig ju Irak hur bra som helst.
0: Ja, men det kommer nog de första kvart 20 minuterna så brukar det vara att ett lag orkar stå emot den där pressen, och framförallt man har hittat väldigt mycket de här långbollarna upp till Hussein som gör det bra. Är det inte en nicktouch så tar han ner den på bröstet och kan lägga tillbaka sin, som rättfända mittfältare kommer ge han understöd.
1: Det är en bjässe på topp där, Ayman Hussein, 30-åringen som spelar i det irakiska laget Al-Karma. 97:e landskampen är det för honom.
0: Men han är inte så lång.
1: Nej, men han är bred.
0: Han är bred och sådär. Man kan ju tänka sig liksom, för att han vinner otroligt mycket luftdueller. Men han är bara, men 1,88.
1: Kommer han igen? Nej, men nu säger det. In i det offensiva straffområdet. Han får inte fram bollen till lagkamraten. Så länge lite splittrat franskt passningsspel som inte riktigt sitter för den kanske där, när Ding sätter fram bollen till Kylian Mbappé som fälls på offensiv planhalva, vädjar efter ett gult kort och får sin önskan uppfylld omedelbart när Amir Alamari sätter krokben för Mbappé på väg framåt. Alamari varnar.
0: Ja, där hänger han inte riktigt med, där han ställer sig framför och bara sträcker ut benet. Det går undan när Mbappé sätter fart.
1: Till Alamaris försvar kan vi väl säga att det är ingen annan heller i hela världen som hänger med i det läget.
0: Nej, ja, det var verkligen ett klassiskt krokben. Man bara sträcker ut benet och Han faller som en fyra.
1: Sex minuter innan, Viral Amari varnad. Det är ju inte vidare bra för Irak som nu får ta emot den här frisparken. Så kommer mot den bortre delen, nickas ner. Fransk spelare som faller såg ut som en riktig filmning.
0: Såg ut som att han faktiskt, jag ville säga tvärt emot.
1: Jaså?
0: Att det såg ut som om att hans ben blev bortsparkade. Men det är mycket möjligt att han överdrev lite där.
1: Nästa boll in i det irakiska straffområdet hamnar så när hos Dembélé som vinner en hörna för sitt Frankrike. Och då kommer vi väl få se en repris på den där situationen i det irakiska straffområdet. Vem hade rätt, Johan eller jag? Var det filmning eller skulle det...
0: Det behöver inte vara en filmning heller. Det kan ju vara en touch, men...
1: Förstärkning då?
0: En förstärkning, kanske. Ja, exakt.
1: Vi får inte ens en repris på det där. Så intressant var det tydligen. Så vi...
0: Men det är ju det som vi har haft problem med hela tiden här. Att vi får ju inga repriser. De filmar hellre kändisar än fotboll.
1: Ligger något i det. Dembélé en kort hörna ut på den där vänstersidan. Dembélé får tillbaka bollen. Vill ta sig in i straffområdet. Misslyckas helt och hållet med det. Vinner han tillbaka bollen i form av ett inkast där nere vid hörnflaggan. Helt misslyckad fransk hörna. Den första som kommer i matchen. 0-0 står det. Irak kämpar för att sno bollen av de franska spelarna. Nästa inlägg in i irakiska straffområdet. Boxas bort av Basile i mål. Skott utifrån. Skott utifrån igen när Mbappé trycker till. Men han får inte alls träff på bollen utanför och inspark Irak.
0: Jaha, det är skott från höger, vänster. Men Irak står emot bra än så länge. Och jag tycker Frankrike är ett helt annat lag. Väldigt mer påkopplare idag än i premiären. Det är klart att det är lite nerver också i en premiär, även om man är ett stort lag.
1: Fantino är där och tittar, apropå att de filmar hellre kändisar än att de visade priser. Tittar på Frankrike-Irak som efter snart 9 minuters spel står 0-0, och där Frankrike väl har haft någon halv chans att ta ledningen mot det irakiska gänget. Olisej blir neddragen precis utanför Iraks avbytarbänk. Får ingen frispark med sig. Irak med bollen i hyfsad kontroll med Ismail och med Zidane Iqbal. Zidane Iqbal transporterar bollen framåt och så en lång, helt hopplös djupledsboll som Kasim och Hussein inte har en chans att nå, och Frankrike rullar igång på vänster sida. Ding nu med långbollen, Barcola fast bollen. Ska han ha frispark eller var det inkast?
0: Jag tror inte det blir någonting utav det faktiskt. Domaren. Ja, nej. Kommer från annat. Fischer, han bara gjorde tecknet för att köra vidare.
1: Och då blev det plötsligt väldigt stillastående. Bollen är nere hos Ahmed Basil. Han som inte stod premiären för Irak. Han som inte släppte in 4 mål mot Norge. Nu slår han en ingen vidare sparkpassning ut på plan. Ner på den franska planhalvan. Irak omedelbart in på egen planhalva för att försvara sig mot nästa franska attacken. Så länge gör de det bra. 0-0 efter snart 10 spelade minuter i Philadelphia. Frankrike och Ding har bollen där ute på den där vänstersidan. Saliba får den inte, utan istället hamnar den hos Manu Koné som är oerhört spelsugen. Koné till Ding som stannar upp, och så är det jättesvårt att spela sig genom ett tätt irakiskt försvar. Provar man på högersidan istället då, hos Dembélé som finns där ute plötsligt. Tar sig in i straffområdet, vägspelar med Olisej, får inte tillbaka bollen. Fils får man till ett skott, skottet kommer istället möjligen utifrån från Rabiot. Nej, Rabiot håller in i skottet, spelar Barcola. Barcola till Ding. En dåligt slagen passning det av Barcola, och den bryts av Iraks försvar ut till ett franskt inkast. Än så länge är det inte knivskarp precision i de franska passningarna. Saknas några centimeter här och där i det där passningsspelet. Noterbart att Olisej och Dembélé har bytt position nu, med Olisej som en slags släpande anfallare bakom Mbappé och Dembélé ute som så ofta på den där högerkanten. Där blir han lite isolerad, når inte den där bollen. Det skickas istället upp på mittplan av irakisk målvakt. Tas ner av Iraker, och nu försöker de vända spelet med Kasim och med Hussein. Kasim springer allt vad han kan, men han hinner ju inte den bollen. Utan Mike Magnon, den franska målvakten, sparkar ut den. Och så en otroligt elegant nedtagning av Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen i Irak, när det ska bli Irak. inkast. Det var snyggt.
0: Ja, han har ju platsat inne på plan där för att ta ner långbollar. Bollen bara whoop, dog på hans fot där när han kom.
1: Han är ju i den ädla åldern, 62 år gammal, så att kanske att han orkar inte riktigt. Han kanske inte pallar 90 minuter.
0: Helt rätt.
1: Frankrike försöker, men än så länge kan de inte rubba ett välförsvarande Irak i Philadelphia. Det står efter snart 12 minuters spel 0-0 i den här matchen.

0: Frankrike tar ledningen mot Irak i den 14:e minuten. Och vi ser det. Kylian Mbappé.
1: Ja, efter en ganska intensiv press emot Iraks mål så kommer bollen fram till honom utanför straffområdet. Han petar den lite åt vänster och så klappar han till upp i det långa hörnet. Bollen sitter stenhårt, helt otagbar på målvakten.
0: Han gör mål hela tiden numera, Kylian Mbappé. Han har gjort 2 hittills detta VM. Det är hans 15:e totalt i VM-historien. 27-åringen är nu uppe på lika många mål som den brasilianske storstjärnan Ronaldo där i början av 2000-talet och slutet av 90-talet. 15 VM-mål. Han jagar ju Messi såklart nu. Messi uppe i 18 efter dagen. Det var 3 efter.
1: Ja, men det är klart att han gör det. Och framförallt också in i förra matchen. Vi kan ju blev den främsta målskytten någonsin i det franska landslaget. Han var ju tillsammans med Giroud nummer 1. Så att, det var också ett mål han hade att komma förbi honom. Och det har han ju gjort nu. Och nu är det nästa målsättning, det är ju antagligen att försöka hinna ikapp Messi. Det som är för honom, det är ju att han har ju kanske några VM kvar i sig.
0: 27 år igen. Mm. Det är inte mycket att skryta med, jag på säga. Det är också hans 100:e landskamp, så att det är liksom, vi kan ju prata i 2 gånger 45 minuter nästan bara om Kylian Mbappé och resan från Monaco och PSG och Real Madrid och allt vad det är. Men någonstans känner man ändå att han är bäst när han spelar i landslaget.
1: Ja, men han passar väldigt bra in i det här laget, och det känns som att han trivs också i positionen han har. Och Deschamps ger honom också en väldig frihet i att han, Deschamps fick frågan på presskonferensen, men Mbappé, han jobbar ju ingenting i det defensiva, han hjälper ju inte till någonting. Och sa Deschamps bara att han är inte här för att spela defensiv fotboll, han är här för att göra mål.
0: Och det har han gjort, 3 VM-mål nu, 2 i skytteligan VM totalt och efter Lionel Messi som är uppe i 5 baljer redan, men det kan bli fler för Kylian Mbappé den här kvällen i Philadelphia där han alltså har gett Frankrike ledningen i den 14:e minuten. 1-0, en sträckt vänstervrist otagbart för Basil i det irakiska målet, och det är i stort sett bara fotboll på den irakiska planhalvan. De hinner inte, de har inte en chans att bygga upp något eget anfallsspel. Försöker med lite långbollar, men då står ju Upamecano och Saliba och de andra där nere och bara skickar tillbaka dem in på den där irakiska planhalvan ner.
1: Ja, nej, det är inte så lätt även om man kommer här nu.
0: Här kommer ju Kasim. Kasim försöker hitta in med en utsida till framstormarna Ayman Hussein. Men lite långsam där, eller så var det lite brandslaget, men ändå en fin kombination de här 2 spelarna emellan. Vi tänker betänka att Kasim gör sin blott 5:e landskamp. Han bestämde sig väldigt sent och fick klartecken väldigt sent för att representera just Irak. Men han med precis innan detta VM, och nu spelar han alltså från start mot självaste Frankrike, Le Bleu. Mångas favorit till att lyfta VM-bucklan igen, likt de gjorde 2018, likt de gjorde 1998. Och det var ju oerhört nära att de gjorde det även senast 2022. Här kommer Olise på vänsterkanten in i straffområdet. Vem spelar han den här gången? Han spelar in och så finns Mbappé där centralt, men han kommer ju inte till när Koundé försöker passa fram honom. Men han ligger hela tiden där och hugger.
1: Ja, det är verkligen. Det hade varit roligt om han gjort mål, för det var 6 stycken irakiska spelare runt omkring honom. Men bollen ville nästan ändå ta fram till honom.
0: Irak vänder spelet centralt, får med sig en frispark när Doski görs ner av Adrien Rabiot som slår ut varmarna lite grann. Tycker väl att det där var väl normal närkampsfotboll.
1: Ja, det kan jag hålla med om faktiskt. Det var inte så himla fult, men självklart en frispark för Irak.
0: Frispark till Irak, 18 minuter in, första halvlek. Frankrike-Irak i grupp I, senare i natt Norge mot Senegal. Men just nu alltså Frankrike uppe på 6 poäng och glasklart vidare till 16-delsfinal. Där det finns lite uträkningar och annat som visar att det eventuellt kan bli Sverige i en sån 16-delsfinal. Och jag vet inte om jag ens vågar tänka tanken.
1: Ja, nej. Jag hade nog gärna avstått ifrån att få möta det här franska laget. Kanske i en VM-final, men jag tror inte att Sverige kommer ta sig dit.
0: Här den långa franska bollen, väldigt långt slagen, den är väldigt fint slagen upp i offensiv del. In i straffområdet kommer franska spelare, stannar upp lite grann, ner mot kortlinjen. Lyftningen kommer mot Dembélé som inte når den. Han stod och väntade, han ville så gärna skjuta den där bollen, kunde inte göra det. Nästa boll in i det irakiska straffområdet, nu ligger man på. Kondé vinner boll utanför det irakiska straffområdet och så ner igen djupt på egen plan. Alva till upp av Mekano och då stannar liksom det hela franska laget upp, tittar på varandra, tittar höger, tittar vänster. Hur ska vi bedriva nästa anfallsspel? Det bedrivs genom att Dembélé sätter en rätt hopplös passning framåt Jules Koundé, högerbacken som var högt uppe, och då blir det inspark till Irak. Irak som inte har mycket att göra med det som sker i Philadelphia just nu, utan för mig att du sa precis innan matchen att det kommer bli tidigt franskt mål. Ja, jag... Kommer det fortsätta i samma...
1: Ja, jag tror att den här matchen med lag så är det ett som är storfavoriter och ett som är lite underdogs.
0: Du var också lite nyfiken på om Frankrike skulle komma ut lite hetare än vad de gjorde i premiären mot Senegal. Har de gjort det, tycker du?
1: Ja, men det tycker jag. Och sen så får man också se att Senegal är ett bättre lag än vad Irak är, som gav ganska bra motstånd emot Frankrike som... försökte men inte riktigt hittade det där tempot och det där passningsspelet som de är duktiga på liksom.
0: Men här vill Frankrike definitivt driva upp tempot. Det är snabbt kastade inkast, det är snabbt tagna fasta situationer. Rabiot fram med bollen till Olise, ut till Barcola på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Barcola drar sig ner mot kortlinjen. Det här är bra gjort av Barcola. Snett inåt bakåt var det tänkt till Mbappé som låg där och väntade, liten jädda vänta på en liten mört, men han fångar inte mörten i det där läget. Men Frankrike får omedelbart börja om i form av ett inkast. Dingming läget den här gången, där fanns Mbappé igen, bortboxas men tillbaka till fransmän omedelbart. Dembélé, Dembélé, nu har han missat en passning här, missar en dragning mot Doski, vänsterbacken i Irak, men Doskis passning framåt i banan tänkt för Bayers gick ju inte alls, och Frankrike återtar bollen. Och hur jobbigt är det inte att möta ett sånt här lag där man får inte ha bollen?
1: Ja, men det är jättejobbigt, och framförallt när vi har känslan att vi är så underlägsna, den är inte rolig. Jag har varit med om det några gånger och mött, framförallt när jag spelade i Premier League, när man åkte dit med Bolton och det var några matcher när man skulle åka där. Till exempel möta Chelsea eller Manchester United, då visste man att här kommer man få springa mycket. Även om man tror på det så vet man om att det är jobbigt.
0: Springa mycket och inte ha särskilt mycket boll.
1: Nej, exakt. Och så vet man det. När den där långbollen kommer så är det antingen ska det vara Rio Ferdinand eller allt vad de heter du ska stångas mot. Och det är precis samma här. Alltså det är tufft där.
0: John Terry, stångades du med honom?
1: Jajamän, flera gånger. Och Vidic och allt vad de heter.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är ungefär så irakerna känner. För här kommer nästa franska inlägg. Mbappé får en knuff i ryggen. Förstärker nog lite när han går omkull i straffområdet, säger jag. Men jag vågar ju knappt säga något, för du rättar mig hela tiden.
1: Nej, jag håller med dig.
0: Och tack.
1: Vi pratar om gäddor och mörtar. Det här var som en lax som hoppade lite där faktiskt.
0: Snyggt. Vi kör fiskliknelser när Frankrike spelar mot Irak. Matchen drygt 22 minuter gammal. Det har vi lärt oss. Det innebär vattenpaus apropå fisken.
2: Låter väl smaka av lite vatten. Andreas Mattsson tillsammans med expert Johan Elmander följer denna VM-match, alltså tidig ledning för Frankrike mot Irak. Och vi passar på att liksom trycka på knappen för att höra hur det lät i fransk radio.
3: Dali est venu dans la surface de réparation. Le voilà encore Michael Olise avec Mbappé. La frappe de Mbappé, le but! Le but exceptionnel encore une fois de Kylian Mbappé. Pied gauche, limite de la surface de réparation. La frappe sèche, 1-0 pour l'équipe de France. Ça devait finir par arriver pour l'équipe d'Irak qui subit. Et Kylian Mbappé qui vient...
4: Den svenske domaren Glenn Nyberg får fortsatt förtroende i fotbolls-VM. Tillsammans med sitt team ska trion döma Curaçao och Elfenbenskusten som spelas på torsdag kväll. Det blir teamets andra match i VM, den första var Ghana-Panama. Senare samma natt spelar Sverige måste match mot Japan och den matchen döms av Ivan Barton från El Salvador. Det var Barton som delade ut det röda kortet på Paraguays stjärnmittfältare Miguel Amiron för att ha sagt något samtidigt som han täckte för munnen.
2: Reporter här David Nyström. Och vi återvänder till VM-matchen mellan Frankrike och Irak, men påminner om det som redan har varit tidigare ikväll, Argentinas 2-0-seger mot Österrike, där Lionel Messi blev historisk när han gjorde både sitt 17:e och 18:e VM-mål. Det här kan ni återuppleva till exempel i Radiosportens sociala medier. Och senare i natt då har vi i samma grupp som Frankrike och Irak matchen mellan Norge och Senegal.
0: Drickapaus för spelare, vattning av gräsmattan. Johan noterar ju såklart med sina falkögon att man inte vattnar på den högra sidan sett med Frankrikes ögon. Ja, för att där står ju spelarna och snackar, utan man vattnar mittplan och vänstersidan. Ska de anfalla på vänstersidan då går det fortare när det är nyvattnat.
1: Ja, om man vill utnyttja det där att man ska få tempo i bollen, så är det en bra grej att göra. Frågan om lagarna har koll på det. Jag har dem säkert, för i dagens fotboll så har man ju koll på precis allting. Det finns säkert en ledare där någonstans som sitter och kollar på vilken vattentemperatur det är och hur mycket vatten som har tagits på, så man ska kunna spela den bästa fotbollen som går.
0: Det finns en del att analysera. Nu gör Irak redan ett byte, och det är ju inget kul byte för dem, för man måste ta ut Ayman Hussein, som uppenbarligen inte är helt kurant då, för man plockar ju inte ut en målskytt, en stor stark spelare längst upp, utan
1: han tar sig mot ljumsken, så det kan ju vara att det är någonting som besvärar honom.
0: Det är ännu fler dåliga nyheter för Irak. Ut med alltså Ayman Hussein, han som gjorde mål mot Norge, in med Ali Alhamadi, Luton-spelaren. Han tillhör ju Ipswich, men har spelat i Luton i League One, tredje engelska divisionen, den här säsongen. Och det är, nej, det var nog inte vad Graham Arnold, den australiensiska förbundskaptenen i Irak, hade föreställt sig. Han ville nog ha den stora Hussein där uppe, men så blir det inte. Det bytet kommer efter 25 minuters spel och vattenpausen är avverkad, och Irak har satt igång spelet på egen planhalva. Ett Irak i underläge mot Frankrike. Kylian Mbappé har gjort 1-0 för Le Bleu, som nu får försvara sig mot en lång irakisk boll som hamnar just hos nyinsatta Alhamadi. Vidare samarbetar där med Ahmed Kassim, bortsparkat av franska försvarare, och så fyller Irak på och tar andra bollen på mittplan istället. 1-0 alltså till Frankrike. Grupp I just nu. Frankrike är uppe på 6 poäng i den här gruppen. Spännande avslutning blir det ju i gruppspelet när Frankrike ställs mot Norge. Det blir en kraftmätning rejält av två lag som ju lekte hem sina respektive kvalgrupper. Här är ett läge möjligen för Irak igen, som spelar bra efter vattenpausen. Stannar upp lite precis på gränsen till det offensiva straffområdet. Bollen ut till vänster kan lobbas in där. Finns det några iraker? Ja, vi gör det. Men nicken går ju inte mot mål från Ali Alhamadi, han som precis kom in, utan ut till en hörna. Men
1: ja, jag tror att han pekar mot hörna, domaren, men nej, han blir tillrättavisad utav sin hjälpare där ute på högerkanten, så säger nej, det är inspark.
0: Det var ju snarlik situation det de gjorde mål på mot Norge, men då var det ju Ayman Hussein där inne i straffområdet och offensiva och nickar in Alamaris inlägg från vänster. Här var ett nytt inlägg från vänster som inte Alhamadi lyckades få på mål. Frankrike då med det i princip första bollkontakten efter drickapausen. Det är snart 28 minuter på klockan och Frankrike vinner ett offensivt inkast djupt ner på Iraks planhalva. Jules Koundé, Barcelona högerbacken, ursprungligen från Bordeaux, väljer att kasta bollen bakåt i planens längdriktning till Dayo Upamecano och till William Saliba, de två mittbackarna som inte har haft för mycket att göra i den här matchen, om vi ska ta till ett understatement. Så spelar Frankrike lite trianglar en bit in på offensiv planhalva. Dembélé är jättedjupt nere och möter, vill komma in i matchen. Den så ofta i landslagssammanhang kritiserade Ousmane Dembélé har inte haft en helt lyckad inledning heller av den här matchen. Och det är lite grann syns på Dembélé, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker att han försöker lite för svåra grejer istället för kanske bara att ta emot bollen och spela en enkel, så försöker han finta. Det blir nästan så fel att han springer springer rätt in i den som han ska utmana. Så det lyser inte av självförtroende i hans aktioner, tycker jag inte.
0: Han skulle för sin egen del behöva göra ett antal VM-baljor, så hade väl det där självförtroendet blivit en smula bättre kanske. Nytt spel nere på Iraks planhalva, inkast för de helt vittklädda irakierna som inte heller har särskilt bråttom att sätta igång spelet. Vet ju hur pass nedpressade de blir när de blir av med bollen. Gäller att vårda bollen väldigt ömt när de väl har den. Här har de den på offensiv del. Det är bra gjort av Al-Hamadi, den nysatte, som tar ner på offensiv planhalva och väntar in att övriga irakiska spelare fyller på. Det gör man på högerkanten, bland annat genom Bayesh och Ali. Får väl med sig den där hörnan som vi väntade på förra gången. Malmö-sonen Hussein Ali fixar Iraks första hörna i matchen.
1: Ja, här är ju någonting som man måste ta tid i Irak och verkligen ta vara på det när man väl kommer upp. För man har ju inte varit uppe runt Frankrikes mål. Då fast i situationen tyvärr då, så är ju Hussein ute. Men då är det upp till andra spelare att ta för sig.
0: Men från höger för Irak som ligger under efter halvtimmes spel med 1-0. Man har verkligen inte bråttom med att slå den här hörnan. Amir Al-Amari knallar väldigt segt iväg till hörnflaggan för att slå den irakiska hörnan. Då får Drew Fisher, den kanadensiska domaren, ha ett litet gruppsamtal med bland andra målskytten Kylian Mbappé och med Zidane Iqbal i Irak, som står och liksom tutar lite på varandra. Amir Al-Amari då med vänsterdojan. Den är bra, den där vänsterdojan hos Amir Al-Amari. Det vet vi om sedan tidigare. Där slår den hög hörna mot den bortre stolpen, men det går ju över precis alla spelare. Fransmän, iraker, rubb och stubb. Ner till den andra hörnflaggan där Frankrike och Manu Kone vinner ett inkast för sitt blåklädda gäng.
1: Syndar du för med hörna med Al-Amari? Han var lite för högt. Jag tycker att löpningarna var otroligt bra inne i boxen på de spelarna som var där. Där var lite oreda i det franska försvaret, vem som skulle plocka upp vem, där man blockade och screenade spelare.
0: Men funkar inte den gången, men det kanske blir fler hörnchanser för Irak. 31 minuter på klockan. Kylian Mbappé, Frankrike, har gjort matchens enda mål. Då testar man en långboll upp mot Barcola. Barcola hamnar nere vid hörnflaggan på den där vänstersidan där han huserar. Så är det Mbappé i straffområdeshörnet. Ut till Dembélé som tänkte sig att skjuta i första läget. Gör inte det. Tillbaks till Barcola precis utanför straffområdet. Tillbaks till Dembélé. Dessa två stjärnor står och spelar bollen till varandra. Dembélé med några överstegsfinter får knappt med sig bollen. Lyckas med det till slut för hjälp av Rabiot. Fortfarande har de inte vunnit en meter. Då kommer Mbappé. Han vill skjuta. Han vill göra mål. Han vill bli lika bra som Lionel Messi i den där VM-målskytteligan. Men det där skottet blockeras. Ding! Med inlägget möjligen. Där kommer det. Jag vet inte riktigt vad tanken var. Det var väldigt lågt och väldigt löst. Och väldigt enkelt bortforslat av det irakiska försvaret som skickade bollen på mittplan för Upamecano att börja om ett nytt franskt anfall. Nu börjar den där spelbilden som var innan drickapausen återigen sätta sig, det vill säga väldigt mycket Frankrike på offensiv planhalva. Men nu går det möjligen inte lika fort som det gjorde i inledningen av matchen, för att de står och trillar boll med ungefär 2-3 meters passningar halvvägs in. Olisei vill att det ska bli lite mer kreativt, lämnar över bollen till Kanu en kort stund. Jag tar och spelar bollen tillbaka. Och nu det går fotboll från det franska laget. Kone nu då. Ska han sätta fart framåt med bollen. Det är vackert. Olisei försöker liksom skarva in bollen till Mbappé som låg på kanten av straffområdet. Ding med nästa inlägg. Lite bättre slaget den här gången. Nickas rakt upp i luften. Och nickas hem mycket elegant till Basile i det irakiska målet. Och så tog det franska anfallet slut.
1: Emellanåt ser det ut som att Frankrike spelar mot 12 personer. Domaren står i vägen många gånger då spelare är tvungna att springa runt honom. Jag brukar ju säga att domaren kan vara fördel för att han dömer vissa grejer så att det känns som att man spelar mot 12 stycken spelare. Men den här gången han står väldigt konstigt. Han står i vägen för dem helt enkelt när de ska passa och springa.
0: Lite inbegripen i det irakiska försvarsspelet.
1: Ja, exakt.
0: Det står ju såklart fransmännen. Nu var han väldigt nära igen, men de får fram passningen. Strax utanför straffområdet stormar de fram i form av Bradley Barcola. Men han når ju inte den där djupledsbollen, utan återigen den är helt rött klädde Ahmed Basil, 29-åringen som står i mål i Irak. Lång utspark från Basil upp mot Alamadi där på topp i Irak numera. Efter bytet, nej, men Hussein inte kunde vara kvar. Bra jobb av Kone defensivt, tar fram bollen för Frankrike då istället. In på offensiv planhalva till Rabiot som väl inte har varit särskilt inbegripen i särskilt mycket. Här har han bollen på vänstersidan. I höjd med Staffordet blir av med den väldigt lättvindigt, enkelt försvarat av Irak som sen ställer till det lite grann för sig själva när Olise snor tillbaka bollen. Mbappé vänder ut på Dembélé från vänster till höger. Nu då Dembélé. Ska han lyckas med något i den här matchen? Nej, han gör ju inte det. Han dräller ut bollen till ett inkast för Irak.
1: Han gjorde faktiskt en fantastisk nedtagning. Men det hjälpte inte så mycket här. Så du kollar lite på Kone. Jag tycker han är otroligt duktig i den rollen som den defensiva mittfältaren. Han samlar upp så mycket bollar och det ser så enkelt ut också när han liksom tar bollarna. Nästan bara ifrån irakiska spelarna när han väl kommer ner.
0: I Roma numera, tidigare Mönchengladbach, Manu Kone, 24 år gammal, har ju några svåra nötter att knäcka för att ta den där centrala mittfältspositionen från start. Där finns ju Joao Mendes som startar den första matchen. Där finns stjärnskottet, den nya Zaïre Emery. Han vill ju också spela på den där.
1: Så är det.
0: Där fanns Kamavinga, men han är inte ens uttagen.
1: Nej, jag vet. Så att det är jättesvårt. Men det är just i den här matchen han kommit helt rätt i sitt positionsarbete.
0: I truppen finns ju också stjärnan från 2018, N'Golo Kanté. Men vi misstänker att han kanske är mer med i den franska truppen för att sprida gott humör och glada historier. Han har inte spelat en sekund än, N'Golo Kanté.
1: Ja, nej, det är så vi brukar säga, en god gubbe att ha med, en Kensema kanske.
0: Något åt den hållet i alla fall, N'Golo Kanté. Vi får se om han kanske får några minuter om fransmännen rycker ifrån. Men det står ju fortfarande bara 1-0 till Frankrike mot Irak. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det kommer bli en 4-5 tilläggsminuter kanske. Fransmännen nu är upprörda. Och allra upprördast är Luka Ding som inte får ett inkast som han tyckte var självklart att Frankrike skulle få när de hade spelat runt bollen lite grann en bit upp på offensiv planhalva. Och regnet fortsätter att falla i Philadelphia. Det är ju bistert väder på den franska östkusten. På med regnponcho på hela publiken. Det är ungefär 65 000 pers där, så 65 000 regnponchos på nu.
1: Alla har verkligen ponchos. Det bara exploderar upp. Alla dyker ner under sätena och plockar upp de ponchos av olika färger.
0: Det är bra att de hade dem med sig.
1: Ja, verkligen.
0: Läst väderleksrapporten. Nu ser de ett irakiskt anfall. Det kan bli något strax utanför det franska straffområdet. Det är bra spel där av Doski. Bra vänsterback i Irak. Och så lugnar han ner det hela dessutom. Smart gjort av Doski. Ner till den egna backlinjen med Hashim. Och med andra lagkamrater som kan liksom börja om och få andas lite i den här ganska hårda franska pressen de har fått uppleva första 37 minuterna. Bollinnehav nu för Iraker som sakta vandrar framåt med Ismail och med Doski. Och så vill man inbegripa ännu fler irakiska spelare ut på vänsterkanten. Går de fortfarande ingen som helst press. Fransmännen ser ut som de ska leta efter regnponchos istället eller något, för de går ju verkligen inte på irakerna, men de står ju bara vid mittlinjen. Till sist kommer en irakisk passning framåt i banan i alla fall, och då bryter de omedelbart. Manu Kone, nu kan det gå fort där, för nu kommer Frankrike i en omställning. Barcola centralt på offensiv del, Barcola mot straffområdet, försöker hitta in till Olise som fanns där mer eller mindre fri, bortrensat Irak.
1: Ah, han måste hitta bollen in tidigare, han springer alldeles för länge med bollen och till slut så tror jag till och med att det blir offside i det läget, men bollen går inte fram. Nej, domaren blåste inte för offside, men måste för den löpningen när han öppnar upp och visar vad han har i Olise, så måste den komma i rätt timing där. Kanske är det så att det regnar för mycket så han inte såg den öppningen.
0: vatten i ögonen eller något. Här då, Dembélé in i straffområdet, får inte med sig bollen. Dembélé trivs inte i regnet i Philadelphia. Han har inte haft många rätt i den här matchen. Frankrike återtar dock bollen, men först på mittplan. Han har varit oerhört aktiv där, ja. Manu Koné. Han vill vara med i allt. Han vill vara med defensivt, han vill vara med offensivt. Fin boll fram till Mbappé och så försöker Olysee klacka tillbaka. Det är typiskt franskt. Tillbaka till Mbappé, misslyckas med det, läses av det irakiska försvaret som bara rensar undan den. Där fanns ingen att spela till. Då skickar man ner den på den franska planhalvan istället. 39 minuter in i matchen. Det är fransk ledning mot Irak, en högst väntad ledning, men den är bara med 1-0.
2: Och samtidigt i Dallas håller den svenska förbundskaptenen Graham Potter presskonferens.
5: Sveriges Isak Hien fick ta emot mycket kritik efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM. Yes. Men han har i alla fall en supporter, och en viktig sådan.
6: I love Isak Hien. Like, I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. So, as far as I'm concerned, it's a blame game. That it's the world we're in, that somebody wants to blame. If everybody wants anybody to blame, it should be me. It's not him.
5: Ja, förbundskapten Graham Potter tog 27-årige Hien i försvar på en presskonferens i Dallas under måndagskvällen. Och efter Potters ord återstår att se om Hien än en gång placeras i startelvan i Sveriges viktiga drabbning mot Japan natten till fredag.
0: Men fortsatt just nu i fotbolls-VM, Frankrike mot Irak. 5 minuter kvar snart bara av ordinarie tid i Philadelphia. Här har Kylian Mbappé precis fått försökt göra ett mål från 35 meter när han såg att Basile var lite långt ute i sitt irakiska mål. Men Mbappé missade målet med 6-7 meter, så det blev inte ett till mål, i alla fall inte en för den franske megastjärnan. Oj vad det regnar. Det öser ner i Philadelphia. Det fullständigt vräker ner. Är det knepigt att spela fotboll under de här förutsättningarna?
1: Ja, jo, men det är det. Det blir ju, om det fortsätter ett tag så kommer det bli ganska mycket pärlar på plan och det är svårt att driva med sig bollen. Men det är också det här med tröjorna som klistrar sig mot kroppen och likadant kortbyxorna också kan klistra sig ganska bra. Då är det svårt att... Och, ja, men jag tyckte det var jobbigt i alla fall med löpa.
0: Kortbyxorna klistrade sig
1: emot låren, så att det blir liksom att det blir lite tyngre. Det låter väldigt konstigt, men jag tyckte det var jobbigt när det gjorde det. Och sen så självklart, nu är det ju inte kallt på samma sätt som om det har varit om det ösregnade i februari i Sverige.
0: Var lite kortare kortbyxor på din tid också, va?
1: Nej, ett tag så blev det ganska långa, så att jag har fått mycket, framförallt mina...
0: Oj, ska vi se vad Mbappé hittar på nu. Här kommer Mbappé. Han blir hakad upp lite grann precis när han kommer fri i straffområdet. Det är bra försvarsspel av Irak, men det är samtidigt en oerhörd show av Kylian Mbappé som tar sig in på straffområdet på ett sätt som egentligen bara han kan, med snurrfinter och med annat godis.
1: Ja, han gör en helikopterfint där. Han snurrar och drar med sig den, och när han ska skjuta så är det ett långt ben ifrån Hussein är det, va? Som får bort den, och sen så kommer Akam och sparkar bort den också.
0: Han har gjort ett mål i matchen. I den 42 minuten är vi nu. Kylian Mbappé, och han är den stora behållningen hittills definitivt. Han är fortfarande på ett enormt spelhumör VM 2026. Den franske storstjärnan. Han har inte riktigt fått med sig Michael Olysee eller Ousmane Dembélé eller Bradley Barcola. De har inte riktigt klickat in tillsammans än, den här franska anfallskvartetten. Har inte varit riktigt harmoniskt i passningsspelet, men fyrstämmigheten kommer med all säkerhet ju längre turneringen pågår. Framförallt så är det väl Dembélé som behöver stämma gitarren några grader eller något.
1: Ja, men absolut. Man brukar ju säga det i de här långa mästerskapen att det ska vara lite segt i början och sen så bara växer man in mer och mer. Så vi ser om det går. Det ju lite som Argentina idag tycker jag. De valde inte... inledningsvis när matchen så var de inte på tårna, men jag tycker att man mer och mer har kommit in i det och börjar växa ihop som ett lag. Visst, Messi har man, han har levererat 5 mål på 2 matcher, så det kan man inte säga någonting om och missa straff och allting sådär, men man börjar se att laget börjar sätta sig.
0: och Spanien
1: igår ju. Ja, och det som jag tycker också är ganska roligt, det är att de här världsstjärnorna, att de levererar. Det är egentligen bara den en som har fått väldigt skarp kritik, det är ju Cristiano Ronaldo efter hans första match. Men annars tycker jag att det, man, de här storstjärnorna, de levererar på ett bra sätt med Haaland, Mbappé, Messi och allt vad de heter.
0: Haaland som får en ny chans att leverera senare i natt när Norge ställs mot Senegal i samma grupp som den vi bevittnar just nu, med drygt två minuter, en minut kvar av ordinarie tid, en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Det kommer bli tilläggstid. Det är 1-0 till Frankrike mot Irak i ösregnet i Philadelphia. Det är fullständigt vräker ner. Det är öppna spjäll från himlen i Pennsylvania. Det är än så länge helt okej vad det ser ut som i alla fall. Bollen, eller börjar den få lite svårt att rulla nu?
1: Nej, men jag tycker att det ser helt okej ut. Det är inte någonting att spelarna heller verkar inte störas av att det regnar så mycket just på plan. Det kanske mer att det kommer i ansiktet. Och jag tycker att Frankrike har nog backat hem lite mer och bara vill bevaka den här ledningen tills till paus.
0: Väl dränerad matta då. Al-Hamadi får med sig en frispark i ett helt okej läge på den offensiva planhalvan, halvvägs in ungefär på den centralt, när han och Kone drabbar samman. Kone får då nästan mer ont än vad Al-Hamadi får. Det är en mer eller mindre brottningsmatch där Kone kommer in lite för tufft. Al-Hamadi frispark från domare Drew Fisher, och tänk om Irak skulle ställa till det lite här med bara några minuter kvar av den första halvleken. 1-0 alltså till Frankrike redan efter 14 minuter. Kylian Mbappé med en stenhård vänster slägga upp i nättaket. Nu tänker sig Amir Al-Hamadi och Zidane Iqbal, det är de två irakiska spelarna som står vid bollen, att ska vi få in den här i straffområdet? Nu kan vi, kanske vi kan utmana de här superstjärnorna lite grann. Fasta situationer är ju ett bra sätt att göra det på. Al-Hamadi ser nästan ut som man ska skjuta från det där läget. Blir väl ett inlägg, blir också det mot den bortre stolpen. Lyckas bort det franska försvaret, skövlas ännu längre bort av Dign in på den irakiska planhalvan, och så försvann den chansen. Och tre minuters tillägg från och med nu. Publiken i Philadelphia längtar lite grann efter pausen så de kan ta sig in under tak. Det är inte särskilt mycket tak på den där jättearenan där Philadelphia Eagles håller till i normala fall i den amerikanska fotbollsligan NFL. Man ser på läktarna att redan några smiter iväg redan nu. Korvköer och annat. Man gillar korv i Philadelphia. Det finns också Philly Sandwich, såklart den berömda mackan att tratta i sig i paus. Irak vill gärna ta sig in offensivt. En svårt slagen crossboll ut på högerkanten till Hussein Ali. Blir misslyckad till ett franskt inkast nästan nere vid den egna vänstra hörnflaggan. För veteranbacken Luka Dign att kasta framåt i banan. Gör också det till Kone. Kone är väldigt inbegripen i det mesta av det franska spelet. Rabiot inte alls lika inbegripen i det franska spelet.
1: Nej, han har inte synts alls mycket. Och de gånger han har synts så tycker jag att han har tappat bollen eller tagit väldigt svåra beslut. Det är egentligen han och Dembélé som inte har riktigt kommit in på i den här matchen på rätt sätt.

Det var en hel trupp här bakom Honey Boy. Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenseea var det som ni hörde med Honey Boy. Och jag passar på i... Vi ska ta det strax.

0: The Beach Boys med California Girls, och det ser ut som att vädret börjar bli bättre i Philadelphia. Det finns alltså hopp om en andra halvlek inom en snar framtid mellan Frankrike och Irak. I väntan på det så passar jag på att bläddra runt lite i Sveriges Radios app under rubriken Sport, och där finns bland annat en möjlighet att lära känna de svenska VM-spelarna, till exempel den här.
1: Det kunde ha blivit Tunisien, men Yassin Ayari valde Sverige, och det är vi glada för.
2: Nytt skott! I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari!
1: 22-åriga Yassin Ayaris drömstart på fotbolls-VM är det få som har missat. Matchen var speciell för Yassin eftersom hans pappa Assous Ayari är från Siljana i Tunisien. Men Yassin växte upp i Solna och började fotbollskarriären som 6-åring i Råsunda IS. Redan som 9-åring tog han sedan steget till AIK, och i samma klubb är lillbrorsan Taha Ayari idag en startspelare. Yassins allsvenska debut kom mot Elfsborg 2020 då han fick chansen av AIKs dåvarande tränare Rickard Norling i den sista omgången. Framfarten i AIK gjorde att Tunisien erbjöd honom en plats i deras VM-trupp till Qatar-VM 2022, men Yassin var tydlig. Han ville representera Sverige. Och den 9 januari 2023 kom också landslagsdebuten för Sverige.
3: Ayari, va?
4: Ja, tror det är Yassin Ayari som får bollen där.
1: Kort därefter värvade

0: kassan av Premier League-klubben Brighton för hisnande 67 miljoner kronor. Kontraktet sträcker sig till 2029, men frågan är om större klubbar nu är intresserade av den unge svenska mittfältaren. Fotbollsintresset är stort, men Yassin Ayari älskar också en helt annan sport.
1: Jag älskar att spela basket. Skolan, rasterna, vi spelade basket på rasterna hela tiden istället för fotboll.
2: Yassin Ayari presenterad där av David Nyström, och många fler spelarpresentationer finns alltså i appen Sveriges Radio. Och Johan och Andreas, vi inväntar den andra halvleken av Frankrike-Irak, men ni har ju ytterligare en häftig match att se fram emot.
3: Ja, så jobbar vi. Den andra halvleken kan kanske komma snart, för folk har i alla fall tagit av sig regnponchorna i Philadelphia, inte så himla långt därifrån i New Jersey, New York, precis på gränsen mellan dessa två ställen ska ju nästa match i grupp I utspela sig med start om en dryg timme, nämligen Norge mot Senegal. Senegal som förlorade första matchen i gruppen mot just Frankrike, Norge som vann med 4-1 mot Irak. Och Johan, vi har ju fått den norska startelvan här, det finns ingen som helst liten antydan till överraskning. Det är ju en viss Erling Haaland där på topp, och i alla fall jag tänker att det här kommer bli knepigt för Senegal.
4: Ja, det kommer det bli, men jag tycker att Senegal, det är ett lag som visade att de är bra. När man mötte Frankrike i första halvlek så tycker jag att de stod upp bra, och även in i andra så skapar de en del chanser. Man hade ju bortdömt mål och lite sådana här grejer, så att det är ett lag som är väldigt atletiskt och ja, men stormar fram och har väldigt farliga på kontringar.
3: Norge då med Nyland i mål såklart, samma backlinje med Ryerson, Ayer, Heggem och Möller-Wolf, med Berge, Aursnes och med Martin Ødegaard där på mittfältet. Arsenal-stjärnan som var långt ifrån sin bästa Ødegaard när han spelade bara drygt en halvlek innan han blev utbytt.
4: Ja, jag pratade lite med norska kollegor här som... Ja, inte oroliga är de inte, men de tycker också det är samma sak. Han kommer inte till rätta riktigt. Han har ju haft en säsong också där han har varit lite upp och ner med skador och sådär. Och jag tycker att Norge, de ska försöka hitta honom i den här matchen. För han är ju expert på att ligga i de här ytorna mellan mittfält och motståndarens backlinje. Kan han få hitta den ytan och få vända upp och utmana, då kan han bli jättefarlig. Men då handlar det också om att han vill ha boll. Sist ville han ha boll, men då tappar han boll jättemycket. Han måste hålla fast lite där.
3: Slog bort passningar till höger och vänster och blev mycket riktigt utbytt av Ståle Solbacken i den andra halvleken. Till vänster i anfallet supertalangen, Leipzig-spelaren Antonio Nosa. På högerkanten offensivt Alexander Sørloth, och det var ytterligare en norrman som inte riktigt kändes VM-bekväm i premiären.
4: Nej, han kom inte heller in i det, men en som jag tycker att man ska utnyttja jättemycket, det är Antonio Nosa ute på vänsterkanten. Kan han få sättas en mot en mot Diarra där ute, så tror jag det kan hända ganska mycket faktiskt.
3: Oscar Bobb, som ju tillsammans med Nosa gav Sverige ansenliga problem i träningsmatchen. Oscar Bobb får börja på bänken. Det fick han ju även i inledningsmatchen mot Irak. Och så har vi ju mitten längst fram, den där allt norska kretsar kring, Erling Haaland, 25-åringen. Han har gjort 57 mål på 51 landskamper. Det är alltså mer än 100%. Man kan knappt tro det. Det finns ju ingen annan spelare som har det målsnittet.
4: Nej, han är en målmaskin och han är alltid inne i boxen när väl bollen kommer in där. Jag tycker det är långa stunder där han inte rör bollen, men så fort bollen kommer in i boxen, det är det han som har den sista tån eller huvudet eller knät på bollen så den går in i mål. Man såg det, han var supertänd i den förra matchen där han gjorde två mål.
3: Nu ställs han mot, som du är inne på mycket riktigt, ett betydligt fysiskare försvarsspel än vad Irak kunde bjuda på, med Koulibaly, tidigare i Napoli och i Chelsea, och med Niakate som jag har varit i Nottingham, numera i Lyon. Det är två riktigt bra mittbackar som Senegal har där.
4: Ja, men det är det ju absolut, men Koulibaly har det varit lite diskussioner om. Han har inte riktigt, han varit skadad, kom tillbaka i förra matchen, fick en del kritik, så att många som trodde han skulle vara petad inför den här matchen. Men han står där, den 35-åringen, för att försöka hjälpa Senegal till en vinst.
3: Och så längst fram för Senegal då så finns ju Crystal Palace-spelaren Sarr. Där finns Bayern München-spelaren Jackson, Nicolas Jackson. Och där finns den tidigare Liverpool-stjärnan numera i Saudiarabien, Sadio Mané. Ja, det är ett anfall som Norge får se upp för.
4: Ja, det är det. Det här kommer bli en jämn match. Jag sa förut att jag tyckte att Norge var lite mer favoriter än vad Senegal är. Men nu lutar jag väl lite emot att Senegal kommer och kanske drar det längsta strået i den här matchen. Och, ja, men en Jackson där uppe är otroligt duktig.
3: Vi hörde om kaoset här tidigare i Sportextra på Senegals träningsanläggning och bråk om löner och annat. Det är också bråk om pokalen i det afrikanska mästerskapet. Den där finalen mot Marocko som blev avbruten och som sen återupptogs. Så det är fortfarande det är på rättegångsnivå om vilka som egentligen vann. Senegal har pokalen, den har de låst in på en militärförläggning för att inte Marocko ska komma åt den. Det är ju en sjuk soppa.
4: Ja, det är det verkligen. Men precis som du vidde på det här med betalningen och allting också varit lite. Men det är ytterligare ett problem som har dykt upp i Senegals trupp. Och det är att maten är så otroligt dålig på deras hotell. Så att många av spelarna har gått ut och ätit och köpt in hämtmat och sånt. Och det är också lite problem. För man vill ju förbereda sig så mycket som möjligt, så bra som möjligt. Och veta vad man stoppar i sig. Så att det var ett annat problem som de har.
3: Om en timme är det avspark i New York i matchen. Om nu inte regnet ställer till det där också, så himla långt från Philadelphia är det ju inte. Det är faktiskt en halvlång biltur bara mellan New York och Philadelphia. Där ska Norge ta sig an Senegal i grupp I. Kanske vet vi då hur den första matchen i den andra omgången i den gruppen har gått. Den mellan Frankrike och Irak som Frankrike leder med 1-0. Men där vi fortfarande väntar på andra halvlek efter det här regn, oska och blixtuppehållet som pågår i Philadelphia.
2: Ja, det är bra att du helgarderar. Vi kan inte veta alls. Men det som är sagt är i alla fall att ovädret har dragit förbi så att det inte ska vara något problem för Norges match mot Senegal. Men vi låter det vara osagt. Du var inne på en målmaskin, Andreas.
3: Håland, eller?
2: Ja, jag tänkte på en annan.
5: Messi lossar bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet lägger vänster och så får de hämta där ute men kommer in centralt. Oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Messi har rekordet. 1-0 Argentina. 17:e målet. Han har gjort flest genom VM-historien.
6: Argentino, qué decirte? Qué decirte, Leo? Qué decirte que no te haya dicho alguien? Qué cosa seria,
5: som spelar till Messi. Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare och sen gör han mål! Han är Lionel Leo Messi!
6: Argentina Messi!
5: Hela tillvarons tangokung!
6: Para liquidar la historia!
5: Ole!
7: Thank you.

Alex Warren med Fever Dream, där vi alltjämt inväntar den andra halvleken av VM-matchen i fotboll mellan Frankrike och Irak. Frankrike ledde ju med 1-0 efter den första halvleken, men den andra kom aldrig igång på grund av hot om blixtar i det regn- och åskoväder som rådde i Philadelphia. Enligt de tv-bilder vi har att tillgå så ser det ut som att vädret är klart förbättrat, men spelarna behöver ju först komma ut på plan och värma upp lite grann innan de kan återuppta. Samtidigt så är det ju nu mindre än en timme kvar till den andra matchen i den här gruppen, där Norge ställs mot Senegal. Och vi har pratat om storstjärnorna som har levererat under detta världsmästerskap. Den egentligen enda som ju inte riktigt gjorde det i premiäromgången var Cristiano Ronaldo. Hans Portugal spelar imorgon kväll igen, möter då Uzbekistan. Då har vi också att se fram emot Englands match mot Ghana.

0: Madonna med Holiday, och regnet ser ut att ha återvänt till Philadelphia och den arena där Frankrike ikväll, eller i natt svensk tid, möter Irak. 1-0 efter första halvlek, sen har ju matchen inte återupptagits efter det med anledning av risk för blixtnedslag. Och franska L'Équipe skriver att ett blixtnedslag inträffade i området runt stadion strax efter 12:30 svensk tid, för lite drygt en halvtimme sen. Och L'Équipe uppger också att innan man överväger att återuppta en eventuell uppvärmning så behövs inga fler blixtnedslag på 15 minuter, beslut efter ungefär en timme. Så att det dröjer ännu innan matchen kan återupptas. Det ska alltså inte vara någon risk för fler blixtnedslag för att man ska vilja återuppta matchen mellan Frankrike och Irak. Så länge så ska vi få höra när vår expert Jon Persson träffade den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf inför detta världsmästerskap.
1: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
2: Vilket år det har varit.
3: Ja, verkligen.
2: För dig tänkte jag framförallt.
3: Ja.
2: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
3: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla.
2: Mm.
3: Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
2: Mm. Nej, men och sen är det ju, man kan summera och alltså toppstrid typ i alla fall så där. Lite, vad ska man säga, om vi backar bandet ett år, kanske lite så här landslaget, kanske inte gick så där superbra för landslaget, men en superhärlig avslutning här inför och ett mästerskap, men sen också Europatitel på det liksom så där. Så att din prestation är ju ett sak såklart, men också i lag som, vad ska man säga, fungerat väldigt bra i alla fall ändå.
3: Verkligen. Laget har, vi har ju en, alltså i klubblaget speciellt så har vi en väldigt bra struktur och en bra grund, och vi alla vet vad vi ska göra på planen. Då det är klart att det blir lättare för dig som spelare att gå ut och prestera också när du vet exakt vad du ska göra, och du kan nästan spela passningar i blindo för du vet vart dina medspelare kommer vara. Det är klart att det underlättar, och sen som du säger, det är klart att landslaget senaste tiden har ju varit tufft. Mm. Det är klart att det är inget man kan sitta här och säga annat om. Men att få avsluta marssamlingen med två vinster och kvalificera sig till VM, det är klart att det toppar väldigt mycket, och är därför vi sitter här idag också och ska få åka över till USA och representera Sverige. Så att det är väldigt, väldigt roligt och glad över säsongen som jag själv haft personligen och att komma in i ett mästerskap med en bra känsla. Och sen såklart en Europatitel på det är klart också väldigt trevligt. Jag har ju varit nära ett par gånger, så att inte få den titeln är väldigt skönt.
2: Mm. Nej, men för det är ju uppenbara att fysiskt hålla ihop liksom sådär, och framförallt kanske när man passerar inte 28, 29, 30 när det mesta kommer liksom sådär, men relationen mellan det mentala, att det går bra liksom, att man vill som sagt, ta nästa steg, och det är perfekt timing skulle jag säga lite från sidan för dig då, att det kommer en sån säsong och just i det året som det är ett mästerskap. Nu förstår jag, du har familj och gärna med tredje, det är liksom sådär, det är klart att man vill fira semester och sommar sådär, men ruggigt bra timing får man väl ändå säga, hur mästerskapet ligger nu.
3: Absolut, verkligen, det är det jag var inne på liksom, den, att gå in i ett mästerskap med den känslan och är ju såklart ger en extra boost för mig, och när man har den känslan också och i min roll som kapten för laget också, att kunna bidra med bra energi och få ihop alla, det är klart att det betyder lite extra och väldigt bra timing som sagt. Och får man välja, det är klart att jag kommer sakna mina barn och familj och sånt där, men att få spela ett mästerskap i Sverige och vara kapten dessutom är ju någonting som man har drömt om sedan man var väldigt, väldigt liten. Och jag tror att grabbarna hemma förstår att jag måste vara iväg ett tag.
2: Du är inne på lite grann ledarskapet där och kaptensrollen. Jag brukar ju säga det att som, alltså, men vad är kapten då liksom sådär? Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, det är en ganska oerfaren trupp. där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
3: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att, klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel, kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på ett mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart, där som du sa, det är många som, jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med under covid.
2: Nordfält var med, men kanske inte haft sådär.
3: Nej, alltså,
2: mer att titta på liksom.
3: Ja, och så det var egentligen bara Alex, för som sagt, Svanberg var med under EM där, men han åkte ju på corona och var inte med så mycket. Så att jag är den enda som har spelat ett VM, så det är klart, den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på plan, det är klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag ju på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man själv är. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av situationen och uttrycka sig själv på planen. Och gör man det så kommer andra liksom per automatik.
2: Du touchade lite grann på det, att det är speciella förutsättningar i mästerskap. Nu blir det ju bastu där borta, som jag förstår det. Ruggigt varmt är ju en grej, du säger trycket är en annan. Kanske arenorna är lite annorlunda än vad framförallt du är van med i Europa och sådär. Men sen det som jag tänker på också, det är ju sådär, om vi tittar på motståndet så är det liksom, ja, du kan ju dra paralleller kanske Sverige, i alla fall Portugal och England. Du skulle kunna säga, ja, men den här är röda tråden i England, det här är röda tråden i Portugal, så här ser det ut ungefär i Sverige. Men här är det ju liksom lag från hela jordgloben så egentligen. Alltså väldigt olika kulturer som de kommer ifrån. Vilket ju i min värld gör det extra svårt också.
3: Absolut.
2: Japan, vad har vi dem? Nederländerna har du säkert bra koll på, liksom sådär. Men det är väldigt olika matcher man kan förvänta sig.
3: Så är det. Och det är också charmen med ett VM, att du får möjligheten att spela mot nationer som kommer från hela världen. Så det är också, som sagt, charmen, och väldigt, väldigt roligt att få den möjligheten och få testa på och mäta sig med sådana lag. Så att det är klart det kommer bli en utmaning, och man får vara redo för allt. Och VM har ju mött lite olika liksom lag från olika delar av världen. Och det är tufft, men så ska det vara.
2: Nej, men det ska väl vara så, precis. Vad är ett bra VM, liksom så här, resultatmässigt, om vi tar oss dit?
3: Det är svårt att säga. Alltså, när du spelar fotboll så går det alltid in för att du vill vinna varenda match. Jag tycker inte det är något fel att drömma. Det måste man göra. Man måste ha liksom höga ambitioner. Och såklart, det är ju inte enkelt att vinna varje match i ett VM. Så det är svårt att sitta och säga här vad som hade varit ett bra VM resultatmässigt. Och om det är liksom, ja, men åttondel, kvart, semi. Det är jättesvårt att säga. Men jag tror det absolut viktigaste för oss och känslan vi måste ha är att vi verkligen åker till VM och att vi inte ångrar någonting i det vi gör där ute. För det är det absolut det värsta som finns, att man lämnar en match och man känner jag kunde gjort lite till, vi kunde gjort det där. Utan att vi går ut exakt varje match och ger det vi har.
2: Ska vi prata om din roll som kapten då? Men din chef, Graham, som i alla fall jag lite från sidan har följt sedan han var i Östersund, och det har säkert du gjort också till viss del och sådär. Flexibel coach, skulle jag säga, om man tittar i backspegeln. Nu har ni precis träffats här, men ni har ändå sett lite grann av varandra under hösten och sådär. Hur skulle du beskriva honom och liksom idéerna runt det spel Sverige tar sig mot VM med, liksom?
3: Så som du säger, han är väldigt duktig tränare, och i min värld är du en duktig tränare, så är du flexibel och du försöker titta på okej, vad har jag för typ av spelare, hur får jag ut det bästa av de spelarna, och när man kommer in som han gjorde och liksom ska försöka vinna playoff-matcher för att ta sig till VM, så kommer du inte in och säger okej, nu ska vi träna på uppspel här, du ska hitta de här vinklarna här, vi ska göra det där, det där, det där, det där, det där. Utan det viktigaste är att du kommer in och har en tydlig plan så att det är enkelt för spelarna att veta vad du ska göra på planen. Så det kom jag in och gjorde direkt, förenklade allting och var väldigt tydlig med det här ska vi göra. Och sen efter det så är det ju våra egna individuella kvaliteter som kommer lösa det. Man kollar på matchen. Vi har en stark struktur, vi vet vad vi ska göra, vi vet vilka ytor vi vill stänga åt så att de inte kan skada oss. Och vi vet vilka ytor vi vill också komma åt för att skada dem och sen självklart ge ytor till våra offensiva spelare. Och det lyckades vi väldigt bra med.
2: Jag tar inte ut laget, men om jag hade tagit laget så hade jag spelat dig som central försvarare. Nu har du ju rört dig lite runt och framförallt kanske i klubblaget då. Central mittfältare är ju nyligen och sådär. Hur ser du på det liksom? Jag förstår att du kommer spela det Graham säger åt dig och du får inte säga att jag vill helst ha forward. Den tiden kanske är förbi, vad vet jag. Men hur ser du på det där spelet runt Victor liksom? Och vart ser du dig själv liksom mest användbar för laget?
3: Alltså jag är en sån spelare som jag kan ju spela på väldigt många olika positioner. Det är klart, alltså, om man alltså en fyrback, treback, alltså vad som helst så är det positionen som jag ändå, varenda position där bak kan jag spela. Och sen får man också kolla liksom på, det beror också helt på vilken typ av fotboll vi vill spela. Har du till exempel en treback, så om du inte har en vänsterfotad så ska jag säga att jag är ganska bra med min vänsterfot. Och då faller det ganska naturligt om jag skulle spela på en vänsterkant till exempel. För att jag kan använda båda fötterna. Och sen till exempel Isak tycker jag är en väldigt, väldigt stabil och duktig back. Och jag tycker han har gjort det väldigt bra i mitten också. Och det ger, när jag spelar som vänster där så har det också gett mig friheten att kunna vara lite mer delaktig i det offensiva spelet. Jag kan driva upp bollen på ett annat sätt. Det kan du inte riktigt göra på samma sätt i mitten, även om jag tycker om att spela i mitten också i en treback. Du kan också bestämma tempot lite och du kan sakta ner, öka lite och hitta de fina vinklar i mitten. Men som sagt, jag kan spela på vilken position som helst egentligen och det är Graham som kommer bestämma det. Och jag är redo för... Jag är redo för alla positioner han bestämmer sig för.
2: Vi pratade lite med Jesper Karlsson så sa jag det i alla fall. Att när vi tittar på truppen och hur den ser ut så är han kanske den, vad ska man säga, kanske mest tydliga sexan tycker jag. Om man får säga så. Om man bortser från dig lite grann så. Men det skulle ändå kunna vara en i alla fall en del av en match. En roll som du även skulle kunna ta i landslaget.
3: Alltså jag har inte pratat med Graham om det. Men det är klart att han vet att det, som jag sa, att jag kan spela på många olika positioner. Men han har tagit ut mittfältare som är väldigt, väldigt duktiga och kan göra jobbet. Men det går som du säger att Jesper är väldigt stabil defensivt också och duktig på att täcka upp ytorna och vinna dueller där bak. Sen så får man ju se hur matcher och sånt där ser ut. Men jag sitter här som en back, det gör jag. Och vi har väldigt duktiga mittfältare som kan gå in och göra det jobbet också.
2: Och det vill säkerställa bara att du själv ser det som back. Nej, men det är bra. Du, resan fram nu mot mästerskapet. Det är väl 2 veckor kan vi säga ungefär då kvar när vi sitter här. Vad känner du? Vad är det ni behöver göra? Förutom att ni träffas och behöver liksom gruppaktiviteten om man säger så. Då. Men liksom rent spelmässigt, vad är det där?
3: Men alltså det är att bygga vidare på det som vi har skapat. Jag tror det absolut viktigaste när man går in i mästerskap är att ha en gruppdynamik som fungerar. För vi kommer vara tillsammans under en väldigt, väldigt lång tid och då kommer det kommer vara väldigt viktigt. Det måste fungera, annars så blir det svårt i mästerskap. Och sen självklart på planen så kommer vi jobba på detaljer och finslipa på några saker som vi vill förbättra och ytor vi vill komma åt och så vi kan liksom... Ja, men få ut det bästa av de spelarna som vi har. Så det är det vi gör. Vi går igenom lite klipp och vi tränar på olika saker. Nu i början har det väl mest varit att komma igång lite och bara komma in i det här, den här landslagsbubblan lite.
2: Ni är ganska många nu tycker jag, som framförallt den andra delen av säsongen. Alltså, vi pratar om din säsong lite grann. Det känns som att Det finns en möjlighet att det skulle kunna vara många som kommer in och mår ganska bra. Man har också den här Polen-matchen. Förutsättningar som du säger att skönt. Nu är det mentala, lite grann jag får slarva och säga så. Det mentala är på plats. Det defensiva såg ju extremt bra ut, tyckte jag. När de två är på plats, då är det också enklare att liksom börja prata om, som du säger, vinklar. Hur ska vi spela? Var ska vi hålla i bollen? När ska vi gå fram? När ska vi hålla i? Alltså den är det det scenariot du ser också? Att där är
3: alltså det som jag är inne på, det bygger alltså det viktigaste i ett lag är att ha en stark struktur liksom, och du vet vad du ska göra. Och oftast när du gör det så börjar du bakifrån liksom, att ha en stabil grund och falla tillbaka på. Och det har vi visat att vi kan göra och vi har byggt upp det på ett bra sätt. Och det är det jag menar också när vi kommer in på detaljer, att den här tiden innan också, det är då vi har också möjligheten att ta vara på den tiden och titta på de sakerna och ja, men verkligen jobba på hur vi kan göra i olika stationer för att göra det svårt för motståndarna. För att det är också väldigt viktigt när man väl har bollen, man kan vila med bollen och få motståndarna att jobba lite defensivt också. Så det är klart att vi har pratat om det och kommer jobba på sådana saker, för att du kan inte bara vinna matcher genom att falla tillbaka och försvara.
2: Nej.
3: Du måste ha olika vapen och som du kan utnyttja. Och det är självklart att Graham och tränarna har tänkt på det.
2: Det låter som att du ser fram emot det här.
3: Väldigt mycket. Jag är extremt taggad. Men jag håller det på en väldigt bra nivå just nu. Jag vill inte pika för tidigt.
2: Nej,
3: utan det gäller att hela tiden hitta en jämn och bra nivå. Och sen så bygger man upp det successivt tills när det väl börjar på riktigt.
0: Ett samtal mellan expert Jon Persson och Victor Nilsson Lindelöf som alltså skedde innan det här världsmästerskapet drog igång. Och vet ni vad? Det blir fotboll igen. För nu kommer matchen mellan Frankrike och Irak att återupptas. Tiden är satt till 01:50. Det är om knappa 25 minuter som den andra halvleken alltså ska dra igång. Frankrike leder ju mot Irak med 1-0 efter den första. Och det har ju varit oroväckande även vad det gäller matchen i New Jersey mellan Norge och Senegal. Men där sägs det nu att vädret blir allt bättre och att de inte förväntar sig några förseningar, utan att den matchen ska kunna dra igång klockan 02:00 som planerat.

0: Woohoo! I got a feeling, the Black Eyed Peas i VM Sport Extra, där vi nu har knappt 20 minuter kvar till vad som sägs vara avspark för den andra halvleken mellan Frankrike och Irak. Mbappé med matchens hittills enda mål. Sen stoppade ju regn, åsk och framförallt blixt och väder den andra halvleken för Rån att dra igång. Och sen klockan 2, då får vi Norge mot Senegal i samma grupp. Vi kommer då klockan 2 också att lämna över till Vaken. Ni som redan längtar efter Vaken har det i grannkanalen P3, medan vi i P4 fortsätter med VM Sport Extra och närmast med Ekonyheter.
1: Fler EU-länder vill minska skyddet för björnen och göra björnjakt lättare. Rumänien och Slovakien har skrivit ett brev till de andra EU-länderna där de pekar på att antalet björnattacker ökat. De senaste 5 åren har 18 personer dödats och över 200 skadats av björnar bara i de 2 länderna. Även Finland, Kroatien och Tjeckien stödjer kravet. Hemma i Sverige nu utreds bostadssajten Hemnet av Konkurrensverket, det rapporterar Breakit. Frågan är om Hemnet missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, bland annat genom ett partnerskap med ett mäklarhus. Hemnets pressansvarig säger till Affärsvärlden att de är trygga med sitt erbjudande, men om Konkurrensverket har synpunkter så kommer Hemnet också se över sina affärsregler. Och nu till att fotbolls-VM märks av också i avloppsstatistiken och toalettvanorna. I Kalmar län steg vattenförbrukningen kraftigt i halvtid under Sveriges match mot Nederländerna. Tina Pile är chef på VA-produktion på Borgholm Energi.
2: Jo, men man ser ett markant skillnad på dricksvattenförbrukningen, så att den går ner när matchen startar och sen framförallt går den upp väldigt i pausen. Och sen går den ner igen, rätt så snabbt igen, och sen så går den upp efter matchens slut.
3: Innan matchen då är allt som vanligt, sen när första halvlek drar igång, då håller alla på sig. Då går man inte gärna på toaletten.
2: Nej.
1: Och intervjuade här gjorde alltså Svante Ekberg på P4 Kalmar.
0: Tack så länge, Elias. Och ni som ändå inte kunde hålla er, ja, ni får höra vad det var ni missade tidigare ikväll.
4: Den största stjärnan, den härligaste spelaren, den ljuvligaste berättelsen, Leo Messi, gjorde båda målen för sitt Argentina när de besegrade Österrike med 2-0. Wow!
5: Ja, man har sagt det förut och man får väl säga det igen även om slutspelstiden börjar ta slut nu. Vilken otrolig spelare, och att han så som han har inlett det här mästerskapet med 5 mål på 2 matcher. 5 mål. De enda 5 målen som hans Argentina dessutom har gjort, och så är det Argentina som också håller helt tätt bakåt.
4: Den här matchen inleddes i källaren för Messi, för Argentina fick straff. Messi missade den i den 9:e minuten, utmanövrerad av den finfine målvakten Alexander Schlager i Österrike. Då var Messi nervös, ledsen och tillintetgjord en liten stund.
5: Ja, det såg så ut några minuter där. Gick och hängde lite grann med huvudet, tydligt påverkad, och tog någon minut för honom att komma över det. Och när han väl gjorde det så fick vi se den gamla vanliga Messi igen, som forsar fram, hade ett par chanser utöver de här 2 målen också. Och gör ju återigen en helt avgörande insats.
4: 1-0 i slutet av den första halvleken och 2-0 i slutet av matchen. Hela tillvarons tangokung, olé!
5: Ja, det finns inte så mycket mer att säga. Otroligt kul att se hur han firar de här målen, och framförallt hur hans lagkamrater firar de här målen. Verkar oerhört uppskattad av dem internt i gruppen också. Den, självklart den spelare som de allra mest behöver om de ska kunna gå hela vägen i år igen.
4: De regerande världsmästarna Argentina, som alltså nu har gjort 5 mål i detta VM. Messi har gjort allihopa, och i och med målen idag så är han ensam rekordhållare genom herrarnas fotbolls-VM-historia. Han har nu gjort 18 mål sammanlagt. Så många har ingen annan gjort. På andra plats tysken Miroslav Klose, som kom upp i 16 mål i sin karriär. Wow igen.
5: Ja, wow igen Miroslav Klose, som var en otrolig spelare även han, även mer en målskytt, enbart en målskytt om man säger så då. Så att Messi, vi får väl säga såklart att det är välförtjänt efter allt han har gått igenom i mästerskapen också. Hade ju en ganska tuff inledning på sin landslagskarriär, fick mycket kritik för att han vill bara åka och hämta den där bucklan och ta hem den till Argentina. Han gjorde ju det till slut. Välförtjänt ledning, och det bästa är väl att det här mästerskapet är långt ifrån sluten.
4: Argentina besegrade Österrike med 2-0. Härlig Messi. Beundransvärt Österrike.
5: Det måste jag säga. Helt respektlösa tycker jag. Och väldigt fin genomförd match. Vi ska komma ihåg att det andra argentinska målet, det kommer på övertid när Österrike trycker fram och vill forcera.
4: Det blev 2-0 till Argentina mot Österrike. Drygt 70 000 tittade på i den väldiga arenan i Dallas.
0: Konstaterade Christian Olsson tillsammans med Jon Persson. Och det blev en väldigt lång väntan på den andra halvleken mellan Frankrike och Irak i grupp I. Men vad säger du, Andreas? Närmar sig nu, eller?
6: Ja, alltså hoppet är ju det sista som överger en. Och spelarna är i alla fall ute och värmer upp, vilket de kan behöva. För regnet fortsätter nämligen att fullständigt vräka ner i Philadelphia. Det är ett otroligt ösregn vi ser på bilderna därifrån. Det är vissa glada supportrar som liksom, de har gett upp det där med regnponchos. Det är lika bra att liksom välja glädjen och bara ta emot regnet och bli dyngsur och tycka att det är ändå fantastiskt att få vara på ett fotbolls-VM på plats och se sina hjältar, sina stjärnor och allt vad det är spela. Vi ser en bekymrad domare, Drew Fisher, som går och har något att säga med någon slags kontrollant. Möjligen är han lite bekymrad över planens skick. Vad tror du?
7: Ja, men så kan det vara. Även att jag vet inte om sikten är ett problem också, för han gick och kisade lite så. Men lagarna värmer ju upp, men domarna, de vill inte värma upp. Men det känns som att det regnar ännu mer nu. Det var ju ändå som 45 minuter ungefär där det inte var något regn överhuvudtaget, där man skulle kunna köra på. Nu är ju målerna som vi ser ovanför arenan mörkare än mörkast, så att det känns väldigt konstigt det där.
6: Andra halvlek kommer bli minst 50 minuter försenad. Minst 50 minuter försenad. 10 i är det sagt att den ska starta 10 i 2 alltså. Och då vet vi att klockan 2 startar i samma grupp, den här knepiga gruppen i VM. Norge mot Senegal. Så att då får ni hänga med i P4 och P3 då, där Johan och jag ska försöka ge er båda de här matcherna samtidigt. Det kommer bli en... kan bli en surrealistisk upplevelse. Vi får väl se. Vi försöker väl göra så gott vi kan helt enkelt, tror jag.
0: Ja, hur ska ni fördela i det här? Ska liksom en av er fokusera på den ena och den andra på den andra? Eller hur tänker ni?
7: Ja, alltså det här känns som att vi kommer skela lite, så ser vi bägge, vet du, bilderna på samma gång, så löser det. Nej, men det kommer inte vara några problem. Vi har ju gjort detta förut. När det är slutet av grupper så brukar det ju spelas matcherna samtidigt, och då får man hålla koll på två skärmar, så att det ska inte vara några problem överhuvudtaget.
6: Man får som en uggla som står och vrider på huvudet hela tiden.
7: Ja, exakt.
6: För att kunna se allting.
7: Alltså, jag vill säga bara någonting nu. Nu ser man på bortsidan där liksom Frankrike anföll i första halvlek på vänstersidan. Där börjar det bildas ganska stora vattenpölar. Och ser att domaren har stannat där också och går och liksom trampar lite. När du kollar när spelarna slår bollarna, så stannar bollarna där också.
6: Den andra halvleken är ju så pass uppskjuten, inte på grund av regnet, det ska vi ju poängtera, utan på grund av att man var orolig för ett rejält åsk- och blixtväder i Philadelphia. Det var inte regnet som gjorde att det sköts upp så här himla mycket, utan man var rädd om åskådarna som sitter väldigt öppet på den här gigantiska arenan i Philadelphia. Men de bilder, vi har ju suttit och tittat på tv-bilder hela tiden från Philadelphia, vi har ju faktiskt inte sett en enda blixt eller någonting, så att det kan ju också ses som en smula märkligt kanske att man skjuter upp det så himla mycket om vi jämför med den här matchen i Dortmund på EM, som ju, ja, man väntade 10 minuter och sen körde man på liksom.
7: Ja, exakt, och det känns ju som att då hade man kunnat istället kortat ner pausen i mellan de två halvlekarna och så kört på, och så kanske det bara varit de sista 5-10 minuterna som det hade varit på det här sättet. Nu ser det ut som att nu är det vattenpooler som de gör där nere, och sen så spelarna den här långa pausen, hade det varit, tyvärr så har vi ju vant oss vid allsvenskan, där har vi ju haft liknande incidenter när man fått avbryta match, men då har det varit andra saker som har ställt till det liksom. Men de här spelarna är inte riktigt van vid att ha såna långa pauser.
0: Men är vattenpölarna så rejäla så att det går att dricka vatten ur dem?
7: Du kan nog simma 50 meter bröst i dem, sim eller någonting, känns det så.
0: Anledningen till att jag frågar är nämligen att det har nu kommit besked om att det inte kommer vara något hydration break här i andra halvlek. Så att blir de törstiga så får de surpla regnvatten från planen.
6: Nej, det är bara att böja sig ner. Så får de hur mycket som helst. Alltså jag tittar nu på bilden här, Johan, bollen stannar ju i de där vattenpölarna. Jag undrar om de kommer kunna spela överhuvudtaget.
7: Ja,
6: det är ju, varför är det ingen där och skövlar bort det här? Det brukar ju folk komma med rakor och...
7: Ja, men verkligen. Ja, jag vet inte varför riktigt. Det kanske... ingen bra förklaring för det.
6: Nej, det kan inte du veta.
7: Nej.
6: Nej, var dumt.
0: Men är det nu lite oroväckande då, funderar jag på, att Frankrike bara har 1-0 från den första halvleken? Att det kan liksom ett slumpmål och att de kan ha svårt att få till sitt spel med de här förutsättningarna?
7: Så kan det absolut vara. Att det gör att det laget som kanske inte är lika spelskickliga får en liten fördel. Och väldigt mycket slumpmässiga anfall som kanske bollen stannar när man ska spela tillbaka till målvakten. Men som det ser ut nu så är det ju mest på mittplan som de stora pölarna är.
0: Men du Johan, kan man inte anpassa bollen i de här lägena? Alltså ändra trycket eller liksom... vad den är gjord av för material för att bättre anpassas efter sådana här förutsättningar.
7: Ja, man kan hämta en badboll kanske och spela med det.
0: Ja, men alltså, nej, men helt allvarligt. Ja, nej, måste man ha samma sort utan...
7: Ja, det tror jag nog att det är nog det bästa faktiskt, att ha samma tryck i den utan att veta någon forskning om det skulle hjälpa om man pumpar den hårdare eller lösare. Liksom. Känns som att bollen stannar nog ganska mycket ändå.
0: Var det inte det ni testade här ute i korridoren alldeles nyss?
7: Ja, fast det var en lite mindre boll och då var det en betongvägg som vi spelade emot, så att då var det ganska enkelt, då hade vi inget regn som stoppade.
0: Ja, men mindre än 10 minuter, kan det stämma?
6: Jag vågar inte lova någonting. Det här känns...
7: Men det ser ut som att det har slutat regna nu i alla fall, eller?
6: Ja, det kommer och går, va? Spelarna, Mbappé och de andra, de springer omkring där i vattenpussarna så det fladdrar om dojerna och sprutar vatten, men... de verkar ganska obekymrade ändå.
7: Kan ju vara så också att det är en bra dränering så att vattnet försvinner snabbt bara det slutar att regna.
0: Du har då koll på allt, Johan.

0: Tina Turner, I can't stand the rain. Men regnet behöver nu både fransoserna och irakierna stå ut med, för alldeles strax drar faktiskt den andra halvleken till slut igång i fotbolls-VM. Vi har väntat i snart 2 timmar på den. Men det är ju nu också mindre än en kvart kvar till den andra matchen i samma grupp.
1: Inför nattens möte med Norge har läget i lägret hos de regerande afrikanska mästarna Senegal skapat rubriker. Obetalda löner, en förbundskapten utan kontrakt och spelare som tvingas köpa sin egen mat har målat upp bilden av en minst sagt turbulent tillvaro. Och förbundskapten Papa Tja bekräftar att det varit stökigt. Ja, det stämmer att det finns vissa problem, säger han. Men oavsett om det gäller spelarna, mig själv, staben eller förbundet, så är vi nu fokuserade på morgondagens match. Jag anser att det är det allra viktigaste.
2: Det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får vi lite grann räkna bort från den gruppen.
3: Baye för Senegal, skjuter i mål!
1: Och som jämförelse på andra sidan står Norge, som i sin uppladdning tagit med sig 500 kilo fisk och 116 kilo brunost till spelarhotellet. Men ikväll handlar det varken om ekonomi eller bekvämligheter, utan om fotboll. Vi vet att vi inte har råd med fler misstag, och jag tror att spelarna och staben vet bättre än någon annan. Det är ett som är säkert. Nu är vi beslutsamma, vi har viljan, och även i den första matchen ville vi verkligen vinna.
0: Fredrik Enberg inför den match som är

0: Vi är 18, den där kampen, jag tycker den är superfascinerande.
1: Ja, det är det verkligen. Det enda som är ju också det är att antagligen Mbappé har några VM till och kunna komma ihåg, eller komma åt Messi. Men frågan är om inte Messi kör ett VM till så som han ser ut nu.
0: Tror du?
1: Nej, det tror jag inte. men det är imponerande ändå så på två matcher att göra 5 mål. Han hade ju chansen att göra ett hattrick här idag också, eller i gårdagens match, fast det är ju idag för oss här.
0: Ja.
1: Han missade ju en straff och hade väldigt bra chanser för att göra mer mål.
0: Fanns ju lite, om vi nu ska hålla fast för lite vid honom, så liksom med Ronaldo och Cristiano alltså, fanns det ju tveksamheter om man skulle hålla fortfarande, om inte han var lite fat and happy efter VM-bucklan senast 2022, och så kommer han ut på det här sättet.
1: Ja, nej, det finns ju ingenting som ser ut som att han inte ger 100% och han vill bara det. Man ser dock lite att efter spel här i USA i Miami där han spelar, att han är lite långsammare. Han är fortfarande kvick, men man ser att han är inte riktigt van vid att försvararen är lite snabbare här, för han tar lite god tid emellanåt. Men vad ska man säga, gör han mål hela tiden, då kan man inte klaga på någonting egentligen.
0: Fascinerande är det att följa Lionel Messi, fascinerande också såklart att följa Kylian Mbappé som jagar där bakom. Messi uppe på 18 mål. Vi har Miroslav Klose, den tidigare rekordhållaren på här sidan, med sina 16. Vi har nu på delad tredje plats Ronaldo, brasilianaren Ronaldo, 15, och Kylian Mbappé alltså också 15 mål. Nu får vi höra att det blir avspark även i Philadelphia. Klockan 2 svensk tid. Så båda matcherna, alltså Norge, vi får inte glömma Norge, vi får inte glömma Håland. Norge som ska ta sig an Senegal i samma grupp. Första halvlek börjar där klockan 2. Andra halvlek mellan Frankrike och Irak börjar klockan 2. Vi ska följa båda matcherna helt enkelt. Och vi hoppas att vi ska kunna bjussa på det bästa och det mesta av det som sker fotbolls-VM 2026 den här kanske lite märkliga natten.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
4: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
3: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
4: Så kan man inte göra.
3: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
4: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
3: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
4: Vilken VM-saga, sa vi.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country. Och om 5 minuter är det äntligen dags för mer VM-fotboll. Och då ska lagen inte bara tävla mot dagens motståndare utan också om eran uppmärksamhet, Andreas och Johan. För att de liksom ska dra just era ögon till sig. Vem tror ni har mesta dragningskraften av samtliga 44 spelare?
2: Jag snackar om att få valuta för licenspengen och få 2 matcher samtidigt. Det kan inte bli mycket bättre. Nej, men det är väl Mbappé eller Haaland? Mbappé eller Haaland?
3: Ja, det känns som att det är de två.
2: Lottar.
3: Ja.
2: Det blev Mbappé. Ja.
3: Ja, det känns som att vi har ju bara 45 minuter kvar med honom nu. Men att vi har 90 minuter med Haaland. Så att de kan få varsin 45 då kanske.
2: I New York hälsar spelarna på varandra mellan Norge och Senegal. Där ska ju matchen alltså starta 2:00 svensk tid. I Philadelphia värmer spelarna fortfarande upp lite grann, lite lättare nu inför andra halvleksstart. Vi kikar lite grann på Norge-Senegal. Båda lagen med exakt samma laguppställning som de körde med i de första matcherna när Senegal förlorade mot Frankrike och Norge vann mot Irak. I Senegals läge så kanske lite märkligt att inhopparen, den här 18-årige jättetalangen Ibrahim Mbaye, han som gjorde målet, han får inte vara med från start.
3: Nej, stämmer. Frågan var hur de tänker i den situationen, varför inte han är med. Men känns som att de ändå så har ganska rutinerade spelare så att de vet vad de gör där.
2: De har ju Jackson, Mané och Sarr. Det är en fin anfallstrio det för Senegals del. För Norges del så ser ju anfallstrion ut. Alexander Sørloth till höger, Antonio Nosa till vänster och så den Erling Haaland i mitten. Vad tänker du? Alltså, på pappret ser det ut som 2 offensiva lag. Kommer det bli pang-pang-fotboll här eller?
3: Jag tror säkert att Senegal kommer att vara lite längre bra bak medan Norge kommer att vara bollförande. De vill framåt och Ståle Solbacke sa också att vi kommer att vara direkta, vi kommer att vara liksom offensiva och men det är upp till bevis oss nu för oss lite liksom hur bra nivå vi har.
2: Kan Senegal hota Norge?
3: Ja, det tror jag. Jag sa ju det tidigare i sändningen att jag tycker att det svänger lite. Jag hade Norge som favoriter för några månader sedan emot Senegal. Men nu tycker jag blir imponerad av Senegal hur de spelar emot Frankrike. Ett atletiskt lag som löper mycket, som är stora, starka och har bra finess också.
2: De eventuella afrikanska mästarna, Senegal, den där bekymret känner ni till om vem som egentligen vann afrikanska mästerskapen, Senegal eller Marocko. Det är förhoppningsvis matchstart i New York, första halvlek mellan Norge och Senegal. Förhoppningsvis matchstart andra halvlek, Frankrike-Irak. Där leder ju Frankrike efter den första med 1-0 med Kylian Mbappé som målskytt.
1: Det är bara att fortsätta att lyssna på P4 eller om ni så önskar grannkanalen P3 där Andreas Mats och expert Johan Elmander kommer att hålla koll på båda de här 2 matcherna. Till att börja med då andra halvlek mellan Frankrike och Irak, första mellan Norge och Senegal och sen endast då Norge-Senegals andra halvlek. Om vädret är med oss, det har ju inte varit så här långt under kvällen. Vi påminner också om tidigare kväll Leo Messis historiska 17:e och sen också 18:e VM-mål när Argentina besegrade Österrike med 2-0. Dessförinnan brände han en straff, men det hindrade honom alltså inte från att bli bäst genom VM-historien när det gäller att göra mål. I appen Sveriges Radio hittar ni alltid spelschemat, för det är lite klurigt att hålla koll på när alla matcher spelas. Till exempel, när var är nu nästa match för Portugal? Och Sverige spelar ju på natten. Var det natten mot torsdag eller mot fredag och så vidare? Ja, det hittar ni enklast i appen Sveriges Radio. Därmed börjar det bli dags att tacka för ikväll. Vi som har jobbat har varit Johan Bengts, Adrian Alebo Andersson, Linnen Sen, David Nyström, Astrid Einarsson, Astrid Johansson, Gustav Renkeskog och Rasmus Tynander. Tack vare tekniker Erland von Eine och Fredrik von der Palen. Nu VM-fotboll.
2: Då välkomnar vi in även P3-lyssnarna till fotbolls-VM-festen i Vaken. Det handlar om en simultan upplevelse. Två matcher samtidigt, nämligen första halvlek mellan Norge och Senegal. Den matchen har precis börjat. Och andra halvlek ska precis dra igång mellan Frankrike och Irak. En timme försenad är den andra halvleken. Detta beroende på ett åskoregnväder i Philadelphia som tvingade arrangörerna där att avbryta matchen, eller första halvlek spelades ju klart. Men jättelång paus verkligen i Philadelphia. Men där har precis andra halvlek startat. Där leder Frankrike med 1-0. Kylian Mbappé såklart i den 14:e minuten. Den matchen i New York mellan Norge och Senegal har precis dragit igång. Och det startar hyfsat bra för Norge som får en hörna efter bara 45 sekunder där. Nu ska vi alltså försöka hålla reda på båda matcherna. Irak jagar kvittering mot ett i första halvlek ganska överlägset Frankrike. Norge jagar sina nästa tre poäng. Vann ju inledningen mot Irak med 4-3. Senegal förlorade sin inledning mot Frankrike med 3-1. Här kommer den norska hörnan in mot den första stolpen. Nickas bort av det senegalesiska försvaret. Hamnar utanför för Nosa, norrmannen, att prova ett skott som gick via senegalesisk spelare till ytterligare en norsk hörna. Så offensiv startar för norrmännen i New York. Expert Johan Elmander finns tack och lov med här från studion i Dallas, Texas. Hur ska du fokusera dina ögon på i den här tillställningen med två simultana matcher samtidigt?
3: Nej, men jag tänker att man får försöka se var bollen är någonstans på planen och följa där det ser farligast ut, som Norges hörna som kommer nu.
2: Den kommer mot den bortre stolpen och den nickas ut till ytterligare en trippelhörna. Inledningen för Norge i New York-matchen mot Senegal. Även den var ju hotad av dåligt väder, men den går igång i alla fall på utsatt tid. Här kommer Kylian Mbappé i Philadelphia, en bit ifrån New York där Frankrike möter Irak. Vinner ett inkast i offensivt läge samtidigt som hörnan ska slås i den tredje matchminuten. 0-0 mellan Norge och Senegal. Frankrike leder fortsatt 1-0 mot Irak. Ryerson ska slå hörnan för sitt Norge från den vänstra hörnflaggan. Domaren Sampaio från Brasilien har åsikter om var bollen ligger för Ryerson att klippa till. Där gör han det. Det är en ganska nära hörna. Det nickas mot mål, men inte i mål. Det är ett jätteläge för Norge att ta ledningen. Och så blir det väl ytterligare en hörna?
3: Ja, det blir ytterligare en hörna. Det är en jätteräddning när den norska spelaren står helt fri inne vid nere på straffpunkten. Och han nickar den perfekt ner, men tyvärr så nickar han rätt på målvakten som gör en... Ja, det är en otroligt bra räddning.
2: Edouard Mendy har ju förekommit i Chelsea till exempel. Senegalesiska målvakten ut till en ny hörna för Norge. Den fjärde, det har inte ens gått 3 minuter i den matchen. Den är bra slagen den också in i det senegalesiska straffområdet. Hamnar utanför där, bortskickad av senegalesiska spelare. Samtidigt som jublet stiger i Philadelphia för det är en irakisk kontring på gång mot storlaget Frankrike med Amir Alamari. Jönköpingssonen, han har varit i Mjällby, Halmstad BK, Göteborg bland annat. Nu är han i den polska fotbollen och han försöker sätta fransmännen under lite press där. Det avbryts det anfallet ganska snabbt av det franska försvaret. Men vilket läge i den andra matchen för Norge och för, var det Ayer va, som nickade?
3: Stämmer bra det. Som sagt, han fick en för bra träff helt enkelt, så han gick rätt på målvakten.
2: Kontring för Frankrike med Barcola mot Irak. Stannar i straffområdeshörnet.